0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ukraina har återkommande angripit ryska oljeraffinaderier, något som börjar få tydliga konsekvenser för vanliga ryssar.
3: President Vladimir Putin tvingades i söndags medge att bränsleförsörjningen just nu uppvisar stora problem, vilket lett till brist i flera regioner i landet. Vi ser problemen, vi är medvetna om dem och vi kommer att bemöta dem, sa Putin bland annat. Ukrainas attacker har lett till att Ryssland förlorat uppåt en tredjedel av sin kapacitet att raffinera olja. Och det här börjar nu få kännbara effekter. Videoklipp och

0: Iger igen, det här efter flera attacker från USA och Iran kring Persiska viken under helgen. Prisökningen är hittills förhållandevis liten. Enligt amerikanska CNBC kostade ett fat Nordsjöolja $72.56 en timme in i handeln, vilket är en ökning med 0.8%. Strax före handeln öppnade kom också uppgifter från Axios om att USA och Iran ska vara överens om att upphöra med fortsatta attacker mot varandra. Pakistans militär uppger att säkerhetsstyrkor genomfört en insats längs gränsen mot Afghanistan, rapporterar AP. Enligt militären dödades 29 milismedlemmar i attacken som riktades mot platser där misstänkta terrorister gömde sig. Pakistan har senaste tiden utfört upprepade attacker mot Afghanistan. Ekot med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Inget av det jag läst upp nu har varit rätt svar. Om jag har varit otydlig med det så är det faktiskt så. Det finns ju fler ledtrådar att jobba med, så att det kommer förhoppningsvis att klara detta. Vi håller tummarna för det i alla fall. Det vore så som jag tänkte i alla fall, att det kommer lösa sig på ett vackert sätt. Men varför inte lite David Guetta och Sia innan vi hoppar in till nästa ledtråd? Låten heter Flames.

0: musik. Och de kommer på ett eller annat sätt förhoppningsvis ta dig närmare ett ord som vi söker. Har du en gissning på vad det där rätta ordet kanske skulle kunna vara? Då kan du mejla mig vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer. Alternativt så smsar du till 72250, inleder med baken. Det handlar om pris till en person som svarat rätt. Tidigare så hörde vi alltså en låt av Julie Andrews och Erwin Castle. Låten heter The Sound of Music. Vi ska ta en liten kort repris på den innan vi hoppar in till nästa ledtråd. Jag säger stort lycka till.
1: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer två, Nancy Sinatras These Boots Are Made For Walking. De där bootsen är gjorda för att gå i. Boots, känga, kanske är svenska ordet för det. Gissningar har dykt in i alla fall på den här andra ledtråden. Det kommer in här på mejlen bland annat, vaken@sverigesradio.se. Det är ett meddelande från Kristoffer där det står: skulle det kanske kunna vara musikquiz som är rätt svar? Nej, tyvärr är det inte detta. Kanske skulle det kunna vara Capri. Alltså ön Capri. Nej, det är inte Capri. Är då möjligen kanske en gissning på ordet decibel som skulle kunna vara rätt svar i nattjakten? Nej, inte det heller. Vad är det då? Det ska vi förhoppningsvis ta reda på. Jag har ju ett stycke till ledtråd att jobba med som du

inom kort här kommer få. Då kommer det kanske klarna för dig. Jag hoppas det. Det vore kul med att få dela ut ett pris även den här natten. Skulle det kanske kunna vara sådana här hörlurar man kopplar

Marie. Eller är kanske marschmusik? Nej, inte heller marschmusik. Vi får väl se om det klarnar.

0: Och det där ljudet betyder att det är dags att hoppa in i nästa ledtråd och den absolut sista ledtråden. För här vet du så kommer jag inte ge dig mer än en liten låt till. Du kan jobba med låttitel eller artist slash band för att ta dig närmare det rätta ordet. Har du en gissning, då kan du höra av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Jag har spelat i 2 låtar tidigare. Då var det The Sound of Music med Julie Andrews, Irvin Kostel. Sen hade vi också Nancy Sinatra med These Boots Are Made For Walking. Så tar vi oss till sista ledtråden då. Men vi tar först en liten kort repris av vad som har spelats tidigare. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Teddy Swims, Mr. Know It All. Fjällvandring kanske det är, skriver Anna. Det är inte vad vi söker, men skulle det kanske kunna vara klackskor i nattjakten. Steppdans är en annan gissning som kommer in. Även mer fjällvandring. Eller kanske är det en replerering? Nej, inte det heller alltså. Klack. Klick, klack, klick, klack. Nej, vad kan det då vara? Träskor eller träskor som resten av Sverige säger. Det är Småland man säger träskor. Kanske andra platser också. Vad kommer då in här nu då? Jo, då kommer till exempel Alpäng in som gissning. Eller är det kanske att jodla? Inget av det jag läste upp är dessvärre rätt svar, men... Vi får suga på karamellen så att säga, och så förhoppningsvis så klarnar det. Vore fint det. Lalle nu med en stund på jorden.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: det var ju då med Nancy Sinatra. Sista ledtråden var Sommar och sol med Sven Ingvars. Vi tar en liten repris på de här låtarna. Varsågod.
1: Ledtråd nummer ett.

Har du en gissning och vill vara med och tävla, då är det alltså dags att höra av sig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Vi söker alltså ett ord kopplat till de här tre låtarna. Vad kan det då vara? Det är frågan det. Hon doftar så.

sms in korgen. 72250, inleda med vaken kan man göra för att höra av sig och ja, potentiellt då kanske hitta det rätta ordet. De har en chans på pris. Det kommer in gissningar på väldigt många olika skor, bland annat barfota, ja det är ju förvisso ingen sko, men det är en gissning i alla fall. Cowboy boots kommer in, en annan är sommarskor, eller kanske skulle det kunna vara badskor som du söker. Är då kanske det rätta svaret egentligen en hit, alltså en sommarhit eller någon slags plåga av något slag? Nej, det är inte det, och inte heller stövlarna, som man säger, alltså stövel. Det är det inte. Kan det vara line dance då? Nej, kanske att det är promenader som vi söker. Eller varför inte en gissning på månaden juli? Inget av det jag läste upp nu är det rätta svaret. Förhoppningsvis så har vi det rätta svaret här alldeles strax. Har du

Justin Ljungström, låten heter Saltvatten. Här är P3 och P4 får den. Vi håller på med nattjakten, vår nattliga tävling, då vi är på jakt efter ett ord. Ett ord som kanske potentiellt möjligen har kommit in i mail-inkorgen här.

0: Jag flyttade efter mig i natt. Tänkte du få lyssna på Jauju?
1: Ja, men det är väl helt rätt. Jag tycker ja. Du gjorde helt rätt i det, Andreas. Ja. Men du, sista ledtråden var det du tog det på alltså. Ska vi ta och lyssna på hur det har låtit här i natt? Hörde jag att jag? Vill du höra hur det har låtit i natt?
0: Ja, absolut.
1: Okej då. Okej då, det kommer väl här nu. Gud vad du tjatar. Skoja. Här kommer.
2: Ledtråd nummer 1.

0: The Sound of Music hade vi först med Julie Andrews, Irving Castle, These Boots Are Made For Walking och Sommar och Sol med Sven Ingvars. Vad är då egentligen det rätta svaret, Andreas?
1: Jag fick det till Hike.
0: Hike?
1: Ja.
0: Men snälla någon, hur fick du fram Hike av detta?
1: Ja, det var på det sista egentligen jag chansade, och det var ju signaturmelodin till barnprogrammet eller vad det är, Hike, som man tittar på när man var liten.
0: Mm. Har du en stark relation till Hike?
1: Ja, jag tittar på varje program i princip. Det börjar väl att sändas lite innan jag föddes, men sen har du gått i repris och sen också efter, så att säga.
0: Ja, för det där gick i repriser alltså fram till mina dagar, men jag har liksom hört om Hike mycket, men jag har liksom svaga bilder av Hike. Vad hände i programmet?
1: Ja, det var han Bengt Alsterling var programledare, och han gjorde lite egna uppfinningar och var allt möjligt. Bland annat en säckpipa, en bärkass, en plastpåse och en blockflöjt och lite sådana grejer.
0: Underbart.
1: Och så var det lite tecknade serier. Goliat bland annat var det väl, har jag för mig. Och sen vet jag inte om det var något annat, men Goliat vet jag i alla fall.
0: Ja.
1: Gick då.
0: Men när var senast du såg det? När liksom såg du det senast?
1: Ja, det är ju många, många år sedan. Det, på 90-talet skulle jag väl tänka mig.
0: Mm.
1: Har jag för mig.
0: Borde ju, tänker jag spontant, med tanke på hur gediget SVT:s arkiv är, att Hike kanske finns där om man vill gå i liksom memory lane, så att säga.
1: Borde ju finnas, tycker man ju, absolut.
0: Eller hur? Men är det så pass bra så att det håller idag, tror du?
1: Ja, det skulle väl kunna göra lite sådana MacGyver-uppfinningar. Det var väl livsätt sedan det med gick, men nej, det hade väl gått. Trevligt, tycker jag.
0: Ja, men du, då har jag glädjande nyheter till dig, Andreas. För jag hittar här. Höjdpunkter ur Hike finns på öppet arkiv på SVT Play.
1: Där ser man, ja.
0: Den då.
1: Härligt.
0: Inte dumt. Du, ska berätta förklaringen så att vi får in alla ledtrådar, tycker du? Så att vi liksom inte bara går på titellåten, eller vad man ska säga, themesången för Hike. Utan så vi får in de andra låtarna, vill du höra?
1: Ja, jag vet inte. Det är Boots, jag känner det.

0: Så jag vet inte om det kan vara sådana grejer.
1: Det är precis vad det är. Det handlar ju om liksom Julie Andrews då, som sjunger om kullarna som kommer till liv av musikalen. Kullar man vandrar upp för på hike med rätt sorts skor på fötterna för att gå långt i. Jag läser förklaringen här som Lisa skrivit. Till sist den klassiska känslan av sommar, läger och gemenskap med sommar och sol från den ikoniska hike-klotten från programmet Hike med Bengt Asterlind.
0: Ja. Just det.
1: Ja, det är så snyggt. Du satte den och ett pris kommer din väg, för du vill ha en tygkasse, du.
0: Ja, kör på det tycker jag. Det kan vara alltid bra att ha.
1: Ja, visst. Den är perfekt att ha med liksom, både handduk och badkläder i så här under sommaren.
0: Perfekt.
1: Tips. Snyggt jobbat och stort grattis säger vi till Andrea som satte rätt ordet. Det är hike som vi sökte i nattsakten i natt. Molly Sandén får härnäst Fånga en sommar heter den. Snyggt jobbat alla som satte rätta svaret.

0: för Ferroni i en ubåtsmacka. Han gör någon slags baguette här. Han har ju väldigt underbar dialekt, måste jag säga. Och scenografin är ju wow. Otrolig.
1: Så jag får två halvor att jobba på.
0: Ja, här blir han en macka med smör. Mycket som sker
2: i P3 Hike med Kristoffer och Hanna.
3: Hallå suckers, när ni hör det här är vi på semester. Det är Hanna och Kristoffer.
4: Det var Hanna och Kristoffer. Det kommer vara Isabella Mansour och Assad Daoudi i sommar istället för oss.
3: Det kommer det, och det kommer bli svinbra. Jag känner mig mega trygg med att lämna över studion till dem.
4: Ja, jag med. Ni kommer ha det toppen. Vi kommer, ja vi får se hur vi kommer ha det. Du ska till Sydeuropa, där är det ju väldigt varmt.
3: Jag ska lösa lite cold cases. Vi ses sen i augusti.
4: Hej.
3: Puss.

0: Blondie med Heart of Glass. Nu är det dags för nyheter från Ekot av Elias Svensson. Klockan är 3.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den israeliska militären har förstört en 200 meter lång tunnel i södra Libanon. Det uppger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i ett uttalande. Hezbollah säger i ett eget uttalande enligt AFP att attacken är ett brott mot vapenvilan och att Hezbollah har rätt att försvara sig. Attacken mot tunneln är en av flera som genomförts trots att Israel och Libanon i fredags undertecknade ett ramavtal med målet att nå en långsiktig fred. Tycker du att det har varit för varmt i lägenheten de senaste dagarna, då kan din hyresvärd vara skyldig att agera.
4: Om temperaturen är för hög över tid så kan man ha rätt till hyresreduktion.
5: Martin Hansson är jurist på Hyresgästföreningen. Ja, om temperaturen i ens lägenhet överstiger 26 grader under en längre tid måste hyresvärden agera. Framförallt kan hyresvärden då hjälpa dig med att sätta upp till exempel rullgardiner och kontrollera ventilationen. Men Martin berättar att det också finns andra knep.
4: Sen får man ju försöka skärma av då på dagtid, vädra på nätterna. Även vissa fönster sätter man ju sån här solfilm och sånt på också för att få ner temperaturerna inomhus. Sen är det ju som sagt väldigt svårt att sänka en temperatur jämfört med när det är kallt. Då kan man ju bara elda på mer så att säga i värmesystemet. Men det går ju inte riktigt när det är varmt.
3: Reporter Tintin Bokesten på P4 Uppland. Sist fotboll.
6: Justacchio skjuter i mål! Han sätter den för Kanada! Justacchio skjuter i mål i den 92 minuten. Inlägget från högerkanten av...
3: Ja, för första gången någonsin tar sig värdnationen Kanada till åttondelsfinal i fotbolls-VM. Det här efter att man slagit ut Sydafrika efter att ha gjort 1-0 på stopptid. Nu väntar Marocko eller Nederländerna för Kanada i åttondelsfinal. Det här var Ekot med Elias Svensson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: tropisk natt på sina håll och kanter i vårt avlånga land. Och i hettan så kanske inte en varm kropp är det första man varken vill eller kanske ska slurka i sig. Men vi svenskar älskar ju vårt kaffe. Vad gör man då? Jo, man tar kaffet och gör en svalkande drink av det. Någon som har stenkoll på detta och som också gästade P4 Extra under gårdagen var Erik Andersson. Han är bartender. Jag tänker att vi ska ta och lyssna lite på hur det lät när Titti Schultz fick besök av honom under gårdagens program. Det låter så här.
1: Mm. Totalt 3 drinkar ska det bli.
2: Ja.
1: Och den första är lite grann på gång. Men jag tänkte så här, vi ska göra drinkar. Vad tänker du kring kaffedrinkar? Mm.
2: Generellt tycker jag mycket om det. Ja. Jag älskar kaffe. Ja. Så är det.

0: Exakt.
1: Otroligt poppis.
0: Ja, det är världens populäraste drink, tror jag fortfarande.
1: Vad hände med Negronin och Mojito?
0: Ja, men den Spicy Margarita nu, Espresso Martini liksom.
1: Ja. Vad heter nummer två, sa du Spicy Margarita?
0: Ja, exakt.
1: Behöver komma ut med, ja. Det är bara att inse.
0: Det får vi lösa.
1: Men här och nu på arbetstid, alkoholfri alternativ.
0: Ja, exakt. Och lite så... kan ju vara bra att kunna dricka något i värmen utan att få i sig massa starkt.
1: Exakt, och kunna ta bilen. Men okej, så det här, du är väldigt positiv till det här.
0: Ja.
1: Men finns det några så här no-no, stora misstag som folk gör när man ska göra en sån här sorts drink?
0: Ja, men jag tycker, alltså, generellt om vi tänker alkoholfritt, så tycker jag inte man ska utgå från en drink som är byggd kring alkohol.
1: Nej.
0: Det tycker jag är ett vanligt misstag, att man försöker bara...
1: göra en virgin.
0: Ja, ta bort något.
1: Mm.
0: Och det kan ju bli gott. Ja, men,
1: ja,
0: det är gott,
1: absolut,
0: med lime, mynta och soda. Men det är ju inte en mojito, till Nej. Exempel, då, tycker jag. Så lite här så har jag... alltså att man försöker utgå från vad man har istället. Det som är alkoholfritt. Och det som smakar, få in andra smaker.
1: Ja. Så man tittar på det alkoholfria man kanske har och försöker få de smakerna och hitta varandra.
0: Exakt.
1: Okay.
0: Exakt så.
1: Så du har börjat med lite kallt kaffe här, det ser jag.
0: Ja, eller det jag har gjort då, som jag har i den här.
1: Ja, en liten plastdunk som
0: ja,
1: är
0: faktiskt.
1: Suspekt.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Det är kaffe. Det är helt vanligt kaffe. Det har jag slagit på exakt samma... som det här är då.
1: Ja,
0: och det här är egentligen bara apelsinskal, eller zest då.
1: Ja, och en massa socker.
0: Ja, och så har det fått legat här och dragit. Det här har faktiskt bara dragit sedan jag åkte hemifrån idag.
1: Mm. Jag tar en nypa och bara ser vad det
0: exakt.
1: Är du har här i. Okej. Okay. Oj, ja, jättegott.
0: Ja.
1: Apelsinigt socker. Visst. Och doften var helt otrolig.
0: Ja, det är supersmart. Det här
1: kan man ha en burk i ett rum också?
0: Ja, det här kan alltså det, idealt kanske stå lite längre över natten eller ställa i solen i fönstret eller något, så kommer det gå jättesnabbt.
1: Men det var ändå du gjorde lite socker och apelsinskal.
0: Ja, och det som händer då är att sockret vill dra ut all vätska, vilket i det här fallet oljorna i skalet.
1: Ja.
0: Så de här kommer bli helt transparenta, nästan alltså genomskinliga skalen sen. Sen bara helt vanligt bryggkaffe.
1: Mm, det har vi här borta, vi har bryggt här.
0: Visst.
1: Jag har till och med renoverat, höll jag på att säga, en hel kaffebryggare för din skull. Det häller du ner i sockret, säger jag nu.
0: Smack på bara. Lika delar.
1: Det var verkligen smack på.
0: Lika lite mer på känslan. Men lika delar socker och kaffe då.
1: Ja, okej. Okay. Ja, och så kommer en sked, ska det röras. Jag följer här med stort intresse. Alltså, det känns ju väldigt speciellt för mig också att jag ska få dricka din drink. För du blev ju alldeles nyligen utsedd till årets bartender i Norden av förlaget Falstaff.
0: Ja, eller i Sverige, av nordiska Falstaff, precis.
1: Ja.
0: Det finns några i de andra länderna också.
1: Mm. Okej, men du, dels grattis, men hur känns det?
0: Nej, men det är otroligt såklart. Det är ju otroligt, alltså en ära.
1: Ja.
0: Och väldigt kul när Falstaff nu lanserar i Norden. Gjorde de ju här i vintras. Så
1: ja,
0: det är ju första året helt enkelt. Första priset. Väldigt, väldigt
1: roligt.
0: Ja.
1: Nu måste vi gå igenom det här. För nu händer det någonting här. Först hade du den här suspekta plastdunken. Vad var det i den nu då?
0: Ja,

0: har vitt.
1: Ja, det här är helt vanlig grädde.
0: Ah, oh, man älskar ju grädde. Ja, då vet man ju att man är hemma, var den är.
1: Så lite så här, tanken här.
0: Ja, och titta. Och du ska riva på den. Ja, nu kommer det muskot på också. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, vad trevligt. Ja, men då kastar jag mig över den här.
1: Ja, kör.
0: Och säger skål.
1: Skål.
0: Väldigt kall och härlig. Mm. Jag banne mig. Alltså det här är ju väldigt, men det får mig att tänka, det får nästan en liten chokladig touch.
1: Ja, ja, absolut. Vad är det då? Ja, men det är det här rostade kaffet, dels såklart kan jag ha den, de tonerna. Det beror ju på kaffe och rostning, men det är chokladigt, det är fruktigt. Stouten också.
0: Mm.
1: Det är också rostad malt, så det är en ganska liknande kaffebön egentligen man gör. Rostar på väldigt, väldigt hög värme. Får också ut det här chokladiga, härliga. Men sen i båda två finns det ju lite syra och frukt nästan, liksom. Framförallt kaffet kanske.
0: Alltså det här var jag jättenöjd med.
1: Ja, men vad härligt.
2: Ja, svårt att slå Erik Anderssons drink. Det lät ju otroligt aningen bättre.

0: Vad hände där?
1: Ja, alltså det är ju konstigt, för han vann en jordskredsseger för 2 år sedan typ. Mm. Så det är jättekonstigt att han har tvingats avgå. Och det är ingen liksom jätteskandal kring det här. Det är inte som att han har gjort bort sig på något specifikt sätt. Men grunden för varför han tvingades bort var att opinionssiffrorna för Labourpartiet är usla. Han förlorade stort i lokalvalen. Han personligen har varit jätteimpopulär. Vad beror det på? Ja, kanske att regeringen har varit lite riktningslöst. Man har ganska stora problem i Storbritannien med ekonomin och statsfinanserna, och allt känns ganska deppigt. Och han har inte liksom levererat några svar på det. Det är min analys i alla fall.
2: Men det här med att han har usla siffror, tänker man då nu att man ska liksom i god tid försöka hitta någon som ska kunna vända på opinionen och få bättre siffror? Eller är det att de här usla siffrorna i sig gör att det är svårt att driva politiken?
1: Lite både och, kan man säga. Han har haft det väldigt, väldigt svårt att driva politiken även trots att han har en stor majoritet. Alltså, har man en stor majoritet så borde man kunna driva politik liksom lite hur som helst. Men det har han inte kunnat göra. Han har svårt ibland att få sina parlamentsledamöter med sig. Och det handlar lite om att han hade nog inte något jättetydligt program för sin regering. Och det har gjort det svårt att liksom att få partiet med sig. För de är inte liksom helt med på vad de skulle vara med på från början. Så det är lite, det handlar lite om det, skulle jag säga.
0: Men var det väntat att han skulle hoppa av?
1: Ja, det blev mer och mer tydligt att han skulle tvingas hoppa av, kan man säga. Och det som var droppen var när Andy Burnham, som är nu med allra störst sannolikhet nästa premiärminister i Storbritannien, inte helt klart ännu, men när han kom in i parlamentet liksom som, på ett sätt som alla förstod var han gick in i parlamentet, han vann ett fyllnadsval, ett extraval, och han gjorde det för att utmana Keir Starmer. Och då blev det tydligt att situationen för Keir Starmer var helt ohållbart. Att den här utmanaren skulle vinna över honom, men att han hade stöd i partiet, i parlamentet. Ja, det var kört, alltså loppet var kört för honom helt enkelt.
2: Men intressant ändå att Starmer då, som du sa ju, att han vann stor seger. Och sen så kom han dit och så bara visade sig det finns inget program. Hur kommer det sig? Alltså, hur kan man vinna stort och få förtroende om det inte finns ett program att liksom dra igång? Alltså,

0: P4 Dokumentär.
1: Han stirrade på mig. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
2: Hör berättelsen om Mikael. En pojke utan armar och ben. Sittande i en rullstol. Och Ronny.
3: You saved my life, you know.
2: Leendet som räddade Ronny Gardners liv.
3: Varför ska jag se honom precis den här månen?
2: Sök på P4 Dokumentär i SR-appen.

och kommer nu även att vara med i den femte filmen som kommer att ha premiär under nästa, ja vad blir det, inte den här sommaren, inte nästa, ja 2028. Han har också varit med i kortfilmer och andra såna här grejer kring Shrek och sin karaktär Åsnan, alltså Eddie Murphy. Bland annat åkattraktioner och tv-spel och sånt. Man har ju sett en film tidigare i Shrek som har blivit en liten spin-off, Dörre Mästerkatten. Men nu blir det alltså att Donkey får stå i centrum istället. Och enligt Variety får filmen titeln Donkey. Och blir berättelsen om karaktärens bakgrund då. Man får liksom lära känna var han faktiskt kommer ifrån, den där åsnan. Det ska bli spännande att se tycker jag. Shrek 5 kommer ju dock alldeles innan. Så att man har ju någonting att se fram emot. Det kommer på bio redan nästa sommar. Det finns så många filmer alltså. Eddie Murphy, Mac Myers och Cameron Diaz återvänder alltså till sina roller redan nästa sommar. Men gillar man Shrek så har man mycket att se fram emot nu. Med Donkey. Pirrigt. Shaboozy ska du få nu härnäst i P3 och P4. Låten heter Bar Song Tipsy. Så blir det lite veckans artist och sånt där guttigt därefter.

0: typ naken och rakat av sig håret och sånt. Det var ju en jävla revival ändå.
1: Verkligen. Men det är absolut. Hon och Molly Sandén som har lyckats komma tvätta bort den där stämpeln.
0: Ja, så är det väl.
1: Men Molly Sandén, hon var inte naken på en boll.
0: Nej, men hon har nog också haft sin beskärda del av nakenhet.
1: Ja, det har hon ju faktiskt. Det är sant. Det kanske är det som är nyckeln, verkar det som.
0: Ja, och raka av sig håret. Alltså, tänk Britney Spears. Hon är verkligen tillbaka nu. Med Instagram-videos.
1: Jo, visst.
0: Ja, vi ska inte fastna där. Men vi skulle ju faktiskt kunna ta och lyssna på som första låt. Alltså, Wrecking Ball med Miley Cyrus. Bara för att kicka igång det.
1: Det tycker jag.

0: Miley Cyrus, Wrecking Ball, det är veckans artist. Hennes pappa är ju då också Billy Ray Cyrus.
1: Mm.
0: Hennes gudmor Dolly Parton.
1: Oj.
0: Ja, ganska häftigt.
1: Vilken otroligt framgångsrik familj och krets.
0: Ja, det sjuka är också att i Hannah Montana så är Dolly Parton hennes gudmor.
1: Mm-hmm.
0: Och hennes pappa spelar hennes pappa.
1: Ja, vad häftigt.
0: Behöver inte grotta ner oss i min tid framför Disney Channel och allt jag kan om det.
1: Nej, men jag är ganska imponerad faktiskt.
0: Nudlar och Hannah Montana, det var det bästa efter skolan.
1: Din barndom.
0: Verkligen. Vi pratade om is förut.
1: Ja, det gjorde vi. För att
0: vi letade efter is.
1: Ja, du fick för dig att göra iskaffe, drog ut i radiohuset för att hitta is. Det gjorde du till slut, men det var

0: lätt.
1: Nej, vi var uppe på alla våningar i princip. P4 Extra fick kylen intittad i.
0: Mm.
1: Och även P4 Stockholm. Och jag tror Annika Lantz fick nog en bit av den smällen också.
0: Och hos oss högst upp så finns det ju inte ens en frys.
1: Nej.
0: Du fick ju ta dig allra längst ner till källare nummer 2. Alltså källaren som är under källaren.
1: Ja.
0: Där fanns det en frys.
1: Till slut så.
0: Ja, och där fanns det is. Jag kan ju meddela att jag nu också har fyllt på.
1: Ja, du har det.
0: Istråget.
1: Gud,
0: som jag har fått lära oss att det heter.
1: Då har vi äntligen men is på det här bygget. Jag har tänkt tanken länge, men man liksom orkar inte riktigt ta tag i saker alltid.
0: Nej.
1: Fick in ett kul meddelande tidigare på tal om det här med is och så. Och då stod det: Silla Bänkö, se till att skaffa en frys till Vaken-redaktionen. De smälter utan att få is. Så gulligt. Och då hakar Ulf på här: självklart ska redaktionen ha en ismaskin. Finns för runt 1500 kronor hos de som säljer billiga köksprylar.
0: Ja, men det var fint att de står upp för oss.
1: Ja, också att de liksom hänvisar Silla till att ja, du kan köpa den här och det är inte så kostsamt. Underbart ju.
0: Det blir kul att se om Silla ser det här.
1: Jag får nog taggad här också, vilket känns problematiskt på något sätt. Men...
0: ja. Vi får se vad vi får för reaktion.

0: redo med en artist. Den 29 juni 2003 så var det ett soloalbum, det första soloalbumet av den här artisten, som gick upp som etta både i USA och Storbritannien. Så för 23 år sedan alltså. Vi kan lyssna på en låt från albumet.
1: No, no. Jag har ingen aning än så länge. Det var riktigt. Jag har nu. Ja.
0: Tyckte jag såg som igenkänning i din ögon.
1: Jo, man känner igen den, men jag kunde liksom inte placera.
0: Nej.
1: Men jag vet att det är Queen Bee, Beyoncé.
0: Det är det. Vet du vad albumet heter?
1: Lemonade kommer mycket senare. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Jo, kanske kan det vara vad den här låten heter. Crazy in Love.
0: Nej, men det är ganska nära, för att albumet heter Dangerously in Love.
1: Ah.
0: Och var alltså Beyoncés första soloalbum. Och Crazy in Love var med på det, också Baby Boy. Och det etablerade Beyoncé som en global superstjärna. Mm. Hon hade ju redan gjort succé i Destiny's Child.
1: Just det, ja.
0: Men
1: ja,
0: nu
1: ja.
0: Också.
1: Trion.
0: Ja, nu också som soloartist. Och så har vi en person som fyller år idag.

0: Alltså, din pojkvän skäms ju.
1: Ja, det tror jag.
0: Jag vet att han kan mycket om Mello.
1: Oh, jag vet, Shania Twain.
0: Du hörde att jag sa Mello.
1: Aha.
0: Det här var ju låten som vann Melodifestivalen 2002. Never Let It Go med Afrodite.
1: Aha.
0: Och den som sjöng här i början som fyller år, det är Blossom Tainton.
1: Mm.
0: Så vi får säga stort grattis till henne. Sen så är det en temadag idag. Du ska föra en trailer till ett tv-program som ger en tydlig ledtråd till vad det är för temadag.
1: En trailer till, okej. Okay. Ja.
2: Vi letar en investering av 4,6 miljoner.
3: Det här verkar ju fullständigt vansinnigt.
4: Jag hoppas lite extra på att få med mig kärlek.
5: Boka möten kan du inte fakturera. Men han måste nu förstå också dig.
6: Det vore verkligen en dröm att få med mig en eller flera härifrån idag.
5: Jag var i klass, alltså kurs 1 i allt. Alltså,
7: otippat.
8: Hur gammal är du?
9: Jag ska fylla 90 år, 25 maj.
8: Attenav.
10: Hej, Drake.
7: Om vi ska kunna ens teoretiskt...
10: Ja.
1: Den stora mäklardagen.
0: Nej.
1: Investeringsdagen.
0: Nästan. Känner du igen vad det är för program?
1: Ja, det här är antingen det här, inte Lyxfällan alltså, utan man investerar pengar och man kan liksom...
0: Det är Draknästet.
1: Draknästet,
0: exakt.
1: Ja.
0: Det kommer ju folk dit med sina företagsidéer. Och de som kommer dit, vad är de för typ av personer?
1: Företagare. Entreprenörsdagen
0: ja,
1: är idag.
0: Det är nationella entreprenörsdagen. Och så har vi såklart en person som sommarpratar.
11: Jag önskar att jag kunde säga jag är en trogen, men
1: jaha.
11: Jag fick en hand på min axel. Och jag har tyvärr varit förrädare hela tiden.
1: Så snyggt att han lyckades. Patrik.
0: Efternamn?
1: Ja, Eriksson.
0: Nordqvist.
1: Nordqvist.
0: Vi kan höra också vad han ska prata om.
12: Jag heter Patrik Nordqvist och är rymdfysiker och ska prata om avgörande ögonblick i mitt liv som gjort mig till folkbildare. I mitt sommar avslöjas varför duschdraperiet sugs in mot kroppen när du duschar.
13: Och varför du kan få en smurfröst av en heliumballong.
0: Så det får vi höra. Släpps i appen klockan 6 och sänds ju Peter klockan 13.
1: Så är det, ja.
0: Peter och Peter har namnsdag kan jag nämna också.
1: Grattis till båda två.
0: Grattis.

0: Sommartid i P4.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
2: reser genom sommarsverige
3: tillsammans med dig.
1: Vi tävlar i Hitta hitten,
2: tar omvägar
3: och badar i direktsändning hela sommaren.
1: Hela sommaren.
2: Hela sommaren.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10 till 13.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med att idag så ska EU fatta beslut om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Josef jobbar på en bilskrot i norra Stockholm och ser mängder av plast under huven.
3: Plast. Det sitter överallt plast.
4: En modern bil består av nästan 200 kilo plast.
3: Oljekylfläkten, plast runt om, luftfilter, det plast.
4: Med de nya EU-reglerna måste minst 20% av plasten i nytillverkade bilar vara återvunnen från skrotade bilar. Annika Boss forskar i plaståtervinning på Statens forskningsinstitut, RISE.
5: 10% av all plast som produceras i världen går ju till fordonsindustrin, så att det är ju enorma mängder.
4: Branschorganisationen Mobility Swedens miljöchef Anna Henstedt säger att kraven är tuffa och kan leda till dyrare bilar.
6: Det ställer ju krav på produkterna och då kan de kanske bli dyrare också.
2: Reporter Frida Ingemarsson. Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ryska staten överväger flera åtgärder för att dämpa konsekvenserna. Sen tidigare har Ryssland infört ett tillfälligt stopp på bensinexport till sista juli. Ukraina har senaste tiden trappat upp attackerna mot rysk energiinfrastruktur. Pakistan har utfört attacker längs gränsen mot Afghanistan igår kväll. Enligt landet ska ett 20-tal milismän ha dödats i anfallen. Talibanstyret i Afghanistan uppger i sin tur att 10-tal civila har dödats och skadats i attackerna som man kraftigt fördömer. Det här var Ekot med mig, Elias Svensson.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Frida Tranvik är det som sitter här i studion nu. Jag tänker att jag börjar med en väderleksprognos. Jag kan börja

0: Det är det först mest soligt även där. Men molnigheten ökar, skurar kan passera och sen blir det soligt på många håll igen, 20-25 grader. I mellersta och nordligaste Norrland, där blir det en del sol först på dagen i Västernorrlands län och delar av Jämtlands län. Men i övrigt en molnig dag med regn och skurar som rör sig åt nordost. Och det kan komma stora mängder regn och på en del håll väntas också åska. 18-23 grader i fjällen, 10-15. Och i delar av Ångermanland, Jämtland och Lappland risk för hårda vindbyar i samband med kraftig åska. Och så har SMHI utlyst en gul varning för skyfallsliknande regn i mellersta och nordligaste Norrland. Och en orange varning i sydöstra Götaland för höga temperaturer. Men sen dämpas värmen även där. Ja, det blev en lång väderleksprognos denna morgon. Det var för att jag inte hittade sammanfattningen. Men det kanske var önskat även det. Vad vet jag. Klockan är 4:03. Jag säger god morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Eternity med Kimberly i Vakan med Peter och P4. Och då ska vi ta vid där Kalle avrundade för ett par timmar sedan. Vi ska prata mat, för det är ju och har varit väldigt, väldigt varmt i många delar av Sverige de senaste dagarna. Och du har säkert liksom jag hört... Oh, jag klarar inte av att äta när det är varmt. Jag tycker det är så många som säger det. Jag känner inte igen mig i det. Du kanske gör det. Men däremot så kan det ju vara gott att äta något svalt, något lite lättare när det är så där varmt ute. Och jag vill helt enkelt höra vad du äter i sommarvärmen. Det kanske är en isglass eller en grekisk sallad, eller så är det bara det gamla vanliga som du alltid äter. Men hör av dig och berätta i alla fall. Du kan smsa till 72250, mejla vakenatsverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, eller så skriver du till oss i sociala medier.

Vem vet med Lisa Ekdahl. Jag undrar ju vad du äter i sommarvärmen. Och Adron har skickat in ett recept här på mormors filmjölkssoppa. Då är det 1 liter filmjölk eller A-fil, 2 deciliter crème fraîche, 2-3 västeråsgurkor, 4-5 tomater, 6-8 rädisor och 3-4 hårdkokta ägg. 5-6 salladslökar, 5-6 alltså, inte 5-6. Dill, salt och mald svartpeppar. Hacka allt fint, lägg i en skål, häll i crème fraîche, filmjölk och blanda väl. Salta, peppra efter smak. Och servera med kokt potatis eller mörkt rågbröd. Det låter ju jättespännande, den där soppan. Jag ska absolut testa. Det låter också som att den är perfekt en varm sommardag.

0: Sapphire med Ed Sheeran här i Vaken med Peter och P4. Vi pratar mat i sommarvärmen. Jag undrar vad du äter. Du får jättegärna höra av dig. Maila vaken@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier. Ringa 020 99 55 00 eller smsa till 72250. Så att det finns många vägar att kontakta Vaken. Daniel skriver: grillad karé och potatissallad, kall öl blev det nu på senatten, och under dagen blev det kall mat. Och så skriver Maria: tonfisksallad med pasta, kassler, sallad med bulgur, matpajer som vi gör själva, blir enklare rätter.
1: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
0: Och i studion nu så har jag Anton Läck från Trafikredaktionen. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Höga Kusten.
2: Ja, men precis. Västernorrland, Höga Kusten, bron. Där inträffade en olycka för en liten stund sedan. En personbil som har kört in i vägarbetsavspärrningarna. Man håller på med ett ganska stort vägarbete där. Så att just nu så är vägen avstängd helt och hållet för trafik som åker norrut. Och så ett lite kortare stopp även söderut just nu. Men där tror man att det bara blir kort, man ska ta bort lite bråte på vägen, men norrut så kommer det vara stopp ett tag till framöver. Så att det är så det ser ut just nu, men i övrigt så är det ett rätt lugnt läge ute på vägarna.
0: Och skulle något mer dyka upp så kan man ringa och tipsa.
2: Det får man gärna göra, 020 999 444.

0: Summer Sun med Texas i Vaken med Peter och P4. Och nu så har jag fått sällskap av Erik Porrali från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om Iran och USA.
1: Ja, det är ju många turer där.
0: Verkligen.
1: De skjuter på varandra och sen så kommer de fram till att de inte vill det längre och sen börjar de igen och sen så håller det på lite sådär. Nu i helgen så attackerade ju USA, Iran. Och Iran svarade med att angripa amerikanska baser i Bahrain och Kuwait. Och USA, de sa ju att deras första attack där, den genomförde de för att Iran hade attackerat fartyg i Hormuzsundet. Där var vi i helgen. Nu under natten så har källor pratat med Axios och sagt att man från amerikanskt håll och iranskt håll har enats om att sluta attackera varandra. Det är en högt uppsatt amerikansk källa som ska ha sagt detta till Axios. Och det här då, det innebär att ländernas planerade förhandlingar under den kommande veckan då ser ut att i nuläget i alla fall bli av.

Rhythm is a dancer med Snap. Jag pratade precis med Joakim i telefon. Han berättade att det han äter nu när det är så varmt och alltid, det är kaffe och cigg. Det är allt han behöver. Sören skriver, för min del har jag förlängt midsommarfirandet med att det har blivit en hel del matjessill med nykokt färsk potatis och jordgubbar. Gud så gott. Och Magnus skriver, denna helg har ju varit galet varm, så har blivit glass, glass, lite glass och så en och annan glass. Lyckades även klämma in lite gazpacho och sallader för att inte få skörbjugg.

Jannik, shoot. Texas Hold'em med Beyoncé. Jag blir så hungrig av att se och läsa om vad ni äter nu på sommaren. Det är väldigt mycket gott, mycket som inspirerar mig. Jag kan ju tipsa om det. Gå in i tråden på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. Så får man en del tips om saker som passar att äta så här i sommarvärmen. Marianne har skickat en bild på en paj som ser helt otrolig ut. Hon skriver, ikväll har vi ätit nybakad knäckig rabarberpaj med vaniljsås. Och så skriver Angelica, ikväll blev det tacos med vattenmelon. Till det drack jag tinad jordgubbsaft från flaskan jag skulle haft igår som kylklamp och dryck på samma gång. Vad spännande med vattenmelon i tacosen. Det har jag varken testat eller hört om. Men bilden som Angelica har skickat med får det att se väldigt, väldigt gott ut i alla fall. Anita skriver, jag äter smultron med sojadryck och det är det godaste som finns. Jag dricker mycket vatten också. Så har hon skickat in en bild här på en hel hink fylld av smultron. Man undrar ju var du plockar, Anita. Mikael har skickat in en bild på en langos med gräddfil, rödlök, riven ost och räkor. Ser också väldigt gott ut. Och så skriver Kenneth, efter flytt till torpet i hettan blev det kex nu i kökssoffan. Mikael har skickat in en bild på körsbär och en när han äter glass. Eller nej, det var inte Mikael som äter glass. Det var Mats. Och så skriver Katrin, pink soup, en kall soppa. Innehåller filmjölk, rödbetor, gurka, salladslök, dill, lite ättika, någon nypa socker. Bara helt underbart god och svalkande. Det är spännande de där filmjölkssopporna. Det är den andra jag läser om. Har aldrig testat det, men kanske något jag ska göra. Marie har skickat en bild här på ett väldigt fint dukat sommarbord. Det är en duk med jordgubbar som motiv.

0: veckan med P3 och P4. Tack Fredrik för att du gör livet så lätt att leva. Jag älskar dig. Väldigt fin nominering där tycker jag. Från Junia. Ska vi se om Fredrik är vaken och har satt på kaffe och vaken.
1: Ja, det är Fredrik.
0: Ja, hej Fredrik. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hej!
0: Hej! Du, god morgon och grattis i efterskott.
1: Oh, tack.
0: Jag har fått ett mejl här från Junia och hon berättade att du fyllde 35 igår.
1: Det stämmer, det stämmer.
0: Ja, hur var det då?
1: Det var bara fint. Det är alltid kul att fylla år.
0: Det är ju det. Blir du firad på något särskilt sätt?
1: Ja, det är min familj kom faktiskt ut och överraskade mig, så det är väldigt, väldigt fel.
0: Okej, vad härligt. Ja. Och du låter ju som en drömmake, för Junia skrev här att även om du inte har långt att pendla så går du upp med henne 4:30 varje morgon.
1: Ja, men precis. Det är, ja, exakt. Det är bra, det kommer man upp själv också.
0: Ja, men jag känner lite, hur länge kommer det här hålla i sig?
1: Ja, det får vi se.

0: Det var så. Det är fantastiskt. Ja. Hoppas att du, att du lyckas fortsätta.
1: Då har vi bra radioprogram också.
0: Ja, men det är väl det.
1: Det är lättare att hålla sig uppe.
0: Men lyssnade du nu när jag läste nomineringen?
1: Jag gjorde faktiskt det. Så att det var lätt att vara snabbt på telefonen.
0: Ja, men det var ju bra. För du har ju hört också att det är ju inte alltid jag får svar så snabbt.
1: Nej, precis. Nej, nu kunde jag vara riktigt. Jag var säkert kort helt enkelt.
0: Ja, verkligen. Ja, det kan vara lite svårt att komma på vad man ska prata om där medan signalerna går fram. Liksom.
1: Så ja,
0: jag är tacksam att du var snabb, Fredrik.
1: Ja, men tack för att du ringde.
0: Ja, såklart.
1: Jag får hälsa tack till Junior.
0: Ja, verkligen.
1: Och min familj.
0: Verkligen. Men du, det är ingen 35-årskris som smyger sig på.
1: Nej, jag antar att jag sparar den till 40 kanske, jag vet inte.
0: Mm.
1: Det känns som att det är, ja, nej, så det har klarat mig från här så länge. Men peppar, peppar helt enkelt.
0: Ja, vid 40 blir det Vätternrundan och en ny bil och lite sånt.
1: Ja, precis, kanske det.
0: Men du, jag önskar dig en underbar dag, Fredrik, och sommar, och hälsa Junia jättemycket.
1: Ja, men detsamma, det ska jag göra. Tack så jättemycket. Ha en fin sommar du också.
0: Tack. Hej då.
1: Tack.

0: Skaggs i Vakan.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Då går det på andra sidan och det blir självmål.
3: Milan autogol
2: av Escobar.
4: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
5: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
6: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
0: Ja, en app där det finns mycket bra att hämta. Till exempel så släpps ju sommarpraten där såklart. Dagens sommar kommer ut om bara en dryg timme. Det är med Patrik Nordqvist.

0: och Sara Larsson. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Idag ska EU fatta beslut om att tvinga biltillverkare att återvinna plasten från skrotade bilar. Den nya ELV-förordningen kräver att 20% av plasten i framtidens bilar måste vara återvunnen från skrotbilar. Och det här är något som kan driva upp priserna på nya bilar enligt branschorganisationen Mobility Sweden. De nya reglerna kommer att införas stegvis och fordonsindustrin har 10 år på sig att ställa om helt. Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ukraina har återkommande angripit ryska oljeraffinaderier, något som börjar få tydliga konsekvenser för vanliga ryssar.
4: President Vladimir Putin tvingades i söndags medge att bränsleförsörjningen just nu uppvisar stora problem, vilket lett till brist i flera regioner i landet. Vi ser problemen, vi är medvetna om dem och vi kommer att bemöta dem, sa Putin bland annat. Ukrainas attacker har lett till att Ryssland förlorat uppåt en tredjedel av sin kapacitet att raffinera olja. Och det här börjar nu få kännbara effekter. Videoklipp och sociala medier har visat ryssar från Krim till Sibirien som nu står i kilometerlånga bilköer till bensinstationerna. På Krimhalvön säljs inte längre bensin till civila och i Irkutsk i Sibirien införs nu ransonering. Rickard Myrenberg, Kiev.
3: Iran och USA uppges vara överens om att sluta attackera varandra, det uppger en amerikansk tjänsteman för Axios. De här uppgifterna kommer efter 2 dygn av flera attacker mellan länderna. På tisdag väntas parterna att träffas i Katars huvudstad Doha för att diskutera konflikten kring Hormuzsundet. I studion Erik Porali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.

0: Men moln och lokala skurar passerar och därefter så blir det soligt på de flesta håll igen. Över mellersta och nordligaste Norrland passerar regn och skurar åt nordost. Och lokalt så blir det stora regnmängder, oska och hårda vindbyar kan förekomma. Värmen i söder dämpas och det blir 20-25 grader. Undantaget är sydöstra Götaland med 25-30 grader. Och i Norrlands fjälltrakter 10-15 grader. Och så har SMHI utfärdat en varning. Det är en gul varning som gäller i mellersta och nordligaste Norrland för skyfallsliknande regn. Och i sydöstra Götaland så är det en orange varning för höga temperaturer. Men sen så kommer värmen dämpas även där. God morgon.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Är framförallt då för trafiken som åker norrut mot Örnsköldsvik, men även så stängde de av lite kort också söderut. Men nu sen ungefär 15 minuter tillbaka så är det öppet för trafik i båda riktningarna. Det bildades väl en del köer där han det vill göra, så att, men jag tror att det mesta har släppts på nu. Men det är i alla fall öppet för trafiken igen på Höga Kustenbron, så att en bra start på morgonen just nu i alla fall.
1: Verkligen. Och om man ser något i trafiken som är värt att rapportera om, vart ringer man då?
0: 020 999 444.

0: Tuesday in Texas med Ella Langley. Jag har med mig Anton Läck från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi talades vid berättade du om en olycka på Höga Kustenbron. Hur har det gått med det?
1: Ja, men precis. Ja, det var ju avstängt där.

Morgon med Thriller i Vakan med Petri och P4. Sveriges 16-delsfinal i VM, den närmar sig ju verkligen. Kanske blir lite av en thriller, jag vet inte. De möter ju Frankrike, så att ja, vi får väl se hur det går, tror ska vi göra in i det sista. Men Frankrike är ju ett otroligt fotbollslag, så att det är klart att vi behöver inte skämmas om det inte går toppen. Men vi hoppas på det. Och det har ju redan spelats en 16-delsfinal i, eller förlåt, en 8-delsfinal i VM. Den avslutades sent igår kväll. Och det var Kanada som mötte Sydafrika. Och Kanada, de vann till slut, ska jag säga. För att det stod 0-0 väldigt länge. Och sen på stopptid så avgjorde Kanada och gjorde ett mål och blev då klara för 8-delsfinal. Och det var alltså Sydafrika de mötte. Sydafrika kom tvåa i sin grupp, bakom Mexiko i grupp A. Och den här 16-delsfinalen, den spelades mellan två länder som aldrig tidigare har tagit sig förbi gruppspelet i ett VM på här sidan. Så att oavsett vilket lag som vann så skulle det ju bli historiskt, och det blev det då för Kanada. Också kul för dem såklart när mästerskapet delvis spelas i Kanada. Just den här matchen spelades dock i Kalifornien. Men vi får säga grattis till Kanada, och så hoppas vi att Sverige gör något historiskt på tisdag kväll också. Något historiskt då med att vinna mot Frankrike. Ja, kanske. Ingen

0: Sång till min bästa vän med Viktor Norén och Klara Söderberg. Och apropå VM så har jag liksom många andra kollat mycket på fotboll på senaste. Jag är väl inte ensam om det. Och i fredags så satt jag hemma i min soffa, tittade på matchen mellan Norge och Frankrike. Och som då sändes av TV4. Och jag reagerade på en grej som sades av kommentatorn. Vi kan lyssna och så ser vi om du hör samma sak som jag.
1: Barcola, fint förarbete. Plus för honom, och det är fin nick det där. Det är bra spänst, det är bra tryck i knoppen.
0: Ja, det är bra tryck i vad då?
1: Det är bra tryck i knoppen.

Genie in a bottle med Christina Aguilera i Vaken med Peter och P4. Och jag blir väldigt inspirerad när jag hör om folk som sadlar om i livet. Ju senare desto bättre. Det finns väl inget som gör en gladare än när man läser någon sån där nyhet om Börje som blev polis vid 74 års ålder. Sånt där tycker jag är så fint. Det inger något slags hopp att det är aldrig för sent att göra någonting annat. Och en som sadlar om vid 48 års ålder, eller inte sadlar om kanske, men börjar med något nytt i alla fall, det är den brittiska skådespelaren Tom Hardy. För han skivdebuterar som rappare vid 48 års ålder under artistnamnet Frankie Pulitzer. Och Tom Hardy är ju känd bland annat från tv-serien Mobland och Venom-filmerna och släpper nu ett album med hiphop-kollektivet Scarface. Det här albumet, det heter Scarface meets Frankie Pulitzer. Det släpps i augusti, men singen Brothers Grimm, den släpptes redan i torsdags. Och sen på albumet får han sällskap också av artisterna Busta Rhymes och Method Man. Och jag har inte hela låten Brothers Grimm, men jag tänker att vi kan lyssna lite.

Tom Hardy alltså, eller Frankie Pulitzer, eller Pulitzer, jag vet faktiskt inte hur man ska säga, men det är väl vad vi ska kalla honom framöver i alla fall. Det måste ju vara underbart att vara så känd att man bara kan säga det att nej, men nu tänker jag faktiskt att jag ska spela in ett rapalbum, och så får man göra det och man får också massa publicitet. Men Tom Hardy, han har faktiskt hållit på med musik även tidigare. Han berättar för NME att han hade ett skivkontrakt redan som 15-åring och då spelade in flertalet låtar, dock släpptes de aldrig.

0: Breakthrough the ceiling med Liam, och klockan är 5:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Sverige och Finland deltar just nu i en gemensam NATO-insats i norra Finland för att avskräcka Ryssland. Men länderna har olika regler när det gäller användningen av

0: på insatsen.
1: Man vill ju ha så lite begränsningar som möjligt. Man vill kunna lösa sin uppgift med de tillbudstående medel.
2: Fem länder med gräns mot Ryssland lämnade förra året Ottawa-avtalet med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget. Personminor ses som ett effektivt försvarsvapen men är starkt kritiserat för att främst drabba civila. De rödgröna partierna och Centern vill behålla förbudet. Emma Berginger i Miljöpartiet.
3: Jag kan ha en förståelse för att man resonerar på det här sättet i Finland och i Baltikum, även om vi inte håller med om att man bör lämna konventionen. Och vi tycker att man måste hitta andra sätt för att säkra försvaret av gränsen.
2: Regeringen står tills vidare fast vid att Sverige ska vara kvar i Ottawa-avtalet. Kristdemokraterna pekar på problematiken som kan uppstå med olika regelverk, men står fortsatt bakom förbudet. Medan Liberalerna och Sverigedemokraterna är kritiska. Björn Söder i Sverigedemokraterna.
4: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig.
5: Reporter Karina Holmberg. Pakistan har utfört attacker längs gränsen mot Afghanistan. Enligt talibanstyret i Afghanistan har ett tiotal personer skadats och dödats. Däribland barn. Enligt Pakistan har ett 20-tal milismän dödats i anfallen som riktats mot tillhåll för vad de kallar för terrorister. I nordöstra Sri Lanka ligger ett iranskt krigsfartyg för ankar. Det lotsades dit efter att USA sänkt ett annat iranskt fartyg. Besättningen har återvänt till Iran, men vad som ska hända med fartyget är oklart. Och frågan är känslig för Sri Lanka.
6: Vi var lite oroliga för att det här skulle kunna bli ett problem för Sri Lanka, som är ett litet land, om USA skulle attackera för att fartyget är här. Men den oron har försvunnit, anser Anura Nishanta, som säljer grönsaker i staden Trincomalee. Han menar att lokalbefolkningen inte påverkas av att Iris Busher ligger i närheten. Trincomalee har en av världens största naturhamnar. Den ena erövraren efter den andra har försökt få kontroll över området. Idag har Sri Lankas flotta sin största bas här och någonstans där mellan de kuperade öarna uppges Iris Busher ligga ankrat. Det går inte att se med blotta ögat från land. Att fartyget alls hamnat här beror på att besättningen bad om hjälp och uppgav motorproblem efter att ett annat iranskt krigsskepp sänkts av USA utanför Sri Lankas kust. Landets regering menar att man inte tagit sida i konflikten genom att låta fartyget ankra, men frågan är känslig, inte minst geopolitiskt. Naila Salim, Trincomalee.
5: Idag ska EU fatta beslut om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Men det riskerar att höja priset på nya bilar enligt branschen. Josef jobbar på en bilskrot i norra Stockholm och ser mängder med plast under motorhuven.
7: Plast. Det sitter överallt plast.
8: En modern bil består av nästan 200 kilo plast.
7: Olje, kylfläkten, plast runt om, luftfilter, det plast.
8: Med de nya EU-reglerna måste minst 20% av plasten i nytillverkade bilar vara återvunnen från skrotade bilar. Annika Boss forskar i plaståtervinning på Statens forskningsinstitut, RISE.
9: 10% av all plast som produceras i världen går ju till fordonsindustrin, så att det är ju enorma mängder.
8: Branschorganisationen Mobility Swedens miljöchef Anna Henstedt säger att kraven är tuffa och kan leda till dyrare bilar.
10: Det ställer ju krav på produkterna och då kan de kanske bli dyrare också.
5: Reporter Frida Ingemarsson. Idag får stora delar av Sverige först soligt väder med passerande regnskurar. Över mellersta och nordligaste Norrland kan det lokalt komma stora regnmängder, åska och hårda vindbyar. Där har SMHI utfärdat en varning för skyfallsliknande regn.

0: Polens premiärminister Donald Tusk en presskonferens om ländernas bilaterala ubåtssamarbete. Sverige och Ukraina skriver avtal om kulturarvsskydd under kriget. Och så spelas 2/16-finaler i fotbolls-VM. Brasilien mot Japan klockan 19 och Tyskland mot Paraguay klockan 22.30. Dessutom så inleds Wimbledon-tennisen och Peter och Petra har namnsdag. Stort grattis. Sommarpratar idag, det gör den här personen.
1: Jag heter Patrik Nordqvist och är rymdfysiker och ska prata om avgörande ögonblick i mitt liv som gjort mig till folkbildare. I mitt sommar avslöjas varför duschdraperiet sugs in mot kroppen när du duschar.
2: Och varför du kan få en smurfröst av en heliumballong.
0: Och Patrik Nordqvist sommarprat, det hittar du i appen Sveriges Radio redan klockan 6. Vill du lyssna linjärt så sänds du i P1 efter Ekot klockan 13. God morgon.
3: Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Can't get you out of my head med Kylie Minogue i Vakan med P3 och P4. Och slutspelet, det är igång. Fotbolls-VM blir mer och mer spännande. Och det är ju många som lever och andas fotboll just nu. Vissa anpassar till och med hela kosten under mästerskapet. Och Jörgen Grynn i Kalmar lagar varje dag en rätt från något av länderna som representeras. God morgon, Jörgen.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad står på menyn idag?
1: Jag har inte bestämt än. Det är ju Brasilien, Japan, Tyskland, Paraguay att välja på där. Brasiliansk skulle jag tippa på, men det är inte helt klart än.
0: Nej, ja, men spännande. Vad har du ätit så här långt?
1: Det har blivit ganska mycket, för nu är väl VM uppe på dag 20 eller något liknande. Senaste dagarna har det blivit amerikanska pannkakor, cevapcici heter det, från Kroatien då. Skinksnitzel och potatisstomp från Tyskland. Någon schweizisk morotskaka har vi med också.
0: Ja, vad kul.
1: Ja, men det är väl de senaste, ja.
0: Men du, hur började detta med att du lagar VM-anpassad mat?
1: Det började ju med att jag alltid varit fotbollsintresserad, och i synnerhet mästerskap. Så när det kom barn, små barn med i bilden, så insåg jag att då kan man inte ligga på soffan 3-4 matcher om dagen och titta på fotboll. Och barnens mamma och jag, som vi levde tillsammans då, ingen av oss var särskilt förtjust i att stå och laga mat. Så då sa jag det, att jag tar all mat om jag då kan kolla på fotbollsmatcherna. Och det var ju en deal. Så det gjorde vi så. Och då, för att göra det lite roligare, så började jag laga mat från någon av nationerna som spelade den dagen. Också för inspiration då, såklart.
0: Ja. Men gjorde det här då att ditt matlagningsintresse blev lite större också?
1: Ja, men det har det ju blivit. Generellt sett har det blivit större. Sen är det ju just under mästerskapet.

kroppen som jag gör det här och testar massa ny mat då. Och det har ju inkluderat barnen. I och med att de har blivit större så har ju de tyckt att det är roligt. Och jag har fått med dem på tåget liksom att

0: Och är det någon rätt i år då som barnen inte har varit lika förtjusta?
1: Ja, det är liksom ibland så kommer det ju några misslyckade försök. Det är väl framförallt burek, en maträtt från Bosnien som de inte gillade. Men även nu, bara för några dagar sedan faktiskt, en efterrätt, och det var den här schweiziska morotskakan som jag trodde att de skulle gilla, men nej, det var tydligen för mycket citron och vad det var i den.
0: Okej. Så att, ja. Ja, för jag tänker mig, barn kan ju vara lite mer kräsna också, så att det lägger på ett till lager på det hela.
1: Ja, men det gör det. Men det här är ju ett bra sätt att ändå få dem att testa. Det hade de nog inte gjort annars om det bara var en helt vanlig onsdag i november, utan nu är de liksom med och ja, de köper in sig på konceptet.
0: Är de lika intresserade av själva matchen också?
1: Ja, tack och lov får jag säga. De är väldigt fotbollsintresserade, så det delar vi ju det intresset nu, vilket är fantastiskt.
0: Ja, vad skönt. Då blir det också lite mer okej att ligga framför tvn och kolla på matcherna.
1: Ja, det blir det. Men nu blir det nästan att jag står och lagar mat samtidigt som vi tittar. För att jag är fortfarande ingen kock, så det tar ju sin lilla tid att läsa recept och baka och grejer kan ju dra ut på tiden. Men jag får göra det samtidigt, så jag är jättenöjd och det är socialt. Man står där och lagar mat, kollar fotboll och pratar med barnen.
0: Ja, det låter underbart. Men Jörgen, om vi fokuserar på det sportsliga då, vad tycker du om mästerskapet så här långt?
1: Det har varit bra tycker jag. Kul med många sådana här nationer som man på förhand då kallar blåbärsnationer, men som faktiskt har stått upp bra och överraskat. Och att Sverige är med är ju fantastiskt, det är vi ju inte bortskämda med. Det gör ju allting lite roligare att alla dras med som kanske inte är så sportintresserade annars.
0: Ja, verkligen. Jag tycker det har varit sån otrolig fotbollsfeber nu i landet. Jag kan inte minnas att det var så mycket 2018.
1: Nej, inte jag heller. Så det är ju magiskt. Det kanske är för att det blev... De flesta blev väl överraskade. Det såg inte ut så på förhand, utan det såg definitivt inte ut som vi skulle få svensk fotboll.
0: Nej, och man vet aldrig innan, när det händer igen. Så det gäller att passa på att njuta.
1: Så är det. Och när man har barn med och det bara är var fjärde år, så inser man ju hur fort tiden går. Så att det gäller att passa på.
0: Såklart. Ja, men Jörgen, du får lycka till med matlagningen ikväll. Vi får se vad det blir för brasilianskt, och så får du ha en fin dag.
1: Tack detsamma. Ha det fint.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson i Vakan med Peter och P4. Det är väldigt, väldigt trendigt med löpning nu. Det var ju rekordmånga anmälda till Stockholm Marathon här för, vad blir det, en dryg månad sedan. Och generellt så är det ju väldigt många som springer. Och ett speciellt lopp som anordnades igår på Öland. Det är ett nakenlopp, Sveriges enda nakenlopp, så att deltagarna springer helt nakna. Och det här loppet, det är på Vikegårds camping som också har en naturistcamping. Och deltagarna springer då 4,5 kilometer utan kläder. Och Expressen var där.
1: Finns det någon fördel rent sportsligt, tror du, med att springa naken?
2: Nej, det blir väl lite klockspel.
0: Ja, det blir lite klockspel, det sa Fredrik Fredriksson som anordnar det här loppet. Och jag kan tänka mig att det blir det, men jag tycker också att det låter otroligt härligt. Jag har ju någon liten naturist i mig, jag känner att den blir starkare och starkare med åldern. Så jag kan se mig själv om några år springa det här nakenloppet. Jag tycker att det låter ganska härligt och befriande. Och särskilt när man hör Fredrik berätta om varför de har det här loppet.
2: Mycket att vi har ett naturistlopp är att visa att det alla har i våra skavanker, det här med att motverka kroppsfixeringen. För det är ju någonting som är utbredd bland unga, det här med TikTok, att man ska ha en så perfekt kropp som möjligt. Men man har ju skavanker.

0: The Cardigans, och för att peppa inför dagens eller kvällens 16-delsfinaler i VM så tänker jag på att vi än en gång kan lyssna på hur det lät när Norge mötte Frankrike.
1: Markola, fint förarbete. Plus för honom, och det är fin nick det där. Det är bra spänst, det är bra tryck i knoppen.

0: Sämre här på P4 Malmöhus. God morgon. Det ska du ha, annars får du med mig att göra. Och Hanna Palm heter jag, som går ut med de, nej, det är aggressiva ord ska inte jag säga att det var, men det är så ord och inga visor. Lite så känner jag. Ordning och reda blir det också med Maria Mattsson på trafiken, som svarar på telefonnummer 020 999 444. Och Andrea Pettersson har vi också med oss, vår reporter ute idag. Ska kolla läget, hur, ja, men hur har ni haft det i helgen, och var finns egentligen Malmös svalaste plats? Ska vi efterlysa. Signe, vad hör vi om i våra lokala nyheter?
1: Vi hör om att det har varit lite oväder i helgen. Mycket åska och många blixtar i Skåne. Vad kan det här leda till egentligen?
0: Det, och mycket annat ska vi prata om. Hörni, vi ska lämna över nu till Ekot. Senaste från Sverige, från världen. Klockan är 6. Varsågoda.
2: Trots att Sverige och Finland samarbetar inom NATO för att avskräcka Ryssland, så har länderna olika regler kring personminor. Finland tillåter dem, medan svenska soldater fortfarande omfattas av ett förbud. Överste Daniel Rydberg leder NATO-insatsen FLF Finland.
3: Man vill ju ha så lite begränsningar som möjligt. Man vill kunna lösa sin uppgift med de tillbudstående medel.
4: Fem länder

0: Nu medger Rysslands president Vladimir Putin för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ukrainas återkommande angrepp mot ryska oljeraffinaderier börjar få tydliga konsekvenser för vanliga ryssar.
1: President Vladimir Putin tvingades i söndags medge att bränsleförsörjningen just nu uppvisar stora problem, vilket lett till brist i flera regioner i landet. Vi ser problemen, vi är medvetna om dem och vi kommer att bemöta dem, sa Putin bland annat. Ukrainas attacker har lett till att Ryssland förlorat uppåt en tredjedel av sin kapacitet att raffinera olja. Och det här börjar nu få kännbara effekter. Videoklipp och sociala medier har visat ryssar från Krim till Sibirien som nu står i kilometerlånga bilköer till bensinstationerna. På Krimhalvön säljs inte längre bensin till civila och i Irkutsk i Sibirien införs nu ransonering. Rickard Myrenberg, Kiev.
0: Och staden Slaviansk som nämns i inslaget är alltså den ryska staden Slaviansk-na-Kobani. I Venezuela pågår fortfarande

0: Det var säkert många som drog sig till stranden också. 35,1 grader var det. Det var nytt värmerekord i Malmö. Det har aldrig någonsin varit så varmt i den här stan. Och om det kommer bli samma dag den här veckan, det återstår att se. Jag tror inte, jag har hört rykten om att det kommer bli svalare.
1: Mm.
0: Man pustar ut, tack och lov. Vad gjorde ni i helgen, Signe? Hur spenderade du? Du som inte kanske gillar att sitta i den mest gassande solen, som jag förstått det.
2: Ja, men jag gjorde ändå det, och det var väl dumt att det blev så. För jag kände, jag var och badade både i lördags och i söndags. Och kände att det här är något helt nytt i Sverige. Det som, alltså den värmen som råder, det var liksom kvavt även i skuggan. Men jag, igår hittade jag en riktigt bra bänk under ett träd. Och då kände jag att jag ville bli liksom arborist eller någonting.
0: Ja.
2: Jobba med träd, för det var så himla... Det var tydligt, jag hade badat, hade varit lite för varm i solen. Så hittade jag en perfekt bänk i Lomma under liksom en hängpil.
0: Oh.
2: Så det var helt isolerat från solen. Och det är ju en sån temperaturskillnad då.
0: Ja, där, hur länge satt du där? Jag hade kunnat sitta där i timmar, känner jag.
2: Lite för kort, men jag satt där och läste några sidor. Skickade en bild till min pappa.
0: Mysigt.
3: Och som naturens paraply.
2: Faktiskt.
0: Du då, Andrea?
3: Ja, men jag testade IKEA faktiskt. Tänkte att det skulle vara svalt där. Men jag blev lite besviken. Det var inte riktigt så avkylt som jag hoppades. Så jag tänker försöka klura ut fler svala platser. För antar att det kommer komma någon värmebölja till i sommar. Så det är kanske bra att vara förberedd så man vet vad man ska göra nästa gång när man slår till.
0: Jag tänker att det första naturliga som kommer till många är att ja, men man ska dra någonstans och bada. Men det kan ju bli väldigt mycket folk, det kan bli väldigt trångt. Det är kanske så att man inte ens gillar att bada. Jaha, det är ingen som tänker på oss. Jag är en badkruka, gick från sjöjungfru som barn och ung till att bli nu så här. Ja, men jag är väldigt, jag tycker det är oftast för kallt i vattnet.

0: Darin Nimosa, jag vill att du berättar för mig om din svalaste plats om du söker svalka, som inte är havet eller stranden. Nej, det måste vara någonting annat. Kom igen nu, låt kreativiteten flöda. Hör av dig till oss. Vi finns på sociala medier. Nu, det här.
1: Idag beslutar EU om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Vilket dels är en dyr process och dels riskerar att höja priset på nya bilar. Det säger Anna Henstedt, miljöchef på branschorganisationen Mobility Sweden.
2: Ja, absolut. Så är det ju med alla tuffa lagkrav som fordonsindustrin har att uppfylla. Det ställer ju krav på produkterna och då kan de kanske bli dyrare också.
1: Igår medgav president Vladimir Putin för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Han föreslår också ett par åtgärder, bland annat exportförbud av diesel. Iran och USA rapporteras vara överens om att upphöra med de fortsatta attackerna mot varandra. Det uppger en amerikansk tjänsteman för Axios. Idag möts länderna i Qatar för att diskutera konflikten kring Hormuzsundet. Det var Ekot. På en minut.

0: Ronan Keating. I P4 Malmöhus, ja, vi efterlyser svala platser. Vilken är din svalaste plats? Du kanske har ett väldigt svalt arbetsplats till exempel. Du kanske jobbar i någon frysdisk eller någonting och känner att här kan det vara svalt och gott. Oavsett vad, vi vill höra om din svalaste plats. Du får gärna höra av dig. Nu närmast blir det lokala nyheter. Klockan är 20:30.
1: Under den dramatiska väderhelgen i Skåne har räddningstjänsten åkt på många larm. Bland annat där elektronik strulat i hissar som då stannat.
2: Ofta kör vi ju inte på dem, utan det brukar vara hissbolagen själva som skickar. Men nu var det så varmt så en del, när det var lite fler folk, så blev det ju väldigt olidligt att vara där. Så då fick vi åka dit.
1: Andreas Verén, larmoperatör på räddningstjänsten Syd, säger att ett sånt här larm gick till Malmö central på söndags eftermiddagen. I rekordhettan så ballade elektronik ur och flera automatiska brandlarm gick också igång. När sen åskan och ösregnet drabbade länet så fick räddningspersonal rycka ut på en del bränder. Bland annat i närheten av Sjöbo där blixten slagit ner i en elstolpe som fattade eld. Några råkade också ut för vattenplaning med olyckor som följde i bland annat Glumslöv och Tygelsjö under söndagen. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: En pojke i 10-årsåldern blev under söndagskvällen påkörd av en motorcykel i Helsingborg. Pojken fördes till sjukhus med ambulans men ska ha haft lindriga skador. Motorcyklisten ska efter olyckan ha lämnat platsen och en anmälan om smitning från trafikolycksplats och vållande till kroppsskada upprättades.
4: Föreningen Unga med synnedsättning arrangerade i dagarna en aktivitet för sina medlemmar. Att prova på att köra bil.
5: Så kan du göra sånt. Hur mycket du vill.
4: Ja, ser man inte så får man inte köra bil. Men det gällde inte i fredags på Bulltoftabanan i Malmö. Där fick unga med synnedsättning testa att köra bil tillsammans med en trafiklärare.
6: En fantastisk upplevelse.
7: Ja.
6: Och den här glädjen som vi hör hos dem, det är ju alltså, det är underbart att få lov att vara en del av det.
4: Trafikläraren Jörgen Rodian. En av dem som satte sig bakom ratten var 21-årige Gnevko Pav.
8: Alltså, jag trodde faktiskt det skulle vara svårare. Det här kan låta lite kaxigt nu, men, nej, jag vet inte. Det har alltid låtit som så himla svårt.
4: Och han stortrivdes på förarplatsen.
8: Väldigt cool upplevelse att få göra något som alltså liksom för väldigt många ses som en så pass icke-synskaderelaterad grej liksom.
7: Mm.
8: Alltså man förväntar sig nog inte liksom en synskada bakom en bilratt direkt. Mm.

0: skulle jag säga. Så att liksom själva konceptet är en ganska, ganska cool upplevelse som sagt. Och det är absolut något som hade varit roligt att få prova på och kanske hålla på med mer regelbundet om det då hade varit möjligt.
1: Johanna Ise, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
2: Appen då, den som vi har nämnt någon gång här i livet. Den är bra att ha, inte bara för att du kan lyssna på oss live och vi är med dig i fickan, vad du än är, vad du än gör. Det är ju liksom, ja, det är en bra sak i sig. Du kan också vara med och tävla i Hitta hitten efter klockan 9 idag. Då ska du få en ledtråd på en låt och kan du gissa på vad det är för artist eller låttitel, då behöver du appen för att kunna skriva in det där, så kanske du kan vara med och tävla efter klockan 10. Så att, har du inte appen, ta ner den nu. Ögonen böjses så. Och så väljer du in P4 Malmöhus som din lokala P4-kanal. Det var den ramsan sagd. Andrea, mycket väderprat nu i och med värmen och så vidare. Hur känns det att vara ute denna måndag morgon?
3: Ja, men just nu känns det fortfarande

0: Hur känns det att vara ute denna måndag morgon?
1: Ja, men just nu känns det fortfarande svalt, men kanske ändå som att värmeböljan inte riktigt har lagt sig. Jag har sett flera joggare här nu på morgonen. Jag antar att de är ute och tränar nu för att det har varit för varmt på dagarna. Själv står jag under en arkad, alltså ni vet en sån tak med pelare. Och de ger ju svalka, och jag har funderat på vad det finns mer för arkitektur som ger naturlig svalka i stan.
0: Man får jättegärna höra av sig till oss, så får vi tips och tricks. Jag tänker, det är inte alla som har möjlighet att ta sig ut, ta sig till stranden, eller kanske inte har så många självklara alternativ. Därför hjälps vi åt nu. Var kan man hitta de där svala platserna som kanske inte är det man tänker på först och främst? Hör av dig och berätta. Till exempel på nummer kan du smsa 040 739 10 040 739 10. Vi söker efter svala platser. Det blir upp till 26 grader idag.

0: Olivia Dean i fotbolls-VM där gruppspelsfasen över nu. Ja, vi ska prata fotboll. Här är Petter Sundqvist.
1: Varken Kanada eller Sydafrika hade tidigare upplevt en slutspelsmatch i VM. Och det blev värdlandet som blev första lag att ta sig till åttondelsfinal. Och det efter ett sent avgörande.
2: Här inlägg in i straffområdet för Kanada till ett skottläge. Justakio skjuter i mål! Han sätter den för Kanada! Justakio skjuter i mål i den 92 minuten. Inlägget från högerkanten av Schafferberg undan av det sydafrikanska försvaret. Upp med bollen ut ur straffområdet och den lille fina mustaschbrydde in i mittfältaren. Justakio, Steven Justakio från Los Angeles FC sätter bollen lågt vid målvaktens känslösa högerstolpe. 1-0 till Kanada.
1: Refererade och konstaterade Christian Olsson och det blev också matchens enda mål. Här är expert Jon Perssons tankar om Kanada.
3: Någonstans sitter jag och påminns lite grann över liksom så här gamla svenska landslagen när de spelar. Alltså 4-4-2, ganska rakt, ganska, vad ska man säga, ganska fin fotboll i perioder, men också perioder där man egentligen bara droppar ganska lågt och ser till att inte, vad ska man säga, släppa in mål, inte göra motståndaren några tjänster sådär. Så att de spelar på gränsen till cyniskt skulle jag säga, men har också en del liksom bra spelare, en del fantasi i offensiven. Så att det här är ett lag som säkert kan ta sig någon nivå till, även om det blir tufft motstånd nu i nästa match.
1: Ja, för Kanada väntar antingen Nederländerna eller Marocko i åttondelsfinal. Ikväll så möts Brasilien och Japan och Tyskland Paraguay, och vinnande lag i den sistnämnda matchen ställs sen mot Frankrike eller Sverige. Sveriges match spelas ju imorgon kväll. Vi lämnar VM-fotbollen för att istället prata friidrott. Andreas Almgren slutade trea på 5000 meter i Diamond League-tävlingen i Paris, och Mondo Duplantis, han hoppade högst igen.
4: Det är Duplantis mot världsrekordet och de andra är långt bakom. Den där förlusten i Stockholm var en engångsföreteelse. Duplantis är bäst i världen och det är överlägset. Han har ett försök kvar på världsrekordnivån 6:32.

0: Inte.
1: Alexander Lundholm, reporter. Och en annan svensk världsstjärna visade klass i Rom.
2: Sara Sjöström är tillbaka i världstoppen med besked. Två tävlingar, Rom, tävlingen Setti Colli 54, 50 meter frisim. Tvåa vid båda tillfällena bakom suveränen Gretchen Wald från USA. Anna-Karin Kammerling, Radiosportens expert. Två topplopp av Sjöström. Hur vill du sammanfatta de här dagarna i Italien?
3: Det har varit fantastiska dagar, Sjöström. Och trots två andra platser så kan man ju inte annat än säga att det har varit storartad succé.
1: Magnus Wahlman var reporter här.

0: Blondie, The Tide Is High. Många värmevurmare mådde säkert riktigt gott i helgen när till och med värmerekord slogs här nere i Skåne. Men de höga temperaturerna kan ju faktiskt att det kan gå riktigt, riktigt illa om man inte ser upp. Det fick du känna på, Fredrik Dalling. God morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, först och främst, var har vi dig i detta nu denna morgon?
1: Alltså just nu så jag bor i Sösdala.
0: Där har vi dig måndag morgon. Alltså du fick ju känna på värmens baksida i helgen. Ta oss tillbaka till fredagen. Fredrik, vad var det som hände?
1: Jag skulle köra hem till min syster och var inne på Dollarstore. Finns fler butiker. Och köpte lite saker till henne och skulle köra till henne. Och när jag kom dit så uppfattade hon att det var något som inte stämde med mig. Och jag har inget minne av det heller. Så hon ringde en ambulans och jag kunde inte svara på en fråga varken var jag bodde eller vad jag kunde säga vad jag hette, men ingenting annat. Så det blev ju akut in till sjukhuset i Lund och där har jag då legat och fått frågor hela eftermiddagen natten och inte kunnat svara från framåt förmiddagen. För jag visste inte vad jag var, jag visste inte vad som hade hänt. Jag har alltså fått en fullständig uttorkning för jag har druckit rent för lite.
0: Alltså det här var då resultatet av att du inte hade fått i dig tillräckligt mycket vätska alltså i värmen.
1: Jag är dålig på att dricka, inte nu men då var jag dålig på att dricka. Och där

0: att man kunde ha känningar eller så här, att man känner sig lite extra törstig eller lite slö och så, utan det här, du blev tagen på sängen.
1: Ja, fullständigt. Fullständigt. Jag hade ingen aning om vad som hade hänt. För att jag har ju fullt minne fram till jag kom ut från butiken. Sen minns jag inte mer.
0: Och det här då när du var, för de höll ju ändå kvar dig på sjukhuset ett tag. Vad gjorde de för åtgärder?
1: De satte in, ja, de gjorde ju CT-skanning av hjärnan och sen satte de ju in alltså mängder med dropp. Jag hade ju 2 droppflaskor åt gången eller påsar för att få vätska i mig. Och när den hade då börjat fungera framåt förmiddagen, då började jag kunna svara på frågor och personnummer och adresser. Men innan dess hade jag bara, vad de än ställde för fråga, jag bara svarat att jag heter Fredrik. För jag har varit inne och läst mina anteckningar. Och jag hade varit väldigt orolig och haft lite sån här muskelsammandragningar och försökt hoppa av sängen. Det är ingenting jag minns.
0: Mm. Oh, vilken otäck upplevelse, Fredrik. Och hur kändes det sen då när du kom tillbaka till liksom dina sinnesfulla bruk och liksom började förstå vad det var som hände och de berättade för dig vad som hade hänt? Hur kändes det då? Vad tänkte du då?
1: Jag blev fruktansvärt ledsen, för jag visste inte vad som hade hänt. Jag visste inte om jag hade gjort något dumt. Jag visste inte någonting vad som hade hänt mig. Men de förklarade att det inte hade hänt något och allt var jättebra och att liksom jag hade, ja, det är, men man, när man har en sån total minneslucka och hjärnan totalt stänger ner, den hade totalt stängt ner. Mm. Det var ungefär som om jag var kraftigt berusad, för jag sluddrade, jag hade svårt för att gå, jag fick ha stöd när jag gick för jag kunde inte gå själv. Och allt detta utan att ha en föraning. Mm.
0: Och vad tar du med dig från den här, du sa ju tidigare att du är väldigt dålig på att dricka ordentligt. Mm. Låter som att det här är en ny Fredrik som jag har på andra sidan luren nu när det kommer till vätskeintag, eller vad tror du? Hur ser strategin ut nu?
1: Nu står det rätt mycket vatten och citronvatten och grejer i kylen som jag går och dricker med jämna mellanrum. Och även när jag ska, han som skrev ut med den läkaren, han var väldigt trevlig. Han hämtade 2 flaskor Vichy vatten och gav mig, drick nu dem, sa han, när du åker härifrån så du har vätska i kroppen.
0: Mm. Och om vi då, innan jag släpper dig Fredrik, om vi då ska skicka vidare någonting till dem som lyssnar och som, för man märker att vissa, man kanske inte tar det här på allvar utan man tänker att men det är varmt och det är, ibland blir det varmt i Sverige och det är helt normalt. Vad är det liksom att jaga upp sig för? Är det någonting, ska vi skicka med någonting till dem som kanske är lite nonchalanta kring det här?
1: Ja, absolut, att de är noga med att dricka framförallt vatten och ha med sig både bil och överallt så de kan dricka med jämna mellanrum. För att detta gick snabbt utan förvarning, så att det är nog väldigt viktigt att man har det. Mm. Vilket jag aldrig har haft i hela mitt liv, men nu har jag.
0: Nu är Fredrik Dalling ständigt vätskefylld, kan vi säga, på ett bra sätt. Sen får man hitta någon balans så att man inte dricker för mycket vatten heller, för det är inte, absolut, det är inte heller bra. Ja, men Fredrik, då har vi lärt oss genom dig och jag hoppas att du kommer repa dig, du mår bra efter omständigheterna. Så hoppas jag att vi kanske har hjälpt någon annan nu på vägen så att de andra slipper vara med om det här. Fredrik Dalling, stort tack för att du var med i P4 Malmöhus.
1: Tack så mycket. Tack för att du fick komma.

0: Love Songs. Det var Agnes som sjöng den. Ja, fick vi oss en liten tankeställare där med hjälp av Fredrik som jag pratade med precis på telefon. Han hamnade alltså på sjukhus för att han inte hade druckit ordentligt med vatten. Eller det behöver inte vara vatten, vätska. Men kanske inte alkohol, Signe. Det torkar ut.
1: Nej, ja.
0: Skippa den. Men ja, viktigt att man får i sig vatten när det är så här fruktansvärt varmt ute som det ändå har varit. Maria Mattsson finns med dig på trafiken här på P4 Malmöhus. Svara när du ringer på 0 29 99 444. Andrea har vi ute på vift och söker svalka. God morgon på dig.
1: Ja, jag står här i en svalkande bris. Det är ju väldigt bra med Malmö att det ofta är havsbris som svalkar även i stan.
0: Ja,
1: det är skönt.
0: Ja, det är ljuvligt med en liten bris i fejan när det är varmt ute. Signe, vi ska ha nyheter.
2: Det ska vi. Vår reporter har träffat unga med synnedsättning

0: ökar i Sverige och nu vill kriminalvårdens transportavdelning i Härnösand kunna ta med fler än 3 personer i samma fordon. Erik Sundell är transportområdeschef i område Nord.
1: Ja, just nu pågår ett projekt med en 5-kupé-buss så man kan transportera 5 samtidigt.
2: Kriminalvårdare Pelle Kjellman har sett bussen där intagna sitter i egna små kupéer.
3: Och där är det väldigt säkert, för där sitter de ju var för sig, så att där skulle det bli stök så är det ju en och en man behöver handskas med i sådana fall.
2: Antalet transporter ökar. 2022 var det 100 000 i hela landet. I år förväntas det bli ungefär 33 000 fler. Transportområdeschef Erik Sundell.
1: Vi kör ju inte bara någon som är dömda utan också någon som är frisprövad av andra grunder som kanske vårdlag.

0: Där väljarna, det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. I Karlstad finns stadsdelen Kronoparken och där blandas villor och radhus med höghus. Karin Granlund Ekeroth har bott där i 43 år och trivs med den blandade bebyggelsen.
1: Jag tycker att det är jättebra att bo här. Och är det någon som har problem så är det alltid någon granne som ställer upp.
2: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 personer i Sverige vad de tycker i olika politiska frågor. 4 av 10 är positiva till att bygga fler hyresrätter i villaområden för att minska segregationen. Lika många är negativa. Kronoparken i Karlstad började byggas under miljonprogramsåren. Här bor nästan 9000 personer, drygt hälften har utländsk bakgrund. Även om brotts- och arbetslöshetsstatistiken visar att det finns utmaningar här så är stadsdelen inte med på polisens lista över utsatta områden i Sverige. Enligt Linda Larsson, socialdemokratisk kommunalråd i Karlstad, beror det bland annat på den blandade bebyggelsen som planerats i årtionden.
3: Det är klart att det resultatet skulle vi inte haft om vi inte hade gjort de här medvetna satsningarna.
2: Alexander Thorin, moderat oppositionsråd i Karlstad, tror inte på att blanda bostadsformer för att knäcka segregationen.
4: Det låter som ett väldigt ovanifrån perspektiv på människors vardag.
0: Reporter här, Filip Mattsson på P4 Värmland. I Venezuela är sjukvården överbelastad med fulla sjukhus och brist på läkemedel och vårdmaterial. Allt medan räddningsarbetet fortsätter bland rasmassorna. Andreas Spett är Läkare utan gränsers landschef för Venezuela.
5: All these hospitals are overwhelmed with patients and there are lacking medications, medical material, very simple things.
6: Sjukhusen är fyllda med patienter och det saknas material som bandage och smärtstillande läkemedel, säger han. Han lyfter särskilt situationen i La Guaira som drabbats hårdast av jordbävningarna. Där finns inte plats för flera patienter utan man får skicka dem till sjukhusen i Caracas. 45 minuter bort. Och även i Caracas är det ont om plats.
5: We are constantly buying every day new medication, new material and it's kind of a very quick turnover.
6: De senaste 72 timmarna har omsättningen på läkemedel varit hög, säger han. Andreas Spett säger att de fysiska skadorna inte är det enda som patienterna står inför. Människorna är drabbade även psykiskt, säger han, och lyfter bland annat hjälparbetare som grävt ut människor ur rasmassorna.
5: So it's not only the circumstances or the crashing of buildings and the physical damages, but also mentally, yes.
0: Reporter Helena Geilani. Iran och USA rapporteras vara överens om att stoppa fortsatta attacker mot varandra, det uppger en amerikansk tjänsteman för Axios. Officiellt ingick länderna vapenvila den 15 juni, men de senaste dagarna har attackerna eskalerat. Imorgon träffas parterna i Katars huvudstad Doha för att diskutera konflikten kring Hormuzsundet. Det var Ekot med Carl-Oskar Alsen.
7: En timme har gått sedan morgonprogrammet startade. Varför har jag så svårt att prata med min mun? Vi kämpar på här. Jag tror att det är bäst att jag låter munnen vila en liten stund och låter Marias jobba. Hur ser det ut i morgontrafiken nu på måndag, Maria?
8: Ja, tyvärr redan innan, strax innan sex så blev det, upptäcktes åtminstone ett spårfel utanför Kristianstad, vilket påverkar tågen mellan Malmö och Karlskrona. Så om man ska åka tåg åt det hållet så är det just nu bussar som gäller mellan Kristianstad och Bromölla. Det är där själva spårfelet är, så om man ska ut och åka tåg, ja, då får man räkna med längre restid, för just däremellan är det spårfel och man har beställt så många bussar man har fått tag på helt enkelt som kommer rulla. Vissa kommer köra via mellanstationerna och andra kommer köra direkt mellan Kristianstad och Karlshamn. Så att man får helt enkelt hålla lite koll och sen så får man nog räkna med att det kommer ta längre tid än förväntat. Det har också blåst lite grann och därför har vi fått lite samtal, men det är framförallt runt om Kristianstads område där det har blåst ner träd på det mindre vägnätet. Bland annat vid Glimåkra, där ska man ut och ta

bort ett träd som ligger över vägen. Så det är lite saker man kan känna till om man ger sig ut. Annars har det väl ändå varit rätt så bra här, åtminstone vad det gäller vägarna. Om du ska ut och åka tåg, tänk på att det tar längre tid idag i alla fall. Vill du tipsa oss? 020 999 444.

0: dansa med mig själv. Jag hörre du, om du ska ut och åka tåg idag så är det ju värt att nämna att tågtrafiken står stilla mellan Kristianstad och Fjälkinge utanför Bromölla enligt Trafikverket. Det här stoppet har hållit på sedan 17:45 i morse och man tror att det beror på ett spårfel. Man har ingen prognos om när trafiken kan vara igång igen. Jag tänker att en bra grej om man vet vad felet beror på. Sen kanske man kan hitta en prognos, säger jag, utan att veta hur tågvärlden funkar. Påverkar alltså sträckan då Malmö-Karlskrona. Kommer nog komma en annan påminnelse om detta under morgonen tills detta är avhjälpt. Signe, vi har ju lokala nyheter också att dyka ner i. Behöver vi om bland annat?
1: Ja, men vi hör bland annat om unga synskadade som får prova på att köra bil för första gången. Vår reporter Johanna Isse, hon var och träffade föreningen Unga med synnedsättning som i dagarna arrangerade den här aktiviteten då för sina medlemmar. Det är så att man kan få köra bil om man har viss synskada, det har ju många av oss, jag inkluderat.
0: Men, är man synskadad om man behöver glasögon?
1: Det är en bra fråga.
0: Jag tror inte, jag använder terminalglasögon och så här och ser dolt på långt håll, men jag vet inte om det är direkt något som är synskada.
1: Nej, du kanske har rätt där.
0: Jag vet, vi får kolla upp den exakta definitionen.
1: Det är en djungel. Men ja, Transportstyrelsen gör ju en bedömning liksom, om man kan köra bil eller inte. Men just de här människorna som Johanna träffade, de får inte köra bil vanligtvis. Men tänka sig att få testa någonting sånt här som... Ja, man inte får göra vanligtvis. Det är ett härligt ljud skulle jag säga. Och vissa av deltagarna, de sa faktiskt att det här var enklare än jag trodde.
0: Oj, ja, kul!
1: Alla säger att det är svårt, men det var väldigt lätt.
0: Jag tyckte det var svårt när jag lärde mig köra bil i början.
1: Jag med, kan jag säga.
0: Så att de kanske har lite mera mod och

Han sprang ut och kissade, sen ville han in igen. Såklart stängde vi av när vi skulle sova och fläktarna tog väl på, stod väl på 6 timmar innan det var varmt igen. Men det var okej. AC. När du säger AC så känner jag oj. Vad jag hade velat ha det i mitt liv. Jag har 2 ganska sketna såna här fläktar, du vet, som man har på bordet typ. Alltså inte ens en sån långt ben. 2 såna här, nu har jag en i sovrummet och en i vardagsrummet. Också det här med katter och djur märker man att när man märker om man har 2 katter som älskar sol, som älskar värme, som älskar att ligga på balkongen när det är varmt ute och när det är sol. När till och med de föredrar att vara inomhus i skuggan och ligga som 2 korvar på mattan, ja, men då vet man, ja, då är det varmt.

0: Sabrina Carpenter, Manchild. Vad sägs som nyheter på 60 sekunder? Om det är allt du önskar dig i livet, ja då kan jag göra dig lycklig och glad nu. Du ska få det, klockan är 7:30.
1: 4 av 10 är negativ till att bygga fler hyresrätter i villaområden för minskad segregation. Det visar en undersökning av Indikator Opinion gjord på uppdrag av P4. Men lika många i mätningen är positiva. En av dem är Karin Granlund Ekeroth som bor i den blandade stadsdelen Kronoparken i Karlstad.
2: Jag tycker att det är jättebra att bo här. Och är det någon som har problem så är det alltid någon granne som ställer upp. Så det är blandat bebyggelse och det är mycket.
1: I Venezuela är sjukvården överbelastad efter jordbävningen i förra veckan. Sjukhusen är fulla och bland annat saknas bandage och smärtstillande läkemedel. Det säger Andreas Spett som är Venezuela-chef på Läkare utan gränser till Ekot. Antalet transporter av intagna ökar i Sverige. Under 2022 transporterades 100 000 i hela landet. I år väntas det bli ungefär 33 000 fler än så. Det var Ekot på en minut.

0: Bruno Mars, Just the way you are. Om du är en expert på svalka och att hitta den, då är det det jag söker. Jag vill veta var i Skåne, eller ja, i världen för den delen, var hittar man svalka om man inte har lust att ta sig ner på playan? Står du och hänger över frysdisken på ditt lokala livs, eller har du något annat riktigt frostigt tips? Ja, då får du höra av dig, men nu blir det nyheter.
1: Under den dramatiska väderhelgen i Skåne har räddningstjänsten åkt på många larm. Bland annat där elektronik strulat i hissar som då stannat.
2: Ofta kör vi ju inte på dem, utan det brukar vara hissbolagen själva som skickar. Men nu var det så varmt så en del, när det var lite fler folk, så blev det ju väldigt olidligt att vara där. Så då fick vi åka dit.
1: Andreas Verén, larmoperatör på räddningstjänsten Syd, säger att ett sånt här larm gick till Malmö central på söndags eftermiddagen. I rekordhettan så ballade elektronik ur och flera automatiska brandlarm gick också igång. När sen åskan och ösregnet drabbade länet så fick räddningspersonal rycka ut på en del bränder. Bland annat i närheten av Sjöbo där blixten slagit ner i en elstolpe som fattade eld. Några råkade också ut för vattenplaning med olyckor som följde i bland annat Glumslöv och Tygelsjö under söndagen. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: Föreningen Unga med synnedsättning arrangerade i dagarna en aktivitet för sina medlemmar. Att prova på att köra bil.
4: Så kan du göra så. Hur mycket du vill.
3: Ja, ser man inte så får man inte köra bil. Men det gällde inte i fredags på

0: en fantastisk upplevelse.
1: Ja.
0: Och den här glädjen som vi hör hos dem, det är ju, alltså, det är underbart att få lov att vara en del av det.
2: Trafikläraren Jörgen Rodian. En av dem som satte sig bakom ratten var 21-årige Gnevko Pav.
3: Alltså, jag trodde faktiskt att det skulle vara svårare. Det här kan låta lite kaxigt nu, men... Nej, men jag vet inte, det har alltid låtit som så himla svårt.
2: Och han stortrivdes på förarplatsen.
3: Väldigt cool upplevelse att få göra något som... Alltså liksom för väldigt många ses som en så pass icke-synskaderelaterad grej liksom.
1: Mm.
3: Alltså man förväntar sig nog inte liksom en synskada bakom en bilratt direkt, skulle jag säga. Så att liksom själva konceptet är en ganska cool upplevelse som sagt. Och det är absolut något som hade varit roligt att få prova på och kanske hålla på med mer regelbundet om det då hade varit möjligt.
2: Johanna Ise, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
4: P4 Malmöhus, verkligen där du behöver oss. Alltså förutsatt att du har den där appen då vet du. Ta ner den om du inte redan gjort det, för sen kan du tävla också senare under morgonen. Eller ja, vi ska säga förmiddag om vi ska vara petnoga. Men tävla gör du i alla fall i morgonen. Försöka kvalificera dig i hitta hitten. Du gör det genom att ta ner appen då. Så lyssnar du efter 9:00, för då kommer det komma en liten ledtråd. Och då ska du kunna lista ut vad är det för låt eller vad är det för artist. Varierande molnighet har vi idag med flera soliga perioder. Temperaturen 21 till 26 grader.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin. SMHI har jag äntligen med mig. Henrik Reimer har jag tänkt på sen jag gick och la mig igår. Nej, det, Henrik, jag har inte koll på ert schema, ska jag ärligt säga. Men jag är glad att vi får höra dig i eten i alla fall. God morgon.
1: Vad fint. Kul att vara här.
0: Ja, du, Henrik, vi har ju en otroligt svettig helg bakom oss. Kan vi få lite svalare väder nu? Vad säger du?
1: Ja, men det säger att det ska bli den här varmaste luften är på väg bort, så att det är lite mer vanliga sommartemperaturer som väntas här i veckan med överlag någonstans omkring 20-25.

0: under de kommande dagarna. Det kan komma någon liten skur här, men liksom lugnare i så fall.
1: Men du, idag då, lite svalare, alltså är det något annat vi kan lyfta kring måndagsvädret?
0: Nej, men lite varierande här. Det är lite moln som passerar, men också en del soliga perioder kan man få här idag. Sen så har vi en västlig vind som fram på dagen kan ge ifrån sig lite friska vindbyar.
1: Okej, okay, ja, men du, veckan då övergripande, du var inne på det, svalare temperatur, lite fram och tillbaka, du, ja, något annat, hur skulle du summera sista tiden nu i juli och in i juni ska jag säga, och in i juli?
0: Ja, men som sagt, lite mer vanligt svenskt, liksom haft ostadigt sommarväder med någon dag med lite mer sol, någon dag med lite mer regn och skurar, och överlag där 20-25 grader.
1: Ja, men det finns väl värre saker. Jag tycker att det, jag vet att man inte ska klaga på värmen. Jag vet att det är många som blir otroligt irriterade på att man gör det. Men jag gillar inte att svettas. Och blir lätt svettig. Så att så är det med det. Vi släpper min svett nu och så går vi vidare in i radiosporten här nu. Det blir ju såklart en hel del fotbolls-VM.
2: Värdlandet Kanada blev första lag att ta sig till åttondelsfinal i fotbolls-VM.
3: Här inlägg in i straffområdet för Kanada till ett skottläge. Eustachio skjuter i mål! Han sätter den för Kanada! Eustachio skjuter i mål i den 92 minuten. Inlägget från högerkanten av Schaffelbroj undan av det sydafrikanska försvaret. Upp med bollen ut ur straffområdet och den lille fina mustaschbrydde in i mittfältaren. Eustachio, Steven Eustachio från Los Angeles FC sätter bollen lågt vid målvaktens chanslösa högerstolpe. 1-0 till Kanada.
2: Refererade och konstaterade Christian Olsson. Och här expert Jon Perssons tankar om Kanada.
4: Någonstans sitter jag och påminns lite grann över liksom så här gamla svenska landslagen när de spelar. Alltså 4-4-2, ganska rakt, ganska, vad ska man säga, ganska fin fotboll i perioder, men också perioder där man egentligen bara droppar ganska lågt och ser till att inte, vad ska man säga, släppa in mål, inte göra motståndaren några tjänster sådär. Så att de spelar på gränsen till cyniskt skulle jag säga, men har också en del liksom bra spelare, en del fantasi i offensiven. Så att det här är ett lag som säkert kan ta sig någon nivå till, även om det blir tufft motstånd nu i nästa match.
2: Och i åttondelsfinal så väntar antingen Nederländerna eller Marocko. I kväll så fortsätter sextondelsfinalerna med matcherna Brasilien mot Japan samt Tyskland mot Paraguay. Och vinnaren i den sistnämnda matchen ställs ju mot Frankrike eller Sverige. I friidrottens Diamond League-tävling i Paris så slutade Andreas Almgren trea på 5000 meter och Mondo Duplantis var en vinnare igen.
5: Det är Duplantis mot världen.

0: företeelse. Duplantis är bäst i världen och det är överlägset. Han har ett försök kvar på världsrekordnivån 6.32. Måste han sticka, och det gör han. För världsrekord 6.32, sista försöket i Paris och Diamond League. Där sätter han i staven, där hoppar han upp och där river han. Och det blir inga 6.32 i den här tävlingen. Men Duplantis vinner och han klarar 6.13. Och han får höja ribban och försöka igen på världsrekord. Men det gick inte.
1: Alexander Lundholm, reporter. Och i Rom var en annan svensk världsstjärna på plats och imponerade.
2: Sara Sjöström är tillbaka i världstoppen med besked. Två tävlingar, Rom, tävlingen Setti Colli 50 fjäril, 50 meter frisim. Tvåa vid båda tillfällena bakom suveränen Gretchen Walsh från USA. Anna-Karin Kammerling, Radiosportens expert. Två topplopp av Sjöström. Hur vill du sammanfatta de här dagarna i Italien?
3: Det har varit fantastiska dagar, Sjöström. Och trots två andra platser så kan man ju inte annat än säga att det har varit storartad succé.
1: Expert Anna-Karin Kammerling, reporter Magnus Wahlman. Och mer från fotboll

Det var Tanita Tikaram och Good Tradition. Jag efterlyser fortfarande svala platser. Är det så att du har någon på lager? Du kanske jobbar på ett lager till exempel där det är väldigt svalt. Får du höra av dig. Fredrik som jag pratade med precis som ju blev så illa däran på grund av vätskebrist i värmen att han faktiskt hamnade på sjukhus. Så att det där är någonting att verkligen ta med sig, komma ihåg, drick ordentligt med vatten, men drick inte för mycket heller, för det kan ju också vara skadligt. Så att ja, man får hitta balansgången där. Vi har till exempel Majvi, hon är helt enkelt inomhus. Ja, ibland kan det vara väldigt varmt inomhus också om man inte har bra ventilation och så vidare. Vi har också framför fläkten, där hänger Peter Ek. Och alla ni som har AC, jag blir så himla avis. Det ska jag absolut.

0: bolaget. Det ligger något i luften. Vi ska ut till Andrea. Vi är ju på jakt efter de lite svalare platserna nu i de här varma tiderna. Även om det kommer bli svalare den här veckan än vad det har varit. Men du, Andrea, det kan ju komma nya värmeböljor. Du är på jakt efter platser där man kan ställa sig och inte sätta sig ihjäl, eller hur?
1: Ja, men precis. Och jag funderade på hur man bygger svalt. Och i äldre städer, där speciellt runt Medelhavet, så brukar det vara mycket smala gränder. Och det är för att de ger så bra skugga. Så jag har gett mig ut på jakt efter smala gränder i Malmö och hittat en i Västra hamnen. Och jag kan rapportera att det är svalt här. Både havsbris och skugga.
0: Nu stoppar pressarna. Nu blir jag så nyfiken. Är det så att det är anledningen till att gränderna är så smala? Det hade jag ingen aning om. Det här är news
1: jag
0: to me.
1: Jag kan inte svära på att det var därför man gjorde dem. Men det är en effekt i alla fall. För det blir ju skugga även när solen står väldigt högt. Man kanske vet, i typ Barcelona och Rom där det är smala gränder, då där är det svalt även mitt på dagen när solen gassar.
0: Mycket smart. Lite man vill spara på både vara platseffektiv och värmeeffektiv. I Gamla stan, det är kanske dit också man ska ta sig där. Var finns Sveriges smalaste gränder? Det hade jag gärna. Det kanske vi någon sitter inne på info. Vill jag väldigt gärna höra. Men du, känner du dig sval just nu?
1: Det gör jag, för jag står här i en väldigt smal gränd. Man har ju, när man byggde Västra hamnarna i förväg, att man tog efter lite äldre stadsplaneringar. Så jag står här vid en av de här små kanalerna och en gränd. Jag ska måtta upp. 2,5 meter, kanske 3 meter. Det är ganska smalt.
0: Jo, men det tycker jag räknas som smalt i gränvärlden, så att säga. Så att, ja, mycket bra gränder alltså.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA. Innan det, Ed Sheeran och Shape of You i P4 Malmöhus. Hejsan på hejsan. Hanna heter jag som finns med dig i studion. I en annan studio finns Maria. Hon svarar på telefonnummer 020-999-444 vid trafikproblem. Vi har också Andrea ute på jakt efter svala platser i Malmö, som då kanske inte nödvändigtvis behöver vara de klassiska stranden eller du vet sånt där trams. Signe, vi ska få nyheter också.
1: Det ska vi, och det råder fortfarande eldningsförbud i flera kommuner i vårt område, så det kan vara bra att hålla koll på sin kommun kanske.
0: Enklast är väl egentligen att gå in på sin kommuns hemsida, för där brukar det stå väldigt tydligt vad det är som gäller, så gör det innan du håller på och donar med eld och grejer. Nu är det dags för nyheter från Ekot. Klockan har hunnit bli 8.
2: Trots att Sverige och Finland samarbetar inom NATO för att avskräcka Ryssland, så har länderna olika regler kring användandet av personminor. Finland tillåter dem medan svenska soldater fortfarande omfattas av ett förbud. Överste Daniel Rydberg leder NATO-insatsen FLF Finland.
3: Man vill ju ha så lite begränsningar som möjligt. Man vill kunna lösa sin uppgift med de tillbudstående medel.

0: Venezuelaner har hjälpt varandra på ett sätt som vi inte sett på flera år. Men myndigheterna, de har kommit hit flera gånger för att räkna oss. Men de ger oss ingen hjälp och inga svar. Jag förstår såklart att prioriteringarna är att hitta överlevande, men det gör de ju inte heller, säger en man intill. Det tog för lång tid för regeringen att få fram maskinerna som krävdes för att gräva fram överlevande. De var inkompetenta, säger man.
1: Reporter vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med en venezuelansk frilansjournalist. Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att det råder bränslebrist i flera delar av landet. Under den senaste tiden har Ukraina riktat upprepade attacker mot ryska oljeanläggningar och klipp på sociala medier visar ryssar i kilometerlånga köer till bensinmackarna. Idag beslutar EU om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Och det riskerar att höja priset på nya bilar enligt branschen. Josef jobbar på en bilskrot i norra Stockholm och ser mängder med plast under motorhuven.
2: Plast. Det sitter överallt plast.
3: En modern bil består av nästan 200 kilo plast.
2: Olje, kylfläkten plast runt om, luftfilter, det plast.
3: Med de nya EU-reglerna måste minst 20% av plasten i nytillverkade bilar vara återvunnen från skrotade bilar. Annika Boss forskar i plaståtervinning på Statens forskningsinstitut, RISE.
4: 10% av all plast som produceras i världen går ju till fordonsindustrin, så att det är ju enorma mängder.
3: Branschorganisationen Mobility Swedens miljöchef Anna Henstedt säger att kraven är tuffa och kan leda till dyrare bilar.
5: Det ställer ju krav på produkterna och då kan de kanske bli dyrare också.
1: Reporter här Frida Ingmarsson. I Rumänien råder en röd varning för extrem värme från och med idag i nästan hela landet, rapporterar Rumäniens meteorologiska myndighet, skriver Aftonbladet. Temperaturerna kan bli uppemot 41 grader i landets västra delar. Ekot med Carl-Oskar Alsen.
6: Nej, jag tycker inte att det låter kul med 41 grader. Och jag tänker ta mig rätten att tycka det. Det blir inga 41 grader här, inte i Skåne. Nej, det blir lite svalare nu jämfört med vad det har varit tidigare. Men det kan ändå bli upp till 26 grader, så att värme finns det gott om. Maria Mattsson, du var... Oj, ursäkta mig. Något som händer överhuvudtaget?
7: Ja, tidigare var det problem i tågtrafiken mellan Malmö och Karlskrona på grund av ett spårfel utanför Kristianstad. Det här spårfelet är nu fixat och tågen rullar igen, dock med följdförseningar. Så att ja, det är inga bussar som behöver pendla här emellan eftersom tågen nu börjat rulla igen mellan Malmö och Karlskrona. Vad jag annars ser är väl ett rätt så bra trafikläge faktiskt här i Skåne. Det ser rätt så lugnt ut och inga andra akuta störningar som har trillat in den senaste stunden. Och skulle det vara så att det förändras på något sätt, tipsa oss gärna 020 999 444.

0: skog eller mark, förutom då vid fasta grillplatser eller egen tomtmark. Och engångsgrillar, de är inte heller tillåtna. Men det kan variera vad man får grilla med, till exempel. I Svedala där är det tillåtet att grilla på fasta grillplatser om man använder kol, men inte trä eller ved.
1: Det ska vara kol, om jag ska säga. Så är det. Så det är bra, det blir bäst smak då. Så då var det sagt. Ja.
2: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

0: Sienna Spiro, Die on this hill. I helgen så var det säkert trångt under träd och parasoller och liknande. Lite svalka, lite skugga kanske man vill hitta när det är rekordvärme. Men ja, det kommer ju komma nya värmeknäppar, vad kan jag tänka mig. Andrea, just den här morgonen, ja, men det kan bli upp till 26 grader idag också. Känns det redan nu?
1: Ja, och det tycker jag faktiskt är varmt. Alltså nu kanske det känns svalt då jämfört med de här 35, men 26, det är inte lite heller.
0: Nej, det är inte kallt, det kan man inte påstå. Vad känner du ute i Malmö och snackar med folk där då? Går folk runt och svettas redan nu eller?
1: Jag tycker folk är ganska hurtiga ändå. Jag är ju ute här i Västerhamnen i jakt på svala platser. Och det är nog ganska svalt för det är väldigt många som är ute med sina hundar. Och jag träffade Kajsa som var ute med hunden Sam. Och hon berättade om hur de klarade värmen under helgen.
2: Ja, men ändå ganska bra tycker jag. Vi har varit inne mycket. Varit ute tidigt på morgonen och sent på kvällen. Legat mycket i havet här på Sundspromenaden och ja, tagit det lugnt.
1: Hur är det just att ha hund när det är om runt 35 grader? Vad tänker du på?
2: Han vill ju mest ligga in och sova hela dagarna, så det har han fått göra. Och sen har vi varit mycket och badat på ribban på hundstranden på morgon och kväll.
1: Har du något speciellt tips på var man kan hitta svalka förutom här vid havet?
2: Oj, en porrek. Inte. Nej, men inomhus får man ju vara. Och sen är det ju, tycker jag, skönt under ett stort träd.
1: Stort träd eller köpcenter. Ja. Tack så mycket. Jag hoppas ni får en bra morgon här. Jag ser att det är någon som är peppad på att gå.
2: Ja. Ja. Tack.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra. Hej.
0: Ja, det är ju mycket med de där husdjuren också, va? Svårt att veta. Ja, eftersom de inte kan prata. Än så länge, det kanske kommer någon sån här, du vet, det finns ju olika mekaniker och tekniker som gör att man kan genom att prata in i någon apparat, ha för mig eller någon app så här, om jag pratar på ett språk som någon annan inte förstår så kan jag liksom översätta det vad jag säger, ja, du fattar vad jag menar. Hade varit bra om det fanns samma funktion för husdjur. Mina katter har varit jätteslöa under helgen och ibland blir man så, men är de uttorkade, dricker de ordentligt, man lägger ut vattenskålar överallt och lite extra vatten i blötmaten och det är så svårt det där. Vi söker efter svala platser idag. Du får gärna höra av dig om du har något bra tips. Köpcenter, ja, det kan ju vara bra. Risk finns ju då att man börjar shoppa loss och spendera pengar som det kanske inte var tänkt. Mary kör på badkaret.

huset. Och Lars, han har ett sovrum som är svalt och behagligt. Alltså att ha ett svalt sovrum, det är A och O. Jag tycker det är svårt det där. Så lättväckt också. Kan absolut inte somna till någon surrande fläkt så att jag... Det kanske får bli frysta ärtor i sängen, vad vet jag. Berätta för mig. Ja, din svalaste plats, var är den?

0: den här månaden. Det var det jag ville säga. Tänk på onsdag, då går vi in i juli. Det är då, nu är nu och exakt nu så blir klockan 8:55. Det betyder bara en sak. Ekot.
1: Frågan om användandet av personminor splittrar den svenska politiken. I Sverige är det förbjudet medan till exempel Finland tillåter det. De flesta partier står bakom förbudet medan Liberalerna och Sverigedemokraterna är kritiska. Björn Söder, SDs ledamot i försvarsutskottet.
2: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig.
1: I det jordbävningsdrabbade Venezuela har dödssiffran stigit till 1450 bekräftade döda. Dessutom är tusentals människor nu hemlösa och många tvingas sova i parker, rapporterar vår korrespondent. Sammanlagt 24 länder har nu anlänt med räddningshjälp till Venezuela. Och extremvärmen fortsätter i Europa. Idag får Rumänien en röd varning i nästan hela landet med temperaturer på 35-41 grader i landets västra delar. Det var Ekot på en minut.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al. Då var det dags för nyheter.
1: Under den dramatiska väderhelgen i Skåne har räddningstjänsten åkt på många larm. Bland annat där elektronik strulat i hissar som då stannat.
2: Ofta kör vi ju inte på dem, utan det brukar vara hissbolagen själva som skickar. Men nu var det så varmt så en del, när det var lite fler folk, så blev det ju väldigt olidligt att vara där. Så då fick vi åka dit.
1: Andreas Verén, larmoperatör på räddningstjänsten Syd, säger att ett sånt här larm gick till Malmö central på söndags eftermiddagen. I rekordhettan så ballade elektronik ur och flera automatiska brandlarm gick också igång. När sen åskan och ösregnet drabbade länet så fick räddningspersonal rycka ut på en del bränder. Bland annat i närheten av Sjöbo där blixten slagit ner i en elstolpe som fattade eld.

0: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
1: Det råder fortfarande eldningsförbud i flera av kommunerna i P4 Malmöhus område. Dessa är Malmö, Svedala, Ystad, Lund, Sjöby, Hörby och Hör. Förbudet innebär generellt att man inte får grilla eller elda utomhus i skog eller mark, förutom vid fasta grillplatser eller egen tomtmark.
2: Föreningen Unga med synnedsättning arrangerade i dagarna en aktivitet för sina medlemmar. Att prova på att köra bil.
3: Så kan du göra så. Hur mycket du vill.
2: Ja, ser man inte så får man inte köra bil, men det gällde inte i fredags på Bulltoftabanan i Malmö. Där fick unga med synnedsättning testa att köra bil tillsammans med en trafiklärare.
4: En fantastisk upplevelse.
5: Ja.
4: Och den här glädjen som vi hör hos dem, det är ju alltså, det är underbart att få lov att vara en del av det.
2: Trafikläraren Jörgen Rodian. En av dem som satte sig bakom ratten var 21-årige Gnevko Pav.
6: Alltså, jag trodde faktiskt att det skulle vara svårare. Det här kan låta lite kaxigt nu, men, nej, jag vet inte, det har alltid låtit som så himla svårt.
2: Och han stortrivdes på förarplatsen.
6: Väldigt cool upplevelse att få göra något som alltså liksom för väldigt många ses som en så pass icke-synskaderelaterad grej liksom.
5: Mm.
6: Alltså man förväntar sig nog inte liksom en synskada bakom en bilratt direkt, skulle jag säga. Så att liksom själva konceptet är en ganska cool upplevelse som sagt. Och det är absolut något som hade varit roligt att få prova på och kanske hålla på med mer regelbundet om det då hade varit möjligt.
2: Johanna Ise, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
5: Det var det med det för den här gången. Vill du lyssna på nyheterna igen? Kanske var det något särskilt du missade eller något som du tyckte var extra bra eller sådär. Men då gör du det i appen som heter Sveriges Radio, vet vi det här laget. Och jag påminner dig om att om du vill vara med och tävla i tävlingen Hitta hitten som vi kör under sommaren, då är det bäst att du tar ner den

0: har chans att tävla i sommartid, programmet som går på förmiddagarna här på P4. Hade jag klarat av det, Andrea, du är på jakt efter svalka, men känner du någon värme ändå?
1: Lite grann, men jag står i skuggan. Jag har hus med skugga på min vänstra sida och sen har jag havet på min högra sida. Mm. Så här är det svalt och skönt. Och det märker jag också, för det är väldigt många som är här vid Västerhamnen och tränar nu på morgonen. Och det är ju bra att passa på att göra när det fortfarande är svalt, annars kan man koka över.
0: Ja, man kan bli lätt överhettad, så att ja, bra att spara det till tidig morgon eller kanske sen kväll. Om vi ska gå in på detaljer då med vädret, så ska jag berätta för dig att det kan bli upp till 26 grader, så att lite svalare än vad vi har haft det, men ändå någonstans mellan 21 och 26 grader. En svag vind, eller en västlig vind ska jag säga på det, och varierande molnighet med flera soliga perioder.

0: Av Base. All That She Wants. Det enda jag vill ha nu är sport. Och jag kan väl gissa att det kommer handla om en viss boll.
1: Kanada är som första lag klart för åttondelsfinal i fotbolls-VM efter 1-0 mot Sydafrika. Och där väntar för värdnationen antingen Nederländerna eller Marocko. Och ikväll fortsätter slutspelet med fler sextondelsfinaler.
2: Nu ska de avancerade fotbollsakrobaterna i Brasiliens, Nederländernas och Tysklands landslag kliva in i VMs 16-delsfinaler. Brasilien ska möta Japan, Nederländerna Marocko och Tyskland ska ta sig an Paraguay. Det där är tuffa utmaningar för alla inblandade, Jon.
3: Ja du, det är inga drömlottningar på något sätt, trots bra mästerskap. Självklart, andra lag sneglar man på tänka, oj vilka bra lottningar de fick. Men det är tufft rakt igenom de här tre du nämner.
1: Expert Jon Persson tillsammans där med reporter Christian Olsson. Och först ut är Brasilien, Japan, därefter Tyskland, Paraguay och sen Nederländerna, Marocko. Ni följer matcherna i Sport Extra. Och 16-delen mellan Tyskland och Paraguay blir extra intressant, för det lag som vinner den matchen kommer ju i åttondelsfinal att ställas mot antingen Frankrike eller Sverige.
4: Med mittback Isak Hien borta talar nu mycket för att hans ersättare i 16-delsfinalen kan heta Karl Starfelt. 31-åringen som ju i sin tur själv drogs med en ryggskada bara veckor före VM-äventyret inleddes. Men skulle förtroendet ges imorgon vill Starfelt vara tydlig med att han är beredd för 90 minuter.
5: Ja, jag känner mig redo. Kroppen känns bra. Har varit igång länge nu ändå i över en månad, så att fysiskt känns det bra, och sen får vi se om jag får spela eller inte, men kroppen är inga problem i alla fall.
1: Emil Håkansson, reporter. 23.00 imorgon kväll så är det avspark mot Frankrike. Och i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida finns allt det du behöver veta inför den matchen plus de övriga slutspelsmatcherna.
6: I det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär handlar det om Nordkorea, där vi får följa såväl herrarnas som damernas olika öden i fotbolls-VM genom historien. Men det många inte känner till är att den stängda diktaturen är regerande världsledare.

0: världsmästare både i U17 och U20 VM för damer.
1: Det borde ju bli någonting utöver det vanliga, och som i sin tur konkurrensen blir ännu tuffare och fotbollen blir ännu bättre.
2: Det är något som många länder studerar, hur det har gått till. De här U17-landslaget och U20-landslaget sägs ju ha dragit sig undan väldigt mycket och bara tränat ihop. De har utnyttjat samhällets uppbyggnad och ideologin till något för att, som de tycker då, de kan utnyttja till att skapa bra samtränade landslag också.
1: Jag tror att det är väldigt svårt att vinna ett VM-guld för Nordkorea.
0: Hör mer av Radiosporten Dokumentär om Nordkoreas mystiska landslag i appen Sveriges Radio.
3: Patrik Åhman berättade det.

Det där var EMD, eller EMD ska det ju vara faktiskt, Baby Goodbye. Ni som har varit med oss under våren i P4 Malmöhus vet ju att vi har besökt flera av de mindre kommunerna i P4 Malmöhus område. 14 stycken, allt från Höganäs till Vällinge till Lomma till Hörby. I kommunerna så har vi då snackat med invånare och vi har pratat om frågor inför valet. Sen har vi också ställt frågorna då till kommunala makthavare och de partier som har suttit i opposition under den gångna mandatperioden. Men nu under sommaren så riktar vi blickarna mot de övriga partierna och de lokalpolitiker som företräder dem. Hur väcktes deras engagemang och vilka frågor brinner de för och så vidare. Idag är fokus på Staffanstorp och de som representerar Sverigedemokraterna som fick 10,26% av rösterna i det senaste valet. Med mig nu har jag Margit Persson Bekasi som är vice ordförande för Sverigedemokraterna Staffanstorp. Margit, var jag helt fel på det nu med ditt sista efternamn. Du får gärna rätta mig. Nu var det väldigt knackig lina där mitt i allt, Margit. Nu ska vi se.

0: Om vi har med dig.
1: Ja.
0: Nu, jag vet inte, är du någonstans ute på landet eller så? Jag tänker om det är lite dålig uppkoppling. Det lät ju så bra just. Nu ska vi se om vi hör dig.
1: Ja.

ordentligt. Jag tänker att vi gör så här att jag drar igång en till låt här. Margit, tänk kvar på tråden så ska jag dra ner min mikrofon också, så ska vi försöka reda ut det här, du och jag, hur det kunde bli så här. Häng kvar du, Margit. Vi kör lite Kylie Carter, Every Little Thing, och sen är vi alldeles strax tillbaka, jag och Margit.

0: Carlene Carter, Every Little Thing. Det ska vara lite premiärnerver när man drar igång något nytt, och det gör vi ju här i P4 Malmöhus idag, måndagen till ära. Nu riktar vi in oss på alla dessa 15 kommuner vi redan har hälsat på under sommaren. Får prata med de andra partierna som vi inte har snackat med i just de här kommunerna. En av kommunerna är Staffanstorp. Nu har jag med mig Margit från Sverigedemokraterna. Margit, nu tror jag vi hör varandra, va?
1: Jag hör dig jättebra.
0: Jättebra. Du fick gå ut i trädgården, ja. Eller?
1: Ja.
0: Ja. Oh, underbart. Ja. Du är alltså vice ordförande för Sverigedemokraterna i Staffanstorp. Ja, du, alltså till att börja med, om vi går rakt på det. Alltså din viktigaste valfråga, kanske svårt att välja, men om det är någonting du vill rikta in dig på, liksom, vad är det viktigaste?
1: Ja, alltså skulle jag välja någonting, då skulle jag ju välja tryggheten. För att utan trygghet så fungerar ju inget annat överhuvudtaget. Så att vi har ju lagt in vårt fokus på det förebyggande arbetet. Öka samarbete med polisen, bygga ut kameraövervakning och så vidare. Men trygghet är ju så mycket mer än det. Va? Vi vill ju också bygga ett samhälle som håller ihop. Om man blir sjuk eller förlorar jobbet, man behöver stöd eller om man blir gammal, så ska man inte behöva känna oro för att stå ensam. Utan det är en bra skola, värdig äldreomsorg, starkt samhälle. Det är

0: förmodligen, eller kanske är det så att du har gett dig in i politiken för att det någonstans är att det finns någon, alltså att du tycker det är roligt att hålla på med politik. Eller hur hamnade det sig att du hamnade där? Är det för att det liksom ger dig någon slags tjus?
1: Ja, alltså absolut. Alltså det, jag började ju engagera mig väldigt tidigt. Jag var ju bara i 20-årsåldern när jag gick med i då Kristdemokraterna. Sen har jag ju bytt parti 2017 till Sverigedemokraterna. Men jag upptäckte ju tidigt politiken som sagt. Och det som jag kände var det roligaste, det är ju att se sakerna som blir verklighet. Alltså när idéer omsätts till verklighet. Så ibland så kan man ju tycka då att politik känns väldigt teoretiskt, men det handlar framförallt om att förbättra vardagen för människorna. Så om jag tar ett färskt exempel så skrev vi ju en motion om förberedelseklasser när vi fortfarande var i opposition. Och några år senare så var den verksamheten på plats. Och vi har ju också planerat för andra stora skolsatsningar som Gullåkaskolan och Nya Stansoppsskolan. Och nu är det ju invigning till hösten i augusti av Stansoppsskolan, den nya Stansoppsskolan, en ny skolbyggnad. Men ja, det är ju inte alltid bara de stora frågorna. Vi har ju också drivit frågan om fler hundrastgårdar inför förra valet. Och nu så finns det ju en helt ny fräsch hundrastgård, välutrustad. I Vikhemsområdet som används av många Staffanstorpsbor.
0: Det stora och det lilla helt enkelt på alla olika nivåer.
1: Ja,
0: du, Margit, jag tänker så här att vi kör en så kallad, eller du ska få köra en så kallad hisspitch. Nu tänker du det att du och jag ställer oss i en hiss och jag ställer frågan, ja, men varför ska folk rösta på Sverigedemokraterna i Staffanstorp? Och så ska du hinna förklara det för mig innan vi har nått upp till min eller din våning. Vad säger du om det? Ska vi testa på det?
1: Oj, ja, det var jättetönt.
0: Nu går vi in i hissen. Nu går vi in i hissen, Margit. Ja, varför ska folk rösta på ert parti?
1: Ja, alltså för oss handlar ju politik inte om att vinna debatter eller rubriker, utan om att lösa verkliga problem och göra livet lite tryggare, enklare och bättre för dem som bor här i Staffanstorp. Det är därför jag engagerar mig. Det är anledningen till att Staffanstorpsborna ska rösta på oss till valet, säger jag.
0: Pling! Yes! Då är jag redo att gå av här. Tycker att du hann med det på några våningar dessutom.
1: Ja,
0: Margit Persson, och sen var jag ju tvungen, måste jag dubbelkolla. Jag hörde ju inte tidigare om det var så att jag slaktade ditt sista efternamn där, Bekassi.
1: Ja, det är jättebra. Det låter perfekt.
0: Jättebra. Vice ordförande för Sverigedemokraterna i Staffanstorp. Du ska stort tack för att du var med i P4 Malmöhus, och så hoppas jag att du får en fortsatt fin sommar.
1: Men tack detsamma, Hanna. Tack ska du ha, och tack till alla lyssnare också.

0: Mike Perry, Shai Martin, The Ocean. Ja, men klockan, va? Den är 9. Ännu en gång ska vi få nyheter från Ekot, senaste från Sverige och världen. Det kommer här.
1: Att bygga fler hyresrätter i villaområden för att minska segregationen är en fråga som splittrar väljarna. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. I Karlstad finns stadsdelen Kronoparken och där blandas villor och radhus med höghus. Karin Granlund Ekeroth har bott där i 43 år och trivs med den beblandade bebyggelsen.
2: Jag tycker att det är jättebra att bo här. Och är det någon som har problem så är det alltid någon granne som ställer upp.
3: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 personer i Sverige vad de tycker i olika politiska frågor. 4 av 10 är positiva till att bygga fler hyresrätter i villaområden för att minska segregationen. Lika många är negativa. Kronoparken i Karlstad började byggas under miljonprogramsåren. Här bor nästan 9000 personer, drygt hälften har utländsk bakgrund. Även om brotts- och arbetslöshetsstatistiken visar att det finns utmaningar här så är stadsdelen inte med på polisens lista över utsatta områden i Sverige. Enligt Linda Larsson, socialdemokratisk kommunalråd i Karlstad, beror det bland annat på den blandade bebyggelsen som planerats i årtionden.
4: Det är klart att det är resultatet skulle vi inte haft om vi inte hade gjort de här medvetna satsningarna.
3: Alexander Thorin, moderat oppositionsråd i Karlstad, tror inte på att blanda bostadsformer för att knäcka

0: torkan.
1: Till slut så måste priset gå upp, annars så har vi inte intresserade lantbrukare kvar som vill producera det här.
0: Men i andra änden leder dyrare spannmål till stigande matpriser. Och det kan bli en huvudvärk för Riksbanken.
1: Ja, inflation kommer att stiga på det här.
2: Ja, det säger råvaruanalytikern Torbjörn Ivarsson. Reporter Stina Ollila. Pakistan har utfört attacker längs gränsen mot Afghanistan. Enligt landet ska ett 20-tal milismän ha dödats i anfallen. Talibanstyret i Afghanistan uppger att 36 civila har dödats i attackerna och över 160 har skadats, det skriver nyhetsbyrån AFP. Pakistan har återkommande riktat attacker mot mål i Afghanistan då landet anser att talibanstyret stöttar pakistanska motståndsgrupper. Allt färre blir av med jobbet enligt nya siffror från Trygghetsfonden TSL. Under årets andra kvartal fick omkring 3900 personer som blivit av med sina jobb omställningsstöd av Trygghetsfonden TSL. Det är nästan hälften så många som under samma period i fjol. Det var Ekots nyheter klockan 9 med Carl-Oskar Alsén.
3: Du är så duktig som har orkat dig igenom 9 timmar den här måndagen. Det är inte så givet, va? Att man pallar det, så att jag tycker, ge den klapp på axeln. Vi har klarat oss några timmar på jobbet, du och jag också, Maria Mattsson. Vi ger varandra en klapp. Mm.

0: Tina Turner, the best. Det har ju varit prat om väder, varningar runt om i Europa, även här på hemmaplan. Signe, hur ser det ut på den fronten nu då?
1: Ja, men det ser ganska lugnt ut. Precis som du sa så var ju bland annat en orange vädervarning utfärdad förra veckan över delar av Skåne, främst östra Skåne. Men nu idag, måndag, så är de här varningarna borta.
0: Mm.
1: Ja, och det ser ut som att vi kan få lite klassiskt svenskt sommarväder. Vad säger du om 15 grader?
0: Ja!
1: Det låter ganska skönt, tycker
0: jag. Jag tycker det låter jätteskönt. Alltså faktiskt oskojat. Jag räknar ju ner dagarna nu till att det ska bli höst på riktigt. Jag gör det. Jag räknar ner. Det är så här, så många fredagar kvar.
1: Jag är inte riktigt där än, men
0: okay, det kommer.
1: Jag hör dig.

0: Musik av Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Klockan är 9:15. Du, Andrea, vi är ute och söker svalka den här morgonen på plats som inte då är i plurret till exempel. Hur går det för dig?
1: Ja, men jag är fortfarande sval här vid en kanal i Västra Hamnen. Och svalkar också väldigt bra faktiskt. Så det finns ju mer vatten än havet. Men den som har varit vid havet i helgen och sökt svalka har

0: jobbar med till exempel att plocka upp våra sopor. Vi ska höra på en av dem.
1: Jag heter Lasse, jobbar i Malmö stad och ja, kör runt på stränder som tömmer så mycket soptunnor man hinner.
0: Mm. Hur många sopkärl per dag blir det?
1: 150-200 stycken blir väl i alla fall, så ganska mycket att göra nu när det är så fint väder.
0: Märker du av att det blir mer sopor när det är varmt?
1: Ja, det är jättestor skillnad. Det är ju bara som tar stränder och sånt. Det är ju fullt. Vi kör ju 2 gånger om dagen och tömmer där. Och det är fullt upp hela tiden.
0: Plockar folk ordning efter sig eller är de slarviga?
1: De kan ju ställa nästan vad som helst utanför tunnorna ibland. Solstolar, grillar och sånt där. Och tycker att vi ska ta det. Men det är ganska svårt att få in det i den lilla bilen vi har. Så. Mm.
0: Har ju varit värmerekord i helgen, 35 grader. Hur gör du när du jobbar ute för att klara av värmen?
1: Dricker så mycket jag kan, så mycket vatten. Så jag har druckit över 1 liter nu på 2 timmar. Och det är ganska varmt så.
0: Och det kommer du fortsätta göra under dagen också, va?
1: Det kommer jag att göra, ja. Ja. Sen får det bli ett bad när man slutar jobba idag så. Mm.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Ellen Benediktsson, Only Lovers. Den är sväng, den här tycker jag. Hörru du, nu är det dags för det här.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Din, din, din. Ja, men du vet vad du ska göra. Om du inte har gjort det redan, ta ner appen Sveriges Radio. Finns här, appar finns. Och så väljer du in P4 Malmöhus som din lokala P4-kanal. Du behöver den här appen om du vill lyssna på oss hela tiden, alltid. Du behöver den också om du vill vara med och tävla eller ha möjlighet att göra det. Det är enkelt, jag spelar en snutt av en låt. Du ska gissa vad är det för artist eller vad är det för låttitel. Svårare än så är det inte. Artist slash band. Och eller låttitel. Lyssna noga nu.

0: Dream.
1: Opinionen är delad när det gäller frågan om att bygga fler hyresrätter i villaområden för minskad segregation. Lika många är positivt som negativt inställda, det visar en undersökning av Indikator Opinion för P4. Även om alla världens utsläpp av växthusgaser skulle upphöra redan idag så skulle det ändå dröja flera generationer innan temperaturerna minskar, det rapporterar Vetenskapsradion. Erik Källström är klimatforskare på SMHI.
2: Säg att utsläppen minskar till noll imorgon, då skulle det ändå vara så att vi har ett varmare klimat under många århundraden framöver innan det så att säga så småningom skulle kunna börja och bli lite svalare igen då, om vi bara ska lita på helt naturliga processer.
1: Allt färre blir av med jobbet enligt nya siffror från Trygghetsfonden TSL. Under årets andra kvartal fick omkring 3900 personer som blivit av med sina jobb omställningsstöd. Och det är en halvering jämfört med förra året.
3: Ja men, kunde du gissa vad det var för en låt i Hitta hitten? Det är ju Sister Sisters och I Don't Feel Like Dancing.

0: Sisters. Don't feel like dancing. Vi ska ha lite nyheter nu för klockan 9:30.
1: Under den dramatiska väderhelgen i Skåne har räddningstjänsten åkt på många larm. Bland annat där elektronik strulat i hissar som då stannat.
2: Ofta kör vi ju inte på dem utan det brukar vara hissbolagen själva som skickar. Men nu var det så varmt så en del, när det var lite fler folk så blev det ju väldigt olidligt att vara där. Så då fick vi åka dit.
1: Andreas Verén, larmoperatör på räddningstjänsten Syd, säger att ett sånt här larm gick till Malmö central på söndags eftermiddagen. I rekordhettan så ballade elektronik ur och flera automatiska brandlarm gick också igång. När sen åskan och ösregnet drabbade länet så fick räddningspersonal rycka ut på en del bränder. Bland annat i närheten av Sjöbo där blixten slagit ner i en elstolpe som fattade eld. Några råkade också ut för vattenplaning med olyckor som följde i bland annat Glumslöv och Tygelsjö under söndagen. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: Föreningen Unga med synnedsättning arrangerade i dagarna en aktivitet för sina medlemmar. Att prova på att köra bil.
4: Så kan du göra så. Hur mycket du vill.
3: Ja, ser man inte så får man inte köra bil.

0: men det gällde inte i fredags på Bulltoftabanan i Malmö. Där fick unga med synnedsättning testa att köra bil tillsammans med en trafiklärare.
1: En fantastisk upplevelse.
2: Ja.
1: Och den här glädjen som vi hör hos dem, det är ju alltså, det är underbart att få lov att vara en del av det.
0: Trafikläraren Jörgen Rodian. En av dem som satte sig bakom ratten var 21-årige Gnevko Pav.
3: Alltså, jag trodde faktiskt att det skulle vara svårare. Det här kan låta lite kaxigt nu, men... Nej, men jag vet inte, det har alltid låtit som så himla svårt.
0: Och han stortrivdes på förarplatsen.
3: Väldigt cool upplevelse att få göra något som... Alltså liksom för väldigt många ses som en så pass icke-synskaderelaterad grej liksom.
2: Mm.
3: Alltså man förväntar sig nog inte liksom en synskada bakom en bilratt direkt, skulle jag säga. Så att liksom själva konceptet är en ganska cool upplevelse som sagt. Och det är absolut något som hade varit roligt att få prova på och kanske hålla på med mer regelbundet om det då hade varit möjligt.
0: Johanna Ise, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
4: Idag blir det inte lika varmt som det har varit nu de senaste dagarna. Det är väl för väl, det kan jag tycka. Det är varierande molnighet, flera soliga perioder ska jag säga. Temperaturen kan ändå komma upp till 26 grader och en västlig vind

0: Kimberly, Eternity. Lite radiosport får du här för en sista snutten av morgon. Jag gissar att det blir fotboll.
1: Kanada är som första lag klart för åttondelsfinal i fotbolls-VM efter 1-0 mot Sydafrika. Det väntar för värdlandet antingen Nederländerna eller Marocko. Och ikväll så fortsätter slutspelet med fler sextondelsfinaler.
2: Nu ska de avancerade fotbollsakrobaterna i Brasiliens, Nederländernas och Tysklands landslag kliva in i VMs sextondelsfinaler. Brasilien ska möta Japan, Nederländerna Marocko och Tyskland ska ta sig an Paraguay. Det där är tuffa utmaningar för alla inblandade, Jon.
3: Ja du, det är inga drömlottningar på något sätt, trots bra mästerskap. Självklart, andra lag sneglar man på att tänka, oj vilka bra lottningar de fick. Men det är tufft rakt igenom de här tre du nämner.
1: Expert Jon Persson tillsammans med reporter Christian Olsson där. Först ut ikväll är Brasilien Japan, därefter följer Tyskland Paraguay och sen efter midnatt Nederländerna mot Marocko. Ni följer matcherna i Sportextra i P4. Och 16-delen mellan Tyskland och Paraguay blir ju extra intressant, för det lag som vinner den kommer i åttondelsfinal att ställas mot antingen Frankrike eller Sverige.
4: Med mittback Isak Hien borta talar nu mycket för att hans ersättare i 16-delsfinalen kan heta Karl Starfelt. 31-åringen som ju i sin tur själv drogs med en ryggskada bara veckor före VM-äventyret inleddes. Men skulle förtroendet ges imorgon vill Starfelt vara tydlig med att han är beredd för 90 minuter.
5: Ja, jag känner mig redo. Kroppen känns bra. Har varit igång länge nu ändå i över en månad, så att fysiskt känns det bra. Och sen får vi se om jag får spela eller inte, men kroppen är inga problem i alla fall.
1: Emil Håkansson, reporter, och det är ju 23.00 som gäller imorgon kväll, avspark mot Frankrike. Och i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida finns allt du behöver veta inför den matchen.
6: I det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär handlar det om Nordkorea, där vi får följa såväl herrarnas som damernas olika öden i fotbolls-VM genom historien. Men det många inte känner till är att den stängda diktaturen är regerande världsmästare både i U17 och U20-VM för damer.
7: Det borde ju bli någonting utöver det vanliga. Som

0: sin tur konkurrensen blir ännu tuffare och fotbollen blir ännu bättre.
1: Det är något som många länder studerar, hur det har gått till. De här U17-landslaget och U20-landslaget sägs ju ha dragit sig undan väldigt mycket och bara tränat ihop. De har utnyttjat samhällets uppbyggnad och ideologin till något för att, som de tycker då, de kan utnyttja till att skapa bra samtränade landslag också.
0: Jag tror att det är väldigt svårt att vinna ett VM-guld för Nordkorea.

För vi look big in Japan. Du som har hängt med oss i P4 Malmöhus vet att vi under våren har besökt många av våra mindre kommuner i Skåne. Över 10 stycken, alltså det är allt från Höganäs till Vellinge till Lomma till Hörby. De är nästan för många för att räkna upp. Där har vi då pratat med invånarna, samlat in frågor och sen ställt det till makthavarna där, politikerna i ledande position och de i oppositionen under gångna mandatperioden. Men det finns ju andra partier också som vi ska rikta blickarna mot. För att kolla lite.

0: 0,35% av rösterna i det senaste valet i Staffanstorp. Jag säger god morgon David Whitlock, kommunfullmäktige ledamot för Miljöpartiet. God morgon!
1: God morgon!
0: Du, lite semester för din del, var någonstans har vi det just nu?
1: Just nu sitter jag nere i Sandhammaren i Ystad och njuter av lagom värme just nu. Ja.
0: Fulare utsikt går att hitta, tänker jag. Vi går rakt på sak, David. Vi har lite att prata om. Jag tänker att jag börjar med att fråga, liksom, vad är din allra viktigaste valfråga?
1: Jag tror det är ingen överraskning att det handlar om

0: Och det är ju verkligen motsatsen till att tänka långsiktigt när man bygger bort viktig mark.
1: Du, jag tänker att jag hör en engagerad politiker, och det måste man ju kanske vara också, man ska orka ta ett grabbatag kring det här, oavsett vilken fråga man brinner för. Men vad är det som gör dig då engagerad? Alltså, vad tycker du, vad är din drivkraft med att hålla på med politiken? Vad är det som är roligt med det?
0: Ja, jag hade ju ingen politisk bakgrund. 2014 var jag 40 år och jag såg hur högerpopulismen växte, och det var ju såklart en drivkraft att jag kan inte bara se på. Samtidigt så undrade jag vart det skulle ta vägen, det här med klimatfrågan, och väldigt nära frågor som jag undrade varför Staffan stod på sist ut i Skåne i princip med återvinning i hushållsnära och sådär. Så jag hade ingen politisk bakgrund, kastades in i hetluften med kommunfullmäktige och kommunstyrelse och fick lära mig de bitarna. Väldigt brant inlärningskurva. Men då såg jag också någonting ganska spännande, för så här, som jag tror de allra flesta av oss ser politik och politiker som någonting helt annat, någonting vid sidan om samhället nästan. Jag lärde mig att det sitter ju jättemånga väldigt engagerade människor och försöker hitta lösningar på många av de problem vi har. Så att jag tyckte det är ju drivkraft någonstans, att man ser att här finns ju ett system som faktiskt är ganska underbemannat. Det är många som klagar på politiken, men vi borde vara fler som sitter där och faktiskt ser hur de här besluten fattas och engagerar oss i dem. Så det är väl egentligen min drivkraft att jag har stannat kvar i det, för jag kom för att lösa ett problem, men jag stannade för att jag såg att det fanns ett behov, kan vi säga.
1: Ja, kanske blir någon där ute sugen på att hoppa på politikertåget, oavsett vad det är för parti. Men du, David, sist ut här nu så tänker jag att vi kör en klassisk hisspitch. Det vill säga att du och jag går in i hissen, jag trycker på en våningsknapp och sen vänder jag mig till dig och ber dig att berätta men varför folk ska rösta på ditt parti i er kommun. Och så har du några våningar på dig och berättar det för mig. Så jag tänker att vi kör. Nu har jag tryckt på knappen. David, varför ska folk rösta på ditt parti i er kommun?
0: Ja, för att vi tror stenhårt på att det behöver bli ett nytt styre efter valet. Det finns otroligt mycket att ta tag i. Vi behöver klimatsäkra kommunen. Vi behöver ta smarta beslut kring hur vi använder vår mark, som jag nämnde. Och vi vill också ge Staffanstorpsborna och alla byarna rikare liv. Mer kultur, sport, meningsfulla aktiviteter. Och sist men absolut inte minst så behöver vi bygga ett Staffanstorp som bygger på

0: var Imagine Dragons On Top of the World innan Texas och Inner Smile. Nu är nyheter, hej då!
1: Antalet A-traktorer i Sverige har nästan fördubblats sedan 2021. Då rullade 40 000 A-traktorer på vägarna, men i år är den siffran nästan 70 000 enligt siffror från Transportstyrelsen. Och de konstaterade också att olyckorna kopplade till fordonet inte ökat i samma takt. Det förklarar myndigheten med säkerhetshöjande regeländringar som gjorts. De flesta finns i Sundsvall kommun, följt av Örnsköldsvik och Umeå. AI-tjänsten Grok, som ägs av Elon Musk, förespråkar både droger och sprider antisemitism och islamofobi, enligt en granskning som TV4s program Kalla fakta gjort. Bland annat förespråkar Grok användning av LSD och magiska svampar och sprider konspirationsteorier om att judar och muslimer skulle hota de infödda svenskarnas överlevnad.

0: som har SOS Alarm-appen kan få en notis när en person befinner sig i nödställd person i vattnet i närheten. Den här funktionen har provats i ett år och nu breddas den.
1: Funktionen har funnits sedan förra året på statligt område, i havet och i de stora sjöarna. Nu införs den också på kommunalt område, i sjöar och vattendrag i inlandet.
2: De flesta båtolyckorna och de båtolyckorna som inte går bra, de händer faktiskt på kommunalt område.
1: Konstaterar brandingenjören Göran Bertilsson på SOS Alarm.
2: I glesbygd, i bland sjöar och så vidare, där det kan vara långt till närmaste räddningsresurs. Och de kommunala räddningstjänsterna har bara små båtar och så vidare. Så där tror vi att det kan göra skillnad.
3: Det är ju så att just de här händelserna är tidavgörande. Och den som är närmast också den som kan vara först på plats. Det kan ta tid för andra hjälpresurser att komma till platsen.
1: Rebecka Andreasson Lindin, tjänstansvarig för 112-appen. Det går inte att säga om liv räddats genom funktionen. Den som rycker ut svarar inte i appen på något vis. Och även om man sen träffar räddningstjänst på plats så hinner ingen fråga: kom du hit på grund av en notis i appen eller var du här ändå? Men det finns berättelser om att den lett till ingripanden. Och ingenting tyder på

0: forskningsprojekt är aviserat och finansierat. Så får vi se vad det kommer ur det så småningom. Vi är ju jättespända.
1: Reporter här, Camilla Widerbäck, Vetenskapsradion. En röd varning har utfärdats i nästan hela Rumänien för extrem värme från och med idag, rapporterar landets meteorologiska myndighet, det skriver Aftonbladet. Temperaturerna väntas stiga till mellan 35 och 41 grader och varmast kommer det att bli i de västra delarna av landet. Och det här var Ekot klockan 10 i studion, jag Stava Söder.
2: Och vi är så redo. Sommartidsgänget är här.
3: Och vi får träffas den här sista måndagen i juni 2026. Vilken grej, Carolina och Malte.
2: Och så ska vi ta oss ut då i landet.
4: Och vid Vallarnas friluftsteater så rinner Ätran stilla förbi bakom den stora kulissen av ett badhotell ifrån 20-talet. Igår så var det premiär och 30-årsjubileum för Sveriges största buskisscen. Denna undergrupp till fars som är lite folkligare, lite mer dialektal och lite längre ner under bältet. Och här ska vi bänka oss idag.
5: Och från ett sommarhett Falun i Dalarna ska vi hänga vid Stora Stöten, det här gamla gruvområdet som på somrarna nu med inte bara en plats där man trängs med turister utan också kan se berguv, vår största uggla. Och vi ska spana efter de tre som finns här och hoppas hitta på dem tillsammans med en verklig fågelentusiast och naturfotograf.
6: Ja, hallå därifrån. Ett soligt och lite blåsigt Östergötland där vi ska dra till Omberg, det mytomspunna berget vid Vättern strax utanför Ödeshög som är känt för sina branta stup och mäktiga skogar. Och där ska det alltså finnas ett träd, en silvergran som är Sveriges högsta, nästan 50 meter upp i luften. Och vi hoppas kunna ta reda på hur man kan veta att just det här trädet är Sveriges högsta och hur man mäter en sån här bjässe.
2: Mm. Mycket spännande att se fram emot ute i Sommarsverige den här förmiddagen.
3: Ja, det är Ingela, det är Carlo, det är Åsa som vi upptäcker landet tillsammans med idag.

0: Vi har just nu en trafikolycka på E6:an. Det här är mellan Malmö och Landskrona, mellan trafikplats Alnarp nummer 19 och Lomma nummer 20. Där är nu vägen avstängd och det är den i norrgående riktning på grund av en singelolycka. E6:an är det och det är strax efter Alnarp nummer 19 i riktning norrut, vägen avstängd, ingen prognos.
1: Men grejen är att trots att han liksom säger någonting som är lite stressande, så gör han det så positivt som man tänker på det, att det bara är något positivt.
2: Ja, ja men verkligen så är det. Bra start här i alla fall då i

0: Thomas Ledins sällskap i sommartid i P4. Vi lämnar en helg bakom oss. Den har varit oerhört varm på sina håll i Sverige. Jag har svettats och svettats vid fotbollsplaner. Det var ju kupp, va? Det är många som har varit på det, tänker jag. För det har varit på olika håll i Sverige. Vi var ju i Piteå i fredags, där den här gigantiska kuppen då gick av stapeln. Just. Jag har ju liksom rört mig i Skövdetrakt, men så otroligt varmt som det har varit. Finns heller inte mycket skugga att söka upp i en fotbollsplan.
1: Carolina, är det så att du söker lite sympatier här nu för att du är en självuppoffrande fotbollsmorsa som har stått där liksom och ägnat och gett din helg till barnen och deras fotbollskupper?
0: Kanske. Men jag ska inte heller klaga, för det var ju ungarna som sprang i den här värmen också. Herregud.
1: Men hur hanterade du det då när du väl insåg att här måste jag stå nu hela helgen i denna gassande och kvava värme?
0: Nej, men man fick ju söka sig lite. Det fläktade faktiskt på vid ett ställe som vi var. Där kom det lite fläkt, men annars var det ju svårt. Sen skulle vi vidare till en annan fotbollsplan, och däremellan fick jag sticka in på en affär och köpa mig ett nytt linne. Välj inte grå färg om det är pangvarmt.
1: Du svettades floder.
0: För då kommer fläckar fram. Ja, så det blev ett litet kvickt byte däremellan.
1: Ja, men det låter ändå proffsigt hanterat. Ja. Mm. Jag har upplevt kvavheten men kunnat parera det lite bättre eftersom jag haft tillgång till att bara gå och lägga mig på en strand. Mm. Då insåg jag en sak som är kanske sommarens attiral, i alla fall i de delar av då, framförallt södra Sverige där det har varit så här riktigt varmt nu de senaste dagarna. Nämligen, helt plötsligt så ser man att det är en massa människor, framförallt kvinnor, som har införskaffat solfjädrar.
0: Smart. Mm. Varför hade jag inte det där vid fotbollsplanen? Det hade ju också sett lite glammigt ut. Det ser ju lite,
1: ja, men det blir lite glamoröst, ja, ut. Ja, man blir lite stjärna, lite star. Solglasögon i kombination med solfjäder. Mm. Då är man liksom en cool människa i sommaren.
0: Mm. Har du införskaffat det här nu då?
1: Nej, jag har inte gjort det. Nej. Utan jag har fläktat mig med olika saker som jag kunnat hitta. Det har varit olika papper, programblad och lite allt möjligt som går att ta till. Sådär. Men jag tänker att det finns utvecklingspotential. Jag funderar också den här sommaren, som varje sommar, borde jag inte införskaffa en fläkt så att jag faktiskt kan sova behagligt?
0: Men det händer aldrig.
1: Nej, hittills har du inte gjort det.
0: Nej. Nej. Du, jag gav mig också ut, kanske var det dumt, igår framåt kvällning. Jag kände att nej, jag måste bara få ut och springa lite.
1: Nej, men vad är detta?
0: Ja, så jag gjorde ju det.
1: Men att du utsätter dig?
0: Det gick förvånansvärt bra.
1: Det låter på pappret som någon form av självplågeri.
0: Ja, men det var skönt. Ja. Och de här dofterna som kommer nu springer i en dalgång. Mm. Fantastisk doftupplevelse att springa där. Och kika upp också på det här gröna lövverket som ger skugga när solen gassar på. Men jag är inte ensam om att ha sprungit i helgen. Nej. Och då började jag fundera på, är det bra i värme att springa med kläder eller är det skönare att springa utan?
1: Just det, för det var ett jättestort, det här visste inte jag ens var en grej, men nudistelopp.
0: Ja, på Öland.
1: Oj, oj. Expressens rubrik är lite rolig. Nudisterna tar över Öland, citat, lite klockspel, slutcitat.
0: Ja. Ja, det var ju ett gäng där då, och syftet är att minska kroppshetsen, säger arrangören, som själv inte är nudist. Men just den här dagen så åkte även hans tröja av.
1: Ja, det var väldigt intressant att se dessa nakna människor. Och så tänker man sådär att ja, men varför är inte det här en grej? Jag tänker just nakenhet kan ju alla ordna. Mm. Alltså jag tänker den kunskapen besitter
0: där
1: vi alla.
0: Är vi alla.
1: Ja, vi alla är där. Även om det kan låta kontroversiellt, under kläderna så är vi också alla nakna. Så att det borde ju kunna finnas fler lopp, men det verkar vara ett av få eller det enda.
0: Ja, absolut. Och då undrar jag, är det bättre, skönare utan eller med kläder när det är varmt?
1: Carolina,
0: jag har kanske aldrig testat att springa naken.
1: Du ska väl ut och springa någon mer dag i veckan,
0: ja,
1: tänker jag.
0: Det ska jag väl.
1: Så det kanske är dags att undersöka, eller vad tror vi?
0: Låt mig fundera.
1: Prydheten kom och sa hallå där.
0: Ja, så är det.
1: Men du, ett svalkande dopp är väl aldrig fel?
0: Nej, eller? Det är det ju inte. Och vi vill ju ha in temperaturer i app Sveriges Radio.
1: Under fliken lokalt.

0: Taylor Swift där, The Faith of Ophelia.
1: Det är väldigt mycket väder i landet Sverige just idag. Det ligger kvar en varning för riktigt höga temperaturer över de sydöstra delarna av landet in vid kusten. Samtidigt skyfall.
0: Mm. Det är en gul varning för detta i delar av Lappland och delar av Jämtland, Ångermanland och södra Lappland. Och vi har ju dagens tävlande i Hitta Hitten. Mitt i detta, Elisabeth Olofsson. God förmiddag.
2: God förmiddag.
0: Du finns i Bäsksjö utanför Vilhelmina. Hur är väderläget hos dig?
2: Det är regnigt. Vi har roskan. Det är ingen skyfall än, men ja, vi får se vad dagen har till.
1: Och du har en ledig dag. Hur känns det då att veta att det är regn och vänta liksom?
2: Jag har 21 lediga dagar kvar, för jag har semester, så att jag får ta den här dagen.
0: Du, Oskan då, hur känner du för den?
2: Ja, jag vill inte ha den runt husknuten, men utom, ja, en bit utanför kan vara ganska mysigt. Men vi har ju vår stackars hund som tycker att nej, det är inget roligt.
1: Aha, för din semester nu som du spenderar då utanför Vilhelmina, där har du med dig hunden och vilka fler?
2: Ja, hund och katt och min sambo. Mm-hmm.
0: Och ja, vad hittar ni på då när det nu är det här väderläget?
2: Ja, det här väderläget, då får man väl ta det lugnt och så lite korsord och lyssna på radion.
0: Ja, men det är... låter som en ypperlig plan. Och så ja, tar vi och tävlar lite.
2: Ja, vi gör väl det. Presenterar Hitta Hitten.
1: Musiktävlingen som det gäller att kunna musik ifrån ett särskilt årtal. Och idag två stycken att välja på, 1961 och 2014. Och just 61 har nu liksom följt med. Den har släpat med oss i flera dagar. Alla verkar tycka, många i alla fall, att det där verkar svårt det året.
0: Mm, men inte Elisabeth.
2: Nej, jag tänkte 2014, kan det vara mycket så här. Ja, men var det... Nej, jag känner...
0: Du,
2: jag kör 60-tal.
0: Vi kör på lite 60-tal helt enkelt. Och du är bekant med hur det här fungerar. Klippen blir kortare och kortare, men poängen fler och fler.
2: Ja.
0: Och låttitel eller artist är det som gäller då, ja, för att få poäng.
1: Då kör vi, Elisabeth.
2: Vi kör. Stand by me, Benny King.
0: Snabbt tog du den också. Inte ens klar med alla 10 sekunder. Bra jobbat. Här kommer nu 2 poäng.
2: April.
0: Alla pigga glada. Jajamän. Och det är Lill-Babs vi hör, ja, där. Du, vi raskar vidare på 3 poäng. Jag är ett litet stycke dynamit.
2: Till sockerbiten. Nej, jag kommer inte på det.
0: Vet du, en luring. Det här var också Lill-Babs.
2: Det var det. Jag hade tänkt säga det, men jag tänkte, kan det inte vara det? Asch, så får man inte göra.
0: En tuff brud i lyxförpackning.
2: Ja.
0: Här kommer nu för 4 poäng. Pass me by one sunny day.
2: Flash so big brown eyes my way. Hello, Merlin.
0: Nej, men Ricky Nelson var det vi hörde. Och vi tar oss an 5 poängaren.
2: I'm walk on my door. Ring my bell.
0: Vad sa du en gång till?
2: Ring my bell, knock on my door.
1: Ja, absolut.
0: I'm gonna knock on your door. Eddie Hodges var det ju vi hörde där. Men du, det här går bra, Elisabeth.
2: Ja, bättre än jag trodde.
0: 60-talet, ditt årtionde.
1: Ja, det visar sig
2: det. Det ska bli roligt att se om ni tar min favoritlåt.
1: Ja, det ska
0: vi
1: spännande.
0: Okej, vi håller på den då och så kör vi vidare.
2: Ja.
0: Vi går mot 6 poäng. Putti Putti var det där, ja, med J. Epp. Nu får du hjälpa mig med uttalet.
1: Ja, Malte. Det vet jag inte om jag är så mycket hjälp till. Jay Eppa.
0: Ja, du, vi tar nya tag. 7 poäng. Walking back to happiness. Helen Shapiro. Vi...

0: Walking Back to Happiness, Helen Shapiro. Vi tar oss an 8 poäng då.
1: She was 16 years.
0: Happy birthday, sweet 16. Du är inne på det, Neil Sedaka.
2: Oj, oj, oj. Mm. Nu är det.
0: Nu är det ju spännande då. Här kommer för 9 poäng.
1: Nej.
0: Monica Zetterlund sticker iväg. Ja. Jack. Och nu gäller det att koncentrera sig, Elisabeth. Det handlar om 1 sekund och 10 poäng. Borde här.
1: Herregud, Anita Nimrom.
0: Ja! Du verkte fram 10 poängaren, Elisabeth.
3: Ja. 22 poäng.
1: Jag tackar mina föräldrar för att vi har lyssnat på hennes julskiva.
0: Ja.
2: Men du, nu blir jag ju väldigt nyfiken, Elisabeth. Ja. Dök din favoritlåt upp eller inte?
1: Nej.
2: Och vilken var det?
1: Det gjorde den. Del Shaman med Runaway.
2: Runaway. Den är ju fin också. Men det här gick ju inget att skämmas för.
0: Nej, det gick ju toppen.
1: Ja, det gick ju faktiskt också bra.
0: Och vilket lyckokast att ta 61 då. Mm.
2: Du, Elisabeth, jag har förberett ett litet kuvert här där jag tryckt ner en stycke tygkasse och ett litet kort. Du kommer få detta på posten som pris och vinst här i tävlingen.
1: Ja, men du, tusen tack. Vad roligt att få vara med.
0: Ja, men stort tack för att du var med och ha nu en härlig dag där då, trots skyfall och oska.
1: Ja, men nu har det klarnat upp och slutat regna. Positivt att vara med.
2: Hälsa hund, katt och sambo. Ha det fint.
1: Det ska jag göra. Tack så mycket.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
6: Vi ska tillbaka till E6an. Där har vi just nu avstängt mellan Malmö och Landskrona, och det är mellan trafikplats Arnarp, eller snarare i höjd med trafikplats Arnarp nummer 19 i riktning mot Helsingborg. Vägen är avstängd på grund av en singelolycka. Bilen ligger av vägen, men man håller på med det här räddningsarbetet, och därför så är det helt stopp just nu på E6an vid Arnarp nummer 19, och det påverkar någående trafik. Sen fick jag också samtal från E65an för dig som kör från Ystad mot Malmö. Där är det avstängt i höjd eller mellan Katslösa korset och Rydsgård i riktning norrut mot Malmö. Och det här beror på att man lagar räcke. Och jag vet inte hur länge de ska vara där, utan jag har inte fått någon information om det sen tidigare. De står i alla fall strax innan Rydsgård för dig som kör mot Malmö.

0: Axwell och Ingrosso, Sun is Shining.
1: Här i sommartid upptäcker vi landet och idag en av platserna, det är Falutrakten, Dalarna, och där finns reporter Carlo Laszlo. Jag råkar veta att du är förtjust i det här med fågelskådning.
2: Ja, jag gillar ju fåglar. Jag är ingen direkt aktiv fågelskådare kanske, men jag gillar att iaktta dem och jag tycker de är så mysiga, många av dem, och en del riktigt smarta och kul beteende. Jag kan ju säga att jag bor i lägenhet och har en balkong, och där har jag för några år sedan fått en fiskmås att bli så pass betingad, så när jag kommer ut på balkongen då kommer den och tigger mat som den får.
1: Wow!
0: De är stora också, fiskmåsarna.
2: Den är ganska stor, ja.
0: Ni kan samsas där på balkongen?
2: Det kan vi. Ja. Ibland sitter den bredvid mig när jag sitter och läser och bara kollar mig. Och ibland kan det vara lite uppfordrande, som häromdagen när den bara fick några små potatisbitar. Då blev den ledsen och skrek på mig.
1: Men du kallade ingen fiskmås du ska stifta bekantskap med idag?
2: Nej, nu ska vi försöka se någonting betydligt större. Europas största uggla, berguven. Och i mars kom det hit ett par. Det hade varit tomt några år med berguv, och de gillade läget här och kläckte en unge i slutet på mars, och den har vuxit som en tok. Alltså, det finns entusiastiska fotografer här som nästan varje dag får span på de här och lägger ut jättefina bilder i en Facebookgrupp, och man får

0: se hur den har vuxit, och nu sen någon dag så har den börjat flyga runt lite, men den kommer troligen att vara kvar i området någon månad till kanske. Mm.
1: Och de här har ju slagit bo då vid en riktig turistmagnet.
0: Ja, precis. Jag står ju där då här vid Stora Stöten, den här historiska gruvområdet som rasade ihop för några hundra år sedan, och det är ju bokstavligt talat ett stort hål i marken. Det är 100 meter djupt nästan, omkretsen är väl drygt 1,5 kilometer, och det är liksom mäktigt att titta ut över det här. Inte direkt svindel, men magnifikt. Och sköna färger, så det är bokstavligt talat jordfärger med rostbrunt och ja, vad blir det? Alla de här sköna färgerna.
2: Carlo Laszlo, vi får se här nu då om du, precis som med fiskmåsen där hemma, blir nära vän med den här bergsuvsfamiljen som du ska spana efter de kommande timmarna här i sommartid.
0: Jag skulle haft med någonting matigt, någon annan köttbit kanske.
1: Ja, vi får se om vi får en skymt av berguven där via Carlo, alltså, som finns vid Falu koppargruva.

Nu måste vi uppdatera igen. Jag får besked från E6:an från Malmö mot Landskrona. Här är ju vägen, eller var den tidigare avstängd i höjd med Alnarp nummer 19. Nu får jag besked om att man släpper på trafiken i ett körfält och det påverkar trafiken i riktning mot Helsingborg. Så köerna kanske kommer att lätta en aning, men det har blivit jättelånga köer just vid Alnarp i riktning mot Helsingborg. Det gäller alltså E6:an. Sen har vi också E65:an. Där är det just nu problem mellan Ystad och Malmö. Det här är strax innan Rydsgård, ett vägarbete, och just nu så var det avstängt och ja, nu verkar det som att jag får besked från Trafikverket att de jobbar även åt andra hållet i riktning mot Ystad. Så det kommer att vara kortare stopp när man jobbar med att reparera mitträcket på E65 och det är då strax söder om Rydsgård.

0: Tick i sommartid i P4. Oppa, oppa!
1: Och jag sitter och övar och pratar på detta viset!
0: Men vad är det som händer?
1: Det får du se lite senare här nu. Följ med i sommartid!
0: Nu så ska du få lokala nyheter när klockan slår 22:30.
2: Det här är lokala nyheter i P4 Malmöhus.
3: Värmeböljan fick Fredrik i Sösdala att drabbas av kraftig uttorkning. Och nu vill han varna andra.
4: Jag visste ingenting, kände ingenting, förstod ingenting.
3: Det var i fredags förra veckan som Fredrik Dalling handlade då han var på väg hem till sin syster. Men någonstans där slutar hans minne.
4: När jag kom dit så uppfattade hon att det var något som inte stämde med mig. Och jag har inget minne av det heller. Så hon ringde en ambulans och jag kunde inte svara på en fråga varken var jag bodde eller vad jag kunde säga vad jag hette, men ingenting annat.
3: Väl inne på akuten i Lund fick Fredrik dubbla dropp och en CT-skanning av hjärnan. Läkarens bedömning, fullständig uttorkning.
4: Jag är dålig på att dricka, inte nu, men då var jag dålig på att dricka. Det var ungefär som om jag var kraftigt berusad, för jag sluddrade. Jag hade svårt för att gå. Jag fick ha stöd när jag gick, för jag kunde inte gå själv. Och allt detta utan att ha en föraning.
3: Efter en natt på sjukhuset mådde Fredrik bättre. Nu står flaskor med vatten redo i hans kyl. Och han har ett konkret tips.
4: Absolut att de är noga med att dricka framförallt vatten och ha med sig både bil och överallt så de kan dricka med jämna mellanrum.
3: Hanna Palm och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
2: Det råder fortfarande eldningsförbud i flera av kommunerna i P4 Malmöhus område. Dessa är Malmö, Svedala, Ystad, Lund, Sjöbo, Hörby och Hör. Förbudet innebär generellt att man inte får grilla eller elda utomhus i skog eller mark, förutom vid fasta grillplatser eller egen tomtmark. Och så till vädret. Idag blir det mellan 21 och 26 grader med varierande molnighet och flera soliga perioder. Det kommer även en västlig vind. Och på kvällen så blir det en solig avslutning och en klar natt. I studion, Lilja Mussin.
0: Då är vi tillbaka. Sommartidsstudion i Jönköping. Carolina Blad och Malte Nordlöf finns här den här förmiddagen.
1: Och genom appen Sveriges Radio kan du på sekunden kommunicera med oss. Du kan tipsa, men du kan också uppenbarligen skryta lite.
0: Som Sven och Astrid.
1: Ja, de vill berätta att de är minsann. Hade verkligen tur, eller ska vi säga kompetens, för dagens årtal i hitta-hittan.
0: Ja, 1961 var ju ett årtal som vi liksom har trugat lite med här under förra veckan. Ingen som har velat ta i det där.
1: Men Sven och Astrid, de satt hemma och bara skårade poäng efter poäng.
0: Äntligen ett bra årtal, skrev man. Vi fick ihop 46 poäng. Och det är ju inte långt ifrån full pott.
1: Nej, det är ju snudd på, verkligen. Så att, ja, Sven och Astrid, ni har alla anledning att fortsätta och skicka in i appen. Så kanske ni kan få vara med och tävla på ett annat 60-talsår då.
0: Ja, absolut. Och det där är ju vägen till oss, appen Sveriges Radio. Och där finns vi under fliken lokalt med kontaktväg. Skriv till oss vad som helst mellan himmel och jord.
1: Ja, men gör det. Och nu så börjar det bli dags också att tänka på den där nedkylningsstunden som vi kanske ska unna oss idag också.
0: Det där doppet som vi ska ta allesammans.
1: Det ska vi. Hela Sverige badar. Ja. Så är det. In och rapportera.
0: Och rapportera då in din temperatur så får vi koll på hur vi ligger till i landet. Vi ska ta och luta oss tillbaka lite också, Malte.
1: Ja, men vi gör det tillsammans med en av de mest svenskaste upplevelser man kan, nämligen en Astrid Lindgrens sommar som vi upplever tillsammans med Barnradion.
0: Och vi följer ju Pippi Långstrumps äventyr och vi fortsätter nu se hur det går när tjuvar hälsar på.
5: Du lyssnar på Barnradion

0: Luffarna väntade en god stund till för att vara säkra på att herr Nilsson skulle ha somnat. Men till sist smygde sig fram till köksingången och beredde sig att försöka öppna dörren med sina inbrottsverktyg. Den ena av dem, han hette Blom förresten, han kom emellertid av en ren händelse att känna på dörren, och den var inte låst.
1: Tror du folk är kloka, viskade han till sin kamrat. Dörren är ju öppen, vet jag.
0: Så mycket bättre för oss, svarade kamraten. En svarthårig karl som kallades Dunder Karlsson av de som kände honom. Dunder Karlsson tände sin ficklampa och så smygde sig in i köket. Där fanns ingen. I rummet bredvid hade Pippi sin sovplats, och där stod också herr Nilssons lilla docksäng. Dunder Karlsson öppnade dörren och kikade försiktigt in. Det var lugnt och tyst, och han lät sin ficklampa spela runt rummet. När ljusstrålen träffade Pippis säng såg de båda luffarna till sin häpnad ingenting annat än ett par fötter som vilade på huvudkudden. Pippi hade som vanligt huvudet under täcket nere vid fotändan av sängen.
2: Det där måste vara flickungen, viskade Dunder Karlsson till Blom. Och hon sover nog ordentligt. Men var någonstans är Nilsson, tror du?
3: Här är Nilsson, om jag får be.
0: Hördes Pippis lugna röst under täcket.
3: Herr Nilsson ligger i den lilla gröna docksängen.
0: Luffarna blev så förskräckta att de höll på att rusa ut omedelbart. Men så kom de att tänka på vad Pippi hade sagt. Att herr Nilsson låg i docksängen. I ficklampans sken fick de också syn på docksängen. Och den lilla apan som låg i den. Dunder Karlsson kunde inte låta bli att skratta.
1: Blom, sa han, herr Nilsson är en apa.
3: Ja, vad trodde du han var? En gräsklippningsmaskin.
0: Är inte din mamma och pappa hemma, frågade Blom.
3: Nej, de är borta. Alldeles borta.
0: Dunder Karlsson och Blom blev så förtjusta att de skrockade.
2: Hör du, min lilla flicka, sa Dunder Karlsson. Kom fram så får vi prata med dig.
3: Nej, jag sover. Är det frågan om gåtor igen? För i så fall kan du först gissa den här. Vad är det för klocka som...

0: Pippi.
1: Kan du dansa schottis?
0: Frågade Pippi och såg honom allvarligt in i ögonen.
1: Det kan jag.
2: Du frågar så mycket, sa Dunde Karlsson. Kan inte vi få fråga lite också? Var har du till exempel pengarna du har på golvet i Jans?
1: I kappsäcken på skåpet.
0: Svarade Pippi sanningsenligt. Dunde Karlsson och Blom flinade.
2: Jag hoppas du ingenting har emot att vi tar dem, lilla vän, sa Dunde Karlsson.
1: Och för all del, visst inte.
0: Varpå Blom gick fram och lyfte ner kappsäcken. Pippi klev upp ur sängen och fram till Blom.
1: Och hoppas du inte har något emot att jag tar tillbaka den, lilla vän.
0: Blom

0: kortet.
1: Skämta mig hit och skämta mig dit.
0: Sa Pippi och lyfte upp Dunder-Karlsson på skåpet. Minuten efteråt satt Blom där också. Då blev de båda luffarna rädda. De började förstå att Pippi inte precis var någon vanlig flicka. Men kappsäcken lockade dem så att de glömde bort sin rädsla. På en gång, Blom, skrek Dunder-Karlsson, och så hoppade de ner från skåpet och störtade sig över Pippi som höll kappsäcken i handen. Men Pippi petade till dem med pekfingret så att de satte sig i varsitt hörn. Innan de hade hunnit resa sig upp hade Pippi fått fram ett rep, och kvickt som tanken surrade hon fast armar och ben på de bägge tjuvarna.

0: Kan någon av er dansa schottis?
1: Tja, om jag sa dunderkossen, det kan vi väl båda två, tänker jag.
0: Åh, så roligt. Kan vi inte dansa ett tag? Jag har just lärt mig, förstår ni.
1: Jo, för all del så är dunderkossen något förbrillad. Då tog Pippi en stor sax och klippte av repen som fängslade hennes gäster.
0: Men vi har ju ingen musik.
1: Så fick hon en idé.
0: Kan inte du blåsa på en kam? Så dansar jag med honom där.
1: Hon pekade på dunderkossen. Jodå, Blom kunde visst blåsa på kam. Och det gjorde han så att det hördes i hela huset. Herr Nilsson satte sig yrvaket upp i sängen, lagom för att se Pippi svänga runt med dunderkossen.

0: tills torsdag. Men ni kanske är trötta och hungriga.
1: Det var just vad det var, fast det trodde knappt säga det. Men Pippi plockade fram ur skafferiet bröd och ost och smör och skinka och kall stek och mjölk. Och så satte de sig ner kring bordet Blom och Dunderkarlsson och Pippi och åt tills de var nära på fyrkantiga. Pippi hällde lite mjölk i sitt ena öra.
0: Det är bra för örsprång, förstår ni.
1: Stackare, har du fått örsprång, sa Blom.
0: Nej, men jag kanske får.
1: Till sist reste sig de båda luffarna, tackade så mycket för maten och bad att få säga adjö.
0: Vad det var roligt att ni kom. Måste ni verkligen redan gå? Aldrig har jag sett någon som kan dansa schottis som du, min sockergris.
1: Sa hon till Dunder Karlsson.
0: Övar du flitigt att spela på kamp?
1: Sa hon till Blom.
0: Så känner du inte att det killar?
1: Just när de stod i dörren kom Pippi sättande och gav dem varsin guldpeng.
0: Det här har ni ärligen förtjänat.

Du har hört den andra delen av Pippi får besök av tjuvar av Astrid Lindgren. I rollen som Pippi hörde du Alice Sjögren Olkevich som Annika, Gloria Blomberg och Tommy Miller Morris i regi av Eva.

Och vi ska tillbaka till E6an mellan Malmö och Landskrona. Och det är precis norr om Malmö vid trafikplats Alnarp nummer 19. Där hade man tidigare vägen avstängd, men nu är det ett körfält öppet förbi den tidigare olycksplatsen. Man kommer att behöva bärga den här bilen, så räkna med att det kommer att ta ett tag till innan det är helt öppet. Det är ju såklart väldigt, väldigt långa köer här. Det är E6an, det är vid Alnarp och det är norrgående riktning mot Helsingborg. Det är långa köer. Och det har också blivit en hel del köer på E65 mellan Malmö och Ystad i området kring Rydsgård, där det pågår ett arbete. I riktning mot Malmö så ser det ut att vara köer nu, men man kommer också jobba åt det andra hållet när man lagar räcket på platsen.

0: Står här nere nu ett, några, fyra stycken pensionärer som står och fotar sig där nere. Vi har också en Jojje Jönsson i naturlig storlek som man kan sticka in huvudet bredvid och fota sig. Är det poppis?
1: Det är väldigt poppis. Vi har en Birger också som står här man kan fota sig. Och många kommer förbi bara för att ja, ta en selfie på framför scenen om man har sett det på tv. Och man, ja, atmosfären.
0: Och Jojje Jönsson ska inte säga, det är ju Dag Otto kanske som står där egentligen, hans ständiga karaktär. Vi ska väl gå ner till det senaste tillskottet i den här parken, sommarparken, och det är då en staty. Ja. Jan Andersson, det här är färska nyheter, för om man tittar på nätet så står det finns ingen staty av Stefan och Christer Falkenberg, men det gör det.
2: Det invigde vi igår. Det är ju så här liksom att detta är Stefan och Christerland, detta är buskisens Mecka, vallarna. Och efter turnerande då under många år, så 1995 då vi hade 7000 personer på premiären i Norrvikens trädgård där, då bestämde man vi måste ha en egen spelplats. Så för 96 då så etablerade vi Vallarnas friluftsteater som inte alls såg ut som det gör idag.
0: Det var mycket mer provisoriskt. Jag ska bara säga att bänken här vid den här nya statyn, där har vi fyra som fotar sig bredvid. Stefan och Christer sätter sig emellan. Ja, klassisk scen som kommer att komma.
2: Absolut. Och det är ju det som är vår tanke då liksom. Dels är det liksom till Stefan och Christer för att de har skapat Stefan och Christerland. Och sen så folk älskar, igår var här bara kö som ville fotografera sig vid denna statyn på dem. Häftigt. Mm.
0: Och den är gjord i, den är 3D-printad förstod jag. Tanken på en bronsskulptur försvann lite i de stora bronsstöldernas fotspår.
2: Ja, alltså det är nästan tyvärr omöjligt att ha en bronsstaty idag för du blir av med den. Så att detta är jättemodernt, de är skannade och sen så är det sex stycken 3D-skrivare som i 8 veckor har jobbat till att skriva ut dem.
0: Mm. Och här kan man sätta sig bredvid, mitt emellan dem. Om man sätter sig på bänken så blir man lite omhållen av Stefan Gerhardsson och sitter bredvid Christer Claesson.
2: Ja, absolut. Och det är hela vår tanke. Och det, här sitter de ju nu och tittar dels mot scenen. Så grejen är att alltid när vi spelar föreställning på Vallarna så sitter Stefan och Christer och tittar på. Och dels har publiken som sitter här nere för möjlighet. Och samtidigt som de tittar på föreställningen, tittar upp mot Stefan och Christer. Är de glada? Hur mår de? Så det är häftigt.
3: Åh, Ingela, jag undrar en grej bara. Det här med statyer har ju varit en snackis genom åren. Hur porträttlika är de?
0: Jag skulle ändå säga att de är porträttlika. Jag såg direkt vem som var vem, och det kanske är 3D-printandets fördel jämfört med vissa. De, 3D-printen tar sig inte konstnärliga friheter.
3: Mm.
0: Nej, säger Janne bestämt här.
4: Alltså, det är ju något speciellt med sommar och friluftsteater och med fars och med buskis. Alltså, jag vet inte hur det är med er, men jag kommer ihåg så tydligt, alltså, en av de första gångerna jag satt hemma i min ensamhet och skrattade rakt ut åt någonting jag såg på tv. Det var just en Stefan och Christer-fars, och jag var typ 6 år gammal, kommer jag ihåg.
3: Ja, och jag, inte Stefan och Christer, jag vet inte vad det här var för år, men jag hade bandat på VHS, någon form av fars som hade gått på tv. Såg om igen, när det smälldes i dörrar och ja, det var underbart.
4: Mm, och det smälls i dörrar runt omkring i landet, det är ju många olika som

0: fosterland. Jag tyckte om den beskrivningen. Mm. Alltså, hur är det med dig då, Ingela? Är du liksom, är du van i den här buskisvärlden?
1: Ja, men jag kan ändå, när folk utifrån kommer och frågar vad är buskis, så kan jag citera, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var, men då är det liksom, man ska beskriva skämtet, så kan det vara lite så här: ursäkta, jag skulle vilja anhålla om min dotters hand. Min dotters hand, min fot i röva, det är vad du ska få. Det kanske beskriver lite kort.
0: Ja, verkligen, ja, bra.
1: Jag kan säga att Jojje Jönsson har kommit, han står här och, jag tror inte jag får jobb på den här teatern.
2: Tyckte du gjorde det där strålande, Ingela?
0: Ja, du har en timme på dig att sälja in din skådespelarkompetens. Och så får vi höra mer då ifrån Buskeslandet i Falkenberg.

0: Rosé Bruno Mars APT.
1: Och det är roligt att få lite input på saker och ting. Jag noterade det är flera som hör av sig som vill önska låtar.
0: Och det trillar in önskemål.
1: Visserligen, vi har ju ett segment och vi spelar dagens ortslåt.
0: Ja.
1: Men alltså, det finns så mycket god sommarmusik och jag tänker så här. Vår musikredaktör för dagen, Järmund, han har bra koll.
0: Det har han, och det kommer ju.
1: Det kommer mycket sommarlåtar.
0: Du, i den där appen Sveriges Radio, där kan man ju också rapportera in några siffror.
1: Åh, då är det inte bara random siffror du ska in och skriva, för det vore inte så spännande.
0: Det handlar ju om

0: berätta om din badplats, om det sticker ut på något roligt sätt eller sådär. Du går in i appen Sveriges Radio och så har du fliken lokalt högst upp. Där hittar du oss.
1: Ja, och det är nästan så att jag måste ryta till lite här nu. Skärpning, bad Sverige.
0: Ja, vi har fått lite få, tycker
1: ja,
0: du, eller?
1: Ja, det har vi. Mm. Ja, men bättre kan vi. In nu, ös på med din badtemperatur.
0: Ja, det är någon timme till badsvepet så att vi fyller på och bygger ut Sverigekartan.
1: Ja, men det gör vi. Och nu så ska du få senaste nytt från Sverige och världen när klockan slår 11. Här är nu Ekot med Gustava Söder.
2: Extra behandlingar vid IVF, såsom injektioner av plasma och akupunktur som säljs för att öka chansen att bli gravid, har sällan någon effekt. Det visar en vetenskaplig genomgång som publiceras i tidskriften Lancet Obstetrics, Gynecology and Women's Health. Hur vanliga dessa behandlingar är i Sverige är oklart eftersom klinikerna inte rapporterat konsekvent till kvalitetsregistret. Det menar Kristina Berg som är överläkare inom obstetrik och gynekologi vid Göteborgs universitet. Det råder delade meningar om det är en bra idé att bygga hyresrätter i villaområden för att minska segregationen. Det visar en

0: Nu, det finns bara invandrare. Det är inte samma förut.
1: På uppdrag av P4 har Indikator Opinion frågat drygt 2000 personer i Sverige om flera politiska frågor. En av dem handlar om hyresrätter i villaområden. Och resultatet visar att opinionen är delad. 4 av 10 är positiva till att bygga flera hyresrätter i villaområden för att kunna minska segregationen. Och ungefär lika många är negativa. Anders Bergbon Kalle, som egentligen heter något annat, tycker att Sverige borde ta inspiration av Norge.
2: Där har du en norsk och en utländsk som är grannar till exempel, som har fått det huset av kommunen för de behövde det. Så det är, om man kan relatera mer, och det är det som är egentligen, ja, det som är plusset. Det blir inte så mycket segregation där, det blir bara integration antar jag.
3: Reporter av Honor på E4 Gävleborg. Omsorgsbolaget Ambea vill köpa konkurrenten Humana. Bolaget har lagt ett bud på nästan 3 miljarder kronor enligt ett pressmeddelande, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

0: och vi spanar. Vi ställer in siktet i kikaren.
1: Ja, vi tar och lämnar buskis och fokar på något lite lugnare. Något mer naturligt kanske man kan säga.
0: Ja, vi spanar berguv.

0: Peps Persson såklart. Oh boy.
1: Alltså att njuta av naturen, det kan låta riktigt enkelt. Man bara kliver ut och ställer sig i naturen och känner hur

0: Den här miljön, den verkar ju ganska karg och lite rå med de här stupen och bergskanterna nästan. Vad är det som gör det attraktivt för berguv?
1: Ja, men det är en optimal miljö. De söker sig till ja, urbana miljöer, industri och klipphällar och berg. Det är deras miljö. Så det är därför de heter berguken, kan man tänka.
0: Det finns ju en tanke där kanske.
1: Ja.
0: Men du, vad äter de här? Vad hittar de för mat?
1: Nej, de hittar inte här nere, hittar de inte. Men de flyger bort till återvinningen och där hittar de stora, fina, feta brunrottor.
0: Ja, smaskens för berguv.
1: Ja, men det är det faktiskt.
0: Men ska vi gå fram till det här staketet? Det finns ju ett litet kikhål här. Du har ju kikan med dig. Ska vi se om du kan hitta någon berguv?
1: Det kan vi titta om vi kan, men vi är ju på fel tid på dygnet nu, för de är ju såna här nattaktiva varelser. Och det gör ju det att då sitter de och sover i en buske, eller under en buske.
0: Kan man berätta, den här ungen, den kläcktes då i slutet på mars, om jag minns
1: rätt. Ja, den kläcktes i slutet på april, men honan låg ju först 35 dagar på ägg då, från slutet på mars. Så 25 april kläcktes den här ungen. Det var egentligen två ägg, men det är ganska normalt att inte alltid blir alla blir kläckta, så att säga.
0: Och så finns det en berguvspappa som både har levererat mat och haft stenkoll på läget.
1: Han ligger i, och det är precis här, rakt fram, där brukar han sitta. Under hela häckningstiden har han suttit vid den där björken där, på lite olika ställen. Och då hade han full koll på motsatta sidan här, där honan var med ungen då.
0: För det är inte bara berguv man ser här, det är annat också.
1: Ja, men det kommer man tidigt på morgonen nu, så är det ju en plock med mufflonfår som står och betar här på gruvplan. Och sen är det ju fåglar som attackerar berguvarna, för det är ju så att de blir ju mobbade eftersom de är stora predatorer och alla är rädda om sitt.
0: Och allt det här, den här dramatiken och djuren, det har ju tidvis lockat mycket folk.
1: Ja, enormt. Det har ju kommit. Sen honan la sig på ägg här, så har det ju strömmat hit folk med kameror och kikare. Hela våren skulle jag säga.
0: Jag har sett också många av dina fina bilder. Förutom berget så var det en rävfamilj här.
1: Ja, det var ju det ett kort tag. Man stod på utkiken, den andra utkiken då. Så höll de på och lekte där. Men rävar gör ju så att blir det lite för stökigt, då flyttar de ju hela familjen.
0: Och så när vi gick hit hade du en teori om vad ungen som är nästan vuxen i storlek i alla fall, vad den kan ha för kön.
1: Ja, jag tror att det är en hona.
0: Och vad grundar du det på?
1: Ja, men jag jämför ju den med sin mor som... Och honorna är ju större än hanarna vad det gäller berguv då. Så att, och den här ungen ser nästan större ut än sin mor.
0: Och så helt kort, det var ju inga uvar här i 3 år. Vad tror du om de här uvarnas framtid?
1: Ja, får de leva bara och inte råka ut för olyckor eller sjukdomar eller någonting, så då kommer de stanna här så länge de lever helt enkelt.
0: Det tror och hoppas då Hans Andersson, fågelentusiast och naturfotograf här i Stora Stöten i Falun.
2: Ja, men det får vi verkligen hoppas att de får leva länge där.
3: Det är verkligen kontraster här nu, för det är ju samma härad och

0: Fanny Avon är här med Tiden läker alla sår. Du, jag har en grej som jag älskar så här års.
1: Jaha, är det att bada?
0: Ja, det är också. Men det handlar om att äta saker.
1: Ja.
0: Och jag älskar yoghurt.
1: Yoghurt är gott.
0: Jag kan äta det i par tio minut. Jag kan leva på det.
1: Men det låter som en året runt föda.
0: Ja, men nu kryddar jag yoghurten med de där färska, röda jordgubbarna.
1: Åh, de är fina. Och det är ju också en så pålitligt inslag i den svenska sommaren. Jordgubbsrubrikerna där strax innan midsommar. Hur ska det bli i år?
0: Ja, vid midsommar fick jag pröjsa 99 kronor litern. Nu har de ju gått ner i pris som det brukar ju. Det är ju den följden vi har, att de liksom tappar lite i pris efter midsommar. Har köpt för 59. Här igår, 69.
1: En slant ändå,
0: får man säga. Det är en slant,
1: alltså, nu vill inte jag vara nostalgisk, men jag minns en tid när det kunde kosta 10 kronor. Men det var på 90-talet,
0: tror jag. Och jag skördade faktiskt också. Trodde inte jag skulle få så mycket i mina små pallkragar, men jag lyckades skrapa ihop en tallrik här i helgen.
1: Du tillhör de där riktiga jordgubbsvurmarna, då?
0: Ja, men jag tänker att man måste passa på. För det är ju inte någon lång period vi har de svenska jordgubbarna med oss.
1: Alltså, jag älskar jordgubbar och en god jordgubbstårta. Jag är uppvuxen mycket med, eftersom jag fyller år på sommaren och sådär. Men får jag vara lite kontroversiell och säga att det finns annan mat och grejer vi kan hypa istället för jordgubbarna?
0: Vad skulle du vilja lyfta då?
1: Jo, men jag, exempelvis så tycker jag... Alltså, en av de somrigaste smakerna jag vet, och som dessutom är mycket billigare, som man kan hitta i trädgårdar och sådär, det är ju fläderblomman.
0: Jaha.
1: Flädersaft, fläderkräm. Jag såg ett recept på flädersoppa häromdagen.
0: Jaha, jag är inte alls bekant med fläder, måste jag säga.
1: Har du aldrig smakat fläder?
0: Jo, men inte i krämform till exempel.
1: Nej, men du ser, det finns alla möjligheter att få uppleva allt möjligt. Och det finns ju andra smaker som jag också tycker sommaren hör till. Rabarber.
0: Ja.
1: Också lite billigare. Ja,
0: vad gör du med rabarbern? Kräm, paj?
1: Alltihop. Saft.
0: Saft.
1: Ja, och en härlig syrlig rabarberpaj, precis varm från ugnen, och så en skopa vaniljglass. Det är inte fysiska. Vi kan väl bredda den där smakpaletten på sommaren och inte bara i alla fall vara jordgubbar, eller?
0: Nej. Absolut, men vi får heller inte glömma bort dem.
1: Nej, du tror att det finns en risk att vi glömmer bort jordgubbarna.
0: Krus

0: höjd på något vis så ska man upp.
1: Aha.
0: Det kan vara att man är ute och går på en skön promenad. Ja, titta! Titta det där berget!
1: Ja.
0: Vi måste gå upp. Nej, men det måste vi inte.
1: Jo, när möjligheten finns. Och om man kan gå upp på en höjd, eller ännu bättre, om man kan klättra upp för någonting. Alltså.
0: Ja, då tänker du träd.
1: Ja, men träd, ja. Det är ju ändå... Mm. Det är något speciellt.
0: Mm. Och dagens omväg, det hade väl inte hänt om vi inte hade en producent som är mycket kille, Håkan Montelius. Vi är ju på väg till Sveriges högsta träd, Åsa Sjöberg.

0: som gör att ett träd kan bli så här himla högt?
1: Ja, det är ju gammalt och sen är det bra bördigt på omberg här. En sån sort som växer ganska fort, så att det bidrar ju till att det blir ut så här stort.
0: En silvergran, vad är det för sort? Var kommer den ifrån?
1: En grandis heter den. Den kommer från Amerika. Den sattes ju då av skogsskolan som var här på slutet på 1800-talet.
0: Du verkar vara väldigt rutinerad här i skogen, för här biter mygga, alltså du har en mygga i pannan, går det bra? Du kände ingenting?
1: Nej, nej.
0: De bits för fullt, för här finns det också gott om insekter och det är väldigt svalt här inne. Jag skulle säga att om man tycker att det är varmt nu så ska man ju be sig in i den här skogen för att svalka av sig, eller vad tycker du?
1: Ja, det är trevligt bortsett från myggen då.
0: Ja, men du, bortsett från myggen, jag skulle vilja få lite hjälp av dig sen då att se hur man kan mäta det här trädet och få kolla på trädet.
1: Jajamän.
0: Ja, blir ni avundsjuka nu där i studion?
2: Ja. Ja, det låter ju väldigt härligt omkring dig, minus myggen då.
3: Och nackspärren.
0: Ja,
3: så kul,
0: ja, minus myggen. Ja, nackspärren, precis. Den kommer väl snart. Ja, ja. Man får ta den smällen med insekterna och det kan ju vara smart då att kanske ta lite myggspray eller myggmedel innan. Det är väl den enda rekommendationen. Det är ju svensk sommar.
3: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland, som jag hoppas har tumstocken eller måttbandet redo, för nu ska det inspekteras.
0: Ja.
3: Om en liten stund där i sommar.
0: Jajamän.

0: Läkarens bedömning, fullständig uttorkning.
1: Jag är dålig på att dricka, inte nu, men då var jag dålig på att dricka. Det var ungefär som om jag var kraftigt berusad, för jag sluddrade. Jag hade svårt för att gå. Jag fick ha stöd när jag gick, för jag kunde inte gå själv. Och allt detta utan att ha en föraning.
0: Efter en natt på sjukhuset mådde Fredrik bättre. Nu står flaskor med vatten redo i hans kyl. Och han har ett konkret tips.
1: Absolut att de är noga med att dricka framförallt vatten och ha med sig både bil och överallt så de kan dricka med jämna mellanrum.
0: Hanna Palm och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus. Och en titt på vädret. Idag varierande molnighet med några soliga perioder. Temperatur mellan 21 och 26 grader och västlig vind. Dagen får en solig avslutning och i natt mest klart väder. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
2: Från skogen och jättehöga träd till en väldigt känd scen.
3: Ja, dit ska vi alldeles strax. Vi snackar Halland och vi snackar Falkenberg. Jag tror vi räknar ut var vi hamnar då.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

0: Det är det.
1: Vi tar oss in här och kollar typiska rekvisiter om vi ska prata buskisen. Här har vi en likkista. Vi har den klassiska dörren som smäller. Ja. Årets historia kort. Saltstänk och smuggelsprit. Klassisk titel. Ett badhotell i förfall. Mannen försöker rädda det genom att, ett par som äger det. Mannen försöker rädda det genom att smuggla sprit. Kvinnan ska ge en värdig minnesstund till en rik änka spelad av Eva Ros. Annika Andersson är på scen i år igen. Och det här är liksom en typisk buskishandling, låter det som. Typisk buskisrekvisita vi står vid. Varför är det här roligt? Vad är det som gör det så populärt?
2: Nej, säger det. Vi har väl bara tur. Nej, alltså de här byggstenarna som behövs, överraskning framförallt. Publiken ska inte kunna räkna ut vad blir nästa sekund, vad händer då? Och det är överraskning, och är det då kul samtidigt så är... Alltså vi är ju ganska otåliga som människor. Vi vill ju att det ska hända saker hela tiden. Och jag snackade om tempot innan. Vi har ett helt annat tempo i allting nu. Alltså ungdomarna swipar väck direkt, det som de inte tycker är roligt. Här kan man inte swipa väck en hel scen. Så därför så får vi vara roliga hela tiden.
1: Och apropå överraskning, kan jag säga att ni har också blivit lite överraskade. Ni har en tv-inspelning när ni spelade här, och så plötsligt så kommer in en tysk på en båt i bakgrunden på Ätran.
2: Ja visst, och vi försöker vifta bort honom, man hejar glatt.
1: Inte vad man vill ha med i tv kanske. Mycket effekter också som ni har haft. Några föreställningar där ni har gjort entré via båtar, radiostyrd barnvagn, dass som exploderar, en annan barnvagn som du både skulle kissa och kräkas ur. Vad säger de att jobba med den typen av teknik?
2: Ja, det är väl lite grann som att säga att man ska aldrig jobba med barn och djur.
1: Med radiostyrda barnvagn.
2: Nej, vi kan lägga till teknik också då. Nej, men alltså, tillför det någonting, så självklart jätteskoj. Och det viktiga

Vi ska tillbaka till E6:an mellan Malmö och Landskrona där det tidigare skedde en olycka med en personbil. Det är en personbil som körde av vägen. Den låg rätt så långt ut på åkern och den måste helt enkelt bärgas. Och när man har jobbat med det här eller kommer att jobba med det här så är det fortsatt problem med det ena körfältet blockerat. Ja, jag tror det kommer ta en timme till. Bärgaren var inte platt på plats bara för en liten stund sen. Det är alltså E6:an. Det är strax efter Alnarp det har inträffat. Men köerna, de börjar ju långt innan Alnarp och de pågår långt efter. Så om du är ute och kör, räkna med längre restid där. Eller undvik att köra förbi Alnarp för just nu väldigt långa köer.

0: Svagare än jag, Ida Lova i Sommartid i P4.
1: Och oavsett vad vi hittar på, vad vi kastar på Annika Stenberg, trafikredaktionens sommartidsreporter, så har hon någon koppling och någon personlig anekdot.
0: Ja, och nu ska vi liksom sy ihop det här. Annika, vi var ju spanade in den här nya statyn, Vallarnas friluftsteater, där man nu har förevigat Stefan och Christer. Varför sitter inte du bredvid där på parkbänken?
2: Ja, eller hur? Jag undrar ju det själv. Eller i alla fall kunde jag ha legat under möjligen och tittat upp på dessa giganter.
0: För du har en historia med Stefan och Christer.
2: Ja, jag spelade nyårsrevy med dem på det glada 90-talet i Småland, i Värnamo. Då var det den småländska revyikonen Sven Slättengren som höll nyårsrevy i Värnamo Folkets hus. Och då var Stefan och Christer med. Då var de bara lite världsberömda i innersta Småland. Sen blev de ju supervärldsberömda. Så att de var helt underbara.
0: Och vart tog Annika vägen i det här?
2: Ja, nej, men jag fick ju gå vidare till det här gigget då.
0: Ja, det är vi glada för.
1: Det kanske inte är så stor skillnad att tipsa om 020 999 440. Men du, Annika, vi rör oss ju bland annat då i Falkenberg, i Halland. Vi rör oss också på runt omkring i landet, Dalarna. Vad är det man behöver veta om man rör sig de här platserna?
2: Ja, men i Falun till exempel, där är det ju nära gruvrondellen på E16 är ett drift- och underhållsarbete just nu. Det är inte alltid som det här är.

0: Alnarp, ja, där inträffade ju tidigare en singelolycka. Den bilen måste fortfarande bärgas. Det drar ut väldigt mycket på tiden. Det känns som att det kommer ta ett tag till innan E6an är helt öppen förbi Alnarp nummer 19 i riktning mot Helsingborg.
1: Malte, vi är ute på omväg och vi tar det via trädet.
2: Ja, jag är så nyfiken just nu på vad som ska hända och framförallt hur högt det som reporter Åsa Sjöberg på P4 Östergötland har framför sig uppe på Omberg utanför Ödeshög.
3: Ja, alltså Malte och Carolina, jag har tittat upp precis och jag gör det nu igen, men det är inget, jag överdriver inte, här får man ju nackspärr, alltså man blir nästan lite så här snurrig om man står precis vid stammen som jag gör nu, för det här trädet mitt ute i skogen i Omberg och också omgivet av flera andra silvergranar som är nästan lika höga, det här har alltså mätt till 49,5 meter 2016, så det är ju ett tag sedan, och sen är det 3,30 omkrets. Och det är fullt av döda grenar längst ner. Det undrar jag över, Christer, du som är med mig och har koll på den här silvergranen. Varför är det det?
4: När de står så tätt så dör grenarna längst ner. De får inget ljus, så då dör de.
3: Och ska man se grenarna, då får man titta väldigt, väldigt långt upp. Man behöver gå en bra bit ifrån för att liksom se alla grenar. Det går inte att se toppen. Hur långt ifrån behöver man vara då ungefär?
4: Ja, typ 50 meter kanske.
3: Ja, men du, jag tänkte så här, du är inte med en steg, det går ju inte, det är ju löjligt. Och ingen tumstock, alltså du har tagit fram din mobil, hur gör du för att mäta?
4: Då har man en app i mobilen och sen så går man in till och sen prickar man trädet och sen går man ett stycke ifrån och så prickar man trädet igen och sen får man en volym på trädet då.
3: Ja, men du, för 10 år sedan så mätte det 49,5 meter.
4: Ja, stämmer.
3: Ska vi testa lite här? Kan du visa? Hur gör du nu då? Du tar fram appen, kan du visa?
4: Ja. Och sen så märker jag trädet här och då får jag en diameter, vilket säger 113,7 cm. 1,5 meter upp och sen ska vi gå en bit ifrån trädet.
3: Okej, nu går vi här och då håller du i den där. Och så traskar vi ut i skogen. Hur långt ska vi nu? Det gäller inte att snubbla. Myggen hänger med oss, känner jag. Går det bra, Christer? Ja. Ja, men varför måste du måste komma så långt ifrån som möjligt så att du ser toppen då, eller?
4: Jag måste se toppen, ja, och då måste man komma en bit ifrån, för annars så ser man bara grenar.
3: Har du lyckats mäta med den här appen förut?
4: Ja, många gånger.
3: Många gånger? Ja, tror du att du kommer fixa det idag då?
4: Ja, kanske. Det är lite för mycket träd i vägen, men vi gör ett försök.
3: Okej, vi testar. Lite för många träd i vägen. Hur gjorde du förra gången då?
4: Ja, då var det inte så många träd i vägen.
3: Okej, de har hunnit växa upp. Ja, vi testar då. Och vad gör du nu?
4: Ja, nu möter jag vid roten och sen så skickar jag en punkt där. Och sen så tar jag telefonen och sen så siktar jag upp mot toppen och sen skulle jag ta en punkt där. Men det är väldigt mycket grenar så att tyvärr får jag ingen höjd här.
3: Du får ingen. Nej, det här är ju en liten öppning där det inte är så tätt, men just runt den här silvergranen som är från USA från början och 150 år, det är ju ganska många granar.

0: Hur har man då kunnat konstatera med laserskanningen att det här faktiskt är Sveriges högsta träd nu då? Hur gjorde de då?
1: Ja, då har de ju flugit över och tar massa punkter på varje kvadratmeter. Och utifrån det så får man en höjd.
0: Men då tänker jag så här, om det var, det här gjordes för 10 år sedan. Hur mycket, alltså träd växer ju. Vad kan ha hänt då på de här 10 åren?
1: Jag skulle tro att den kanske är 2 meter högre. Den kanske har växt någonting mellan 15-20 centimeter om året.
0: Så du levererar något helt nytt nu till alla P4-lyssnare som ska åka hit tycker vi då och titta på det här högsta trädet. Hur högt kan det vara?
1: Ja, kanske att det är 51,5 meter. 51 till 51,5 meter.
0: 51 till 51,5 meter, Malte och Carolina. Ja, alltså, nu när vi står typ 15-10, hur långt är vi ifrån, Christer?
1: Ja, vi är ju 40 meter ifrån. Kanske.
0: 40 meter ifrån, då ser man ju toppen är helt magiskt. Alltså
2: Åsa, du måste ställa en kontrollfråga till Christer, nämligen, för jag tror att det är inte jag som är ensam om att det rycker lite i kroppen. Får man klättra i trädet?
0: Malte undrar, får man klättra i det här trädet?
1: Ja, det får man väl. Det är inte förbjudet att klättra, men det är svårt att komma ända upp i toppen.
0: Tycker att man ska göra det? Är det inte lite väl farligt?
1: Ja, det tror jag. Jag skulle inte rekommendera.
0: Okay. Och de första grenarna, hur högt upp sitter de?
1: Ja, kan det vara 4 meter upp kanske?
0: Ja, och vi är också glada för att det faktiskt inte regnar eller åskar som det skulle göra idag. För att då ska man inte stå här. Det har hänt att åskarna har slagit ner på Omberg. Inte just här, men i alla fall.
3: Ja, men nu kom solen. 52 meter då, så.
0: Ja, ungefär. På sin höjd kan man säga. Ja, jättehäftigt. Verkligen.
3: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland, är det som rör sig i skogen på Omberg.
2: Och nu har vi fått följa med på omvägen till Sverige.

0: Madonna med Holiday och ös på med din badtemperatur i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Finns det en puff för sommartid i P4?
1: Du kan bli vinnare av en fin badtermometer, så in nu och rapportera din badtemp just idag.
0: Nu blir det nyheter.
2: Extra behandlingar vid IVF ökar inte chansen att bli gravid. Risk för efterskalv i Venezuela och flera utsatta områden kan plockas bort från polisens lista. Det här är Ekot klockan 12. Många som genomgår IVF-behandlingar använder sig av dyra tilläggsmetoder som ska öka chansen att bli gravid. Men enligt en ny studie i The Lancet som TT rapporterat om idag är det i princip ingen av metoderna som ökar chansen att få barn. Kristina Berg är överläkare i gynekologi.
3: Det finns väldigt många sådana här. Det är 10 stycken de har gått igenom i den här artikeln. Det finns säkert 40-50 till som används ut i världen. Men av de studierna som de har med i artikeln, det är 85 stycken och de berör de här 10 metoderna då, så var det kanske egentligen bara en metod som möjligen visade en effekt.
4: Bland metoderna som undersöks finns bland annat akupunktur. Det handlar också om så kallad PGTA, screeningtest för att sortera ut embryon som inte har rätt antal kromosomer. En metod som är förbjuden i Sverige sedan 2006. Men Kristina Berg anser alltså att bevisen för att någon av metoderna skulle fungera är väldigt svaga.
3: Man vänder sig till en grupp då som är beredda att göra i stort sett allting för att få ett barn. En sårbar grupp. Om man jämför med annan vård i Sverige så skulle man inte göra så. Om du tar cancervård eller någonting så är det ju så noggrant med att det ska visa till effekt och så. Och jag tror väl att det är ett kommersiellt skäl tyvärr mycket att det har blivit så inom IVF. Vad ska man göra då istället? Då tycker jag då ska man lägga pengarna på att göra en eller två behandlingar till. Ju fler behandlingar du gör, ju fler barn blir det. Och det andra sättet, det är i så fall att frysa sina ägg. Det kallas ju social freezing, alltså att man fryser obefruktade ägg vid en lite yngre ålder. Säg 33, 34, 35 någonting. För då behåller de sin ungdom, om jag säger så. Då är de inte äldre, även om kvinnan sen när hon gör IVF i 40 år.
2: Reporter Rickard Elefalk. Tiden för att hitta överlevare efter jordbävningarna i Venezuela börjar rinna ut. Och kritiken mot statens bristande insatser väcker bland befolkningen. Samtidigt är risken för fler efterskalv stor. Björn Lund är seismolog vid Uppsala universitet.
5: Chansen eller risken för mindre efterskalv är väldigt stor. Det kommer att bli.

0: fler mindre efterskalv. Man beräknar då att risken för ett efterskalv med magnitud 5 eller större är ungefär 43%. Men för ännu större efterskalv så är risken lägre, även om man inte kan bortse ifrån den.
1: Och nya efterskalv skulle innebära stora problem för ett redan utsatt Venezuela, där man fortfarande letar överlevare i rasmassorna. Trots att tidsfönstret på 96 timmar som anses kritiskt för att hitta överlevare redan passerat.
0: Efterskalven är ju väldigt farliga, särskilt när de blir så här stora. I och med att byggnader som är skadade i huvudskalvet, eller i det här fallet de två huvudskalven, men fortfarande står upp, de kan ju kollapsa i ett efterskalv. Så det är ju, för räddningsarbetet är det ju en väldigt stor risk med efterskalven och någonting som man försöker så gott man kan i alla fall tänka på och ta hänsyn till.
1: Under helgen ska 33 personer grävts fram vid liv. 1450 personer har bekräftats döda, men tiotusentals saknas fortfarande.
2: Reporter T.R. Regell. I Stockholm kan flera bostadsområden plockas bort från polisens lista över utsatta områden. Utvecklingen där går åt rätt håll, säger Tobias Bergqvist, biträdande regionpolischef i Stockholm.
3: Det är alltid lurigt att prata om trender, men jag tycker ändå man kan se att vi har kommit en bra bit på vägen i alla fall.
4: Nästa gång listan uppdateras blir 2027, men redan nu syns förändringar på flera håll. Som Alby och Fittja i Botkyrka, flera platser i Solna, Sollentuna och Sundbyberg, där öppna drogscener har försvunnit och trygghetsmätningarna visar bättre resultat.
5: Hur kan man då se att det har blivit lugnt?

0: jag tror vi har haft 11 skjutningar hittills och fram till maj månad, och det låg en bit över 30 i fjol.
1: Det är bättre och större samverkan med kommunerna, fler dömda för förberedelse till brott, ökad kameraövervakning och fler poliser som är orsakerna till att det går bättre. Men det finns ett område i Stockholmsregionen där det är svårare att förändra.
0: Men i Södertälje har vi mer problem med den här parallella samhällsstrukturerna som finns. Det räcker inte med en öppen drogscen, liksom, utan det är någonting helt annat. Kriminaliteten kryper ju in i samhällsstrukturer på ett annat sätt, och det är ju det är svårt.
2: Reporter Mårt Johansson, P4 Stockholm. I Danmark har en man dömts till 10 års fängelse för bland annat försök till våldtäkt mot barn, rapporterade den danska nyhetsbyrån Ritzo. Mannen greps på ett tåg på väg till Sverige där han trodde att han skulle våldta 3 flickor i åldrarna 5 till 11 år. Egentligen kommunicerade han med en organisation som arbetar för att avslöja pedofiler. Han döms även för 7 tortyrliknande våldtäkter mot sina tidigare partner. Domen har överklagats. I Sydkorea satsar militären stort på drönare. Bland annat ska 500 000 så kallat drönarkrigare utbildas.
3: 앞으로 드론은 특정 부대와 인원이 운영하는
4: I framtiden kommer drönare användas av alla soldater som ett universellt stridsverktyg, sa Sydkoreas försvarsminister An Kyo-bak på en presskonferens där nyhetsbyrån Reuters var på plats. Det handlar om en plan där i princip hela den sydkoreanska militären ska kunna använda drönare. 500 000 drönarkrigare, som försvarsministern kallar dem. Under presskonferensen på fredagen meddelades också att den sydkoreanska militären ska köpa in 10 000-tals drönare av olika slag de kommande åren och satsa på antidrönarförsvar. Detta för att möta det man ser som ett växande hot norrifrån. Nord- och Sydkorea har aldrig tecknat något fredsfördrag efter kriget på 1950-talet, och spänningarna mellan de två har ökat på senare år. Detta samtidigt som Nordkorea skickat soldater för att strida för Ryssland i kriget mot Ukraina. Ett krig

0: Björn Djurberg, Bangkok.
1: I Ukraina har minst 4 personer dött i en rysk missilattack mot staden Dnipro. Ytterligare 10 personer har skadats, uppger ukrainska polisen. Det skriver AFP. Missilen ska ha träffat ett privat företag enligt polisen. Slutet av juni betyder ofta början på algblomningen i det svenska vattnet, och så även i år. På flera håll i landet råder det badavrådan på grund av algblomningen. Emma Glad är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.
2: Vi har avrådan från

0: då bättre trivs algerna.
1: Det vi kallar för algblomning oftast då, så är ju det att cyanobakterier massförökar sig. Det är det vi i folkmun kallar för algblomning. Och för att en sån massförökning ska ske så vill ju de här cyanobakterierna ha det gött. Så det är ju näringsrikt vatten, stillastående vatten, att det inte är hög vattenomsättning, att det är väldigt varmt. Och nu har det varit väldigt varmt här senaste tiden.
0: Emma Glad understryker att man inte ska vifta bort farorna med alger och att särskilt barn och djur bör hållas borta från vatten där algblomningen är stor.
1: Det man behöver göra som badande, det är att vara observant och se sig kring hur badvattnet ser ut. Och ser man då att badvattnet är kraftigt grumlat, det är dåligt siktdjup, man kanske inte ser sina egna fötter, eller att vattnet är färgat starkt algblomningsgrönt, då är det högst troligtvis en aktiv algblomning och då bör man undvika att bada. Och framförallt barn och djur som sväljer vatten när de badar borde absolut inte bada.
2: Reporter Hugo Bernard. SMHI utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i stora delar av Norrbottens län och mellersta Norrland. Enligt SMHI finns det en risk för översvämning då det kan komma upp till 70 mm regn på kort tid.

0: Heter vi som är ditt sällskap.
1: Häng med oss.
2: Ja, då kommer det äntligen lite goda nyheter vad det gäller E6-an mellan Malmö och Landskrona. Ja, det är ju precis norr om Malmö där det tidigare var en olycka. Nu är det bärgat och klart om man har släppt på trafiken i båda körfälten. Men om du kommer från Malmö så börjar köerna precis i höjd med Kronetorp och det kommer rulla långsamt ett bra tag förbi Alnarp i riktning norrut. För just nu så släpper köerna väldigt långsamt för de har ju byggt på här under över 2 timmars tid. Så räkna med att det tar ett tag till innan de här köerna släpper, men det är nu klart på E6-an mellan Malmö och Alnarp efter den tidigare olyckan. Vi kan också berätta att det inträffade en form av olycka också på E65-an om du kommer från Malmö och kör mot Ystad. Den här är inte inrapporterad till SOS så att det betyder att räddningstjänst är inte på plats. Men det är en bil som har kört in i räcket och den är alltså strax innan Sturupsrondellen för dig som kör i riktning mot Ystad. Och där blir det såklart köer på platsen. Inga jättelånga just nu, men det rullar såklart långsamt förbi

0: El som får folk att flockas långväga ifrån.
1: Till Falukoppargruva där de liksom har slagit bo längs med en klippvägg. Det handlar om berguven, Carlo, Laszlo, P4 Dalarna. Har du sett till den än eller?
2: Nej, jag har ju inte det tyvärr. Jag har stått här och spanat, men de som är experter på det här säger att det är i princip lönlöst utan en bra kikare. Så jag får komma hit en tidig morgon. 4-tiden ska tydligen vara bra. Se om jag orkar upp någon gång. Men det som är här nu, det är ju då Sven Gardell från Ulricehamn. Du kom ju med en fin kika och du står och spanar här en kvart, 20 minuter. Vad såg du?
3: Ja, någon berguv har vi ju inte sett, men fåglar brukar vara så att de kommer till en. Så står man tillräckligt länge så kanske. Men vi har ju en liten tid att passa för vi ska ner i gruvan här om en stund.
2: Vi fick ju höra från Hansa Andersson som jag pratade med nyss att de jagar gärna feta och råttor. Så det är väl något sånt du måste bjuda på?
3: Kan vara så. Lägga något bete. En säker metod.
2: Ni är här och turistar lite i Dalarna. Kom ni förbi här för berguvarna eller var det någon annan anledning?
3: Nej, det var en plusfaktor. Vi hade aldrig varit här i gruvan och sa att nu ska vi göra det en gång i livet. Och då hörde vi på radion att det var ett berguv här. Och då tänkte vi att det här ska bli spännande att kika efter.
2: Och nu står vi ju på den här rampen som går ut en bit utöver själva stora stöten, det stora hålet här. Vad tycker du om utsikten här?
3: Ja, men den är magnifik. Det är ju ett verkligt häftigt ställe.
2: Men ni stannar inte här så länge som du sa. Vart ska ni sen?
3: Nej, men vi gör vår tur och sen åker vi till Sundborn för att titta på lite konst. Det är väl planen för dagen.
2: Och det var inte vilken konstnär som helst?
3: Nej, Carl Larsson. Det är jättespännande. Och Karin, säger Karin.
2: Ja, det är viktigt. För hade inte hon gjort så fint så hade inte han haft så mycket att måla kanske.
3: Nej, så är det verkligen.
2: Men ni berättar att ni åker runt och har ett lite alternativt boendeform.
3: Ja, men vi har ett taktält. Så vi har en låda på taket som vi fäller upp på någon minut. Och så kan man krypa upp där och ligga och sova. En 1,40-säng på taket helt enkelt.
2: Låter jättemysigt. Men du, Ulricehamn, vad gör man där? Varför är ni inte kvar där? Det är väl ett fint sommarställe också?
3: Ja, det kan man.

0: Nu är vi uppvärmda tillsammans med Medina och Viva Lamour, så vi tar väl och hoppar i.
1: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
2: Ett tudelat badsvep när vi snackar om varmt möter kallt. Här hamnar vi i sjön vid Lundegård, Öland. 23 grader, hälsar Jörgen.
0: Och så sticker vi till skånska Bromölla i Ivösjön. Där är det 24 härliga grader med bryggor och toalett och dessutom en camping på nära håll. Glass i värmen blir det för Susanne och Tommy Karlsson.
2: Och Sara Andersson har badat på Fejö utanför Karlskrona, och det var badtämpen.

0: i vattnet.
1: Kändes det som 22 grader, Karin?
0: Ja, det kändes mer.
2: Ja, ah, härligt.
0: Faktiskt, för i morse var jag nere och då var det 22. Men ja, jag gissar på. Och det är lite ytvatten, för det kommer ju in och då blir det gärna lite varmare.
2: Ja. Du behöver inte gissa så mycket längre till, Karin, för det kommer ju en termometer på posten.
0: Ja, härligt. Ja.
1: Kommer hem till dig och för många fler sommarbad. Du, stort tack för dagens dopp.
0: Ja, tack snälla. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej, hej.

0: Michael Bublé, it's a beautiful day. Får vi hoppas att det är där du befinner dig.
1: Mm. Ja, vi har besökt och varit uppe på höjder och jag är nog inte ensam om att känna att jag vill så gärna se, och jag vill framförallt upp i toppen, även om det kanske inte är något att rekommendera.
0: Nej, Sveriges högsta träd handlar om Pomberg. Vi får in lite kommentarer på detta. Marie skriver, men då kan ni tänka att Mondo hoppar högre än Sveriges högsta träd. Inte det sjukt?
1: Jaha, det var ju en väldigt sensationellt om det är så. Men du, Marie skriver sen igen, strax därpå. Och då skriver

0: Freestyle vill ha dig, en låt som lever vidare. Det där är faktiskt något som ungdomarna där hemma lyssnar på nu för tiden.
1: Alltså jag slungas till någon form av kringresade tivoli på 90-talet. Det känns som den här spelades alltid där och då.
0: Nu ska du få koll på vad som händer hos dig.
2: Klockan är 12:30. Nyheter i P4 Malmöhus.
3: En 39-årig man som misstänks ha kört ihjäl en 14-årig flicka på Södervärn i Malmö i maj tidigare år har nu åtalats. Han åtalas misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till annans död. Dessutom åtalas han misstänkt för vållande till kroppsskada efter att ha kört på en man som fick en fraktur på knät. Mannen erkänner brotten och har genomgått en sinnesundersökning. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: Förra veckan innebar höga temperaturer något som Fredrik Dalling i Sösdala fick känna på. Fredrik var kraftigt uttorkad i fredags och fick föras med ambulans till akuten i Lund där han tillbringade natten med dropp.
4: Jag kunde inte svara på en fråga varken var jag bodde eller vad jag... Jag kunde säga vad jag hette men ingenting annat. Det var ungefär som om jag var kraftigt berusad för jag sluddrade. Jag fick ha stöd när jag gick för jag kunde inte gå själv. Och allt detta utan att ha en föraning.
2: Och de höga temperaturerna märktes även på akutmottagningen i Malmö. Enligt akutläkare Jan Söderlund fick man kalla in extra personal för att kunna ta hand om alla patienter som mådde dåligt på grund av värme och uttorkning.
5: Så svimningar, fall, särskilt hos äldre, en hel del barn också som kan bli urvätskade och solsting om man nu kallar det för det.
6: Hur mycket mer människor har det varit som har sökt för den här typen av symptom den här helgen jämfört med en vanlig sommarhelg?
5: Mycket mer skulle jag säga. En vanlig sommarhelg, det upplever jag ändå att man kan hantera. Då kanske det är 1, 2, 3 fall eller någonting sånt om dagen. Här kommer det ju många fler.
2: Reporter Mattias Rankinen och en titt på vädret. Idag varierande molnighet med några

Då gäller E65 mellan Malmö och Ystad. Där har det inträffat en olycka och vägen nu avstängd mellan Svedala och Sturupsrondellen. Trafiken leds om på plats av polis, men det finns ingen prognos på när den kommer öppna igen. E65 alltså mellan Svedala och Sturupsrondellen avstängd riktning mot Ystad. Och det finns ingen prognos på när vägen kommer öppna igen, men man leder som sagt om trafiken på en mindre väg bredvid.

0: dödat. Där hade vi den, Malte.
1: Kan
0: du inte sluta?
1: Jag kan inte sluta nynna. Alltså, den där låten är fin, för den finns också i ganska många olika versioner. Mm. Och det roliga är att i helgen så gick jag förbi en folkmusiker som satt på en gata och spelade. Och vad var det för melodi jag hörde? Om inte...
0: Oddsen för att du ska höra den där?
1: Men med en annan text då. Så den finns i flera versioner. Men det här då. Hootenanny Singers, året 1970, det här visbandet som ju var väldigt stora där 60-70-talet, som tog oss till Karlsborg.
0: Ja, till Skaraborg där då vid Vättern. Vi ska ta oss vidare ut i landet. Vi landar då in i Falkenberg och på den där berömda scenen som firar 30 år. Det handlar om Vallarnas friluftsscen och där finns ju Ingela Winstrand, P4 Halland. Vad har du för dig, Ingela?
2: Ja, men jag spejar in området här omkring, för det har ju byggts upp det som en liten attraktion i sig även dagtid. Och ja, det finns ju de här stora kulisserna där man kan fota sig med Stefan Gerhardsson, eller rättare sagt statyn med Stefan Gerhardsson och Christer Claesson. Och sen så har vi Dag Otto som brevbärare som man kan sticka in sitt huvud och vara med i en liten scen med honom. Det är mycket folk som strosar här, tar en bild, tittar på scenen. Vissa fick jag höra kommer hit ett par dagar innan föreställning för att se vilken plats är det jag ska sitta på. Ett gäng 1600 närmare bestämt gröna plaststolar som man kan fälla ner och se föreställningen. Och bakom disk här så har vi Carl Tellqvist, 19 år. Det är din fjärde sommar på Vallarna. Vad är det som får dig att vilja jobba här?
3: Nej, men det är folket framförallt. Både gästerna och då de man jobbar med. Och sen att det är så fint här.
2: Ni är ett tajt gäng, säger många. Och buskis, det kan vara elakt på scen, men folk är väldigt snälla, sa Jojje Jönsson till mig. Vad säger du om det?
3: Det stämmer helt och hållet. Det är bara trevligt folk. Det är ju teaterfolk, liksom, så att de är nästan automatiskt roliga och härliga människor.
2: Och du skolades in i det här lite, fick hänga med föräldrarna på föreställning. Nu står du här och jobbar. Men det är inte så lätt kanske att se föreställningen när du jobbar, eller?
3: Nej, det är med att man hör den samtidigt som man jobbar.
2: Har du någon favorit? Någon scen eller någonting du särskilt gillar?
3: Nej, alltså jag har faktiskt ingen speciell favorit. Jag har gillat alla att lyssna på. Alla har haft roliga stunder.
2: En av alla de som strövar förbi här, det är Lars Johansson. Du har stuga i Glommen, men har sett flera av de här föreställningarna. Både

0: Nej, och nej. Sveriges högsta träd, det kom vi inte upp i.
1: Det var väl kanske tur.
0: Det var kanske tur, ja. Säkerhetsmässigt sådär. Men radiounderhållningsmässigt hade det varit kul.
1: Men smällar i dörrar och lite vitsar från farsens och buskisens värld, det fick vi.
0: Ja, vi har nu hört höjt buskiskvoten i P4 till sällan skådade nivåer de senaste timmarna. Mm.
1: Imorgon då rycker vi tag i nya saker i sommar-Sverige. Vi ska bland annat till Uddebo, en västgötsk liten by där det bubblar kreativitet, återbruk och grön livsstil. Det finns där i den här avfolkningsorten som nu har förvandlats till ett av Sveriges mest oväntade och inspirerande landsbygdsfenomen.
0: Mm. Och så ska vi ta oss spana in någonting som beskrivs som ett allkonstverk. Säg bara ordet. Mm. Mannaminne.
1: Väldigt fint.
0: Ja, det är väldigt fint. Ja. Mannaminne. Mm. I Ångermanland. Ett lite skruvat samlarintresse som fullständigt spårat ut och då gjort det på det absolut bästa sättet. 50 byggnader där nu som är fyllda med konst, historia, teknik och märkligheter.
1: Jag är en sjuk nyfiken på märkligheterna.
0: Ja. Ja.
1: Och dessutom så ska vi till sjöss. Vi ska ut på lite segling.

0: Sveriges Radio.
1: Jajamän. Du, det är ju inte bara vi som liksom, kör det här med sommar i radion.
0: Jaså?
1: Nej, det finns andra.
2: Mm-hmm. Sommar i P1.
3: Jag heter Patrik Nordqvist och är rymdfysiker och ska prata om avgörande ögonblick i mitt liv som gjort mig till folkbildare. I mitt sommar avslöjas varför duschdraperiet sugs in mot kroppen när du duschar.
4: Och varför du kan få en smurfröst av en heliumballong.
2: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: En bättre avslutningslåt på sommartid i P4, det finns väl inte Sven-Ingvars Sommar och sol?
1: Det här programmet produceras av Håkan Montelius.
0: Och Carolina Blad och Malte Nordlöf, det heter vi som är ditt sällskap så här på förmiddagarna i P4. Vi hörs i morgon. Ha det så gott! Nu blir det nyheter från Sveriges Radio Finska.
2: Flytten av SVTs finska nyhetssändning från SVT2 till den mindre kanalen SVT24 har väckt reaktioner.
3: Nej, det känns för jävligt. Jag tycker det.

0: SVT 24 lika bra, så att det är inga problem, det är bara gäller att hitta den.
1: Tuula Kinnunen från Tullinge och Veli Utriainen från Sundsvall är några av dem som har kommenterat SVTs beslut att flytta de finska nyheterna från storkanalen SVT 2 till SVT 24, som i dagsläget delar kanalplats med SVT Barn.
2: Man kan ju välja att se det som en satsning på SVT 24 då.
1: Medieanalytikern Olle Lidbom tror att Otiset har en skara trogna tittare som kommer att hitta till programmet i den nya kanalen.
2: Men det är klart att det är en förändring, och alla förändringar riskerar ju att hota publiksiffrorna.
1: Jessica Wennberg, SVT-chef med ansvar för nyhetsprogrammen på minoritetsspråk, har sagt att synligheten ökar i den nya kanalen. Men det köper inte Tom Moring, professor emeritus i journalistik med särskild inriktning på minoritetsmedia.
3: Jag kan inte förstå det argumentet. Synligheten uppstår ju genom att programmet finns på en kanal som folk tittar på.
1: Tom Moring tycker att beslutet strider mot de minoritetsspråkskonventioner som Sverige har undertecknat, eftersom SVT 24 har så få tittare.
3: Det här beslutet att om inte kanalen utvecklas alldeles enormt till att bli en bredare kanal,

0: sakerna som irriterar finländarna allra mest. Strax därefter kommer stigande priser, bedrägerier och dumhet. De här sakerna toppar listan när kommunikationsbyrån Tekir nyligen lät undersöka vad finländarna irriterar sig mest på. Pensionärer irriterar sig mer än andra grupper och där är det bland annat krig, skattesmitare och skrytsamma personer som skaver mest. Finländska studerande däremot irriterar sig på jobbsökande och regeringens politik. Också användningen av artificiell intelligens på jobbet irriterar studerandena extra mycket. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Nu börjar vårt eftermiddagsprogram i P2 och P6. Jag heter Meini Rantala.
1: Alltså det är ju som både hamburgerost och pizza.

0: Och den viktigaste frågan av alla, hur ska du klä dig för att se cool ut på konsert? P4 Extra efter Ekot.
1: En man i 40-årsåldern åtalas för flera brott efter dödsolyckan i Malmö i maj, då en flicka i 15-årsåldern blev påkörd och dog. Mannen åtalas för grov vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Malmöhus. Han har erkänt brotten i förhör och har även genomgått en sinnesundersökning. I Ukraina har minst 5 personer dött i en rysk missilattack mot staden Dnipro. Ytterligare 20 personer har skadats, uppger ukrainska polisen, skriver AFP. Missilen ska ha träffat ett privat företag, enligt polisen. Och i Gaza har minst 3 personer, varav ett barn, dött i ett israeliskt flyganfall, uppger Gazas hälsodepartement, rapporterar AP. Enligt Israel var attacken riktad mot en man som deltog i Hamas terrorattacker mot Israel 7 oktober 2023. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i stora delar av Norrbottens län och mellersta Norrland. Enligt SMHI finns det risk för översvämningar då det kan komma upp till 70 mm regn på kort tid. Men stora lokala variationer väntas. Varningen gäller till klockan 18 i mellersta Norrland och till 23 i Norrbotten. Det ligger också en orange varning för höga temperaturer i delar av Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Nästa år kan Kanada vara med i Eurovision, skriver BBC. Landets public service-bolag har nämligen blivit fullvärdig medlem i Europeiska TV-unionen, EBU, vilket är kravet för att delta. Kanadas premiärminister Mark Carney lyfte idén om att delta i musiktävlingen i sin budget förra året som ett sätt att knyta närmare band till Europa. Ekot, Henrik Sell.
2: Sporten börjar naturligtvis med fotbolls-VM.
3: Sverige går in som stora underdogs i morgondagens 16-delsfinal mot Frankrike. En roll som mittfältaren Yassin Ayari tror passar blågult och som kan göra truppen ännu starkare.
4: Jag tror det. Såklart jag kan inte prata för alla andra, men det känslan i gruppen, känslan som jag har, det är såklart att man går in och man tror på det 100%. Annars det är ingen idé att ställa upp där framför dem. För om du inte går in 100% då har du ingen chans mot sådana här bra fotbollsspelare. Så det handlar om att gå in 100%, tro på det, tro på oss själva, tro på oss som lag och försöka göra vårt bästa och sen vi får se hur långt det tar oss.
2: Yassin Ayari till reporter Emil Håkansson. Nu står det också klart att det blir den nederländska domaren Danny McAlee som får förtroendet att skippa rättvisan i matchen mellan Sverige och Frankrike. Där herrlandslaget också kommer att få kungligt stöd. Prins Daniel och prins Oscar kommer att se 16-delsfinalen mellan Sverige och Frankrike på plats i New Jersey, det meddelar hovet till SVT Sport. Prinsarna närvarar tillsammans med Sveriges ambassadör i USA, Urban Alin, samt generalkonsulerna i New York, Erik Ullenhag, och Texas, Anna Hammarlund Blixt, skriver hovet till SVT. I kväll dundrar VM vidare med mötet Brasilien-Japan, där Radiosportens expert Jon Persson tar fram spåkulan.
5: Men jag resonerar väl så att Brasilien tycker jag har varit kanske lite bättre än vad de har fått cred för. Jag tycker de har varit väldigt bra. Jag tycker också man ser att Ancelotti är angelägen om att få igång ett spel, vissa spelare och så vidare. Vissa ger han förtroende, andra byter han mer på. Man har Vinicius Junior verkligen igång skulle jag säga. Och lite övriga målskyttar runt där. Vi har fått in en Neymar i spel också. Men å andra sidan Japan. Japan är mycket, mycket bättre än vad de visade mot Sverige. Det tror jag. Så att det är en tuff utmaning för Brasilien.
2: Dessutom Tyskland och Paraguay och Nederländerna, Marocko, allting från fotbolls-VM följer du såklart i P4-appen Sveriges Radio. Det här var sporten. I studion Pontus Lind.
0: Hejsan och hjärtligt välkomna till måndagsupplagan av P4 Extra med mig, Anders S. Nilsson. Stor attack mot Ukraina i natt. Rapport från Kiev. Ebba Kleberg från Syden håller på att bli sin egen mamma tydligen. Hon gästar mig, förklarar hur det känns. Måsattackerna blir allt fler. Oskyldiga flanörer berättar hur de slagits med måsar mitt under lunchen. Och den viktigaste frågan av alla, hur ska du klä dig för att se cool ut på konsert? Det är lite av det vi jobbar med just nu. Fram till 3 håller vi på, hörrni, och vi värmer upp med Kygo, Khalid och Griffin.

0: Save My Love inleder P4 Extra idag. Under natten har Ryssland genomfört nya attacker mot Ukraina. Samtidigt fortsätter Ukraina att slå mot rysk energiinfrastruktur. Läget är spänt och med oss har vi nu Sveriges Radios utsända Rickard Myrenberg i Kiev. Hej Rickard!
1: Hallå där!
0: Vad vet vi om nattens ryska attacker mot Ukraina?
1: Ja, men det har varit ett ganska omfattande ryskt drönar- och robotattack under natten mot hela Ukraina. I Kiev här så har en farmaceutisk fabrik angripit i Darnitsia. Ukraina rapporterar inga skadade där och att produktionen fortsätter. Men det har också varit drönare då i första hand Shahed mot Sumy, Dnipro, Kharkiv. Och i Zaporizjzja längre söderut där det var 2 döda och 17 skadade. Så det här har framförallt drabbat sydöstra och den östra delarna av Ukraina under natten.
0: Du är ju i Kiev nu och vad säger folk där om läget?
1: Ja, så här är man ju väldigt van vid de här ryska drönarattackerna och har varit nu många år. Så att det som är lite slående nu är ju ändå att det hade ju kunnat vara fler drönare. Det här talar om drygt 100 drönare under natten. Tidigare så har det ju varit många 100 drönare under samma natt.
0: Ska man tolka de här ryska attackerna ett svar på den ukrainska upptrappningen?
1: Ja, det kan man nog göra. Det har ju alltså under de senaste veckorna, under hela våren, så har ju Ukraina satsat på drönar- och robotattacker mot strategiska mål ganska långt in i Ryssland framförallt, och oljeraffinaderier och vitala industrier. Och nu talas det om att det finns egentligen bara ett större oljeraffinaderi i Ryssland som är oskadat. Alla de andra större raffinaderierna har på ett eller annat sätt drabbats av ukrainska drönarattacker. Och det här påverkar ju den ryska ekonomin nu mer och mer uppenbart.
0: Putin har ju erkänt för första gången att det råder bränslebrist just nu i Ryssland. Hur anmärkningsvärt skulle du säga att det är att Putin medger det här öppet?
1: Ja, det är ändå anmärkningsvärt. Han medger ju att landet har problem. Han sa bland annat att vi går igenom en svår period. Han har sagt att han kallar det här för terrorattacker från Ukraina. Och det här, att det här, de här drönarattackerna har som syfte att splittra det ryska samhället. Men de kommer inte att lyckas, som Putin sa. Men det här har ju varit då en kampanj från Ukrainas sida att dels då slå mot de här strategiska målen djupt in i Ryssland, men också framförallt mot halvön Krim, som man nu håller på att skära av helt av, alltså logistiken till och från Krim, som är en del av Ukraina som Ryssland annekterade 2014.
0: Vad kan det få för konsekvenser för Ryssland om bränslebristen fortsätter?
1: Ja, alltså det här har ju lett till videoklipp på missnöjda ryssar som nu står i kilometerlånga köer till bensinmackar. I Krim så är det nu totalstopp för att sälja bensin till civila, bara till militär och regionala.

0: myndigheter där. Men även långt bort i Irkutsk i Sibirien så införs nu ransoneringar, och det här spär ju bara på det missnöje som nu börjar gry och växa i Ryssland mot Putin, att han inte kan garantera deras säkerhet och välmående i vardagen, utan att det här kriget nu verkligen påverkar ryssarnas vardag i allra högsta grad.
1: När Putin pratar om bränslebristen, hur stor är den? Har de några extra bränsledepåer att förlita sig på? Hur ska vi tolka det?
0: Ja, alltså han sa faktiskt då under det här mötet igår när han medger att Ryssland har problem, att man nu börjar nalla lite grann av de olje- och bränslereserver man har. Men att oljeproduktionen kommer att öka igen och att den här reserven kommer att fyllas på igen. Men man har faktiskt börjat ta av bränslereserven i Ryssland för att hantera den här bristen som gäller i stora delar av Ryssland nu.
1: Mm. Krim har ju också satts under hård press efter flertalet ukrainska luftattacker som jag tror du nämnde. Hur står det till på halvön?
0: Ja, en del skulle nog beskriva det som lite panikartat. Krim är ju Rysslands stora turistort och många ryska turister

0: Det har kommit videoklipp på rökplymer från badstränderna där, så att folk försöker bege sig därifrån. Dessutom så är Krim en stor rysk militärbas som nu blir mer och mer avskuren från omvärlden. Man har ju, Ukraina har ju då bland annat riktat in sina attacker mot de här vägarna, landvägarna norr om Krim, som har varit en viktig försörjningsled för de ryska styrkorna på Krim. Och därifrån har ju många av de ryska drönarna avfyrats då mot Ukraina. Så att Krim är också en viktig militär bas för Ryssland som nu ser ut att vara trängd.
1: Om vi lyfter blicken lite grann och pratar om de fredssamtal som ska eller har pratats om att det ska pågå mellan Ryssland och Ukraina. Hur går det med fredssamtalet? Pågår det några fredssamtal överhuvudtaget?
0: Nej, det pågår inga fredssamtal överhuvudtaget, och många menar att det skulle vara osannolikt att Putin sätter sig vid förhandlingsbord tillsammans med Zelensky i nuläget. Och många menar att Ukraina har lite av ett militärt övertag nu. Så vi får se lite grann var det här landar. Och möjligtvis så kommer det här också få en vidare utveckling efter det stora NATO-mötet i Ankara nu i början på juli.
1: Tack så jättemycket, Rickard Myrenberg, Sveriges Radios utsända i Kiev.

0: Somrigt och lite bitterljuft i P4 Extra med Mando Diao och strövtåg i hembygden.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: 22 minuter över 1 klockan denna måndag. Gwen Stefani var det där och The Sweet Escape. Och nu ska vi prata om måsar. Men inte vilka måsar som helst, utan orädda måsar. Jag är rent av respektlösa måsar. Så här lät det till exempel när P4 Jönköping pratade med Christian Lydén, som blev attackerad av en mås när han var ute på promenad med sin dotter.
1: Dottern blir attackerad och då skriker jag spring för F, och då tar han mig och då försöker jag slå mig fri, och då flyger den upp 10-15 meter och kommer ner som en missil, dunkar ner mig i backen och jag klipper i revben, spräcker armbåge, pajar foten. Jag tycker väl inte man ska behöva gå och ducka när man går ut på stan här liksom. Det tror jag ingen i Jönköping tycker det är speciellt roligt faktiskt.
0: Ja, just nu är det många som vittnar om att de har blivit just måsattackerade. Så därför har jag med mig nu Jan Udén, fågelexpert. Välkommen till P4 Extra, Jan.
2: Tack så mycket.
0: Är måsen inte längre rädd för oss människor?
2: Ja, de måsarna har ju i allt hög grad blivit stadsbor. Och det gör ju det att de... Så länge man inte jagar och skjuter dem så blir de ju... De finner att det finns mat att hämta, så... blir de ju mer och mer orädda.
0: Mm. Man hör... sen så... Ja, fortsätt. Ja. Fortsätt.
2: Ja, den där historien där lät ju väldigt dramatisk.
0: Ja, det finns ju många historier som är så. Har det blivit värre, skulle du säga?
2: Ja, det, på det viset att det är fler och fler måsar som har flyttat in i urbana miljöer. Och sen är det så, de häckar ju på taken. Och taken är ju som fågelöar för dem. Och... när då ungarna hoppar ner i förtid innan de kan flyga och människor kommer i närheten av dem, då kan de bli extra aggressiva. Och det är väldigt olika från individ till individ, skulle jag säga.
0: Alltså det finns olika personligheter hos måsar. Det finns de som
2: verkligen.
0: Är...
2: ja, det gör det.
0: Okej. Okay. Men du, stadsmåsar då? Landsbonnamåsar? Ja, alltså är det skillnad?
2: Nej, det är, kan jag säga, i princip är det fyra måsarter som har flyttat i mer eller mindre in till stan då ifrån skärgården. Det är ju gråtruten då, och sen den mindre släktingen fiskmåsen, silltruten och skrattmåsen. Mm. Och det brukar ju vara fiskmåsen är väl de som är mest ljudliga. Det är lite svårt att avgöra det här, den här som har attackerat. Jag hörde ju fiskmåsen i bakgrunden på den här inspelningen där, men ofta så finns det både gråtrut och silltrut och fiskmås som kan bli närgångna då. Silltrut är kanske den som är tuffast egentligen. Mm. I alla fall när du är ute i skärgården.

0: De brukar ju inte hacka, utan de brukar ju slå med fötterna då.
1: Mm. Så det är fötterna man ska vara rädda för mer än näbben, så att säga?
0: Ja, alltså jag vet att det finns de som blivit hackade med näbben också, men detta är ju otroligt ovanligt. Men det är möjligt att det är någonting som blir vanligare i och med att måsan blir mer och mer ogenerad, så att säga. Och dels att de håller till då vid ställen där de får matrester och så. En del matar de, men det är kanske inte så smart.
1: Nej.
0: Men sen på badplats och så vet vi här i Bohuslän som jag befinner mig då, så finns det gråtutar som är specialister på att attackera folk i vissa båthamnar där man inte känner till det här, att de kommer bakifrån, slår till med vingen och så går man, kanske en person då som har varit uppe och köpt hamburgare och är båda händerna upptagna då, så håller man ut från kroppen då, och det är det sämsta man kan göra. Det är som bjuder in dem att varsågod.
1: Så måsarna har en strategi, alltså de vet hur de ska angripa, de slår först in med vingen,
0: ja,
1: och sen hugger de.
0: Gråtruten är allra helst, ja.
1: Okay.
0: Gråtruten är, ska jag säga, en av de mest intelligenta fåglar vi har och anpassningsbara fåglar. Så den lever väldigt ofta som kleptoparasiter på Homo sapiens och kan också så göra på badplatser där de är så förslagna som ser när folk går ifrån sin och ska gå ner och ta sig ett dopp, och då störtar de på huvudet ner i smörgåskorgen och rycker och drar.
1: De ligger och lurar på avstånd och så ser de att nu kör vi grabbar.
0: Nej, de sitter och spanar.
1: Okej.
0: Okay. Så de har koll alltså.
1: Ja. Vad ska man göra då om man har bullat upp med en buffé vid stranden här och sen så vet man att man ser där sitter några måsar där borta och spanar på en?
0: Ja, alltså det ska ju alltid vara en människa in till uppdukningen. Mm. För att lämna alla på samma gång, då blir det ju tabberas. Så att någon ska vara där. Och sen om man då så här, rör sig och man upplever att man blir attackerad, så är det alltid bra att ha ett paraply eller en spacerkäpp eller någonting och hålla en bit över huvudet, för de attackerar alltid högsta punkten.
1: Mm. Kan man lura dem på något sätt genom en slags fågelskrämma eller någon badboll med en fotboll på?
0: Nej, det lär oss ganska kvickt alltså.
1: Ja.
0: Nej, men att man skyddar sig med mer än en pinne eller en paraply eller någonting. Mm. För det ofta är det vissa punkter där de ungarna då hoppat ut från botaket i förtid. Va? Det gör de innan de kan flyga.
1: Mm.
0: Och då vimsar de runt på gator och torg och i parker och så. Så att då, och är det så att de ligger på ute och kammar, så ta en unge och flytta den så att den inte kommer mitt i stråket där människor går.
1: Måsarna är ju fridlysta i Sverige. Varför är de det?
0: Ja, det kan jag säga är EUs fågeldirektiv att i princip alla fåglar fridlysta.
1: Mm.
0: Men sedan kan man då få skyddsjakt då. Till exempel är ju många fastighetsbolag och så som får dispens då att plocka bort oftast fiskmånsbon då, men även gråtrut och siltrut.
1: Tack.
0: Och,
1: tack så mycket, Jan Udén, fågelexpert, för att du har lärt ut lite knep hur vi ska hålla måsarna borta från vårt käk och från oss själva. Tack för att du gästade PFX.
0: Lycka till. Hej.
1: Tack.

0: Ed Sheeran och Camera. Strax ska vi få träffa Ebba Kleberg från Sydoff. Men först blir det lokala nyheter.
1: Och vi börjar med att mannen som misstänks ha kört ihjäl en 14-årig flicka på Södervärn i Malmö i maj uppger att han hade sökt hjälp för sitt dåliga psykiska mående samma dag som händelsen inträffade.
2: Det enda han kan säga nu är att han önskar att han hade stoppats på psykakuten och alltså inte satt sig i en bil igen efter att ha sitt besök där.
3: Advokaten Sanna Helin försvarar mannen som nu åtalas efter dödsolyckan. Den 39-årige mannen sökte vård på psykakuten i Malmö vid två olika tillfällen och lämnade till och med ifrån sig sitt körkort vid det andra tillfället, men går till slut därifrån efter att ha väntat på att få sitt ärende hanterat. Några timmar senare hände olyckan som tog flickans liv.
2: Han förtvivlar över att det här har hänt och han önskar att det aldrig någonsin hade inträffat.
3: Mannen åtalas nu för att ha vållat flickans död, för grov vårdslöshet i trafik och även för att han vid olyckan körde på en man som fick en fraktur på knät.
2: Han erkänner att han har kört bilen och att det har varit en vårdslös körning och han erkänner att det har fått de konsekvenserna som det har fått. Sen vilken rättslig betydelse det har att han har haft det här psykiska måendet och vilka bedömningar man kan göra när man är under inverkan av en psykos, det är en fråga som vi kommer ta i rätten.
1: P4 Malmöhus söker vuxenpsykiatrins akutmottagning för en kommentar. Lilian Muxin var reporter här. Helgens höga temperaturer i Skåne märktes på akutmottagningen i Malmö. Enligt akutläkare Jan Söderlund fick man kalla in extra personal för att kunna ta hand om alla patienter som hade dåligt på grund av värme och uttorkning.
4: Så svimningar, fall, särskilt hos äldre. En hel del barn också som kan bli urvätskade och solsting, om man nu kallar det för det.
5: Hur mycket mer människor har det varit som har sökt för den här typen av symptom den här helgen jämfört med en vanlig sommarhelg?
4: Mycket mer skulle jag säga. En vanlig sommarhelg, det upplever jag ändå att man kan hantera. Då kanske det är 1, 2, 3 fall eller någonting sånt om dagen. Här kommer det ju många fler.
1: Reporter här var Mattias Rankinen. Vädret, ja, det blir molnen som dominerar med lokalt lätt regn. Det var nyheterna med mig, Emilio Garro.
0: Välkommen tillbaka, säger jag, till P4 Extra med mig, Anders S. Nilsson, där det blivit dags för dagens gäst. Och det är ingen mindre än Ebba Kleberg från Sydoff. Välkommen hit.
6: Varmt tack.
0: Journalist, hovexpert, entreprenör. Vi ska prata mer om alla dina titlar, de är väldigt långa.
6: Och titlar, ja. Det är lite flott, säger jag som kunglig expert. Några sådana har jag inte.
0: Men först Ebba, hur är dagsformen?
6: Ja men du, den är strålande, måste jag säga.
0: Exceptionellt bra idag?
6: Ja, en riktigt god kaffe här i Malmö. Har fortfarande lite västkust i mig. Det känns bra. Salt, jag till och med salt från Marstrandsfjorden kvar liksom, i på huden.
0: Hur har man västkust i sig?
6: Kommer inte duscha på en vecka.
0: Okej.
6: Okay. Den känslan.
0: Det är lite sommar helt enkelt.
6: Ja, precis.

0: Vi väntar med den ångesten då. Och vi ska börja i Paris nämligen.
1: Oh.
0: Där du nyligen var på jobbresa.
1: Ja.
0: Ja. Och du gjorde ett Insta-inlägg där som jag kollade upp. Där du beskrev att du blivit din egen mamma.
1: Ja.
0: Ja. Du får berätta.
1: Nej, men alltså där sitter jag i ett då 41 grader i skuggan Paris. Och vad gör jag då? Jag beställer en stor, varm, härlig café crème.
0: Mm.
1: Icke att förväxla med cappuccino. Det är ju bara, du vet.
0: Det är varm dryck.
1: I Paris. Ja, det är varm dryck och sitter där och känner att så här, nu är jag min mamma. 45 år gammal, nu blev det så. Därför det är en sån här barndomsgrej att vet, jag och mina två syskon, lillebror och stora, så sitter man där och säger så här, men mamma, hur kan du dricka kaffe när det är så varmt?
0: Ja.
1: Men det är ju underbart.
0: Du blev din egen mamma, känner du. Det där är ju en liten ångest man har.
1: Nej,
0: att man ser
1: fint.
0: Sin pappa liksom när han var 50 med tomma ögon i någon slags fejkad skinnfotölj. Och sen ser man sig själv i spegeln. Jag har blivit min farsa.
1: Ja, i och för sig. Men mamma har bannat mig liksom klipp i steget och full fart framåt och är en förbild för mig. Så det var ändå med lite glädje. Men lite skräckblandad förtjusning. Så är det alltid.
0: Så det var en bra känsla att du blev din mamma?
1: Ja.
0: Ja.
1: Alltså, hon lyssnar ju nu.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men hej mamma.
1: Hoppas jag. Det här är ju fantastiskt att sitta här. Då mobiliserar man så att alla bänkar sig.
0: Ja.
1: Alla närmast sörjande. Jättekul.
0: Och du berättade för henne?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Direkt efteråt, eller?
1: Ja.
0: Ja. När kommer t-shirten? Je suis ma mère.
1: Ja, snyggt. Je suis mamma. Precis.
0: Var det rätt spanska?
1: Ja,
0: je suis ma mère.
1: Ma mère.
0: Ma mère.
1: Ja, förlåt. Ja, såklart. Avskyr och rätta. Men...
0: Okej. Okay. Hör du, Ebba, vi ska prata mer med dig om ditt sommarprat, om kungligheter såklart. Och
1: gärna.
0: Om varför du har så fruktansvärt många hjärn i elden, men det kommer vi till. Först lite musik. Mitt hjärta, en rebell med Peter Marklund.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: P4 Extra lyssnar du på. Du är mitt uppe i dagens gäst. Det är Ebba Kleberg från Sydoff. Och det är ju inte det lättaste att presentera det kortfattat. För hela ditt namn till att börja med, det är Ebba Mary Matilda Kleberg från Sydoff.
1: Alltså, där satt den.
0: Där satt den.
1: Det händer inte ofta, tack.
0: Och du kan titulera dig journalist, hovexpert, entreprenör, influencer, författare, godishandlare,
1: ja.
0: Poddare. Det är en bipacksedel.
1: Ja, ja. Lite så.
0: Vad säger du själv?
1: Väveriägare i Dalarna.
0: Va?
1: Ja.
0: Du har ett väveri?
1: Jag har ett väveri. Alltså det är som ett gammalt museum. Men ja, det är spretigt.
0: Jag tycker vi måste bena i det. Varför all denna spring i benen som du har? Alltså, måste göra. Men ska vi ta det sen? Så får du, först har du en annan ångest du måste prata om. Och det är sommarpratet.
1: Jaha, ja.
0: Mm. För det ska du göra den 14 juli. Victorias födelsedag av Frankrikes nationaldag.
1: Jag önskade det av den första anledningen, ja. För att klargöra.
0: Victorias födelsedag?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Hur känns det då?
1: Ja, men vet du, det är ju blandade känslor. För det är ju först och främst en enormt stor ära. Mm. Alltså, hur många gånger har man inte suttit en sommarkväll vid grillen och tjötat om liksom, vad skulle man prata om? Och alla har ju idéer och tankar om det där. Jag kan ju nu bara då konstatera att när man väl får frågan så är det lite som det blanka pappret. Att liksom så svårt. Och själv uppskattar jag verkligen sommarprat som just nördar in på någonting där människor använder sin expertis, som exempelvis Sveriges Radios Gina Lindberg här, som var ett fenomenalt sommarprat utifrån just hennes expertis. Naturligtvis är jag nyfiken på personen, men det där är ju underbart, och lite grann tog jag väl fasta på det, så det blir allt kungligt, även om jag gärna hade pratat om varp och inslag och daladräll också. Vävtermer.
0: Det du brinner för just
1: liksom,
0: nu.
1: Ja, men lite så. Det blir ju lite spretigt.
0: Ja. Kommer vi få höra någonting om dig som, wow, det där visste jag inte. Det där trodde jag inte om Ebba.
1: Nej, men det vet jag inte. Jag är inte så bra på just det. Ibland har jag fått frågan om vilka som är mina dolda talanger. Och liksom, this is what you get. Mm. Jag använder mina talanger, var det någon som sa. Och lite så jobbar jag också. Men jag hoppas däremot att kunna bjuda på lite underhållning, att få någon att le och kanske få lära sig någonting. Det tycker jag är en ambition som inte, det är inte fy skam faktiskt.
0: Nej. Men mycket kungahus blir det?
1: Ja, men det blir nog ändå en del. Jag menar, det är naturligtvis smickrande att få frågan, men jag tänker att det också har lite att göra med att vi har haft inte bara ett kungligt superår utan kungliga superår. Jag har ju bevakat kungligheter i 17 år och har ju alltid tyckt att det är ett kungligt superår, men alla har inte alltid hållit med mig om det. Men jag menar, det händer ju ständigt saker, och nu är det ju otroligt spännande tider att bevaka det här.
0: Var kommer den här vurmen för kungafamiljen ifrån hos dig?
1: Ja, men det är väl inte en vurm för kungafamiljen egentligen, utan snarare ett stort intresse för människor, för historia, för förklaringen bakom alla de här till synes märkliga traditionerna, ceremonierna, nigningarna, konstigheterna och mystiken. Och sen, jag menar, det faktum att det är så hopplöst omodernt och ändå lyckas finna en plats i vårt samhälle idag. Det där fascinerar mig. Och att det engagerar mycket. Och någonstans där, jag sa innan att det var spretigt det jag gör, men en röd tråd är väl ändå att jag tycker om historia, att bevara tradition och hantverk, vare sig det är liksom då en gammal vävstol som är 100 år eller en fantastiskt smycke som bär på en historia. Det där...
0: Är du konservativ?
1: Nej, snarare att sådär bevara det som faktiskt bör bevaras och som folk kanske inte alltid tänker på behöver bevaras. Nej, men det är mer så att det intresserar mig varför vissa saker ändå lever kvar, hur de hittar en plats.
0: Så du går en rak linje från kungen till väveristilen? Kan man säga så?
1: Ja, men lite grann. Ja. Alltså för mig så är det just historieintresset och hantverket och de här spännande ödena som finns bakom allt det här.
0: Är det viktigt, tycker du? Att vi vet allt om kungafamiljen

0: deras små affärer eller hit.
1: Jag tänker att oavsett vad jag tycker så är det vårt statsskick och det är en statschef som vi har och det bör bevakas och många gånger har jag tyckt att det känns extra

0: perspektiv där man frossar i klänningar och där man ser liksom det klipps band, och sen å andra sidan så är det hårt granskande journalistik. Jag tycker att det där mitt emellan också är väldigt intressant, det historiska, det samhälleliga, människorna.
1: Var det så när du var liten att du var prinsessa och sådär, och så har det gått sen dess, eller hände det någonting någon gång?
0: Nej, någonstans? Alltså trodde att det var en prinsessig typ.
1: Om du var?
0: Ja.
1: Ja, men ja.
0: Ja, nej. Ja,
1: det skulle jag nog kunna tänka mig. Och sen har du liksom följt med.
0: Ja, nej, men nej, det var jag nog aldrig egentligen.
1: Nej.
0: Inte liksom, nej, det var inte rosa prinsessklänningar och drömmar av det slaget. Utan snarare historieintresset.
1: Ja, okej. Okay. Det är där det börjar.
0: Ja, det där tycker jag är fantastiskt. Alltid tyckt att det var roligt. Och nu släpper jag runt mina tre barn som är 9, 13 och 15 på slott. Och museer.
1: Och de är lika fascinerade som du, eller?
0: Nej.
1: Nej.
0: Då skulle jag ljuga. Ja. Men nej, de har ju matats med detta. Men jag tror, alltså om jag skulle ta med dig och min 13-åring, så skulle jag liksom ändå kunna väcka ett brinnande intresse, för det är så spännande.
1: Mm. Ja, historien, ja, men alla de här ritualerna idag.
0: Liksom. Ja, men det finns ju en förklaring till allt det här.
1: Ja, men vem som har flickvän, vem som har pojkvän, varför är det så kul?
0: Ja, men relationerna är ju för kungligheter en väldigt viktig del av karriären trots allt.
1: Ah.
0: Så det blir ju viktigt vem du gifter dig med. Och en stor del av uppgiften som tronföljare är ju faktiskt att få ytterligare en tronföljare.
1: Mm.
0: Och i vårt samhälle idag, hur blir det då? Ett samkönat kungligt äktenskap är inte orimligt att vi ser. Hur anpassar de sig efter det? Det händer ständigt saker.
1: Mm.
0: Och jag menar bara nu, vi fick precis här i dagarna, så kommer den här storskrällen att kung Charles plötsligt börjar redovisa mycket han har betalat i skatt.
1: Mm.
0: Det har liksom aldrig hänt historiskt, och det här är ju liksom en diskussion som förs vilt i England kring kostnader.
1: Mm.
0: Så det har ju med många delar av samhället att göra.
1: Mm.
0: Och hur man idag använder kungligheter som diplomatiska verktyg.
1: Mm.
0: Vi har en president i USA som inte är konsekvent vad gäller så mycket, men han älskar kungligheter.
1: Men du, jag håller oss till den svenska kungafamiljen då.
0: Ja. Förlåt, du får sätta på stopp här.
1: Men du, vilken kunglighet skulle man helst vilja ha bredvid sig på middag? Du känner ju dem lite grann.
0: Ja, lite grann kanske. Men alltså, får jag välja en historisk då? Då väljer jag kungens farmor.
1: Kungens farmor?
0: Ja.
1: Så du väljer bort de kungligheter som är idag? Liksom.
0: Ah, hon var fascinerande.
1: Ja.
0: Alltså kronprinsessa Margareta, född engelsk prinsessa,
1: ja.
0: Konstnärlig. Jag menar, nu i Skåne, hon som såg till att all Sofie Ros fantastiska trädgård, hon startade, tror jag, Sveriges första kvinnliga bandylag. Hon var den första kvinnan, första kungliga kvinnan som ammade sina egna barn.
1: Ja.
0: Alltså hon var en pionjär, otroligt spännande. Åh, vad roligt.
1: Slutligen innan nästa låt, vilken kunglighet är det mest uppförsbacke med då? Socialt.
0: Att jag skulle uppförsbacke?
1: Nej, alltså socialt uppförsbacke med det här trögt samtal, typ.
0: Det får bli någon gammal kung då, tänker jag.
1: Ja, du vågar inte säga någon som lever nu alltså.
0: Ja,
1: är min gäst idag, och vi fortsätter fram till två med först lite musik.

Clean Bandit och Jess Glynn, Rather Be i P4 Extra. Framför mig sitter dagens gäst Ebba Kleberg från Sydoff. Jag konstaterar att Ebba, att en röd tråd i ditt intresse i livet är historia. En annan röd tråd

0: hela tiden måste vara i rörelse, hela tiden sträva framåt, hela tiden hitta något nytt.
1: Ja, men det är kanske lite så. Det är kanske inte ett ord jag själv hade valt, men ja, det finns väl
0: det
1: lite...
0: Det kanske var fel ordval, men nej, men förstår du vad du menar?
1: Absolut, jag förstår vad du menar. Nej, men det jag har nog, det kliar i kroppen och idéer finns. Och jag hade min någon chef när jag var ung och var på Expressen, jag var liksom 20 och någonting. Och då kom jag med olika idéer hela tiden och sa han så här, men Ebba, alla idéer är bara skitidéer om du inte gör någonting av det. Och där och då tänkte jag lite grann att jag ska verkligen försöka göra saker av de här idéerna. För det är många som sitter och har så mycket bra idéer.
0: Hur får du schemat att gå ihop då? Har du några hacks till folk som...
1: Ja, men du ser här, jag sitter med en nedbiten eller på en lista framför mig.
0: Okay.
1: Det skrivs väldigt mycket listor och då med liksom penna och papper. Okay. Jag måste, och ett hack lärde jag mig faktiskt, att det första man skriver på listan, det är skriv listan.
0: Mm-hmm.
1: För då kan du liksom stryka det när det är klart. Och det är otroligt tillfredsställande att stryka saker med en penna på en lista.
0: Du nämnde när du var ung, du startade som 24-åring blev du Sveriges yngsta chefredaktör för Veckorevyn och,
1: ja,
0: och fick mycket spott och spe under den tiden som ung kvinna och chefredaktör. Ganska tuff tid väl?
1: Ja, men det var det absolut. Och också att

0: sådana som var äldre och mer erfarna än jag. Det var en tuff tid och fler sådana har kommit efter det. För jag har ju ändå nu i 25 års tid jobbat i något slags format där jag har öppnat upp för att folk gärna får kommentera, och med det kommer det kritik.
1: Och mycket hemska kommentarer.
0: Mycket hemska kommentarer, och liksom länge kunde jag sådär hemskt se att den liksom vanligaste googlingen kunde vara så här, Ebba von Sydow, tjock, är hon gravid igen och sådär. Så det kommer ju med det jag gör.
1: Vad gör det med en människa? Måste man bli hårdhudad eller utvecklar man paranoia? Eller vad?
0: Ja, alltså jag tror att man kan välja där, och för mig så har jag alltid känt att jag inte vill bli allt för hårdhudad heller.
1: Nej.
0: Utan jag blir ledsen och uppgiven och svinarg och tycker att det här är liksom vidrigt att det ska vara så här. När jag bara sitter där i tv och pratar om drottningens förehavan. Alltså jag kan inte förstå varför det ska vara så att jag får kritik för mitt utseende. Men jag känner nog mest av allt ett slags driv i det. Känner att jag ska banne mig inte ge mig. Jag ska inte kasta in handduken för detta.
1: Det triggar dig snarare.
0: Ja, men det har nog ändå gjort det i slutändan, ska jag säga.
1: Har du inte mental papperskorg? Jag har hört att du har använt uttrycket.
0: Ja, alltså det är min bästa papperskorg. Jag har många. Men den mentala papperskorgen är viktig för mig. Att jag liksom verkligen bildligen knycklar ihop ett papper och slänger det där. Och den behövs tyvärr fortfarande.
1: Vi ska avsluta intervjun snart, men jag vet att du lärde känna den legendariska

0: etikettexpert också, det får du finna dig.
1: Och fylla, och så ofta jag saknar Magdalena Ripping, ska jag säga. Ja.
0: Jag har en fråga.
1: Mm.
0: Behöver man ha med sig en present till världen på en sommarmiddag?
1: Oh, vet du, det är ju trevligt. Och jag brukar tänka, om du tvekar och tänker, ska jag ta med något? Kör. Det är lite som en gäster, om du tvekar på att bjuda någon, bjud. Och så då gör du som kungligheterna. Prinsessan Kate skulle första gången hem till drottning Elizabeth, som då prins Williams flickvän. Mm. Vad ger man henne? Vad gör man? Ja, men då tog hon med en burk med hemgjord sylt och det blev succé.
0: Härligt.
1: Ja, så då tänker jag att Ribbing hade också tyckt att någonting som går åt, det kunde hon ha med hem till mig. Liksom, här är bara något, du vet, lite kakor eller något, lite så här, någon lemonad eller lite flädersaft blev jag sugen på nu. Kanske man ska göra i eftermiddag.
0: Ja, vi får ta och dricka den tillsammans. Ta med en burk sylt där ute när du blir bjuden på sommarmiddag. Detta är Ebba Kleberg från Sydow. Tips. Tack så jättemycket för att du gästade på för extra. Nu ska du springa iväg.
1: Ja, vi hörs den 14 juli.
0: Ja, det gör vi.
1: Mm.
0: Sommar med Ebba.
1: Herregud.
0: Hej då.

0: Jag ser dig, Lisa Nilsson och Ebba Klever från Sydow har sprungit iväg. Nu blir det Eko-nyheter, vi är tillbaka sen.
1: Alldeles nyss kom uppgifter om att flera personer har dödats i en skjutning i staden Stade i norra Tyskland. Informationen är fortfarande knapphändig, men enligt den lokala polisen ska minst 5 människor ha dödats. Polisen har uppmanat allmänheten att hålla sig borta från innerstaden i Stade. Polen kommer köpa 3 ubåtar av svenska Saab, det meddelade statsminister Ulf Kristersson på en gemensam pressträff med Polens premiärminister Donald Tusk för en stund sedan. Affären är värd 47 miljarder kronor enligt ett pressmeddelande från Saab. Ekots reporter Mikael Eriksson bevakade pressträffen.
2: Det här har ju varit känt sedan i november förra året att Polen pekade ut Saab som de man då ska köpa ubåtar av. Men det som har hänt idag, det är ju att bläcket är på pappret så att säga. Och det här gäller alltså då 3 stycken ubåtar av modell A26. Det här är ju ubåtar som Sverige sedan tidigare har beställt 2 stycken av. Men Polen köper alltså 3 stycken ubåtar. Det har tidigare pratats om en affär värd ungefär 26 miljarder kronor. Men jag skulle gissa att det nog kommer att tillkomma nya uppgifter nu när avtalet är undertecknat. Man sa också här kort på pressträffen att det här kommer att innebära att polska företag också blir inblandade. Statsminister Ulf Kristersson pratade om att det här innebär runt 7000 nya jobb i Polen. Då företag som ska bli underleverantörer. Jag tror det här handlar om mer än bara ubåtar då. Och på den svenska sidan, ja, svenska Saab säkrar ju jobben i Karlskrona för många år framåt och räknar med också att det kommer att göras nya anställningar.
1: Reporter Mikael Eriksson. Priserna för internationell frakt rusar när företag runt om i världen skyndar på sig att fylla på lagren inför nya höjda amerikanska tullar, rapporterar Financial Times. Priset för en 40-fots container mellan Kina och USAs östkust steg till nästan $8000 förra veckan. En ökning med 62% jämfört med en månad tidigare, enligt fraktplattformen Freightquote. Det är det högsta priset sedan sommaren 2024. Och antalet A-traktorer i Sverige har nästan fördubblats sedan 2021. Då rullade 40 000 A-traktorer på vägarna och i år är den siffran nästan 70 000 enligt siffror från Transportstyrelsen, som också konstaterat att olyckorna kopplade till fordonet inte ökat i samma takt. Och det här var Ekot klockan 2 i studion Gustava Söder.
0: Så där är en ny timme med P4 Extra där vi ska prata om att det varnas för vattenbrist i stora delar av Sverige. Hälsosamt godis, där har du 2 ord som inte gifter sig med varandra, men faktum är att det nyttiga godiset blir allt populärare. Vi säger hallå hallå till Sanna Nilsson om en stund och så undrar vi hur cool man bör se ut på konserter. Men vi börjar med något många kanske är på väg ifrån just nu. Bolaget. Det ligger något i luften.

Då gäller det E6-an mellan Landskrona och Malmö. Där har det nyligen inträffat en trafikolycka med flera fordon mellan trafikplats Borgeby 22 och Flädje 21 i riktning mot Malmö. Och det är risk för kör där just nu. E6-an alltså mellan Borgeby och Flädje i riktning mot Malmö. Trafikolycka med flera fordon och det kommer att bli en hel del kör där.

0: 6:06 är klockan. P4 Extra lyssnar du på. Och det har ju varit rekordvarmt på flera platser i Sverige i juni. Och torrt har det varit också. Grundvattennivåerna har varit låga och SGU, Sveriges geologiska institut, har varnat för vattenbrist. Per-Erik Åberg, meteorolog på SVT, är med mig nu. Välkommen till P4 Extra, Per-Erik.
1: Nej, men tack så bra. Tackar.
0: Hur ser grundvattennivåerna ut runt om i landet nu?
1: Ja, men framförallt i södra och sydöstra Sverige så är de ju låga, både de stora och de små magasinen. Det är ju något bättre situation om man kommer längre norrut, där är grundvattennivåerna rätt okej, rätt normala, men i södra Sverige så är de ju, det är skralt med grundvatten.
0: Det har ju ändå regnat lite grann, inte minst på midsommardagen, den drog ut oväder över stora delar av landet. Hur mycket hjälpte det?
1: Ingenting. Skulle jag säga. Det är ju så här att grundvattnet bildas ju, kan man säga, från 1 oktober och sen en bit in på våren när vi inte har, vi har ganska låga temperaturer, så avdunstningen är låg och dessutom så är växtligheten, den drar inte bort mycket av vattnet, utan just under den perioden så kan det vattnet som kommer till marken sjunka ner till grundvattnet. Däremot i den perioden som vi är nu, här är det jättebra till hög avdunstning, så att mycket av vattnet som, även om det kommer mycket, det kommer ju avdunsta nästan direkt och resten tar ju växterna hand om. Så att det är ju ingenting som kommer till grundvattnet.
0: Så det är först om det regnar på hösten som grundvattennivåerna stiger?
1: Ja, så kan man säga. Det är hösten och vintern är den perioden när grundvatten bildas. Ska det bildas grundvatten på sommaren, då ska man ju ha en sån här typisk usel semestersommar när det egentligen kommer in flera regnområden på rad och det regnat ganska fint strilande regn. Inte så att det kommer i stora massor, för det brukar bara rinna av, utan det ska komma heldagsregn som är ganska lugnt och så kommer nästa lågtryck in och nästa lågtryck in och nästa lågtryck in, så man liksom mättar marken ordentligt och sen då kan det komma någonting i grundvattnet, men det är ju ingenting som en sommarfirare vill ha.
0: Så det är en riktig risig sommar, då mår moder jord om grundvattennivå?
1: Ja, då mår den bäst. Ja, nej, men sen är det ju också så att vi har haft väldigt lite nederbörd. Hela 2025 var ju torrt för södra Sverige och även inledningen av året har varit jättetort, så att vi har ju ganska taskiga förutsättningar för grundvatten just nu. Så att det är liksom ganska mycket historik som ligger bakom. Så hade vi fått mycket regn både under hösten, vintern och våren, då hade vi legat bättre till. Men tyvärr så har det varit torrt de senaste 1,5 åren.
0: Jag vet att det kommit lite varningar om skyfall nu när värmeböljan börjar lida mot sitt slut. Hur kommer det påverka vattenbristen?
1: Nej, ingenting där heller, för att skyfallsvarningarna, de kommer framförallt i norra Sverige och där är det ju ingen vattenbrist, utan det är ju södra halvan och framförallt Götaland, södra Svealand som har varnat för vattenbrist, Öland och Gotland och sådär. Men där ser det inte ut att bli de här skyfallsliknande regnen som man varnar för, utan det verkar komma snarare över inre Norrland och där är grundvattensituationen ganska bra. Dessutom är det ju så att de fick ju inte heller värmen. Så de har egentligen fått lite av det värsta. Dels så fick de svalare luften, det var ostadigt och sen så fick de då skyfallsliknande regn. Medan man här i söder fick värmen men vattenbristen då.
0: Varför blir det så här då att det blir översvämning och rinner iväg istället för att vattnet sjunker ner i marken? Blir det en ond cirkel på något sätt?
1: Ja, det skulle man kunna säga. Dels är det ju det här när man har blandningen av luftmassor. Vi har haft väldigt varm luft som har kommit in och så har vi lite svalare i norr. Och ofta när det sker de här blandningarna av olika luftmassor, då brukar det kunna vara regn. Och sen om det är mycket värme involverat, då brukar det vara kraftigt regn med översvämningar. Och problemet kan man säga, när det kommer mycket vatten på en gång så hinner inte marken suga upp det hela, utan det mesta kommer egentligen, det rinner ju iväg. Det åker ju iväg i floder och forsar och

0: åar och rinner bort ifrån marken, och det är väldigt lite som liksom kryper ner till grundvattnet när det blir sådana här skyfallsliknande regn. Så att det motverkar lite grann, kan man säga, grundvattenbildning.
1: Och hur ser vädret ut nu när man tänker på semesterfirare, inte på grundvattennivån utan på semesterfirare? Hur ser vädret ut här nu framåt, framledes i juli?
0: Ja, men det är fortfarande så att det är ostadigt där i norra landets delar, med lite svalare ostadigt med rätt många regn som kommer. Men i söder det ser ut som att det blir lite ostadigare nu. Det är en del regnområden som närmar sig, så temperaturerna sjunker lite grann. Men fortfarande ser det väl ut som att det är åtminstone några dagar goda solchanser. Så att jag tror man får lite mer varierat väder, och det är faktiskt jättemånga som önskar det, för att många tycker att det var alldeles för varmt nu. Mm. Så att lite normalt, mer normalt svenskt sommarväder skulle jag säga.
1: Säger Per-Erik Åberg, meteorolog på SVT. Tack så jättemycket för att du var med på PFR Extra idag, Per-Erik.
0: Ja, men tack så då. Tack.

Då gäller det en trafikolycka på E6:an som inträffat mellan Landskrona och Malmö. Där har det skett ändå en trafikolycka med flera fordon från en trafikplats Borgby 22 och fram till trafikplats Flärje 21 riktning mot Malmö.

mot Malmö. Kö på grund av en trafikolycka. Vi fortsätter på E6-an, fast lite längre ner vid Trelleborg. I höjd med Fågelvik, där ska ligga bråte på vägen i båda riktningar. Och det ska vara av det större slaget, så där får man vara extra varsam. E6-an alltså, Trelleborg, i höjd med Fågelvik. Bråte på vägen i båda riktningar, och det är risk för kraftig inbromsning där.

0: Jo då, det rycker i de gamla rockbenen. Tom Petty, Free Fallen i P4 Extra. Och vi ska prata om godsaker, hälsosamma godsaker. Därför att traditionella chips och klassiskt lösgodis får allt större konkurrens på snackshyllan. Där finns numera en uppsjö av alternativ som marknadsförs som hälsosamma, proteinrika och kalorisnåla. Är detta korrekt, undrar man ju. Kjell Olsson, dietist och folkhälsovetare, välkommen.
1: Tack Anders.
0: Finns det egentligen någonting som heter nyttigt godis?
1: Ja, det kan man ju diskutera. Jag skulle säga att det finns hälsosammare alternativ till vanligt godis kan man säga. Godis är ju någonting vi tänker att vi mest äter för njutningens skull. Det är ju egentligen inget vi i första hand tänker att vi äter för att få i oss mer näring. Ofta pratar vi ju kring godis som tomma kalorier, att vi får i oss kanske mycket socker och fett men inte så mycket näring överhuvudtaget. Och där finns det ju en del alternativ idag.

0: Det nyttiga godiset innehåller ofta sötningsmedel istället för socker. Hur bra är det egentligen?
1: Ja, de är ju testade och godkända för att vara säkra och för att i de doser vi normalt äter vara helt ofarliga. Så där finns det mycket forskning bakom, och just det faktum att de har ett E-nummer faktiskt indikerar att de är testade och godkända och visat att de inte är hälsofarliga. Sen finns det en uppsjö av olika sötningsmedel idag, och de bryts ner lite olika i kroppen och en del bryts inte ner alls, så det är lite olika, men det de har gemensamt är framförallt att de ger mycket, de ger söt smak utan att ge i vissa fall inte någon energi alls eller mindre mängd energi än vanligt socker.
0: Men du, en stor del av de här snacksen då marknadsförs ju för att innehålla mindre kalorier. Då pignar ju en liten smalfet kille som jag igång. Riskerar man att äta mer för att kompensera för samma energi, tror du?
1: Ja, man har ju gjort en del studier på vad man kallar på engelska för the health halo effect. Ja. Och det innebär att vi tilltalas lätt av olika hälsopåståenden på livsmedel. Vilket kan göra att vi faktiskt tror att den här produkten är hälsosammare än vad det faktiskt är. Mm. För det kan vara ett enkelt hälsopåstående som att den innehåller mer protein eller mindre socker eller mindre salt eller vad som helst, mer fiber och så vidare. Men det behöver inte betyda att den produkten som helhet är så mycket hälsosammare. Och det gör att vi lätt kan överkonsumera den här produkten eller kanske väljer den framför någonting som faktiskt hade varit ett hälsosammare val. Så det finns en viss sanning i det där att vi kanske då lätt överkonsumerar i tron om att det är en mycket hälsosammare produkt än vad det faktiskt är.
0: Ja, för det, man känner ju igen det där nyttiga mellanmål, proteinbaren till exempel.
1: Ja.
0: Hur bra är det? Blir vi lurade att det är bättre alternativ än den klassiska chokladkakan?
1: Ja, det beror ju återigen på vad du ämnar. Om du ämnar byta ut din chokladkaka mot en proteinbar så får du ju ett livsmedel som innehåller ofta både mindre socker och fett och mer protein till exempel. Men du får ju inte så nödvändigtvis så mycket mer näringsämnen. Du kan få i dig en del mer fiber och så vidare. Men även en proteinbar ger en hel del energi, och börjar du ersätta fler av dina mellanmål varje dag med en proteinbar, då kanske man är lite ute på hal is. För då kanske var det bättre att äta en frukt eller fullkornsmacka eller dricka en smoothie eller vad som helst istället. Så att det beror helt på liksom hur ofta och vilket syfte. Sen mättar protein väldigt bra, det ska sägas, men det är fortfarande energi. Mm. Och vissa av de här proteinbarerna, de kan skilja sig väldigt mycket åt i om det finns socker i överhuvudtaget och om det är hur mycket fett och annat som finns i. Så att, och återigen så finns det inte jättemycket näring utöver detta i proteinbarer, så det är lätt att låta sig luras.
0: Finns det fibrer i de här nyttiga snacksarna?
1: Ja, men det gör det till viss del. Som i proteinbar är det vanligt att tillsätta fiber. Det är ett fiber som heter inulin till exempel, som är ganska vanligt att tillsätta. Och det dels faktiskt för att ändra konsistensen på proteinbaren, för att det ska få en trevligare konsistens. Mm. Men det blir också delvis hälsosammare. Men de är just den typen av fibrer också fermenterbara, vilket gör att de kan påverka faktiskt att man kan, om man är lite känslig i magen, så tillsammans med socker och alkohol

0: känna av de här proteinbarerna lite grann.
1: Linschips då, i alla möjliga sorter, ja. De har ju varit väldigt populära. Det finns till och med något som heter proteinpopcorn och så vidare.
0: Ja.
1: Hur bra är det?
0: Populärt att tillsätta protein i allt möjligt.
1: Ja. Hur bra är de där?
0: Ja, egentligen inte så jättebra. Det är ju återigen vad liksom syftet är. Om du vill ersätta dina vanliga chips med linschips, om du vill unna dig ibland, så absolut, om du tycker att de är goda, absolut. De innehåller lite mindre fett än vanliga chips, och de innehåller mer protein då. Mm. Men däremot är de fortfarande väldigt energirika. Du kan själv jämföra och kolla energiinnehållet på de här jämfört med vanliga chips, och ser att det knappt skiljer sig åt. Och de innehåller fortfarande mycket salt till exempel, som vi också bör begränsa. Så att, det är graderna i allting. Och det är liksom kosten som helhet som ändå betyder någonting. Och då ska man väl unna sig någon gång emellanåt, då tänker jag att då är det viktigt att man unnar sig av det man tycker smakar bäst, helt enkelt.
1: Men i slutändan, vi pratar ju ändå om snacks, hur mycket näring får man i sig de här ganska små portionerna?
0: Ja, det är ju inte jättemycket. En del kan ju vara lite mer näringsrikt, som till exempel om vi äter nötter. Vi rekommenderas ändå att äta 2-3 matskedar naturella nötter per dag, för att det är hälsosamt för oss. De är ganska näringstäta, men de är också energitäta, så det är viktigt att känna till. Mm. Torkad frukt kan man få i sig en del näring av, och fiber av, så det har också blivit populärt med dadlar och torkad mango och så vidare. Men även där, och i större mängder, så kan de både påverka blodsocker och ge mycket energi. Mm. Så allt handlar ju om mängden och i vilket syfte du äter de här produkterna.
1: Mm. Om vi ska avrunda här till slut innan du lämnar mig. Om man är sugen på något kött eller salt, vad är ditt bästa råd för att välja lite smartare val utan att krångla till det?
0: Utan att krångla till det. Så dels så ska du ju ifrågasätta varför du liksom är sugen. Om det är så att du egentligen kanske istället hade kunnat äta ett mellanmål, så kanske typ en fruktsallad eller någonting annat kanske hade varit hälsosammare. En smoothie, overnight oats, en chia pudding eller vad som helst. Eller passa på att äta mycket jordgubbar nu när det är sommar till exempel. Är det så att du ändå vill unna dig någon gång ibland, då tänker jag att då får man göra det valet själv. Att äter jag hälsosamt i övrigt, jag rör på mig, jag är frisk, då kan jag kanske lika gärna äta det där lösviktsgodiset eller annat. Men vill jag vara lite hälsosammare, då kan jag till exempel kanske välja nötter eller torkad frukt eller popcorn eller någonting annat istället, som är lite bättre. Så att det där får man bedöma själv, helt enkelt. Men inte låta sig luras av att tro att en produkt är liksom så mycket hälsosammare på grund av enskilda hälsopåståenden. Det är ganska viktigt att ha med sig.
1: Och en längre promenad till glasskiosken.
0: Det kan man också tänka sig. En längre promenad.
1: Tack så mycket, Kjell Olsson, dietist och folkhälsovetare, för att du besökte mig i P4 Extra idag.

0: Ella Langley och Be Her i P4 Extra. Och det kommer rapport om att flera personer har dödats i en skottlossning i samhället Stade i norra Tyskland. Det menar polisen i Lüneburg på X. Vi får en direkt rapport i P4 Extra om en stund. Men först lokala nyheter.
1: Ja, för klockan har blivit 2:30 och det är dags för den lokala nyheter här i P4 Malmhus. Mannen som misstänks ha kört ihjäl en 14-årig flicka på Södervärn i Malmö i maj uppger att han hade sökt hjälp för sitt dåliga psykiska mående samma dag som händelsen inträffade.
2: Det enda han kan säga nu är att han önskar att han hade stoppats på psykakuten och alltså inte satt sig i en bil igen efter att ha sitt besök där.
3: Advokaten Sanna Helin försvarar mannen som nu åtalas efter dödsolyckan. Den 39-årige mannen sökte vård på psykakuten i Malmö vid två olika tillfällen och lämnade till och med ifrån sig sitt körkort vid det andra tillfället, men går till slut därifrån efter att ha väntat på att få sitt ärende hanterat. Några timmar senare hände olyckan som tog flickans liv.
2: Han är förtvivlad över att det här har hänt och han önskar att det aldrig någonsin hade inträffat.
3: Mannen åtalas nu för att ha vållat flickans död, för grov vårdslöshet i trafik och även för att han vid olyckan körde på en man som fick en fraktur på knät.
2: Han erkänner att han har kört bilen och att det har varit en vårdslös körning och han erkänner att det har fått de konsekvenserna som det har fått. Sen vilken rättslig betydelse det har att han har haft det här psykiska måendet och vilka bedömningar man kan göra när man är under inverkan av en psykos, det är en fråga som vi kommer ta i rätten.
1: Vuxenpsykiatrin i Malmö säger i en kommentar till P4 Malmöhus att man ser det som en allvarlig incident men att man inte vill kommentera enskilda händelser. Reporter här var Lilian Muxin. En 54-årig man har dömts efter att ha tagit med en slangbella med tillhörande stålkulor till Malmö tingsrätt. Det rapporterar Sydsvenskan.

0: väster om Hamburg, alltså inte så långt ifrån där ni sänder ifrån idag i norra Tyskland, där 5 personer har bekräftats dödade i en skjutning som har ägt rum mitt inne i stan. Polisen har nu bekräftat att det rör sig om 5 personer som har blivit skjutna. 2 personer är gripna i det här, varav en är den misstänkte gärningsmannen. Om den andra personen också anses ha skjutit eller misstänks för att ha skjutit vet vi inte. Men 2 personer gripna, 5 dessvärre dödade.
1: 5 har dött i den här skjutningen alltså i Tyskland. Hur många skadade, vet man det?
0: Jag uppfattar det som att de som är träffade här har alla avlidit. Det får vi återkomma kring. Men som jag förstår det så är det den informationen som polisen just nu går ut med. Det här hände ju bara för ungefär 45 minuter sedan. Så det här är så färskt så att det kommer komma nya saker hela tiden. Men det vi vet är i alla fall att det här skall ha hänt vid, som på tyskan kallas för Jugendeinrichtung, som liknar det vi i Sverige kallar för ett ungdomshem av något slag. Alltså där ungdomar på glid eller ungdomar på problem eller så befinner sig och bor. Och på något sätt i samband med det, i närheten av det, har den här skjutningen ägt rum. Och vi vet också att i en annan del av staden, en stad på ungefär 50 000 invånare, så var det ett stort bråk igår kväll. Om det har något samband med det vet vi inte, men då tillkallades polisen och några personer skadades, så det var allmänt tumultartat. Om det finns något samband här vet vi inte, men vi vet att de här 2 sakerna har hänt i staden med vissa timmars mellanrum då. Men inga fler som jag förstår det i alla fall i nuläget vill jag understryka är skadade, utan här rör det sig om en skjutning där 5 personer tyvärr enligt polisens bekräftelse nu har dödats.
1: Tack så jättemycket Daniel Alling, internationell korrespondent på Sveriges Radio, för den rapporten. Det finns anledning att återkomma mer i ärendet om en liten stund.

0: En låt vi hoppas sjunga imorgon med uppsträckta armar högt efter att vi har piskat Frankrike med 5-0 imorgon kväll. Naja, vi får väl se hur det blir med den saken. Nu ska det pratas om konsertmode. Förr så kanske man slängde på sig den urtvättade t-shirt man hittade i tvättkorgen när man gick på konsert. Men den senaste tiden har utstyrelsen nästan fått mer uppmärksamhet än musiken. Vad har man på sig på festival och konserter? Det har kanske aldrig varit viktigare än nu. Per Magnusson, musikkritiker på Aftonbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Vad har du sett på konserterna du varit på? Stämmer detta? Att kläderna har blivit viktigare och viktigare?
1: Ja, men det stämmer ju absolut. Och det finns en rad skäl till det. Men jag tror att det viktigaste kanske var att det började med pandemin, kan man säga. Då den kollektiva konsertupplevelsen blev både viktigare och dyrare framförallt. Biljettpriserna har skenat och man vill liksom maxa upplevelsen av att vara på konsert helt enkelt. Och i det ligger även kläderna då.
0: Gäller detta bara de stora popartisterna eller är det generellt viktigare? Även för andra genrer och mindre artister?
1: Nej, men jag skulle säga att det även om det skiljer sig lite, det finns olika koder för olika konserter. Går du på liksom en R&B-konsert så kan ju folk vara liksom uppklädda till tänderna och väldigt väldoftande. Och går du på en singer-songwriter, ja, då är det fortfarande liksom flanellskjortan som regerar. Mm. Men rent generellt kan man säga att det är liksom viktigare vad som händer nästan vid sidan av scenen än vad som händer på scenen. Man vill filma sig själv, man vill lägga ut på sociala medier och man visar liksom jag var där så, och hade the time of my life.
0: Man vill mer imponera på andra än man kanske i första hand är intresserad av musiken, är det så?
1: Ja, alltså, det är väldigt hårdraget, men till viss del så som samhället har liksom rört sig i den riktningen rent generellt också. Liksom. Så.
0: Vad beror detta på?
1: Ja du, massa olika saker. Det har också blivit en enorm grej det här med att man ska klä sig enligt artistens era. Jag vet inte om era kanske kräver en närmare förklaring för era lyssnare. Rent kort så
0: att man eller?
1: Ja, en stor artist släpper ett album idag så är det inte bara musiken utan det kommer även med en hel estetik. Och det där har ju blivit en jättegrej. Så till exempel när den liksom brittiska soulpop-sensationen Olivia Dean var här om veckan, då var hela publiken klädd i polkapricket som i 60-talets London. Mm. Sådär. Så att det här med att klä ut sig till en artist era, det är väldigt stort. Jag var på Conan Gray på Avicii Arena, en ung artist. Och då var publiken klädd som matroser i enhet med artistens nautiska estetik. Så man vill se ut som artistens musik, kan man säga.
0: Mm. Men du gör en distinktion med att klä ut sig och klä upp sig.
1: Ja, nej men det är väl det är lite olika så. Men ja, en grej som slog mig, för jag var på Harry Styles världspremiär i Amsterdam för några veckor sedan i maj. Och då slog det mig att klädkoden för de riktigt stora popkonserterna nästan har smält samman till någonting väldigt homogent. Mm. Oavsett om du går på Beyoncé, Taylor Swift eller Harry Styles så är det någon slags så här rosa cowboy/paljett-tema som gäller. Jag tror att det är ett uttryck för att popmusiken har återtagit sin position som queer. Det är ett vänligt kärleksfullt budskap om att vi ska ta hand om andra och popkonserter är liksom ett safe space från allt annat elände där ute i den riktiga världen. Mm. Och det där är naturligtvis väldigt fint. Det var väldigt rörande att se hela Amsterdam förvandlade till liksom rosa kram under den här helgen var det.
0: Mm. Den gamla klassiska bandtröjan som kanske räckte förr, har den någon som helst betydelse idag?
1: Den lever starkare än någonsin skulle jag vilja säga, samtidigt parallellt då. Generellt sett har ju artistens merch blivit både snyggare och mer ambitiös med åren. Och bandtröjan som idag lika gärna kan vara en hoodie, långärmad t-shirt ska sägas, kombineras då ofta med den här paljettkjolen eller cowboyhatten. Mm. Och i en tid när nästan allt är tillgängligt på internet så är också konsertupplevelsen fortfarande unik. Och där är liksom bandtröjan den ovärderliga souveniren som bevisar att jag var där.
0: Mm. Du nämnde några artister här. Vilken artist skulle du säga har galnast inofficiell

0: det då?
1: Jag var återigen ett närliggande exempel och såg den amerikanska artisten Pitbull på Tre Arena i Stockholm förra veckan. Och bland hans fans har det då blivit viralt att klä ut sig till den 45-åriga artisten själv. Och att se 36 000 människor, många unga och väldigt många tjejer också då, i flintperuk, pilotglasögon, svart kostym röra sig mot arenan. Det var liksom en nästan sektlikt skrämmande så här. Men jag har också blivit lite obekväm av maskerad historiskt sett, så jag är kanske fel person att säga något om det. Det var extremt.
0: Ja. Finns det någon slags utfrysningskultur där att man är tråkig eller dåligt fan om man inte klär ut sig?
1: Nej, det skulle jag väl inte säga att jag, men samtidigt är det lite så att alla vill ju gärna att man ska heja på liksom. Det märks ju inte minst i min mailkorg efter en sån konsert att så här, budskapet är ju egentligen alltid att alla ska med och kom igen katten, det svänger, varför är du så sur liksom. Så, helst ska man dansa i flintperuk om man ska vara med på festen liksom.
0: Syn för gudar. Nu när du pratar flintperuk och all den här utstyrelsen, finns det någon åldersgräns för coolt utklädning? Eller kan man komma som 55-åring och ta på sig en flintperuk? Det behöver man ingen peruk kanske, men
1: nej, det behöver man inte.
0: Du förstår vad jag menar.
1: Nej, men jag blir ofta ganska glad idag på konsert. Ibland kanske det helt enkelt är så att det är mamma och pappa som följer med på Harry Styles för att dottern får inte gå själv. Men jag tycker ändå att publiken ofta är ganska liksom mångfacetterad och så. Det är verkligen alla åldrar och kön och typer. Så att det gör mig ofta väldigt varm i hjärtat att folk vill gå på konsert. Det tycker jag är något väldigt fint.
0: Mm. Sist då här då, Per. Om man nu ska på konsert eller festival i sommar, hur ska man klä sig för att passa in?
1: Jag tycker alltid man ska klä sig efter sin egen smak och känsla. Jag har lite svårt för pekpinnar när jag klär dig själv och sådär, men en grej kan väl vara värd att komma ihåg, och det är att den här värmeböljan som råder nu kommer inte vara för alltid. Så att gummistövlar och flis är väl bra att ha med sig i väskan.
0: Per Magnusson, musikkritiker på Aftonbladet, tack så jättemycket för att du är med i P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Hej då.
1: Hej då.

Då börjar vi med en trafikolycka på E6:an som har inträffat tidigare idag mellan trafikplats Borgeby 22 och Flärd 21 i riktning mot Malmö. Sen dess är det lång kö. Ett körfält ska vara öppet, men som sagt det går väldigt långsamt där och det är kö. E6:an alltså mellan Borgeby och Flärd i riktning Malmö. Lång kö på grund av en tidigare trafikolycka. Vi tar oss vidare till länsväg 102 mellan Lund och Dalby. Där ska det springa runt en lös hund i höjd med Sjöstorp och det är risk för kraftig inbromsning där. Länsväg 102 alltså mellan Lund och Dalby i höjd med Sjöstorp. En lös hund längs vägen och det är risk för kraftiga inbromsningar där.

Gräsula och Believe Me i P4 Extra. Vi fick ju tidigare en rapport från vår korrespondent om att flera personer har dödats i en skottlossning i samhället Stade i norra Tyskland. Och nu kommer även uppgift om att flera skadades vid skottlossningen utöver de 5 dödade. Polisen har uppmanat allmänheten att undvika området och en manlig gärningsperson uppges vara gripen. Motivet är dock inte klarlagt.

0: Do You Believe In Me, Erik Gadd i P4 Extra. Och imorgon, då är Sanna Nilsson tillbaka på allsångsscenen i sällskap med bland andra Infinite Mass och Molly Hammar. Hej Sanna!
1: Hallå, hallå!
0: Du var ju programledare för Allsång på Skansen i ganska många år. Och hur känns det då att vara tillbaka som helt vanlig gäst igen?
1: Ja, precis. Nej, men jag har ju varit och repat där idag och fått träffa alla mina kompisar från förr, så att säga. Och det, nej, men det är verkligen världens bästa arbetsplats. Jättemysigt att vara tillbaka. Men det är också väldigt skönt att bara komma dit och göra en grej. Mm. Och inte liksom hela programmet. Jag ska bara njuta och få stå på den där scenen igen.
0: Du ska bara njuta och göra din grej och låta Pernilla Wahlgren ta över. Ah. Gör grovjobbet.
1: Jajamän, absolut.
0: Vad sätter du för betyg på Pernilla Wahlgren som programledare då?
1: Nej men gud, hon är liksom född till att göra det här. Så att hon är, nej men betyg. Hon är väl en klockren tia, tänker jag. Alltså jag har sagt det till henne förr och sagt det till alla också. Att, det är bara fortsätta, kör på och... Jag tror Lasse Berghagen han gjorde 10 somrar. Jag gjorde 7, så det är väl bara att köra på liksom. Så att du slår Lasse
0: det,
1: också.
0: Det är bara att köra på. Och imorgon ska du sjunga, Sanna. Kan du hinta lite grann om vad du tänker sjunga?
1: Ja, men absolut. Det kan jag väl göra, tycker jag. Jag ska definitivt... nu ska vi se. Den här allsången jag ska göra är ju väldigt trevlig, tycker jag. Musik ska byggas av glädje. Mm. Så då hoppas jag att publiken är med på det. Och sen så gör jag ju...

0: det var så mycket folk. Jag minns att precis innan jag gick på scenen så, vilket jag idag inte riktigt kan fatta att Lasse är han, men han liksom sprang runt och busade med mig och jag så liksom, han såg att jag var lite nervös där, så han ville liksom så här kurra gömma precis innan programmet startade och han var världens bästa. Så att ja, det är liksom lite sådana saker som jag minns, att bara med värme och kärlek och ja, det är lite, jag har tänkt på det många gånger att det är så sjukt att jag gjorde det programmet när jag var 11 och ja. Sen fick jag liksom äran att ta över det som programledare och så. Så att det har varit en härlig resa.
1: 11 år i tös och sen gick det spikrakt upp bara.
0: Well. ja, men det har varit kul på vägen, så kan man säga.
1: Du Sanna, finns det någon annan artist du ser lite extra fram emot att se på Allsången i sommar?
0: Ja, men alltså jag hade min son.

0: nöjd son där hemma imorgon. För att han får följa med mamma på jobbet och träffa sina stora idoler. Och det kommer bli ett jäkla drag med Brandsta. Så att jag ser fram emot att få se min sons lyckliga ögon och... Ja, så står på samma scen som de där grabbarna helt enkelt. Det blir mycket Skåne på scenen imorgon.
1: Det delar vi.
0: Mm, det gör vi.
1: Vilken lyx för honom att ha en mamma som heter Sanna Nilsen. Tack så jättemycket, Sanna Nilsen. Allsång på Skansen imorgon också. Tack för att du var med på Rökta.
0: Tack så mycket. Ha det gott.

0: Sist idag, Holly Humberstone och To Love Somebody. P4 Extra idag hade jag journalisten och hovexperten Ebba Kleberg från Sydow som gäst. Faktiskt även en av årets sommarpratare i P1. Hon berättade bland annat om varför hon inte var en prinsessig typ som barn trots hennes senare val av yrke. Och den intervjun kan du höra som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Jag heter Anders S. Nilsson och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då med Svetlana Pastehovic som bland annat har textilkonstnären Lina Odell som gäst. Klockan 13.04 då P4 Extra igång tisdag. Igång då. Nu tillbaka till det lokala program.
1: Tack för det. P4 Malmöhus lyssnar du på. Jag heter Sofie Dahlstedt och är ditt sällskap här i eftermiddag denna måndag då vi hör att Polen köper 3 ubåtar från svenska Saab. En affär värd 47 miljarder kronor. Vad betyder det här för Skåne? De utvecklas ju i Lund. Ja, mer om det om en stund. Men nu, Ekot med Gustava Söder.
2: Ekot. Fler människor har dödats i en skjutning i staden Stade i norra Tyskland. Daniel Alling är internationell korrespondent. Vad vet vi hittills?
3: Ja, polisen i regionen har bekräftat att 5 personer har dödats i den här skjutningen. Man säger också att ett flertal är skadade. Hur många vet vi inte. Dessutom har 2 personer gripits, varav en av de gripna ska vara den som har avlossat de här skotten. Så sammanfattningsvis, i Stade centrum, i närheten av Stade centrum, så har en skjutning ägt rum strax efter lunch. 5 personer har dödats och ett flertal har skadats. Det här ska ha skett i någon form av ungdomsinrättning i eller omkring den. Det som finns där, rapporterar tyska medier, är en inrättning för unga mödrar med sina barn. I och omkring den här platsen har skjutningen skett. Vilket samband det har får vi återkomma till. Men polisen varnar också medborgarna i Stade för att inte komma nära just nu.
2: Men med tanke på det här, vet vi någonting om motivet bakom skjutningen?
3: I nuläget vet vi inte någonting om motivet. Det är polisen också noga med att säga. Och man vet inte heller exakt, polisen vet det kanske, men vi vet inte, känner inte till identiteten på vare sig de dödade eller på den misstänkta skytten heller. Vi vet inte om de stod i relation till varandra eller någonting sådant. Och vi får helt enkelt vänta och se tills mer information kommer ut.
2: Daniel Alling, internationell korrespondent och tidigare Tysklands korrespondent. En 38-årig man döms till livs

fängelse och utvisning för att ha mördat sin exflickvän. Det var i november förra året i Karlskrona som mannen skadade kvinnan med flera knivhugg, så pass allvarligt att hon dog. Flera personer blev vittnen till mordet. Mannen hade även kontaktförbud mot kvinnan vid tiden för mordet, något han också döms för att ha överträtt. Socialdemokraterna går till val för att kapa köerna inom cancervården och partiet vill ta fram en nationell plan kring vad som behöver göras. Både forskare, patientföreträdare och regionpolitiker ska bjudas in för att forma planen. Ett av målen är att få mer långsiktig överenskommelse kring cancervården, uppger Socialdemokraternas Lena Hallgren för Ekot. Och så vädret. I kväll regn och skurar som kan vara kraftiga med mycket regn på kort tid. Och de rör sig norrut över Norrland.

0: dagen. Och det här var dina ekonyheter klockan 3 i studion, Gustava Söder. För fler nyheter kan du ladda ner våran app Sveriges Radio.
1: Vi tackar kollegorna på Ekot och hälsar dig varmt välkommen till P4 Malmöhus, där vi är ett helt gäng som håller dig i sällskap den här måndags eftermiddagen. Sofie heter jag som kommer babbla kanske mest av alla. Veronica är också med mig, men hon är på väg till Trelleborg. Fint att du hänger med oss. Och vi ska börja med att få koll på trafiken. Elin Hilling har redan förvarnat mig att hon har en hel del att säga.
2: Stämmer, och vi börjar med en trafikolycka på E6 som inträffade tidigare idag. Den skedde mellan trafikplatsen Löddeköping 23 och Flädje 21 i riktning mot Malmö. Och det har sedan dess varit väldigt långa, långsamt gående köer där. Enligt Trafikverket är ett körfält öppet som man kan passera, men det tar sagt väldigt lång tid. E6 alltså kör just nu mellan Löddeköping och Flädje i riktning mot Malmö. Vi fortsätter på E6 med Helsingborg. Där är det risk för kraftig inbromsning och det kan vara trångt att passera mellan en trafikplats Kropp 30 och Flenige 31 i riktning mot Ängelholm, då vi har en stillastående personbil där. E6 alltså, mellan Kropp och Flenige i riktning mot Ängelholm, stillastående personbil. Fick tidigare idag ett samtal om länsväg 102 mellan Lund och Dalby, där vi hade en lösspringande hund i höjd med Sjöstorp. Och därför man växlar varsam om man kör helt enkelt och hålla uppsikt för den här hunden. Länsväg 102 mellan Lund och Dalby alltså. Och till sist så kikar vi på tågtrafiken, och då har vi förseningar mellan Malmö och Simrishamn på grund av ett signalfel mellan Ystad och Tomelilla. Och här får man kika på sin resapp för att veta mer.
1: En hel del grejer att hålla koll på, alltså man får ha öron och ögon med sig när man är ute och rör sig. Ser man någonting som man vill tipsa Elin om så ringer man förstås
3: 020-999-444. Jag tror jag måste vara din enda vän.

Fanny Avon, tiden läker alla sår. Du hör den i P4 Malmöhus där klockan är 3:08 och du får koll på de lokala nyheterna och vad som händer i världen. Idag domineras ju nyheten en del av skjutningen i Tyskland. 5 personer har dödats där i ett samhälle som heter Stade. Det ligger i norra Tyskland och det här har polisen meddelat på X. Flera andra har också skadats och polisen, de säger, skott avlossades nära ett ungdomshem i stadens centrum. Den här händelsen följer ju förstås ekot. Vill man veta mer så är det bara att dyka in i appen.

0: vi på, det kanske inte har gått dig förbi att det var en värmebölja helgen som var.
1: Det var så jobbigt.
0: Akutläkaren Jan Söderlund berättar att det här märktes ju av på akutmottagningen. De fick kalla in extra personal för att kunna ta hand om alla patienter som kom in där och mådde dåligt på grund av värme och uttorkning. Då undrar jag förstås, hur hade du det i värmen?
1: Jag hade ju gjort genidraget att planera ett barnkalas med typ 15 barn i åldrarna 4-6.
0: Oj, det låter som en mardröm.
1: Det var inte jättesmart. Jag var nära på att blåsa av, men i sista stund så inhandlade jag ett helt gäng med såna här återanvändningsbara vattenbomber. Så fyllde, det är ju vattenbrist så man ska inte slösa, men vi fyllde liksom en sån jätteliten barnpool och den underhöll hela gänget i timtals. Så de sprang där, fyllde på de här små bomberna och kastade på varandra och var hur glada som helst. Och efteråt kände jag bara, jag klarade det. Men var ganska svettig. Hur hade du det?
0: Nej, jag tycker du ska ha en medalj. Jag personligen tycker att det är ganska mysigt med värmen. Men jag var ju också väldigt bekymrad för mitt lilla barn.
1: Mm.
0: Så jag har bokstavligen liksom släppt alla tyglar vad gäller glass och saft och sånt i helgen. Det fick han hålla på med ohämmat. Därtill så har jag gått runt med en blomspruta och sprutat vatten på honom hela eftermiddagarna.
1: Alltså du är sån superpappa. Jag får, vad heter det? Jag får lite dåligt samvete över att jag inte hade någon blomspruta på mina barn.
0: Det blev som en rolig lek. Han fick också spruta på mig även om det kanske inte behövdes på samma sätt.
1: Jag lekte med tanken att ta med en vattenpistol idag för att spruta på kollegorna nu när jag får programleda och liksom bestämma grejer. Men sen kom jag på vad teknikerna alltid säger. Inget vatten i studion, så jag strök den idén.

en låt som inte har spelats för lite, inte för mycket heller, alldeles lagom. Sabrina Carpenter hör vi här i P4 Malmöhus. Espresso heter låten. Idag blev det ju klart att Saab tecknar kontrakt med Polen om 3 nya ubåtar av typen A26. Och det här kontraktet, det är värt omkring 47 miljarder kronor.

0: Båtarna de byggs på varvet i Karlskrona, men utvecklingsarbetet det sker ju faktiskt hos Saab i Lund, där Mats Wixell är affärsområdeschef. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du, den här ordern, 47 miljarder kronor, låter jättemycket för mig. Hur stor är den för er?
1: Ja, men det är ofantligt stort såklart. Det är den största exportordern som Saab har fått någonsin. Och kanske är det till och med den största industriexportordern som vi har fått i Sverige. Så rent ekonomiskt så är det naturligtvis enormt stort. Sen är det ett genombrott för vårt svenska ubåtskunnande, våra svenska A26-ubåtar som liksom har bevisats nu på export också. Så det är otroligt stort för oss.
0: Och hur många jobb innebär det här hos er och hur mycket av det kommer vara i Skåne?
1: Ja, det innebär väl ett par hundra jobb både i Lund men även i Landskrona. Och sen också i Karlskrona såklart. Men du nämnde ju att båtarna fysiskt kommer byggas i Karlskrona och där kommer de sättas ihop. Men en stor del av tillverkningen kommer också ske i Landskrona för de här båtarna.
0: Mm, men du har inga siffror så? Inga hur många jobb det kan innebära?
1: Nej, inte exakta siffror, men det är ju ett par hundra på, skulle jag säga, både i Lund och Landskrona.
0: Mm. Och en del hamnar förstås i Polen också, antar jag?
1: Ja, en del. Framförallt är det ju supportaffärer då som hamnar i Polen. Och det skulle sägas att de här ett antal hundra medarbetare är ju på Saab. Men sen har vi ett stort antal underleverantörer, så det kommer ju skapas arbeten brett utanför vår egen verksamhet. Både inom stålproduktion, inom elektriker, mekaniker och så vidare som vi tar in i vår verksamhet. I Polen så är det ett ganska stort antal underleverantörer som blir engagerade. Och det räknas väl till ett hundratal olika företag kanske som kommer att leverera delar till båtarna.
0: Mm. Och de här ubåtarna som Polen har beställt, de ska vara slutlevererade då 2038. Och de är av samma typ som Sverige också har beställt. Men Sverige ska få dem senast 2033. Hur ska ni klara det?
1: Ja, vi gör ju det framförallt genom att öka takten i vår produktion. Så vi siktar ju på att öka takten både från svenska båtarna och de polska. Men det här faktum är att det passar väldigt bra in. I delar av produktion så går vi egentligen torrt idag om vi inte hade fått in den här beställningen. Så att vi har kapacitet och vi kommer öka kapaciteten ganska mycket och framförallt i Landskrona då.
0: Mm. Och nu när kontraktet är klart, vad är nästa steg?
1: Ja, första startuppmötet med kunden är ju redan i övermorgon. Faktum är att vi har redan börjat bygga delar till de här båtarna för att vi hade väl en bra känsla av att det är på gång. Så att nu handlar det om kapacitetsuppbyggnaden, att investera både i nya faciliteter, lokaler, utrustningar, rekrytera människor och sen göra de mindre designförändringar som behövs för att Polen hade några speciella krav.
0: Mm, okej, okay. Men då har vi fått lite koll på läget och det här blir ju någonting som vi får följa framöver. Det är några år det här ska hända under så att

en röst som man känner igen. Barry White, You're the First, The Last, My Everything. Klockan är drygt 20 över 3. Och jag är ju från Stockholm, det går inte att dölja.

0: Men vad händer med den? Är den på väg att knuffas bort? Jag säger välkommen till författaren och språkälskaren Lars Yngve.
1: Tack så mycket. Både ja och nej kan man väl svara på det.
0: Mm-hmm.
1: Den gamla dialekten, den riktiga Österlen-dialekten, är ju på väg bort nästan. För att med tanke på att folk flyttar in och folk flyttar ifrån trakten och allting förändras och språket, och det har det gjort i alla tider, va? Så att det är egentligen inget märkvärdigt i den. Men grejen är att jag tycker att det är så otroligt synd, för att det är ju en del av vår bakgrund. Va? Alltså alla, det som man säger till mig, jag har hört det många gånger, man säger till mig att ja, men du är så lokal. Ja, men vad betyder det? För att alla människor är väl lokala någonstans ifrån.
0: Absolut.
1: Ja, men jag menar, oavsett var man är ifrån så är man väl lokal. Så att det betyder ingenting. Det är bara en konstig reflektion, liksom.
0: Men du har skrivit en ordbok för österlenskånska, eller hur? Och för vem har du skrivit den?
1: Den har jag skrivit för alla människor som känner att man vill lära sig alla gamla uttryck, men även människor som vill lära känna den gamla dialekten som flyttar hit.
0: Mm.
1: Och det är inte bara så att det är en ordbok rakt upp och ner, utan det här är liksom, jag har ju sprängt in en massa roliga grejer och hittat på. Alltså gammeldags, alltså som annonser som ser ut, till exempel kaffe i löva. Det är den skånska, den österländska kaffevarianten, alltså istället för kaffe au lä till exempel.
0: Mm.
1: Så kaffe i löv betyder på Österlän att man sitter någonstans och dricker kaffe där det inte blåser.
0: Det låter jättehärligt.
1: Ja, men det är det faktiskt också. Och grejen med detta är att när jag började skriva den här boken så kom ju en massa tankar om min bakgrund, och så kom jag tänka på brödlådan.
0: Mm-hmm.
1: Det är sällan du har tänkt på en brödlåda, eller hur?
0: Ja, inte superofta.
1: Nej, men jag kom till att tänka på den här sättet skrev, för att jag glömmer aldrig smaken av gammalt bröd. Eftersom när jag växte upp i Hagesta, eller Hagesta säger man, så hade man en brödlåda, och vi åt alltid gammalt bröd. Även om mormor köpte nytt bröd så var det så att ingen mat kastades, utan allting skulle ätas upp. Det gamla brödet skulle ätas upp innan man började på det nya. Vilket ledde till att man var alltid i ofas. Så att när det gamla brödet hade ätits upp, då var det nyinköpta gammalt ju. Så att jag har aldrig ätit nytt bröd under hela min uppväxt.
0: Men du, jag kan några bra skånska ord.
1: Jaha.
0: Jag har ju övat genom att bo här ganska länge nu. Ålahuve gillar jag. Men den är ju väldigt känd, lite uttjatad. Rullebör har jag fått lära mig. Men jag har en favorit på malmitiska.
1: Aha.
0: Bull. Har du hört den?
1: Ja, det betyder att det är bara trams. Alltså det är helt...
0: Men det jag tänkte fråga dig, kan du ge mig några nya? För att de här är lite gamla liksom, det är de man dras med. Du kanske kan liksom utveckla min repertoar.
1: Absolut. Ett mycket användbart, på tal om bröd, så kan man säga så här, mulet. Om brödet är mulet, då är det möglet.
0: Okej.
1: Okay. Ja, men mulet betyder också att det är alltså, man tittar på väderleken. När det är väldigt mörkt och doft ute, då säger man att vädret är mulet idag.
0: Mm.
1: Så att, eller till exempel, tyra, det betyder om man kyrar fatt någonting, då binder man fast. Och där är många ord som kan betyda olika saker, till exempel som hum. Det är där så att dra sig hum.
0: Okay.
1: Alltså, men det betyder också till exempel att hur är hum henne? Var är hon någonstans? Alltså jag kan sitta här och på alla de här orden, men alltså just,
0: det snurrar i min skalle.
1: Ja, men alltså just betoningen och uttrycket och liksom hur viktigt det är, alltså, som man säger, man får dras med. Om man får dras med någonting, då är man liksom tvungen till att, om man har en ond axel, ja, den får man dra sig med. Alltså den får man liksom leva med, va?
0: Så säger jag.
1: Ja, man får dra sig med det. Men sen om man säger dra sig med, det är något helt annat, va?
0: Mm.
1: Fast man använder liksom citationstecknet och kommatecknet lite annorlunda. Så att det är många av de här orden som är väldigt olika. Spregled är ett bra ord. Det ska du lära dig.
0: Säg igen.
1: Spregled.
0: Spregled.
1: Spregled, ja.
0: Vad betyder det?
1: Ja, det betyder att det är någon, till exempel om en skjorta är spregled, så har den många konstiga diffusa former och otroligt många bladdriga färger. Mm. Det var en skjorta spregled.
0: Jag fattar. Du, jag tänkte, har du hört talas om uttrycket ragebait?
1: Nej.
0: Nej, det är något som ungdomar håller på med. Egentligen betyder det att man retas lite. Man bitar, det är som ett klick.

0: bait, fast rage bait. Och jag tänkte om vi rage baitar lite, du och jag. Varför är skånska bättre än stockholmska?
1: Varför det? Mm. Ja, det är alltså naturlagarna som säger det. Alltså det har ju varit så i alla, ända sedan lång, lång tid fram tillbaka. Alltså, nej men skåningar, jag tror det är så här att vi är mer jordade. Vi är liksom lite lugnare av oss. Och vi behöver liksom inte skrika och höras så mycket som man brukar ju kalla i Simrishamn, så brukar man kalla förr i tiden, alltså stockholmare, de var fiskmåsar. För de lät väldigt mycket överallt och skräpade ner.
0: Mm, nu ragebaitar vi verkligen.
1: Exakt, men det var ju det du sa vi skulle göra.
0: Ja, ja men det gjorde vi. Ja. Ditt favoritord på skånska får avsluta innan vi ska lämna över till lite musik och nyheter.
1: Ah, det skulle vara, oh det är jättesvårt. Alltså jag har en hel bok, rent fullspäckad, men...
0: Tre då?
1: Puggehatt, det tycker jag är ett roligt ord.
0: Puggehatt, vad betyder det?
1: Det betyder svamp.
0: Jättebra, jag tar det med mig. Jag kommer använda det så fort jag får chansen.
1: Ja, det får jag hoppas.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit, Lars Yngve. Ja,

0: Mystical Magical med Benson Boone klockan 16:30. Du ska få lokala nyheter.
1: Helgens höga temperaturer i Skåne märktes på akutmottagningen i Malmö. Enligt akutläkaren Jan Söderlund fick man kalla in extra personal för att kunna ta hand om alla patienter som mådde dåligt på grund av värme och uttorkning.
2: Så svimningar, fall, särskilt hos äldre. En hel del barn också som kan bli urvätskade. Och solsting, om man nu kallar det för det.
3: Hur mycket mer människor har det varit som har sökt för den här typen av symptom den här helgen jämfört med en vanlig sommarhelg?
2: Mycket mer skulle jag säga. En vanlig sommarhelg, det upplever jag ändå att man kan hantera. Då kanske det är 1, 2, 3 fall eller någonting sånt om dagen. Här kommer det ju många fler.
4: Mannen som misstänks ha kört ihjäl en 14-årig flicka på Södervärn i Malmö i maj uppger att han hade sökt hjälp för sitt dåliga psykiska mående samma dag som händelsen inträffade.
5: Det enda han kan säga nu är att han önskar att han hade stoppats på psykakuten och alltså inte satt sig i en bil igen efter att sitt besök där.
4: Advokaten Sanna Helin försvarar mannen som nu åtalas efter dödsolyckan. Den 39-årige mannen sökte vård på psykakuten i Malmö vid 2 olika tillfällen och lämnade till och med ifrån sig sitt körkort vid det andra tillfället, men går till slut därifrån efter att ha väntat på att få sitt ärende hanterat. Några timmar senare hände olyckan som tog flickans liv.
5: Han förtvivlar över att det här har hänt och han önskar att det aldrig någonsin hade inträffat.
4: Mannen åtalas nu för att ha vållat flickans död, för grov vårdslöshet i trafik och även för att han vid olyckan körde på en man som fick en fraktur på knät.
5: Han erkänner att han har kört bilen och att det har varit en vårdslös körning och han erkänner att det har fått de konsekvenserna som det har fått. Sen vilken rättslig betydelse det har att han har haft det här psykiska måendet och vilka bedömningar man kan göra när man är under inverkan av en psykos, det är en fråga som vi kommer ta i rätten.
4: Vuxenpsykiatrin säger till P4 Malmöhus att de inte kan kommentera ett specifikt vårdärende, men att sjukvården och psykiatrin alltid inleder internutredningar när de får kännedom om allvarliga händelser de varit inblandade i. Lilja Muxin, P4 Malmöhus.
6: Under den dramatiska väderhelgen i Skåne har räddningstjänsten åkt på många larm, bland annat där elektronik strulat i hissar som då stannat.
7: Ofta kör vi ju inte på dem utan det brukar vara hissbolagen själva som skickar. Men nu var det så varmt så en del, när det var lite fler folk så blev det ju väldigt olidligt att vara där. Så då fick vi åka dit.
6: Andreas Verén, larmoperatör på Räddningstjänsten Syd, säger att ett sånt här larm gick till Malmö central på söndags eftermiddagen. I rekordhettan så ballade elektronik ur och flera automatiska brandlarm gick också igång. När sen åskan och ösregnet drabbade länet så

0: elstolpe som fattade eld. Några råkade också ut för vattenplaning med olyckor som följde bland annat i Lumslöv och Tygelsjö under söndagen. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
1: Det var mycket med vädret i helgen och det fortsätter ju. Vi har ett väder idag också lite svalare äntligen. Molnen dominerar lokalt, lite lätt regn. Det ska bli mer sol nu i eftermiddag. En temperatur på 21-26 grader. Och ikväll då är det soligt. Sofie Dahlstedt heter jag. Fint att du hänger med oss. Vi ska strax till Trelleborg och spela schack.

0: föredrar ändå den här i salsa-versionen som vi också har hört. Die with a smile, Lady Gaga och Bruno Mars här i P4 Malmöhus. Nu ska vi över till Radiosporten med Pontus Lind som inleder med fotbolls-VM dagen före Sveriges rysare.
1: Imorgon gäller det 16-delsfinal mot Frankrike.
2: Med mittback Isak Hien borta talar nu mycket för att hans ersättare i 16-delsfinalen kan heta Karl Starfelt. 31-åringen som ju i sin tur själv drogs med en ryggskada bara veckor före VM-äventyret inleddes. Men skulle förtroendet ges imorgon vill Starfelt vara tydlig med att han är beredd för 90 minuter.
3: Ja, jag känner mig redo. Kroppen känns bra. Har varit igång länge nu ändå i över en månad så att fysiskt känns det bra och sen får vi se om jag får spela eller inte, men kroppen är inga problem i alla fall. Såklart jättetråkigt att Isak inte är här och att han fick en så pass allvarlig skada så att han inte kunde fortsätta. Men gäller att gå vidare från det också och vi tränar på som vanligt egentligen.
4: Miljöombyte nu. Nu blir det Östkusten, MetLife Stadium. Först att bara få möjlighet att spela där, hur känns det?
3: Nej men såklart kul, aldrig varit i New York så att det ska bli roligt att komma dit också och se det. Men det blir roligt med lite miljöombyte som du säger. Vi har varit här nu i snart en månad så att det ska bli kul att se något nytt också.
1: Reportrar Selma Jennervall och Emil Håkansson. Landslagsikonen Ola Toivonen sänkte Frankrike i VM-kvalet 2017 med ett riktigt drömmål från halva plan på tilläggstid. Imorgon kommer enligt många experter att krävas en bragdliknande insats för att det svenska laget ska lyckas ta sig vidare.
5: Hopp har man absolut. Sen så kommer det bli jättesvårt. Sverige måste vara otroligt disciplinerade defensivt och det måste vara 11 spelare som verkligen springer och ställer upp för varandra där ute. 0-0 i paus hade ju varit ett önskeresultat och så tar man det därifrån med lite bra byten och mer energi in i laget så finns hoppet alltid där. Men med Isak och Viktor där framme så tycker jag att vi ska ha en bra förhoppning om att vi i alla fall ska göra ett mål.
1: En längre bit målade Toivonen i kvällens Sportextra. Matchen mellan Sverige och Frankrike kommer att dömas av den nederländska domaren Danny Mekele. I kväll 3 heta 16-delsfinaler. Jon Persson är Radiosportens expert.
6: Men jag resonerar väl så att Brasilien tycker jag har varit kanske lite bättre än vad de har fått cred för. Jag tycker de har varit väldigt bra. Jag tycker också man ser att Ancelotti är angelägen om att få igång ett spel. Vissa spelare och så vidare. Vissa ger han förtroende, andra byter han mer på. Man har Vinicius Junior verkligen igång skulle jag säga. Och lite övriga målskyttar runt där. Vi har fått in en Neymar i spel också. Men å andra sidan Japan. Japan är mycket, mycket bättre än vad de visade mot Sverige. Det tror jag. Så att det är en tuff utmaning för Brasilien.
7: Nederländerna mot Marocko.
6: Helt öppen match. Svårt att säga. Nederländerna såklart. På hög nivå i Europa. Marocko samma sak fast i Afrika. Hur kommer de här matcha varann? Jag tror att det där är en riktigt tuff nöt för Nederländerna.

0: Nederländerna. Jag tror faktiskt mer på Marocko den matchen.
1: Och sen ska Tyskland möta Paraguay som verkligen smugit sig fram till 16-delsfinal utan att särskilt många har noterat i turneringen, tror jag.
0: Nej, men så är det nog. De har gått lite grann under radarn där, kan man väl nästan säga. Och samtidigt så har Tyskland verkligen fått kämpa för vissa av sina skalper här också på vägen fram. Men jag tror att nu är det slutspel. Jag tror att Tyskland har en växel till faktiskt. Så att jag tror att Tyskland ligger bra till för att ta den där.
1: Jon Persson, Christian Olsson, fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko.
2: Pep Guardiola lämnade efter säsongen tränarjobbet i Premier League-klubben Manchester City och nu står det klart att han ersätts av italienska Enzo Maresca som tidigare varit tränare för bland annat Chelsea. Dessutom är nu tennisens Wimbledon igång där bland annat Jannik Sinner just nu spelar och ligger under efter första set. Följ allt från sportens underbara värld i appen Sveriges Radio och så fotboll ikväll här i P4.
3: Fotboll och mera fotboll. Ibland är det som att man undrar, finns det någon annan sport just nu? Jag tror knappast inte det, men det är väl härligt. VM-sommaren 2026. Varmt välkommen hit till P4 Malmöhus, du som just har börjat lyssna. Sofie Dahlstedt heter jag.

0: Ja, den heter ju som de sjunger När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark här i P4 Malmöhus. Och nu på sommaren är det ju inte bara fotboll som gäller, utan vi är också många som äntligen har tid och lust kanske att läsa och vill sjunka in i andra världar. Och så är vi många föräldrar som önskar att våra barn ska göra just det. Och en genre som har varit på uppgång ett tag nu bland barn och unga heter urban fantasy. Alltså inte drakar och troll och slott och mörka skogar, men fantasifulla magiska berättelser i en lite mer urban setting. Var det ungefär rätt, Amanda Landegren?
1: Ja, det tycker jag stämmer ganska bra.
0: Ja, men tack. Nailade den. Yes. Du är ju expert på detta. Du är forskare i barnlitteratur vid Lunds universitet, och i våras så disputerade du med en avhandling om just urban fantasy. Kan du ge några exempel bara snabbt för publiken som man kanske känner igen om man fortfarande undrar?
1: Ja, nej, men den texten som kanske först kommer, som folk känner till, är väl Cirkeln i en svensk kontext av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren. Men vi har också översatta texter som Artemis Fowl till exempel är ett exempel som många känner till. Men även kanske delar av Harry Potter skulle kunna kallas för urban fantasy.
0: Är det när de är i stan liksom?
1: Exakt. Ja, om man tänker sig de här delarna som utspelar sig i London, så har du ju de här gömda platserna i staden som bara magikerna kan se. Och det är ett väldigt typiskt drag för urban fantasy.
0: Och varför tror du att den här genren är så populär just bland barn och unga?
1: Jag tror att den är populär bland vuxna också. Men det är någonting med formen, tror jag, som gör att den får oss att se vårt eget samhälle på ett nytt sätt. Men också att fantasygenren överlag har en sån öppenhet att det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna för vad som kan ske. Så just den kombinationen tror jag att gör att genren blir så tilltalande både för barn och unga och

0: egen samtid också.
1: Mm. Varför tror du att vuxna blir lite så oroliga när berättelsen är mörka eller våldsamma när de vänder sig till barn?
0: Jag tror att vuxna alltid har oroat sig för vad barnlitteraturen bör göra eller ska göra. Ibland så är det mörkret som oroar, ibland så är det kvaliteten på litteraturen, ibland så är det att den inte är liksom proper nog. Så att frågor om lämplighet och vad barn ska läsa har ju liksom varit tätt sammanvävt med barnlitteraturens historia egentligen. Så att jag tror att den här oron för mörkret är kanske bara ett uttryck för den impulsen.
1: Men tål barn egentligen kanske mer än vad vi tror?
0: Det tror jag nog. Men samtidigt ska man inte dra alla barn över en kam. Jag tänker att det är väldigt lätt att tänka att barn läser så eller barn läser så. Utan alla barn läser olika. Och då måste det finnas litteratur som vågar ta i de mörkare temana också.
1: Mm. Och hur ska

0: är Urban Fantasy tips, vad ger du för tips då?
1: Jakten på Jack är, finns jättemånga böcker i den serien av Martin Olsak och Anna Sandler för barn i mellanåldern. Pax-böckerna om man är sugen på något lite läskigare. För ungdomar kan jag verkligen rekommendera en bok som heter Ordbrodösen av Anna Arvidsson.
0: Tack, supertips. Jag kommer skriva ner dem och ta med mig dem hem till mina tre barn i olika åldrar. Amanda Landegren, forskare i barnlitteratur.

0: väntar på skymningen här i P4 Malmöhus med familjen. Det vet ju alla vi som bor i Skåne. Vi kastar oss lite mellan ämnen idag. Läsning och Saabs ubåtsaffär. Lite senare ska vi också spela schack. Men först nyheter från Ekot, för klockan är 4.
1: Polen kommer att köpa 3 ubåtar av svenska Saab och affären är värd runt 47 miljarder kronor. Sveriges försvarsminister Pål Jonsson var på plats när avtalet undertecknades.
2: Det är ett historiskt avtal. Det är inte de största exportaffärer i historien som Sverige har gjort. Det kommer att bidra till teknikutveckling och att vi kan dela utvecklingskostnader på undervattensområdet. Men det riktigt viktiga är som sagt att Sverige och Polen kommer att ha samma typ av ubåtar, att vi koordinerar våra insatser på Östersjön.
3: I väntan på de nya ubåtarna får Polen också hyra en av den svenska marinens ubåtar. Det innebär att Sverige under en tid går från 4 till 3 ubåtar. Men det ser inte försvarsministern som något problem.
2: Försvarsmakten bedömer att detta är fullt hanterbart, så jag känner mig helt tillfreds med att detta ligger i Sveriges långsiktiga intresse.
1: Reporter Mikael Eriksson. 5 personer har dödats i en skjutning på ett ungdomshem i staden Stade i norra Tyskland, meddelar landets polis enligt Reuters. Alla dödade var vuxna. Flera andra har skadats, men hur många är fortfarande oklart. 2 personer har gripits, varav ena är den misstänkta skytten. Den andra personens roll är fortfarande oklar. Enligt polisen söker man inte efter fler misstänkta. Och än så länge så finns det inga uppgifter om motivet. Regeringen tillsätter en utredning för att stärka rättssäkerheten i särskilda ingripande ärenden inom socialtjänsten. Bakgrunden är allvarlig kritik i exempelvis fall där barn omhändertagits. Både JO och Inspektionen för vård och omsorg har tidigare pekat på stora brister i deras processer. Det här var Ekot klockan 4. I studion, jag Gustav Söder.
0: Tack så mycket för det, Gustava. Sofie Dahlstedt heter jag som rattar fabriken, höll jag på att säga, här i P4 Malmöhus och får den stora äran att göra dig sällskap med mitt goa gäng av kollegor, bland annat Mattias Rankinen och Veronica Delgado. Varmt välkommen att hänga med oss i eftermiddag. Och med mig har jag ju också Elin Hilling som har haft lite fullt upp under eftermiddagen.

0: Ja, precis. Tidigare idag så inträffade en trafikolycka på E6 mellan Landskrona och Malmö. Den ska vara avklarad, men det är just nu fortfarande väldigt långa köer från trafikplats Löddeköpinge 23 fram till Flärdig 21 i riktning mot Malmö. Långa köer fortsatt på E6 alltså mellan Löddeköpinge och Flärdig i riktning mot Malmö. Sen har vi inre ringvägen i Malmö. Där ska vara tre stillastående fordon mellan trafikplats Fosieby 49 och Lindeborgsrondellen i riktning mot hamnen. Och det kan vara trångt att passera där. Inre ringvägen alltså Malmö mellan Fosieby och Lindeborgsrondellen i riktning mot hamnen. Tre stillastående fordon och det kan bli trångt att passera.
1: Om du sitter i bilen så får du fortsätta att lyssna på P4 Malmöhus. Det är mitt varmaste tips till dig.

0: Michael Jackson här i P4 Malmöhus, Black or White, 4:06. Och jag tittar ut genom mitt lilla fönster här i studion och ser att nu är ju solen faktiskt tillbaka. Men det är lite svalare än vad det var i helgen i alla fall. Max Lindberg, stolt på SMHI. Vad har du mer att berätta om det skånska vädret?
1: Nej, men som du var inne

0: inte når upp på ens i närheten av det vi såg här under helgen. Som mest här senaste observationen var i Helsingborg på 23,5. Det är ganska långt ifrån de här 36 graderna som vi såg här i lördags. Annars lite uppluckrat molntäcke, men det ligger lite mer moln över de östra delarna av Skåne. Kan möjligen vara något litet lätt regn där lokalt också just nu. Framåt då så ser väl molnigheten ut att minska här under eftermiddagen och framförallt kvällen. Och tisdagen imorgon ser ut att bjuda på rätt så soligt väder. En västlig vind och temperatur mellan 20 och 25 grader.
1: Alltså det är lite knäppt när man tänker att nu är det svalare och så är det typ 25 grader.
0: Ja, 10 grader lägre.
1: Ja, men hur länge ska det vara så här varmt? Är det sommarvärme nu och så är det här vi får leva med?
0: Nej, men det ser ut att bli ännu lite svalare här senare i veckan när den här allra varmaste luften helt har dragit bort och lite svalare luft kommer ner här även ner i sydligaste Sverige, så att vi kanske får omkring 20 grader här senare i veckan som högst då på dagarna. Och sen har vi lite regn och så att vänta här framåt onsdag och torsdag och så också.
1: Ja, men så man äntligen kan dra fram sin fliströja och känna sig som hemma igen.
0: Exakt, precis så.
1: Toppen. Tack så mycket för den väderleksrapporten, Max Lindberg Stoltz. Hör du Mattias, äntligen, det blir lite svalare.
2: Det låter kanon tycker jag, eller ja, det beror på. Alltså när man har med barnet så vill man ju att det ska vara lite lagom, men själv så personligen gillar jag ju det här europeiska hettan.
1: Ja, men då får du slippa gå runt med den här blomsprutan och jaga ditt stackars barn.
2: Ja,
1: ändå skönt.
2: Faktiskt.
1: Hur har vi det i nyhetsvärlden här i Skåne då?
2: Jo, där ska vi ta lite dystrare saker. Den här mannen som misstänks ha kört ihjäl en 14-årig flicka på Södervärn i Malmö i maj uppger att han hade sökt hjälp för sitt dåliga psykiska mående samma dag som den här händelsen inträffade. Han hade då varit på psykakuten vid två tillfällen, till och med lämnat ifrån sig sitt körkort vid det andra tillfället, men gått därifrån till slut efter att ha suttit och väntat på att få sitt ärende hanterat. Så en mycket dyster historia. Hans försvarsadvokat säger till oss att han är förtvivlad över att det här har hänt och önskar att det aldrig hade blivit så.
1: Fruktansvärt förstås. Mer hör du om det här i våra lokala nyheter och i appen Sveriges Radio.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Jill Johnson, I Rock My Country, hör du här när klockan är 12 minuter över 4. Och när man tänker på sommarjobb, då kanske man tänker på äldrevård, parkskötsel eller jobb i den lokala mataffären. Men för två Trelleborgskillar så blev det något helt annat. Vad då, Veronica? Du är i Trelleborg med Dino och Herman.
1: Ja, exakt. Jag har tagit mig till Stadsparken i Trelleborg och jag står här med Dino Klionic och Herman Karlvåg. Vill ni berätta lite, för ni har ju ett lite speciellt sommarjobb.
2: Ja, Dino heter jag. Detta är ju schackcykeln. Det är ett udda sommarjobb, men det är väldigt roligt, skulle jag säga.
1: Och schackcykel låter ju lite kanske nytt för många. Kan inte du förklara, vad är en schackcykel då?
3: Ja, det är en cykel med schack. Man kan fälla ut bord och lägga fram schack. Och alla är välkomna. Och alla åldrar.
1: Mm. Och hur funkar det rent praktiskt då? Om man blir lite sugen på att spela schack med er, hur gör man för att faktiskt liksom slå sig ner här då?
2: Jo, vi har ju en webbsida som är schackcykeln.se. Och där finns det ju även live GPS på cykeln, så att man kan se var den är. Och kommande aktiviteter på var vi ska vara. Och så får ni en notis när vi har startat ett tillfälle.
1: Okej, och hur ofta är det som folk kommer att slå sig ner här med er då?
3: Det är rätt så ofta faktiskt. Det brukar gå folk förbi stirrandes. Men de flesta brukar komma hit, eller så försöker vi locka dem hit för att spela, såklart.
1: Det här jobbet, hur hittade ni till det då?
2: Jo, det är ett projekt från Söderstedts schacksällskap som är Trelleborgs schackklubb. Och jag var ju en del av klubben. Så en medlem frågade, vi kom fram med idén om en schackcykel, så ställde jag upp. Ja, men ja, detta skulle kunna vara jättekul, jag kan vara med och cykla. Och sen så var det ju att en ordförande var ju på vår skola och spelade schack. Så tog jag med Herman till en av de gångerna han var där. Så började Herman spela lite mer schack och så erbjöd jag Herman och cyklade den här cykeln med mig. Som jag tror han och jag är väldigt tacksamma för.
3: Yeah.
1: Okej, vad har ni fått för reaktioner nu då med folk som har spelat med er eller så?
3: Ja, det är rätt så positiva reaktioner. Det brukar vara rätt så blandade. Det verkar vara nybörjare och det kan vara folk som vet hur man spelar och spelat innan. Häromdagen så mötte Dino någon som hade rätt så högt elo när han var mindre. Ja. Så ja.
1: Är det så högt elo? Sa du det?
3: Ja, det är typ en rank inom schack. Desto högre elo man har, desto bättre.
2: Elo är ett sätt man mäter sin styrka, kan man säga, i skicklighet i schack. Det finns ju två elos. Det finns officiella FIDE-rankning, som är när man går ut och tävlar i riktiga tävlingar av FIDE, som är ju internationella schackorganisationen. Och så finns det elo på chess.com, som är det alla, det är det man hör online och så vidare. Så det är inte samma elo, men ändå ganska lika. Så det är hur man mäter sin styrka i schack, hur bra man är egentligen.
1: Okej, så ni möter både lite proffs och lite nybörjare, låter det som.
2: Mm, det gör vi. Det är lärorikt.
0: Veronica, men får jag fråga något?
1: Ja, absolut.
0: Kan inte du skicka vidare frågan? Alltså, gör de sitt bästa när de spelar eller låter de folk vinna?
1: Ja, okej. Programledaren undrar. Låter ni folk vinna?

0: bästa eller gör ni ert bästa? Och det undrar faktiskt jag lite också.
1: Det beror på. Det beror definitivt på. Om det är någon som är nybörjare så låter jag dem kanske ha en gratis pjäs eller två. Mm-hmm. Men jag låter aldrig någon vinna. Det gör jag inte. För att man måste ändå... Sättet man blir bättre genom att förlora.
0: Du ger dem ändå livets hårda skola.
1: Ja, men det tycker jag. Det är så man lär sig. Man lär sig inte alltid att livet är sol och rosor. Så ibland så måste man förlora.
2: Fint svar. Jag skulle vilja föreslå att ni spelar, och jag spelar lite musik. Och så vill jag återkomma till dig sen.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Och nu undrar jag förstås, Veronica, hur går det? Har ni spelat någon schack? Blev det någon matt?
2: Ja, Dino och Herman spelar och jag tittar på, för jag är lite rädd.
1: Va? Är du inte bra på schack?
2: Nej, jag är lite rädd för att jag tycker att det är så mycket strategi bakom. Mm. Jag är mer av en känsla person.
1: Mm, jag förstår. Hur går det i matchen då?
2: Ja, vad säger ni? Vem vinner hittills?
3: Rätt så lika, skulle jag vilja säga.
4: Det är ganska lika.
2: Okej, ja, verkar vara lika än så länge. Och jag tänker, en anledning till att jag är lite rädd för schack, det är ju för att jag tycker att det känns som att man måste vara väldigt smart för att spela schack. Förlorar man så känner jag mig lite småförnedrad. Mm. Vad säger ni? Behöver man vara smart för att spela schack?
3: Absolut inte. Man behöver inte alls vara smart för att kunna spela schack. Schack är kul för alla. Och vissa tar ju olika tid på att lära sig olika saker. Men grundpelarna i schack, det är jätteenkelt för alla att lära sig. Man behöver definitivt inte vara smart.
2: Skulle du säga att du är smart?
3: Inte särskilt. Jag är ganska vanlig, skulle jag vilja säga.
2: Okej, ödmjukt. Och jag tänker, vad var det som fick er att få intresse från första början för schack?
5: Dino. Jag brukar spela innan. Och det var Dino som verkligen fick mig att spela igen på ett mer allvarligt sätt. Och det är därför jag är här nu med cykeln. För jag gillar schack nu. Jag gillar att spela mot andra och ha det roligt.
2: Ni båda har ju spelat i ungefär 10 år, eller hur?
3: Cirka. Väldigt, väldigt, väldigt cirka. Typ 7 år. 7-8 år.
2: Vad är det som du tycker är roligt med schack då?
3: Det är alltid att spela mot nya människor, skulle jag vilja säga.

0: För att när man möter på något nytt. För att när man är van med samma saker med samma människor, då kan det bli ganska långtråkigt. Fast när man spelar mot nya människor eller mot nya öppningar, som det heter, det är alltid jättespännande, tycker jag. Så jag ska lära mig nya saker. Det är jättekul.
1: Okej, fattar. Har du något sånt här standard första drag?
0: Mitt första drag? E4. Det är alltid E4. Jag är Kungsbondes spelare. Så jag kör alltid för E4.
1: Ja, fattar. Och Herman, vad skulle du säga?

0: det är nyttigt för hjärnan. Och varför inte prova på? Det är roligt.
1: Och jag tänkte på, jag sa ju det här med att jag tycker att schack är lite läskigt. Men vad tycker ni annars att folk har för typ fördomar eller liksom associationer om ni berättar att så här, jag spelar schack liksom?
2: En vanlig fördom är ju att det är ganska nördigt i dagens samhälle, skulle jag vilja säga, att bara nördar spelar schack. Så är det ju inte. Eller som du sa innan, att man behöver vara smart. Det behöver man också inte definitivt, inte alls vara. Så ja, det är de två vanligaste, skulle jag vilja säga. Sen en tredje är att man behöver kanske vara gammal för att spela det. Kanske bara gamla människor spela det. Så är det inte heller. Så många fördomar som inte är sanna.
1: Okej. Och du sitter ju och spelar här samtidigt som du pratar.
2: Ja.
1: Det tycker jag är lite imponerande. Hur mycket strategi har du bakom ditt spelande och hur mycket känsla går det på det?
2: Just nu skulle jag säga att det är ganska mycket strategi. Men det är för att vi... Jag kör inte, så jag är inte mycket av en känslaspelare. Jo, det är jag. Jag gillar att offra mina saker. Det gillar jag att göra. Jag älskar att offra mina pjäser. Fast mycket, mycket strategi också. Fast känsla också.
1: Och Herman, om man blir lite sugen på att spela schack nu då, vad har du för tips till en nybörjare?
0: Test ut alla olika drag. Ta din tid att tänka. Det är inte fel ifall du råkar göra fel drag och utforska. Man lär sig av sina misstag och sitt misslyckandes.
2: Glöm inte att ha kul. Det är också väldigt viktigt. Man ska inte spela om man tycker att det är tråkigt eller man inte gillar det. Så ha kul.
1: Just det. Hur går det nu då? Nu har det gått några minuter extra. Har vi någon vinnare på gång eller vad säger ni?
2: Det ser fortfarande ganska lika ut, skulle jag säga. Har du gjort ditt drag?
3: Jag har en känsla av att ni inte kommer hinna spela klart innan det är dags för lokala nyheter.
1: Det kanske får bli oavgjort för den här gången.
3: Ja, eller en sån cliffhanger. Vi får återkomma till det senare, hur det gick i den här spännande matchen mellan Dino och Herman, som har ett ovanligt sommarjobb. De cyklar runt och spelar schack med de som är sugna. Tack så mycket, Veronica Delgado från Stadsparken i Trelleborg. Och nu ska vi njuta av ljuva toner från Bo Kaspers orkester. Semester heter låten. Det kanske du har som lyssnar.

Några av er har ju semester, andra kämpar på. Bo Kaspers orkester hör du här i P4 Malmöhus. Klockan, den närmar ju sig halv... Jag var tvungen att tänka. Halv fem närmar sig klockan. Sofie Dahlstedt heter jag som gör dig sällskap. Jag har sällskap av flera goa kollegor. Veronica i Trelleborg, men också Mattias Rank.

0: Kinen som har koll på lokala nyheter.
1: Hittades död i en bostad på Värnhem i Malmö under måndagsförmiddagen. Enligt polisen pekar alla omständigheter på att kvinnan har mördats. En anmälan om mord har upprättats och polisen gör nu en kriminalteknisk undersökning. De har även förhört grannar i fastigheten.

0: uppger att han hade sökt hjälp för sitt dåliga psykiska mående samma dag som händelsen inträffade.
1: Det enda han kan säga nu är att han önskar att han hade stoppats på psykakuten och alltså inte satt sig i en bil igen efter att ha sitt besök där.
0: Advokaten Sanna Helin försvarar mannen som nu åtalas efter dödsolyckan. Den 39-årige mannen sökte vård på psykakuten i Malmö vid två olika tillfällen och lämnade till och med ifrån sig sitt körkort vid det andra tillfället, men går till slut därifrån efter att ha väntat på att få sitt ärende hanterat. Några timmar senare hände olyckan som tog flickans liv.
1: Han förtvivlar över att det här har hänt och han önskar att det aldrig någonsin hade inträffat.
0: Mannen åtalas nu för att ha vållat flickans död, för grov vårdslöshet i trafik och även för att han vid olyckan körde på en man som fick en fraktur på knät.
1: Han erkänner att han har kört bilen och att det har varit en vårdslös körning och han erkänner att det har fått de konsekvenserna som det har fått. Sen vilken rättslig betydelse det har att han har haft det här psykiska måendet och vilka bedömningar man kan göra när man är under inverkan av en psykos, det är en fråga som vi kommer ta i rätten.
0: Vuxenpsykiatrin säger till P4 Malmöhus att de inte kan kommentera ett specifikt vårdärende, men att sjukvården och psykiatrin alltid inleder internutredningar när de får kännedom om allvarliga händelser de varit inblandade i. Lilja Muxin, P4 Malmöhus.
2: Värmeböljan fick Fredrik i Sösdala att drabbas av kraftig uttorkning och nu vill han varna andra.
3: Jag visste ingenting, kände ingenting, förstod ingenting.
2: Det var i fredags förra veckan som Fredrik Dalling handlade då han var på väg hem till sin syster. Men någonstans där slutar hans minne.
3: När jag kom dit så uppfattade hon att det var något som inte stämde med mig. Och jag har inget minne av det heller. Så hon ringde en ambulans och jag kunde inte svara på en fråga varken var jag bodde eller vad jag... Jag kunde säga vad jag hette men ingenting annat.
2: Väl inne på akuten i Lund fick Fredrik dubbla dropp och en CT-skanning av hjärnan. Läkarens bedömning, fullständig uttorkning.
3: Jag är dålig på att dricka, inte nu, men då var jag dålig på att dricka. Det var ungefär som om jag var kraftigt berusad, för jag sluddrade. Jag hade svårt för att gå. Jag fick ha stöd när jag gick, för jag kunde inte gå själv. Och allt detta utan att ha en föraning.
2: Efter en natt på sjukhuset mådde Fredrik bättre. Nu står flaskor med vatten redo i hans kyl. Och han har ett konkret tips.
3: Absolut att de är noga med att dricka framförallt vatten och ha med sig både bil och överallt så de kan dricka med jämna mellanrum.
2: Hanna Palm och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
4: Det är farligt att inte dricka ordentligt. Jag ska göra det precis just nu. Det är fortfarande ganska varmt i Skåne och i Malmötrakten. Temperatur mellan 21 och 26 grader. Ikväll ska det bli soligt. Och molnen, de försvinner mer och mer. Sofie heter jag. Välkommen hit.

0: juli, augusti passar ju bra en dag som denna, den 29 juni, säger jag. Titta på Mattias, tror jag.
1: Det stämmer.
0: Ja, bra, tack. Gyllene tider hör du här i P4 Malmöhus. Du, Mattias, vi har haft ett mord här i Malmö under förmiddagen. Vad vet vi om det?
1: Precis, vi vet ju inte exakt när det har skett, men det var under förmiddagen som en kvinna hittades död i en bostad på Värnhem i Malmö. Och enligt polisen så pekar alla omständigheter på att kvinnan har mördats, och de har upprättat en anmälan om mord och gör en sån här kriminalteknisk undersökning. De har även förhört grannar som bor i den här fastigheten. Det är ännu ingen som är gripen misstänkt för detta.
0: Nej, och vi följer ju förstås utvecklingen, så att om någon blir gripen eller någonting händer i detta så vet du det här först. Ladda ner appen om du inte redan har den. Sveriges Radio heter den. Välj in P4 Malmöhus som din lokala kanal. Aktivera också pushnotiserna om du vill veta det senaste.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims här i P4 Malmöhus, som sänds från ett just nu soligt Malmö. Glöm inte att dricka ordentligt med vatten, även om det är lite svalare än vad det har varit de senaste dagarna. Vi ska få nyheter nu från Ekot. Klockan är 16:15.
1: Här är 16:15 Ekot. Regeringen agerar efter Ekots rapportering om fallet Elsa. Minst 5 döda i skjutning i Tyskland idag. Och fler barn och ungdomar ska få del av fritidskortet. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Efter flera uppmärksammade fall av omhändertaganden av barn, bland annat fallet Elsa som ju Ekot granskat, tillsätter nu regeringen en statlig utredning. Syftet är att stärka rättssäkerheten i svåra fall där socialtjänsterna ska besluta om vad regeringen kallar för särskilt komplexa ärenden. Socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall.
2: Det är en ny socialtjänstlag och där vi ser att nästa steg är att också se över professionens roll, att stärka rättssäkerheten i de fall där vi ser att det finns en särskild komplex svårighet.
3: Det är bland annat Ekots och Kalibers granskning av det uppmärksammade fallet med flickan vi kallar Elsa som ligger bakom att regeringen nu tillsätter utredningen. I fallet Elsa visade vår granskning bland annat på felaktigheter i sjukvårdens orosanmälningar, i den vård som hon fått och i socialtjänstens hantering. Nästan ett år efter omhändertagandet fick Elsa komma hem. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall säger att hon inte kan gå in på enskilda fall, men att det är svårt att inte ta in dessa ärenden.
2: Vi ser ju att den nationella granskning som görs av bland annat JO och IVO, den visar på brister, att vi till och med har kommuner som inte lyssnar in barns röster. Och sedan är det klart att det är ju omöjligt att inte ta intryck och att bli berörd av de granskningar som har varit.
3: Både Inspektionen för vård och omsorg och Justitieombudsmannen har tidigare pekat på allvarliga brister i handläggningen av vissa enskilda ärenden som rör barn och unga. I utredningen som regeringen nu tillsätter ska utredaren därför analysera behovet av åtgärder som kan stärka rättssäkerheten och förtroendet för socialtjänstens bedömningar i särskilt ingripande och komplexa ärenden. Socialtjänstministern igen.
2: Utgångspunkten för att vi nu stärker socialtjänsten ytterligare, det är ju för att alla barn och unga i Sverige ska få en rättssäker och kvalitativ bedömning och utredningar.
3: Utredare blir hovrättspresident Anders Hagsgård. Han har 2

0: Idag blev det formellt klart att Polen köper 3 svenska ubåtar av Saab. Affären är värd 47 miljarder kronor. Avtalet skrevs under i Gdynia i Polen och försvarsministern Pål Jonsson var på plats.
1: Det är ett historiskt avtal. Det är inte de största exportaffärer i historien som Sverige har gjort. Det kommer att bidra till teknikutveckling och att vi kan dela utvecklingskostnader på undervattensområdet. Men det riktigt viktiga är som sagt att Sverige och Polen kommer att ha samma typ av ubåtar. Att vi koordinerar våra insatser på Östersjön.
2: Det var i november förra året som Polen pekade ut Saab som leverantör av deras nya ubåtar. Nu är avtalet påskrivet och förutom de 3 ubåtarna ingår också beväpning, utbildning och support i avtalet. I väntan på de nya ubåtarna får Polen också hyra en av den svenska marinens ubåtar. Det innebär att Sverige under en tid går från 4 till 3 ubåtar. Men det ser inte försvarsministern som något problem.
1: Försvarsmakten bedömer att detta är fullt hanterbart och vi har ju även naturligtvis presenterat detta för riksdagspartierna. Så jag känner mig helt tillfreds med att detta ligger i Sveriges långsiktiga intresse.
2: Det svensk-polska samarbetet på det marina området kommer att pågå under många år och kan också innehålla ytterligare en stor affär. För den svenska regeringen visar nu intresse för att köpa ett ubåtsräddningsfartyg från Polen. Alltså ett fartyg som kan hjälpa till att rädda besättningen från en havererad ubåt. Det svenska ubåtsräddningsfartyget Belos börjar vara till åren, men när en eventuell affär med Polen kan bli verklighet är för tidigt att säga.
1: Det ligger lite längre fram i den svenska investeringsplanen och vi skulle kunna takta det med eventuell polsk upphandling på det här området också. Så vi får återkomma med exakt datum kring det.
0: Försvarsministern Pål Jonsson, reporter Mikael Eriksson. Tyskland har idag skakats av en av de värre massskjutningarna på länge. Minst 5 personer blev ihjälskjutna i Stade som ligger strax utanför Hamburg. Daniel Alling, vår internationella korrespondent, följer utvecklingen. Daniel, så här långt kan du sammanfatta vad vi vet?
3: Ja, det var strax efter lunchtid idag som en person har skjutit inne på en inrättning för unga människor. Där ska bland annat ett hem för unga mödrar med deras barn finnas. Och inne eller i närheten av den här inrättningen har skottlossningen ägt rum. Och i skottlossningen har hittills bekräftats 5 personer dödats och flera personer skadats. Hur många har polisen ännu inte gått ut med? 2 personer har gripits, varav en person misstänks vara skytten och gärningsmannen. Vilken roll den andra personen, det är en man och en kvinna som har gripits, har haft för roll, säger polisen ännu inte. Men det vi vet alltså, 5 personer dödade och ett stort antal skadade, men förmodligen under 10 personer. 4 kvinnor och en man är dödade.
0: Har du kommit fram något så här långt om bakgrund eller motiv till den här händelsen?
3: Det kommer vara en presskonferens 7:30 med den lokala polisen, men det som tyska medier skriver samstämmigt är att det i nuläget inte finns några misstankar om terroristisk, alltså politisk bakgrund eller gängkriminalitet på det sättet vi ibland känner i Sverige, utan här verkar det, säger de inledande uppgifterna i medierna, handla om någon form av förhållandebrott, det vill säga att de här personerna har haft någon form av relation till varandra och det kan möjligen ha med bakgrunden att göra, men i grund och botten vet vi inte, men det är det som det kommer rätt så samstämmiga uppgifter kring i alla fall. Presskonferens 7:30, vi får se.
0: Säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. I Venezuela räddades en 21-årig man idag efter att ha legat begravd i rasmassor i nästan 5 dygn efter förra veckans jordbävning. Mannen hittades i staden La Guaira som är en av de värst drabbade platserna. Venezuela skakades också idag av ett efterskalv med magnituden 4,6. Med direkt nu vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Lotten, vi hör att det fortfarande räddas människor ur rasmassorna, men tiden börjar förstås rinna ut nu. Går det att se omfattningen så här långt av den här katastrofen?
4: Nej, dödssiffran har ju legat ganska konstant nu på ungefär 1500 döda, men det är ju över 50 000 försvunna, så att många man pratar med i Venezuela tar ju för givet att deras

0: Norge som är försvunna i praktiken är döda även om det inte bekräftats. Och alla man pratar med saknar någon. Alltså kollega, släkt, vänner, grannar. Jag pratade faktiskt alldeles nyss med en kvinna vars granne var en av de här mirakulösa fallen där hon räddades ur rasmassorna tillsammans med sitt barn som hon hade gett sitt eget urin för att dricka. Och nu ligger de och kämpar för sitt liv på sjukhus.
1: Räddningsarbetet, och hur fungerar det i praktiken nu?
0: Alltså det är väldigt försenat och dåligt organiserat enligt de man pratar med. Beroende av volontärer var man de första dagarna som också anklagas för att ha försenat räddningsarbetet eftersom trafikstockning och så gjorde att ambulanser inte kom fram. Det säger också någonting tycker jag om människors inställning till myndigheterna. Alltså man räknar inte med att de kan hantera situationen utan man tar saken i egna händer. Så det tog flera dagar innan det kom ner grävskopor och andra tunga maskiner till det här värst drabbade området La Guaira. Och många som jag pratade med på telefon liksom fick meddelanden från anhöriga som ropade på hjälp inifrån eller skickade då meddelanden inifrån där de var satt fast men kunde ju inte flytta betongblocken för att komma ut.
1: Den här saktfärdigheten då från de venezuelanska myndigheternas sida, vad beror den på?
0: Ja, så till viss del är det ju eftersatt infrastruktur efter åratal av ekonomisk kris, en politisk kris ovanpå det, maktvakuum efter januari i år när USA grep president Nicolás Maduro. Frågorna liksom kring vem som egentligen styr, det har varit en rad ommöblering.

0: FI-politiken Clémence Guettet till TV-kanalen France 3. Kritiken handlar både om den akuta hanteringen och om att sjukhus, skolor och offentliga byggnader inte har anpassats tillräckligt för en återkommande extremvärme. De senaste dagarna har sjukhusen i Parisområdet varit hårt pressade. Läkaren Abigail Deby berättade igår i Ekot om överhettade patienter som fått vänta i upp till 12 timmar i en korridor utan luftkonditionering.
1: Et dans les couloirs non climatisés, il reste à peu près 40 patients.
0: Även Philippe Juvin, chef för akuten vid Georges Pompidou-sjukhuset i Paris och parlamentsledamot för högerpartiet Republikanerna, kritiserar vårdens beredskap. I BFM TV säger han att Frankrike inte utbildar tillräckligt med sjukvårdspersonal.
2: On ne forme pas suffisamment de personnel de santé. C'est-à-dire que nous n'avons pas de marge de manœuvre.
0: Han menar att vården saknar marginaler när en kris slår till. Men president Emmanuel Macron försvarar

0: hopp som saknar motsvarighet, säger Macron. Han säger att Frankrike har gjort ett stort arbete med klimatanpassning, men att den här värmetoppen är historiskt ovanlig. Regeringen pekar på flera åtgärder som krismöten, höjd beredskap i vården och beställningar av luftkonditionering till sjukhus. Men kritikerna menar att just de åtgärderna visar att staten reagerade för sent. Caroline Poron, Paris.
1: Chefen för häktet i Göteborg åtalas för grovt rattfylleri efter att ha varit inblandad i en trafikolycka med över 2,3 promille alkohol i blodet, rapporterar Göteborgs-Posten. Häkteschefen nekar till brott. Regeringen utökar målgruppen för fritidskortet som ju ska ge fler barn och ungdomar möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. Bland annat ska nu också sexåringar får del av pengarna, säger socialministern Jakob Forssmed.
2: Från och med 10 augusti kommer också alla som fyller 6 år under innevarande år att ta del av fritidskortet. 115 000 barn ytterligare och deras vårdnadshavare som kommer få bättre möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra. Det känns fantastiskt bra.
3: Utöver det utökar regeringen också gruppen barn i ekonomiskt utsatta familjer som kan få det höjda fritidskortet. Det är till att också omfatta barn vars vårdnadshavare får bostadstillägg på sin pension, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Sen tidigare gäller det här för barn i familjer med bostadsbidrag. Det allmänna fritidskortet är på 550 kronor och det höjda på 2 500 kronor. Och från höstterminen gäller alltså barn mellan 6 och 16 år.
2: Vi behöver ha ett riktat stöd till barn och ungas aktiva fritid så att det inte behöver konkurrera med matkasse och elräkning. Och därför så är det här viktigt.
3: Fritidskortet lanserades förra året och användes den första omgången främst av högutbildade familjer i resursstarka områden enligt Folkhälsomyndigheten. Men nu har fler familjer med större behov hittat till satsningen, säger Jakob Forssmed.
2: Ja, fritidskortet är ju en enorm framgång. 420 000 nedladdade kort under första halvåret 2026. Och det vi också kan se det är att de kort som går till dem i ekonomisk utsatthet, där är det nästan dubbelt så många kort som nu har utnyttjats under 2026 jämfört med hösten 2025.
1: Reporter Kristin Odén. Vad gäller vädret får Götaland och Svealand en solig avslutning på dagen, men över Norrland rör sig ett område med regn eller åskskurar som kan bli kraftiga. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt. Fram på dagen ökar molnheten.

0: 15-20 i norr och 5-10 i fjällen. Producent Masse Benners, jag heter Per Edberg.
1: Vi säger tack och bock till kollegorna på Ekot och tuffar vidare med detta P4-tåg. Om du inte gillar att ha det trevligt eller att bli uppdaterad, om du verkligen inte gillar musik, då skulle jag nog nästan stänga av om jag var du. Men jag hoppas att du stannar. Jag är din kompis den här eftermiddagen. Sofie Dahlstedt heter jag. Elin Hilling på Trafikredaktionen är förstås också med. Hur ser det ut i den skånska trafiken, Elin?
2: Ja, vi börjar med en trafikstörning på E22 mellan Lund och Hörby. Där ska vi ha en stillastående minibuss på en enfilig sträcka mellan trafikplats Fogdarp 27 och Osbyholm 28 i riktning mot Kristianstad. Det är därför väldigt trångt att passera där och det kan bli svårt för större fordon att ta sig fram. E22 alltså mellan Fogdarp och Osbyholm i riktning mot Kristianstad. Väldigt trångt att passera just nu då vi har en stillastående minibuss på en enfilig sträcka. Vi har ett vägarbete som börjar nu klockan 17 och sträcker sig fram till klockan 05 i morgon bitti på Öresundsbron i riktning mot Danmark. Det gör att det blir begränsad framkomlighet där, nedsatt hastighet och att breda fordon över 3,5 meter inte kommer att kunna passera bron. Det kommer alltså ta längre tid att passera bron i natt om det ska över till Danmark. Sen så har vi det allmänna läget och det är ju mycket köer på E6 mellan Landskrona och Malmö. Det har det varit hela eftermiddagen och det är väl semesterkör helt enkelt, utan det är ingen större störning för dig som undrar om du sitter fast i de här köerna.
1: Så det kommer liksom rulla på tidsnog får man tänka?
2: Ja, men det blir så bättre redan nu faktiskt.
1: Skönt att höra. Om det är någonting som du tycker är störigt i trafiken som Elin behöver känna till och varna andra om, ja, men då ringer du 020 999 444.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Den officiella låten till fotbolls-VM 2026 har väl ingen missat. Jag är så fruktansvärt besviken det här året för att jag tycker att det bara finns en fotbollslåt och liksom inga andra, alla andra kan slänga sig i väggen. Men den spelas ju inte överhuvudtaget nu eftersom att Italien är liksom inte med. Så man får ju höra den i och för sig på P4 ibland ändå eftersom att det är P4. Och då känner jag, tack, det här är liksom anledningen att jag jobbar här delvis. Onestate Italiana, VM-låten 1990. Bästa VM-låten någonsin.
1: Jag kan inte höra den i huvudet, men jag måste...
0: Jo, för guds skull.
1: Jag ska lyssna efter, men jag vet inte vilken det är bara.
0: Oh, ja.

0: explodera och vara av Staffan Hellstrand.
1: Okej.
0: Visst blir man tagen?
1: Ja, jag blir
0: för den här har ju verkligen nästlat sig in i ens hjärna.
1: Ja, jag hade ingen aning. Mind blown. Ny information för mig.
0: Mm. En till sak bara, kort från fotbollslåtar. Ja. Det här med att Frankrike i år inte har tagit fram någon fotbollslåt, någon ny, utan kör One More Time av Daft Punk när de gör mål. Bästa som har hänt.
1: Jag har tyvärr missat det, men den ska jag också lyssna på. Vi har mycket att lyssna ikapp nu efter det här. Men du, lite nyhetsfokus nu, skärp dig. Nu kan vi inte bara snacka musik här, utan det är också stora affärer som pågår i världen. Polen har skrivit på ett avtal om ett köp av 3A26-ubåtar, alltså så kallad Blekinge-klass, från Saab. 47 miljarder handlar den här affären om. Jag pratade ju tidigare med Mats Wixell på Saab som sa att det här är gigantiskt även i deras mått. Mm. För jag tycker att 47 miljarder låter hur mycket som helst.
0: Men verkligen.
1: När man är i den branschen så kanske det inte låter lika mycket, men han lät genuint som att det här är jättemycket.
0: Ja, det låter otroligt. Det är ju tydligt att det, alltså svensk krigsmaterielexport eller vad man ska kalla det, känns som att den verkligen går på offensiven just nu.
1: Mm, ja, men verkligen. Och de här ubåtarna, de ska ju byggas på Saabs varv i Karlskrona och Landskrona, och sen så utvecklas de ju också delvis i Lund, så att det kommer ju att det kommer bli jobbtillfällen i Lund, men även Helsingborg. Ja, det kommer påverka Skåne på många sätt. Så att det här är någonting vi kommer följa. De ska ju vara levererade om ett antal år. Så det är ingenting som sker på någon vecka eller så. Mm. Så att det

0: Det blir inte så mycket fotboll för Italien detta VM, men vi kan ändå njuta av deras vackra språk. Onestate Italiana med Gianna Nannini och Eduardo Bennato. I P4 Malmöhus, klockan är 16:45. Veronica Delgado från en bänk i Trelleborg, tror jag.
1: Ja, exakt.
0: Hur är vädret där?
1: Fint, det blev lite soligt nu, men ändå inte så där som typ i helgen när man dog liksom.
0: Nej, man kan hitta lite svalka nu i alla fall, det är underbart. Du har ju hängt med några grabbar som haft ett konstigt sommarjobb. De har cyklat runt och spelat schack med folk. Såg du några som de spelade med, eller hur var liksom uppslutningen?
1: Ja, när vi stod och pratade så kom det faktiskt några barn och satte sig ner och spelade lite. 4 stycken, så att det var ändå ett gäng liksom.
0: Har du tagit med dig några tips typ hem ifall du ska utmana någon på schack?
1: Alltså, jag skulle väl säga mer att min lillebror, han är så tävlingsinriktad och vill spela schack med mig ibland. Men jag säger alltid nej, för att jag vägrar förlora mot min bror. Men de här killarna sa till mig att man ska spela mot folk som är bättre än en själv, för det är då man blir bättre själv. Så då kände jag att kanske ska jag våga säga ja till min bror nästa gång.
0: Mm, ja.

0: men fint. Jag ska också göra det, så får jag säga ja till alla, för det finns ingen som inte är bättre än mig på schack, tyvärr. Ja. Men ja, ballt sommarjobb har jag i alla fall, cykla omkring och utmana folk. Har du, vad har du haft för sommarjobb? Har du haft något tokigt sommarjobb?
1: Alltså jag har haft väldigt många sommarjobb. Och kanske inget sommarjobb som är så tokigt egentligen. Men jag tänkte lite på, det var en sommar när jag sökte bara så här via Malmö stads hemsida typ. Och så bara fick jag ett jobb på sjukhuset. Och så gick sommaren lite, och under tiden så insåg jag så här: jag tror typ att det här är ett integrationsprojekt från Malmö stad, och att de har valt mig för att jag heter Delgado i efternamn. Men jag är också född och uppväxt här. Jag tror inte att det här projektet var för mig egentligen. Och insåg det lite när jag fick så här ett diplom när sommarjobbet var slut. Så diplom till Veronica för att du har gjort ett jobb typ. Och jag bara, ja.
0: Och det har du gjort förut liksom.
1: Ja.
0: Men alltså, hade du missat något? Alltså var det att du inte hade fattat att information, alltså informationen fanns, eller var det liksom otydligt?
1: Alltså det var nog lite både och. Det är klart att det står ju liksom inte det här är ett integrationsprojekt från Malmö stad. Men det var också lite så lättare uppgifter som inte kräver svenska. Typ så här, du kan göra trädgårdsarbete, eller du kan plocka, eller så här, eller fylla på, men så som jag gjorde då, fylla på plasthandskar och handsprit på sjukhuset typ. Men det blev mer och mer tydligt liksom under sommarens gång, kände jag. Typ så här mitt i sommaren, eller så här precis innan sommarjobbet började, så fick jag också sånt här sommarkort från Malmö stad skickat till mig, alltså busskort liksom. Och då kände jag så, det brukar man inte få bara så. Det måste ju vara liksom det här integrationsprojektet som jag blev en del av, lite så.
0: Ja, knäppt. Jag har inte haft så jättemånga konstiga sommarjobb, men mitt bästa sommarjobb var på en brandstation. Och då var det liksom mycket att jag bara så här sportade jättemycket. Alltså jag typ så spelade volleyboll med brandmännen på morgonen, eller spelade innebandy. Typ kanske slängde in någon tvätt, eller bakade bullar, eller rensade ogräs. Annars hade de en pool som jag kunde hänga i, och så åkte jag sjukt mycket brandstång.
1: Det låter som en straight woman's dream, lite grann ju.
0: Ja, det var... inte på det sättet. Min pappa jobbade också där, så jag tyckte liksom att alla gubbar var extremt så oattraktiva och gubbiga, som min farsa.
1: Ta tillbaka allt.
0: Ja, faktiskt. Det var lite så, mer så. Men ett mycket bra sommarjobb att ha. Men kul att du har lärt dig lite om schack. Jag hoppas att du kommer utmana lillebrorsan när du kommer hem. Eller när du träffar honom.
1: Jag ska våga mig på det.

0: Svett, alla lalla, lång med Inner Circle. Nu Ekot på en minut med Johan Hellström.
1: Efter flera uppmärksammade fall av omhändertaganden av barn, bland annat fallet Elsa som Ekot granskat, tillsätter regeringen nu en statlig utredning. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall säger till Ekot att hon inte kan gå in på enskilda fall, men tillägger:
2: det är ju omöjligt att inte ta intryck och att bli berörd av de granskningar som har varit.
1: Fem vuxna personer dödades idag i en skjutning på ett ungdomshem i Stade i norra Tyskland. Två personer har gripits, en ska vara den misstänkta skytten. Motivet till skjutningen är oklart. Kanada får nu tävla i Eurovision Song Contest, rapporterar Expressen. Detta sedan landets public service-bolag blivit fullvärdig medlem i Europeiska radio- och tv-unionen, EBU. Men trots medlemskapet så är det ännu inte klart om Kanada verkligen kommer att medverka i tävlingen. Det var Ekot på en minut med Johan Hellström.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges radio. Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: extremt svårt att sitta still till den här låten Iko Iko My Bestie med Justin Wellington och Small Jam. Du ska strax få lokala nyheter, men först ett tips.
1: P4 Dokumentär.
2: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utan

0: appen Sveriges Radio.
1: En app som är väldigt bra att skaffa sig om man vill ha koll på läget eller om man bara vill njuta av lite goda dokumentärer. Här i P4 Malmöhus så har jag, Sofie Dahlstedt, hållit dig i sällskap hela eftermiddagen. Klockan närmar sig nu 5:30 och det är vår sista lokala nyhetssändning.
2: Under måndagsförmiddagen hittades en kvinna död på Värnhem i Malmö och omständigheterna är sådana att polisen utreder mord.
3: Det är rätt tydligt att det var som ett mord, ja.
2: Leif Fransson, presstalesperson vid polisen. Han vill inte gå in på hur polisen tror att kvinnan dött, men hon hittades i en lägenhet och det var ingen annan där då. Ingen har gripits, men ett intensivt polisarbete pågick under måndags eftermiddagen.
3: Nej, men det är ju kartläggning av kvinnan, förhör med grannar om de har noterat någonting, kriminalteknisk undersökning. Så att det är liksom vi precis början av en mordutredning, så det är en hel del tempo som fortfarande ska göras och som måste göras. Så får vi se om bilden klarnar allt eftersom.
2: Lilian Mussin, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
4: Nu är det klart att Polen köper 3 nya ubåtar av typen A26 av Saab. Det här meddelade statsminister Ulf Kristersson på måndagen på en gemensam pressträff med Polens premiärminister Donald Tusk. Kontraktet är värt omkring 47 miljarder kronor och de 3 ubåtarna ska vara slutlevererade år 2038. Ubåten A26, som även Sverige har beställt, byggs på Saabs varv i Karlskrona. Utvecklingsarbetet sker i Lund och viss tillverkning sker också i Landskrona. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
5: En 54-årig man har dömts efter att ha tagit med en slangbälla med tillhörande stålkulor till Malmö tingsrätt. Det rapporterar Sydsvenskan. Händelsen inträffade i mitten av april i år och nu döms mannen av samma tingsrätt för brott mot vapenlagen. Mannen erkände brottet och döms till att betala 1200 kronor i böter samt 1000 kronor till brottsofferfonden. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
1: Och här i Skåne och i Malmö med omnejd så har solen verkligen börjat titta fram nu. Det ska ju bli allt mer sol ikväll och minskande molnighet. I natt mest klart väder och imorgon övervägande soligt väder. Temperaturer mellan 20 och 25 grader.

Ja, det handlar ju om Taylor Swift, en av världens största sångerskor, alltså född 1989. Cruel Summer heter den där låten. Nu kommer en låt som heter precis samma sak, men det är ju

Ja, men ni kommer väl ihåg Bananarama, riktigt stora på 80-talet med hits som Venus, Love in the First Degree och I Heard a Rumor. Men det där var Cruel Summer, en av deras tidigaste låtar. Nu Göteborgs musik.

0: Sporten med det allra senaste från det svenska herrlandslaget i fotboll.
1: Hälsostatusen håller i sig i det svenska landslaget. Alla spelare är med och tränar dagen innan matchen mot Frankrike i fotbolls-VM 16.

0: har förbundskapten Graham Potter alla spelare att tillgå.
1: Reporter Emanuel Nasched. Pep Guardiola lämnade efter säsongen Premier League-klubben Manchester City och nu står det klart att tidigare Chelsea-tränare Enzo Maresca tar över. 46-åringen var fram till i våras tränare för Chelsea men har även bakgrund som ungdomstränare i Manchester City och som assisterande till just Pep Guardiola. Och just nu går världsettan i tennis Jack Sinner en oväntat tuff match i första omgången av Wimbledon. Hör mer om detta och allt från 16-delsfinalerna i fotbolls-VM i Sportextra med start 18.45.
2: Ekonyheter. Polen har nu skrivit under avtalet som innebär att landet köper 3 ubåtar av svenska Saab. Affären är värd runt 47 miljarder kronor och senast 2038 ska ubåtarna vara levererade. Paul Jonsson är Sveriges försvarsminister.
3: Det är ett historiskt avtal. Det är en av de största exportaffärer i historien som Sverige har gjort.
2: Och enligt regeringen så kommer affären att skapa tusentals jobb, varav 7000 i Polen. I Venezuela räddades idag en 21-årig man efter att ha legat begravd i rasmassorna i nästan 5 dygn efter förra veckans jordbävningar. Mannen hittades i staden La Guaira som är en av de värst drabbade platserna. Chefen för häktet i Göteborg åtalas för grovt rattfylleri efter att ha varit inblandad i en trafikolycka, rapporterar Göteborgs-Posten. Den misstänkte hade över 2,3 promille alkohol i blodet. Häkteschefen nekar till brott.
4: T4, Sveriges Radio.
5: Tänk om man kunde beställa pranks. Det kan man. Här i Prankligan, där jag, Marcus Graset, tillsammans med mina kompisar försöker hjälpa dig genom det vi kan bäst. Pranks.
6: Ja, nej.
5: I Prankligan finns alltid ett barn med en stor dröm, men som någon vuxen sätter stopp för. Vi tar oss anfallet, hittar på ett riktigt bra bus och gör vårt bästa för att få den där tråkiga vuxna att ändra sig.
6: Nej, varken hästar eller höjder gillar jag ju inte.
5: Som idag, vi ska hjälpa Minte som vill få sin hästrädda pappa att åka på ridläger med henne. Vi är jag, Marcus och min kompanjon och Prankliga-medlem Sofia Dahlén.
7: Hej på dig, Marcus.
5: Hallå där.
7: Det här känns läskigt.
5: Gör du det?
7: Ja.
5: Är det lite läskigt för att du brukar du busa? Eller hur ligger det till?
7: Inte busringa, men jag är nog ganska

0: jag utmanar mig själv.
1: Och det tackar vi för det känns jättekul att du är här.
0: Tack för att jag var här.
1: Det är dags att ta in dagens huvudperson till dagens avsnitt, och det är Minte. Välkommen till Prankligan.
2: Tack.
1: Alltså, vi är så glada att du är med.
0: Mm. Det känns jättebusigt och kul.
2: Ja.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Magnus.
1: Alltså, pappa Magnus. Han ska få sitt bus!
0: Ja, det ska han.
1: Du, vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
2: Ja, att pappa ska åka på ett ridläger med mig.
1: Och det vill han inte idag, eller?
2: Nej, han är lite rädd för hästar.
1: Så vad säger han när du liksom frågar, pappa, åk med mig på ett ridläger? Vad säger han då?
2: Nej.
0: Åh.
1: Men du, vad är grejen med hästar? Varför vill du så gärna åka på ridläger?
2: För att hästar är mysiga.
1: Ja, de är. Vad är det mysigaste med en häst?
2: Jag vet inte. Liksom pälsen är så fluffig.
0: Ja, ja,
1: men inte så... hästar nakna. Eller har de päls? Eller förlåt,
2: jag är de så har dålig päls.
0: Ja, de har inte hud, utan de har ju päls och svans och man. Och... Ja. De är ganska varma när man kommer nära dem. Eller hur, inte?
2: Ja, det är
0: de. De känns också snälla, fast de är så stora.
2: Ja.
1: Snälla och lite dumma, va?
0: Nej.
1: Det var inte jag som sa det.
0: De är ju jättesmarta.
1: Ja. Men kan de vara lite sådär opålitliga? Förstår de inte? Alltså att de är lite luriga, att man inte riktigt vet. Såhär, plötsligt hoppar kanske en häst till. Pa-pang, sådär. Och så flyger man av, typ.
2: Ibland är det så.
0: Men Minte, tycker inte du också det låter som att Marcus är lite rädd för hästar?
2: Lite.
1: Ja, jag håller med. Jag hör det på mig.
0: Om man är lugn runt hästar så blir de tryggare.
2: Jo.
1: Men du, det här lägret då som du ser fram emot.
2: Mm.
1: Varför vill man så jättegärna åka på ett läger?
2: För att man får träffa kompisar och hästar.
1: Ja, just det. Men vad är viktigast? Kompisar eller hästkompisar?
2: Typ båda två.
1: Ja, det är...
0: de kan vara lika viktiga kanske.
2: Ja.
1: Men har du hoppat upp på ryggen på en kompis och liksom testat och liksom ta en längre ridtur med den så?
2: Nej.
1: Men
2: jo.
1: Jag tänker att de är ändå samma på något sätt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Man kan rida på varandras ryggar liksom.
2: Ja.
1: Tänk om en häst skulle testa det på oss, Sofia.
0: Ja, det skulle vara väldigt tungt.
1: Den bara hoppar upp på ryggen på en
0: och bara håller sig fast med
1: hovarna. Ta en tur!
0: Exakt. Ja.
1: Hur länge har du ridit om inte?
2: 2 år.
0: Oj, vad är det bästa med att rida?
2: Det är typ att sitta med hästen.
0: Ja, att få sitta på hästen och bara...
2: Ja.
1: Men pappa Magnus då, när du liksom börjar prata om ridläger, vad säger han då?
2: Kanske sen.
0: Ja, tror du att han talar sanning då?
2: Nej.
0: Nej, han försöker slingra sig, eller hur?
2: Ja.
0: Ja.
1: Men är han liksom rädd för hästar på riktigt?
2: Ja. Han liksom bara, liksom kanske att den kan hoppa till. Och jag tror att det har något med att han är lite höjdrädd.
1: Jaha, oj, han är höjdrädd också.
2: Han är väldigt, väldigt höjdrädd.

0: Okej, så någonting din pappa skulle tycka var superobehagligt, det är om man typ satt på en häst på en väldigt hög höjd.
1: Ja.
0: Vad är det bästa pappa vet då i hela världen?
1: Öl.
0: Öl?
1: Och kaffe.
2: Öl, kaffe. Håller han på med någon sport?
1: Golf.
0: Golf?
2: Mm. Öl, kaffe och golf.
1: Ja.
2: Han borde ge sig in i hästarnas värld för han missar någonting, känner jag.
1: Ja.
0: Hur tror du att det skulle vara att liksom ha pappa med... liksom på lägret för dig, alltså hur skulle det kännas?
1: Det skulle kännas roligt.
0: Ja.
1: Att se han rida skulle jag aldrig tro.
2: Alltså att han måste göra något som är lite läskigt för att komma över sin rädsla.
1: Ja.
2: Och vad heter din ridlärare?
1: Jag har ju jättemånga olika vikarier, men Denise.
0: Och vet du inte, det är nästan lite bra att vi har ett ställe med många vikarier, för då kan inte pappa ha så himla bra koll.
2: Exakt.
0: Eller hur? Så om vi är typ Denise, eller har han träffat just Denise, vet du det?
1: Nej.
0: Nej, det är bra.
2: Det är bra, för då kan jag låtsas att jag är Denise.
0: Mm. Är du bra på att gnägga, Minte?
1: Nej.
0: Får man höra ett provgnägg?
1: Gnägg.
2: Okej, okay, Marcus, nu får du testa då. Okej, jag får testa då. Det var ganska bra.
0: Jag tyckte ditt var nog bäst, Sofia. Eller kanske Mintes.
2: Hon var lite mer såhär gnägg.
0: Ja, jag tänkte att hon var lite arrogant i sitt
2: gnägg. Ja, hon var coolast.
0: Ja, du var coolast. Coolast gnägg hade du, Minte.
1: Ja.
0: Men du, vet du vad? Du kan känna dig helt trygg. Prankligan tar sig an detta uppdrag. Sofia och jag här, vi ska sitta och fundera lite på vad kan liksom själva pranket vara egentligen? Men målet är tydligt, Minte. Du ska få med dig pappa på ridläger.
1: Ja.
0: Jättebra.
2: Kul.
1: Lycka till.
0: Tack, Minte.
2: Det betyder tack på hästspråk.
1: Ja.
0: Okej, dagens offer är... Vad hände, Sofia? Vad hände? Nej, oj.
2: Nej, men det är ju heltäckningsmattan. Ja. Den har slurpat upp redan.
0: Där åkte en dryck i heltäckningsmattan. Det är som ett prank.
2: Ja, det var verkligen som... Alltså, jag är så klumpig, va?
0: Mm. Är du lite klumpig?
2: Ja, hela tiden.
0: Är det så?
2: Slår mig, tappar saker, tar sönder saker och inte bra.
0: Vet du vad, jag också, bara för att liksom ändå så här...

0: Det känns skönt nu att vi inte har hammare och spik när det är dags att pranka. Men frågan är vad vi ska hitta på här nu. För dagens offer är pappa Magnus. Vad har vi egentligen att jobba med?
1: Nej, men det är ju hans rädslor då, hästar och höga höjder. Och där tänker jag att kombinera de två så blir det extra kul.
0: Det är väldigt roligt. Och en häst är ju ganska hög från början, men räcker det?
1: Men du menar att om man har hästens höjd och sen lägger man på ännu högre höjd?
0: Ja, om man kan det så skulle...
1: Alltså dubbelpip i höjd.
0: Ah, det kanske är varit kul.
1: Någonting sånt.
0: En dubbelhäst kallas det.
1: Eller så sätter vi en häst på en hög höjd, alltså en enkel häst, en vanlig häst.
0: Just det.
1: På en hög höjd.
0: Ja.
1: För du är han rädd för både
0: hästen och höjden.
1: Exakt.
0: Ja, du har verkligen någonting där, Sofia. Okej, Minte vill ju åka på ridläger. Så det är också viktigt, det får vi inte glömma bort. Nej. Att det är det det liksom handlar om.
1: Att det är det vi ska skicka med pappa Magnus. Vi kommer på det värsta vi kan. Så att när vi sen presenterar så här: men nej, men vi vill ju bara att du ska åka på ett vanligt ridläger.
0: Ja.
1: Då kommer han kanske bara: ja, det var en väldigt bra idé. Så länge han slipper sitta på hästrygg på hög höjd.
0: Ja. Jag tänker att vi kanske borde lära oss liksom lite mer om ridläger typ.
1: Ja, jag känner inte att jag kan mycket.
0: Du, jag hittade ett ställe här som har liksom ridläger för pappor. Kan vi ändå lära oss lite om det?
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Det är jättebra ju.
0: Nu hittar jag lite av en expert här, va? Sofia Holmberg på Stegsholms gård. Hon verkar kunna mycket om ridläger och om rädda pappor.
1: Vi ringer då någon med samma namn som mig. Det blir kul.
0: Det blir rörigt.
1: Det blir rörigt.
0: Vänta, nu ringer ju din telefon. Förlåt, nu slog jag ditt nummer.
1: Hallå?
0: Är det Marcus?
1: Är det Sofia?
0: Nej! Åh, vad rörigt! Lägg på, Sofia!
1: Ja, jag lägger på.
0: Oj. Vänta lite, jag måste ta fram
1: ring den andra, Sofia.
0: Ja, här ringer Sofia Holmberg. Nu. Så, nu går det fram.
2: Det är Sofia.
0: Tjena Sofia, Marcus och Sofia från Prankligan.
2: Hej.
0: Alltså Sofia, hur ska vi hålla ordning på vem vi pratar med här nu då?
1: Ni kan kalla mig Dalle.
0: Ja.
1: Som är Dalén med Dalle.
0: Just det.
1: Mm.
0: Det är häftigt.
1: Mm.
0: Sofia, du jobbar ju med hästar och liksom på ridläger. Vad skulle du säga är det bästa med ridläger?
2: Gemenskapen. Alla, framförallt alla skratt och alla nya lärdomar, alla nya vänskaper som bildas under den här perioden.
1: Åh, lägen då.
0: Ja, mysigt. Mm. Men du, ni har ju tydligen, som jag har förstått det, ett läger som kallas för pappalägret.
2: Precis. Vi upplever ju att det är väldigt mycket mammor som rider och det är mycket barn som börjar rida för att mammorna har på något sätt en connection med stallet. Men papporna har inte det på samma sätt. Vi har en manlig ridlärare som jobbar hos oss och det är han som håller i läget. Så det är ett gäng grabbar som hänger ihop en helg. Mm.
0: Den manliga ridläraren, är han så jättemanlig?
2: Nej, alltså han är karl.
0: Han är hyrkvikar!
1: Har han skägg?
2: Ja. Ja.
1: Vad mäter han i mankhöjd?
2: Lite oklart.
1: Ja, oklart.
0: Men du, hur brukar papporna vara då när de liksom dyker upp det på lägret?
2: Det är väldigt olika. En del tror ju att de kan allting. Medan andra faktiskt är försiktigt nyfikna och väldigt ödmjukna. Så det finns ju hela spannet såklart.
0: Finns det de som är rädda?
2: Ja, absolut. Det är väl oftast papporna som är rädda, tror jag. Hästar är ju ändå väldigt stora djur. Mm.
1: Det är sant. Men kan en pappa komma över sin hästrädsla?
2: Absolut, det kan alla göra. Om man är genuint jätterädd så kanske man inte ska börja med att sätta sig på hästen, utan då handlar det om att umgås med hästen.
1: Ah.
0: Du, om ett barn vill liksom övertala sin pappa att följa med på ett ridläger, vad ska man säga liksom?
2: Vad jag upplever det som så är det ju faktiskt många gånger att ungarna ger pappan en utmaning. Den här att det här skulle du aldrig klara. Och då ska papporna bevisa att det gör de inte.
1: Det där klarar inte papporna att höra, utan de måste anta utmaningen.
2: Precis. Men sen är det ju också många mammor som skickar sina män på pappaläger för att de tycker att de ska
1: vara Legolas.
2: Ja, precis.
1: De har sett Legolas och Aragorn. De vill ha en sån hemma.
2: Ja, eller så är det för att mammorna också rider och tycker att det här kan hela familjen göra tillsammans.
1: Ja,
0: att de måste vara lite mer liksom, lite engagerade i det hela på något sätt då.
2: Precis.
0: Ja, men du, alltså, jag känner att vi har fått mycket liksom muskler på hästbenen.
1: Vi har många hästkrafter nu in i nästa utmaning. Rida vidare in i utmaningen.
0: Ja. Sofia, tack så jättemycket för att vi fick prata med dig.
2: Ja, tack för att ni ringde.
0: Ha det gött.
2: Detsamma.
0: Gnägg.
1: Gnägg. Gnägg.

0: Okej, Sofia.
1: Ja.
0: Nu är det alldeles strax dags. Jag ser i dina ögon här att du börjar bli mer och mer stressad.
1: Ja, det är läskigt att busringa.
0: Ja, det är det faktiskt.
1: Men väldigt kul i efterhand.
0: Mm.
1: Jag kommer inte ha lika kul under tiden, för jag kommer vara så koncentrerad, tror jag.
0: Minte, hur känns det för dig?
2: Väl.
0: Jag tror, vi ska inte dra ut så länge på det här, för jag tror nämligen att Sofia kommer koka över då. Och det är roligare att vi bara får släppa ut henne, för hon är också vråltaggad på att göra det här pranket. Men du, Minte, vad ropar du när det är dags att ropa?
2: Prankad!
0: Och vad hoppas du på med pappa nu då?
2: Att han blir glad och att han ska få med på ridlägret.
0: Exakt,
1: ja.
0: Det är vårt uppdrag. Ska jag slå in numret, Sofia?
1: Ja, vi kör bara.
0: Ja, och då måste du och jag vara tysta, Minte, så nu kör vi.
3: Ja. Hej Magnus.
1: Hej Magnus, det här är Denise på ridklubb. Vi har aldrig träffats, tror jag.
3: Jaha, nej.
1: Ringer jag och stör?
3: Nej, det går bra.
1: Ja, det är så att vi har ett samarbete sedan ett tag med en ridklubb i Norge. Hornindal Rideklubb. Visste du om det?
3: Nej.
1: Nej, och vi ska nämligen ha ett utbyte med dem. Jag hann nämna det för Minte nyss här när vi pratade. Hon blev jättepeppad och vill gärna ha med dig då.
3: Jag med.
1: Ja, precis. Det gäller faktiskt här ett ridutbyte då i sommar där hon har blivit erbjuden att åka så här höghöjdsrida med dem i Norge. Och vi som klubb har redan tackat ja då till det här.
3: Ja.
1: Det som är så bra är att det behövs inte någon förkunskap egentligen. Och ni rider liksom uppe i fjällen och det heter någonting med gejranger på något sätt. Öva galopp där uppe då i fjällen. Och sen finns det liksom några smala lite så hängbroar av trä och rep mellan fjällen som man rider över. Och de hänger där sedan 1800-talet och dinglar. Och det är så häftigt. Har du gått på någon sån förut?
3: Nej.
1: Sen bor man då på någon platå där 800 meter över marken med hästarna. Det är otroligt vackert. Jag har sett bilder.
3: Ja, det låter jättefint.
1: Blir du sugen?
3: Nej, varken hästar eller höjder gillar jag ju inte.
1: Nej, jag fattar. Men det kan ju vara lite så självutveckling. Du vet att man utmanar sig lite och så. Det är ju ganska modernt nu för tiden.
3: Jo, det är klart.
1: Och sen finns det ju så någon linbana där som man åker med hästen.
3: Ja.
1: Över.
3: Det är väl jag med.
1: Över en fjord där, 100 meter över marken. I en kilometer. Ja, det låter så kul så jag börjar skratta. Jag blir så taggad.
3: Ja, men vad mysigt.
1: Har du åkt hästlinbana någon gång?
3: Nej, det har jag inte gjort.
1: Ska vi boka in det då, bara lite närsom i sommar?
3: Jag vet inte. Ska jag hem och kolla lite grann?
1: Vi har ju tackat ja som klubb, så det blir lite pinsamt om vi måste höra av oss i Norge och ställa in där då.
3: Ja, det är klart.
1: Och sen får ni då ett norskt gäng här i höst som bor hemma hos er och gör det här.
3: Ja, jag förstår.
2: Prankad!
3: Nej. Vad då?
0: Magnus, du är med i Sveriges Radio Prankligan.
3: Va?
0: Vem var det som ropade prankad?
3: Jag antar att det var Minte då.
1: Och det här är inte Denise, det här är Sofia Dahlén. Som har utgett sig för att vara Denise. Det fanns då inte på riktigt det här äventyret.
3: Ja, jag började lite sugen ändå.
0: Ja,
1: det började lossna.
2: Ja, bra pappa.
0: Minte, vad tänker du om den här busringningen?
2: Det var jättebra.
0: Eller hur? Och Magnus, förstår du vad det är Minte vill få sagt här?
3: Han vill att vi ska kanske ut och rida lite grann.
2: Jag vill åka på ridlägen med
3: dig. Ja, med mig.
2: Ja.
3: Ja, det vore väl kul.
2: Ja,
1: du klarar det Magnus, du klarar det.
0: Du vet, nu har du liksom fått visualisera hur fruktansvärt det skulle kunna vara. Och ridläger är ju ingenting om man jämför.
1: Exakt.
3: Nej, det är sant.
0: Har vi ett löfte här nu Magnus om att du kommer åka på ridlägen med Minte?
3: Det är absolut.
0: Yes!
1: Vi har det på band inspelat.
2: Ja,
0: Minte! Innan du lägger på skulle du kunna säga så här: jag heter Magnus och jag har blivit prankad av Prankligan.
3: Jag heter Magnus. Jag blev precis prankad av Prankligan.
1: Bra jobbat Magnus. Vi tror på dig.
3: Tack.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Du Minte, man hör på din röst hur nöjd

0: du är.
1: Ja.
0: Ah, det du ville men inte, det verkar som att det ändå blir av.
1: Ja.
0: Det är ju
1: ja.
0: Svårt att backa ur när man har det på band.
2: Ja.
0: Som det heter.
2: Hela alltså, Sverige har lyssnat nu på det här löftet. Ja.
0: Du, tycker du att fler borde höra av sig till prankligan för att liksom få så här pranks gjorda?
1: Ja.
0: Hur gör man då?
1: Man skickar in till prankligan sverigesradio.se.
0: Exakt.
2: Japp.
0: Vi måste ju avsluta med ett gnägg.
2: Ja, alla tre samtidigt.
0: Ja.
1: Gnägg!
2: Tack, Minte.
0: Hej, hej!
2: Hej då!
1: Gnägg!
2: Jihaa! Det gick väl!

0: et 3-0 pour l'équipe de France.
1: Men en är allt möjligt.
2: Jag tror det, såklart jag kan inte prata för alla andra, men det känns som den gruppen, känslan som jag har, det är såklart att man går in och man tror på det 100%, annars det är ingen idé att ställa upp där framför dem, för om du inte går in 100% då har du ingen chans mot sådana här bra fotbollsspelare.
1: Yasin Ayari, en av flera hoppfulla som hörs i kvällens Sportextra.
3: Där 16-delsfinalerna går vidare efter Kanadas avancemang mot Sydafrika sent igår kväll.
1: Närmast handlar det om Brasilien mot Japan.
4: Brasilien som är tidernas bästa och mest framgångsrika fotbollsnation på herrsidan. Det här är det 22:a världsmästerskapet som arrangeras. Brassarna är ensamma om att ha vunnit 5 VM-guld. Nu ska de möta Japan som så ofta lovat så mycket och presenterat tittvänlig och ögonfängande fotboll, men aldrig tidigare vunnit en slutspelsmatch i ett VM. Nu är det en slutspelsmatch, Johan.
5: Ja, och de har sagt att de ska skriva historia. De ska ta sig vidare och jag tror säkert att någon gång, om de ska ha en chans, så är det idag.
4: Matchen spelas i Houston och som alltid så är det en fantastisk upplevelse att få vara på en VM-arena. Och som alltid när Brasilien spelar så är det som att sitta i ett enda stort vajande rapsfält. För det är så mycket gult och det är så mycket gult och det är så mycket gult.
5: Ja, och jag tror att det kommer bli väldigt mycket gult på plan också. Det är de som kommer föra den här matchen och Japan kommer nog ligga på sina kontringar, för det är de duktiga. De har disciplin och vet att när de får en chans, då gör de mål.
4: Om 18 minuter börjar det.
1: Och strax hör vi mer ifrån Christian Olsson och Johan Elmander.
3: 22:30 Paraguay mot Tyskland och vid 3 i natt Nederländerna mot Marocko.
1: I Sportextra till en början med Tova Strömberg och Linnen Sen. Där vi inledningsvis anropar Sverige-reporter Emanuel Nashed för att föra senaste nytt kring de blågula.
6: Ja, det svenska laget har ju tagit sig till New Jersey och tränat dagen inför matchen mot Frankrike, 16-delsfinalen i fotbolls-VM. Och ja, det var ju bara glädjebesked i och med att alla spelare, precis som igår när de tränade i Dallas inför avresan, var tillgängliga för förbundskapten Graham Potter. Det är ju bara Isak Hien då som ju lämnade samlingen för ett par dagar sedan efter skadan mot Japan som inte finns med. Men i övrigt alla friska och krya och redo för spel. Det är en helt annan typ av värme som har välkomnat oss här i den här delen av

irriterade. Klubben har gått ut och sagt att de känner sig svikna om Maresca, som redan i höstas ska ha berättat om intresse från City trots att han då satt på ett långt kontrakt. Chelsea beskriver processen som ett störningsmoment och City ska betala kompensation för den röriga situationen som Maresca själv även har bett om ursäkt för. Vi tar oss över till tennis, för nu har första rundan av Wimbledon dragit igång och det har blivit norskt fiasko. Förlust i raka set och i perioder utklassad. Ja, det innebär att tennisstjärnan Casper Ruud blev utslagen direkt. Han förlorade mot Hubert Hurkacz från Polen, som inför turneringen i England var på 95:e plats på världsrankingen. Nu blickar vi fram mot imorgon kväll, då det är dags för Sveriges 16-delsfinal mot Frankrike i fotbolls-VM. Och där står det klart vem som dömer matchen. Det blir den nederländske domaren Danny McKelly som skapade stora repliker under gruppspelet efter ett uppmärksammat VAR-beslut i matchen mellan USA och Paraguay.

0: Lyssnade här medans vi testade igång tekniken igen. Och värmen, ja det är säkert någon meteorolog som har invändningar på hur jag uttrycker det här. Men det här värmen som finns i New York och New Jersey, det är en sån värme som jag brukar kalla steka utan smörvärme. Utan den bara fräser direkt på huden. Lite skillnad från Dallas där det var fuktigt och man egentligen gick runt och var svettig hela tiden. Så är man här inte så svettig, men det krispar på skinnet så att man får en bra yta i alla fall när man står och tittar på träningar och intervjuar spelare och allt vad vi sysslar med här borta.
1: Och av de få minuter du fick se av Sveriges träning idag, dag före 16-delsfinalen mot Frankrike, såg du någon skillnad på vad du fått sett tidigare under VM?
0: Nej, det var egentligen inte jättemycket skillnad. De är glada, de är väldigt tävlingsinriktade i de här inledande uppvärmningslekarna. Och så varje gång de kommer ut i träning så slås man av att Yassin Ayari kommer ut i hel overall när det är nästan bastu varmt. Men han kör ju på det och han har ju haft ett ganska bra VM, så det är ju svårt att säga emot hans metoder hittills. Men man blir lite chockad när man själv står i t-shirt och shorts och håller på att smälta bort och han kommer in med overall, då träningsoverall då. Och man blir lite fundersam.
1: Du har liksom inte klätt på dig för att försöka hålla Ayaris nivå.
0: Jag har hållit det på gränsen till vad man får klä av sig, om det säger så.
1: Tur att vi jobbar med radio. Men du, visst har du Selma i närheten av det också?
0: Visst har jag det. Reporter och kollega Selma Jennervall finns ju här precis in till mig. Så jag räcker över mikrofonen till henne nu.
1: Ja, men vad bra. För Selma, du har ju förberett dig inför morgondagens match med att lyssna in det svenska motståndet. Vad tyckte du var mest anmärkningsvärt av det du hörde på den franska presskonferensen?
2: Att det var väldigt, väldigt få frågor om Sverige som motståndare. Vi pratade till och med en fransk journalist som jobbar på Public Service TV i Frankrike. Som sa det att den stora utmaningen för Frankrike är Frankrike. Hur de ska ju få ihop det här laget. Det har snackats en del om att det inte är helt balanserat. Att de har sina stora stjärnor men att de inte får ihop det rent försvarsmässigt. Så mycket av frågorna handlade så om enskilda spelare.

0: in i matchen med stort självförtroende och att laget tänker spela som om det vore en final.
1: Men det handlar bara om 16-delsfinal och den är nu bara 5 minuter bort. Nike Bolmgren, reporter där. Men innan dess ska ni få ikonheter, Johan Hellström.
2: Antalet A-traktorer fortsätter att öka och Sundsvall toppar listan över flest registrerade. Det här visar ny statistik från Transportstyrelsen. Tindra i Sundsvall kör en gammal Volvo som hon byggt om till A-traktor.
3: Ja, alltså man åker väl runt ganska mycket och det är ju mer som att typ... Alltså det känns lite som att man bor i bilen ibland. Man åker runt typ hela tiden, varje dag. Det är väl det, kunna ta sig överallt, vara med kompisar, spela musik.
4: Sen 2020 har antalet A-traktorer mer än fördubblats och ligger idag på omkring 68 000 enligt Transportstyrelsen. Mikael Andersson är presschef där.
5: Ja, det här är ju en trend som vi har sett under de senaste åren. Den tog fart riktigt ordentligt 2020 och sen har det fortsatt uppåt.
2: Reporter Bashir Kavak i samarbete med P4 Västernorrland. I Tyskland är 6 personer nu döda efter dagens skjutning på ett ungdomscenter i Stade i norra delen av landet, uppger polisen. De 6 döda är alla

0: 2000-talet hjälpte Zico till att forma den spelidé som nu börjar bära frukt i det japanska landslaget. Och nu möts nationerna igen och Brasilien har dominerat VM-mötena genom åren. Men Japan vann det senaste mötet med 3-2 i en träningslandskamp för knappt ett år sedan. Så den stora frågan är, sluts cirkeln ikväll eller är Brasilien fortfarande stormakten Japan jagar?
1: Svaret kommer om lite drygt 2 timmar, eller lite knappt 2 timmar, ifrån Houston i Texas i USA. För då är matchen mellan Brasilien och Japan färdigspelad. Den som är en 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren möter segraren i 16-delen mellan Elfenbenskusten och Norge i 8-delsfinal. Det bär vi med oss förutsättningsmässigt. I samma kvartsfinallinje för övrigt i lottningen finns 16-delarna Mexiko mot Ecuador och England mot Kongo-Kinshasa. Alltså ett spelschema där varje andetag är viktigt. Inte minst för det brasilianska fotbollslandslaget som för varje världsmästerskap som går utan ett nytt brasilianskt guld kämpar för att övertyga alla andra om sin egen storhet. För visst, de har vunnit flest VM-guld genom tiderna, men det är ett tag sedan nu de var riktigt vassa. Senaste guldet 2002.
2: Ja, men de har ett massiv press på sig från hemlandet att ja. Det här är, nu är det dags igen. Vi måste visa att vi är den nation som är bland de största i världen.
1: Brasilien tog sig till 16-delsfinal genom att vinna sin grupp närmast före Marocko. Det började lite knakigt i den första matchen mot just Marocko. Sen mot lite lättare motstånd så blev det friare och kanske mer uppsluppet mot Haiti och Skottland. Brassarna vann gruppen på bättre målskillnad än Marocko. Grupptrean Skottland gick inte vidare till slutspel.
2: Nej, men också Brasilien. Första matchen, det är det nerver inblandat och de möter ett bra Marocko också. Där kan jag förstå att man inte sätter spelplanen helt 100. Men sen så tycker jag att man har växt in mer och mer i den här turneringen. Och de andra matcherna känns det som att man har haft bra kontroll på motståndarna.
1: Japan kom till den här 16-delsfinalen genom att komma tvåa ju bakom Nederländerna i den svenska VM-gruppen. Det blev ju 1-1 mot Sverige för Japans del i gruppspelets avslutning. Japan besegrade även de Tunisien stort i gruppspelet. Och kanske var deras vassaste insats ändå 2-2-matchen mot Nederländerna i den första VM-matchen.
2: Ja, när de visade klass. Där de egentligen tror jag kommer vara samma spelidé som de har idag emot Brasilien. Man kommer backa hem, stå kompakt och så kommer man kontra. Men där var man också i underläge 2 gånger om och man vände det till ett 2-2-resultat. Sen som mot Sverige så kände det som att man kanske inte gick för 100%.
1: Nu är det klart för avspark. Domaren från Italien, Maurizio Mariani, har pratat med de båda lagkaptenerna, Rizzo Doan i det japanska laget och Marquinhos i det brasilianska. De har utväxlat vimplar och artighetsbetygelser. Lagens bilder är tagna. Publiken på läktarna har många rapsgula brassarna. De intensivt kämpande djupblå japanerna räknar nu ner till att matchen ska sättas igång. Och det gör den där med brasiliansk avspark. Bollen hem till målvakten Becker, klädd helt i djuplila. Tjong långt in på offensiv planhalva. Där vittröjade och svartbyxade i härliga nyanser och många smala streck på de vita tröjorna i regnbågens alla färger. Japaner får undan bollen mot gultröjade, blåbyxade och vittstrumpade brassar. Den klassiska brasilianska färgkombinationen helt enkelt. Brasilien hemmalag, därför måste Japan byta från sina klassiska blåa tröjor i första hand. Vilken härlig känsla det är att vara här på den här enorma arenan som har sånt där tak som går att skjuta över för att skapa inomhusklimat, vilket är väldigt gött eftersom det är så vansinnigt varmt här utanför och hög luftfuktighet och alltihopa, så känns det skönt att de kan dra igång sina hysteriskt stora luftkonditioneringsanläggningar och skapa inomhusklimat istället.
2: Det är nog skönt för alla som är här, både spelare och fans, att man får komma in lite. Bara den lilla sträckan när vi tog bussen ifrån hotellet till arenan och så fick man gå av bussen och gå in. Ja. Då hann man ju svettas några liter bara på den korta promenaden.
1: På de 400 meterna,
2: ja. Ungefär.
1: Det är mycket gult brasilianskt på läktarna, en hel del japanskt blått också. Och så framför allt finns här i helt leksaksrött en En fiol- och gitarrorkester med sombreros som skapat liv i alla och allting, all betong och allt inför matchen. De kommer säkert åter i paus här på arenan i Houston, där det är 0-0 i matchen som rör sig i den andra minuten. Brasilianskt anfall spelas mot den japanska backlinjen. De tar tillbaks bollen, skott från distans av Bruno Guimarães utanför, via Japan till Brasiliens första hörna i matchen.

Och Guimarães, mittfältaren från Newcastle, gör sitt absolut bästa för att elda upp publiken och är så himla mycket i extas när han springer in till centralt straffområde att han först då kommer på att ja just det är jag som ska slå hörnan. Och så springer han ut och gör det snart. Roligt att se. Strax ska ni få laguppställningarna också. Det italienska domarteamet instruerar nu spelare på traditionellt sätt vad de inte får göra i straffområdet i samband med hörnor. Ni får inte slåss, inte dra, inte sparka, inte ligga, inte låtsas. Nej, okej, säger spelarna. Här kommer nu hörnan. Guimarães för Brasilien från höger. In med bollen i straffområdet, nickas undan i första position. Det var möjligtvis tidernas lägsta hörna.

0: Han nickar bort, men det som var väldigt fascinerande, det var den japanska bänken. När den nickades bort den bollen, då flög det upp 6 stycken spelare och applåderade för att de fick bort bollen där. Så att, ja, det är hela japanska laget, de är helt tända verkligen. Och då ser man det igen, så fort man vinner bollen så flyger de upp och applåderar allihopa.
1: Ja, det var väldigt. Det är ju himla ovanligt.
0: Ja, det är det. Framförallt så här inledningsvis i en match, att det kanske händer i slutet när man är på väg till en seger, eller att man vill mana på spelarna att de ska ta för sig.
1: Här kommer Japan på vänsterkanten. Det är väl ändå hörna, domare Mariani? Nej, det är det inte. Den bollen tog inte på Marquinhos sist innan han gick över kortlinjen. Den attacken från Japans Maeda, han som spelar i Celtic i vanliga fall. Nu är det kanske möjligtvis lite läge att dra laguppställningarna, att bekanta oss med namnen som vi kommer att höra ganska många gånger den närmaste stunden i den här rapporteringen från den stora arenan i Houston, där det normalt sett

0: Det där teatraliska fallet tummar upp i riktning den italienska domaren. Bollen i mittcirkeln, japansk bollinnehav en liten stund tills brassarna tar över och hittar hem till lagkaptenen Marquinhos. Så är de i backlinjen med bollen, Brasilien som har Alisson Becker i mål. Och så kommer det en lång boll mot Vinicius Junior, målvakten långt ut till Staffan Rutte boxar runda bollen. Det var ju tur han var där, för Vinicius hade ju läge men fick inte riktigt span på den högst stuttande bollen, inkast Brasilien.
1: Och framförallt försvararen också som inte tittar på boll överhuvudtaget. Han springer med ryggen, han kollar bara på Vinicius Junior där i det läget. Så att han... Så försvarsspel får man inte göra, du måste kolla på bollen också.
0: Det är 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM mellan Brasilien och Japan. Det är spel i 50 minuten, det är 0-0. Brasilien med ett tidigt grepp om händelserna. Nu ett passningsrikt anfallsspel på vänsterkanten som slutar med att Lucas Paqueta dräller ut bollen över långlinjen. Tinkas för Japan. Brasilien med Alisson från Liverpool i mål. Fyrbackslinjen från höger, Danilo från Flamengo, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Gabriel, Arsenal och Douglas Santos ifrån Zenit Sankt Petersburg. Tillbakadragen, uppsamlande, städande mittfältare Casemiro på väg från Manchester United till Leo Messis Inter Miami i USA. Framför honom Bruno Guimarães från Newcastle och Lucas Paqueta från Flamengo. På högerkanten Ryan från Bournemouth, centralt Matheus Cunha, 3 VM-mål så här långt från Manchester United. Och på vänsterkanten juvelen Vinicius Junior med 4 VM-mål så här långt från Real Madrid. De klarar sig så här långt utan skadade Rafinha. Frågan är hur långt det ska gå. Det är ett sannoliken stort avbräck.

0: bra närkampsspel där av Japan, men frispark för Brasilien ändå eftersom Kaisho Sano från Mainz i Tyskland var lite för hård i närkampen mot Vinicius Junior.
1: Ja, japanska spelarna och ledare, de är inte nöjda med att brasilianerna kastar sig lite för enkelt. De är verkligen påpekade hela tiden, framförallt ifrån bänken, och fjärdomarna har full på att hålla dem på plats där.
0: Och precis som du säger, fascinerande så tända de är japanerna, på gränsen till övertända kanske, men ännu inte. Frispark nu Brasilien, 15 meter in på offensiv planhalva på vänsterkanten, ska skickas av Guimarães i offensiv riktning in i straffområdet, kan bli paket också, det är de två vid bollen. Här kommer Guimarães, där kommer bollen också i luften in i straffområdet, och målvakten Suzuki går upp, fångar bollen, tappar den, fångar den sen igen i luften på väg ner. Det var ju väldigt ambitiöst akrobatiskt, och han håller bollen fortfarande för Japan.
1: Ja, men bra gjort också att Suzuki, att han kommer ut och bestämmer i sitt straffområde, för det kommer Japan behöva. Även om Brasilien inte kända för att vara bra på sina fasta situationer, så är de ändå så lite, de har mittbackar som är farliga där.
0: Stora och starka.
1: Ja, och lite längre än vad de japanska mittbackarna är, så att där måste han vara med och dominera i sitt straffområde. Och det här är ju ett Japan också som inför några matcher sedan vann emot Brasilien i en träningsmatch. Så att de vet hur de ska liksom stötta upp taktiken emot dem. Och då låg de under den matchen också. Och vänt, så att de är ett Japan som kommer med gott med självförtroende för att försöka slå Brasilien här då.
0: Japan har ju också, för vad nu det är värt, besegrat England i England i mars i en träningslandskamp på väg mot detta VM. De är väldigt uppumpade med självförtroende, japanerna, och har på presskonferensen inför mästerskapet sagt att ja, vi har ju en ödmjuk framtoning i grundläget, men nu förstår vi inte riktigt varför vi inte ska säga att vi kan vinna den här turneringen. Och det säger vi nu, sa en av spelarna för en vecka sedan.
1: Ja, och det, jag tycker man ser det på dem också, att de har tagit steg i självförtroende och tron på att man kan ta sig vidare långt. Och, och jag har nog aldrig sett ett japanskt lag som är så bra disciplinerade i det defensiva och i det offensiva också, men det är en fart. Jag tycker att det är fascinerande att se hur man verkligen gör allt för att inte bryta de där vallarna eller murarna som de bygger upp, så att inte motståndarna ska kunna ta sig fram och göra mål.
0: Du sa inte desinficerade, va? Du sa disciplinerade.
1: Disciplinerade,
0: så ja, jag hörde fel.
1: Jag tror, jag kan ha sagt fel, men du vet i alla fall nu vad du var villig att skulle säga.
0: Eller hur? Nionde minuten, 0-0 mellan Brasilien och Japan. Brasilien med bollen stora delar av tiden. Det är väldigt stort bollinnehav. Japan har knappt haft ett enda konstruerat anfall.
1: Ja, men det kommer ju se ut så här. Jag tror att mycket boll för Brasilien som kommer rulla runt, och sen så Japan kommer
0: högerkanten med sin vänsterfot över på den andra kanten till Douglas Santos, bakåt och småningom till Casemiro centralt till banan för anfallande Brasilien i 0-0 läge mot Japan. En kompispassning höjd med naveln nu på vänsterkanten till Douglas Santos, som sa tack så mycket för det och visade hur vältränade magmusklerna har, tog med bollen lätt. Brasilien har utan problem bollen inom laget, rullar ut på högerkanten till Danilo, 34-åringen från Flamengo, in central till speluppläggaren i första hand Bruno Guimarães, avancerar mot mittcirkeln, lägger till Casemiro som drar den ut på högerkanten. Jättebra löpning av Danilo ner mot kortlinjen på högerkanten, där kommer inspelet in framför mål mot bortastolpen, där tas bollen ner och där skjuts den inte, utan japanerna får undan bollen, och i nästa läge skottläge för Guimarães, skjuter på täckande japan in i straffområdet, eller sköt han på en kompis, han sköt på en lagkompis som gick i däck. Paketa stod ju alldeles fel, fick bollen i huvudet, fortfarande dimmig, reser sig upp, spelet går vidare, brassarna har bollen. 0-0, tionde minuten, bollen genom det brasilianska laget i mittbackslandet till Marquinhos, lyfter in i offensivt straffområde, där jagar förgäves de brasilianska anfallarna i sista läget Vinicius, målvakten Suzuki, Sion Suzuki kan nämligen fånga bollen långt ut i straffområdet. Men spännande att se att brassarna till slut får djup på sitt passningsspel också. Att det inte bara är sidled. De byter kant några gånger och sen kommer det en boll i djupet.
1: Ja, och framförallt att det är vänster och högerbacken som ska komma i de där djupledslöpningarna. Att man lockar Japan att flytta över väldigt mycket folk.
0: Du, när man skjuter ett ganska bra skott mot mål sådär och ser att den tar i huvudet på en lagkamrat, vad tänker man då?
1: Ja, det tänker man inte så mycket. Man försöker bara köra vidare ändå.
0: Elfte minuten, 0-0 mellan Japan och mellan Brasilien och Japan i 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Vinnaren i den här 16-delen möter i 8-del vinnaren mellan Elfenbenskusten och Norge, som möts imorgon. Samma dag som Sverige möter Frankrike. Japan med ett bollinnehav mot en backande brasiliansk motståndare är ute på högerkanten. Och jag vet, ni har inte fått den japanska laguppställningen ännu, men den kommer så småningom nu. Jättebra precision i det här japanska passningsspelet som en bruksanvisning till ett kärnkraftverk. Där kommer bollen in i straffan.

0: plockas undan av Marquinhos som stod alldeles rätt, mittbacken, undan ut på högerkanten till Lucas Paqueta för Brasilien, alltså ta hjälp av Douglas Santos, vänsterbacken från Zenit Sankt Petersburg, vars boll djupled bara når japaner. Men så är Vinicius Junior där, stoppar in foten i närkampen, går omkull, får frispark med sig vid mittlinjen på egen plan, Alva. Och det tycker du vad då om?
1: Nej, han är ju bollförande. Så att jag tycker inte att han ska ha en frispark i det läget.
0: Varning dessutom.
1: Ja, vet du vad? Jag ser repris och han tar boll, men han ställer sig faktiskt på hans ankel. Och det är en ganska ful tackning.
0: Och han, det är Kaisho Sano, mittfältaren från Mainz, som får matchens första varning av den italienske domaren Maurizio Mariani, som är 44 år gammal och erfaren inte minst från den italienska ligan Serie A.
1: Men jag tycker man såg där i Japan, när de kommer upp, då kommer de mycket folk också. De kommer inte komma så ofta, men när de väl gör det så fyller de på i straffområdet. Och sen så när man är där uppe så försöker man flytta upp hela laget så de sätter en högre press sen efteråt.
0: Och de har ju verkligen ett distinkt passningsspel. Bollen kommer nästan alltid dit de har tänkt sig. Det gör den för brassarna också. Det är hög teknisk nivå på matchinledningen.
1: Ja, jag tycker det är kanske en av de bästa matcherna hittills inledningsvis i detta VM.
0: Brasilien slår just då bort en passning i offensiv riktning mot Vinicius Junior. Japanerna har den i sin backlinje. Strax kan ni få den japanska laguppställningen. Är det kanske läge nu? Ja, Sion Suzuki från Parma i Italien heter målvakten. De har tre stycken försvarare i grundläget från höger. Takehiro Tomiyasu från Ajax. Det var han som var väldigt länge i Arsenal, men som hade en skadeplågad tid där. Och nu är Ajax i Nederländerna istället. Centralt i försvarslinjen Shogo Taniguchi från Centroiden i Belgien. Och till vänster Hiroki Ito från Bayern München. I kända klubbar, och här kommer Brasilien. Skott från långt håll, en liten bit utanför via målvaktens stora välja högernäve till hörna för Brasilien. Det var Matheus Cunha som sköt från långt håll. Han som tagit positionen som central anfallare i det brasilianska landslaget. En väldigt avundsvärd position för alla betraktare av fotboll såklart. De slår hörnan.

0: utanför. Bra tryck, 0-0, minut 14.
1: Bra variant där när man försöker söka den bakre stolpen efter att man hade en kort hörna. Jättebra gjort. Men tyvärr så satt inte löpningen där.
0: Vi fortsätter med den japanska laguppställningen. De spelar med tre backar, fyra på mitten och tre framåt i grundläget. Det är ju en väldigt flexibel och elastisk laguppställning som verkligen i defensiven kan prövas mycket långt bak. Och mycket sammanhållande. De anfaller nu på vänsterkanten. Vi tar laguppställningen sen. Får in bollen centralt till ett skottläge. Kanske från långt håll. Snygga dribblingar. Och så kapas han Ito utanför straffområdet. Vilka fina dragningar. Ryunja Ito fram. Skänk och frispark för Japan. Och varning på den brassen som kapar där. I matchminut 15. Casemiro varnad.

0: ta en frispark där, för det såg jättefarligt ut. Men vad duktiga de är på passningsspelet, Japan. De verkligen, det är varje gång så är det en sån genomtänkt passning. Man ser verkligen hur mönstren, hur de är. De är väldigt raka, snabba och precisa.
1: Och frispark nu för Japan i absolut drömposition strax utanför straffområdet. Kamada, mittfältaren, är där. I första hand ser det ut som vid bollen. Där är också offensivkraften, lagkaptenen Doan. Rizzo Doan från Eintracht Frankfurt. Daichi Kamada från Crystal Palace i Premier League. Frisparken ligger ungefär 3 meter utanför straffområdet. Och lite draget till vänster om en tänkt mittlinje mellan de båda målen centralt över banan. Vad tänker du?
0: Nej, jag tänker att det blir någon typ av variant. Alltså det ser verkligen ut som att de ställer upp sig och förbereder sig för någonting.
1: De har en väldigt lång konferens, de fyra som är inblandade kring det hela. Japaner kring bollen i vita tröjor och brunsvarta byxor och strumpor. Och de står och gestikulerar, två av dem, till exempel.

0: längs marken, det var några decimeter över marken.
1: Ja, jag vet inte varför han försöker slå den. Det var en total misslyckad. Slår den under muren kunde de inte göra, för att där låg ju en person också.
0: Så ja, en att, fotbollsspelare till och med.
1: Ja, faktiskt en fotbollsspelare. Det har du det.
0: Han signalerar lite, aj, aj, aj, motionerar sin högra ljumske Kamada efter träffen. Han kanske fick lite sådär duftträff. Eller,
1: eller var det en sån här klassisk spelare skyller på någonting när det inte går riktigt?
0: Eller var det det? I alla fall hörna nu för Japan mot Brasilien. 0-0 i matchen, 17 minuten, 16-delsfinal i fotbolls-VM. In med bollen i straffområdet mot det brasilianska. Första stoppen blir det farligt. Brassarna till slut undan med bollen. Kan de komma in kontring med Vinicius Junior? Nej, det når de inte fram till utan japaner på vänsterkanten. Ito, han som fälldes när det blev frispark, lägger den alldeles för djup och alldeles för hård passning. Så fick han sån här... Ja, hartass i det läget och drog den alldeles för hårt. Det var ju synd, när de hade faktiskt ett jätteläge när Nakamura var på väg där i djupet. Men det ger ju oss nya möjligheter att dra den japanska laguppställningen. Vi har fått Suzuki i mål, Tomiyasu, Taniguchi och Ito. Det är de som är i backlinjen. Det finns alltså två japaner som heter Ito. Hiroki Ito i back från Bayern München och han som blev fälld nyss, Junya Ito från Schenk. Han är anfallsspelare. På mittfältet från höger har de Rizzo Duan från Frankfurt, Kaisho Sano från Mainz, det är han som är varnad, Daichi Kamada från Crystal Palace och på vänsterkanten Keito Nakamura från Reims. På topp Ayase Ueda, på vänsterkanten framåt Dyson Maeda, Ueda Feyenoord, Maeda från Celtic. Maeda, det var han som gjorde målet mot Sverige i 1-1 matchen för övrigt. Och så framåt också då Junya Ito ifrån Schenk. Där är japanerna, brassarna är också här. Det är 0-0 i matchen, det är den 18 minuten och det är en härlig stund i livet just nu.
1: Och jag är imponerad utav Japan, hur de spelar fotboll, hur de tar sig fram ganska enkelt. De blir inte rädda heller när Brasilien sätter in en press på dem. Lugnt och fint så spelar de sig ur situationen.
0: Och de har väldigt snabba fötter, ballett, ballett, fin teknik, vet vad de har varandra, är sannoliken ett kollektiv på det viset. Under ledning av förbundskaptenen Hajime Moriyasu, 57 år gammal, varit förbundskapten sedan 2018, verkligen trimmat in det här sättet att spela. Han, Moriyasu, som är den sortens människa som ser ut som att han alltid betalar alla räkningar ungefär 2 veckor före sista betaldatum för att vara helt säker på att det inte ska komma någon straffavgift. Men han ser noggrann ut, tänker jag. 0-0 i matchen är det mellan Brasilien och Japan. 19 minuten, brassarna lite konfunderade kanske, inte lika frustande framåtlutade som de var inledningsvis. Kommer nu med Casemiro, den nyss varnade. I mittcirkeln kan Guimarães ta över uppspelet ifrån Gabriel i mittbacksvärlden. Lämnar i sidan till Casemiro och han vidare till Marquinhos som lägger tillbaks till Gabriel vid mittlinjen. Med bollen vid vänsterfoten och de brandgula skorna in centralt till Guimarães. Bra öppning ut på vänsterkanten. Paqueta kan lägga längre ut till Douglas Santos. Väljer att inte göra det kort istället till Vinicius Junior som genast får Doan över sig. Väldigt, väldigt bra försvarsspel mot Vinicius Junior. Och så får han konstigt nog inkastet där, tycker japanerna, när bollen gick över långlinjen. För det var ju han som var sist på den juvelen. Men domarna dömer och det är brasiliansk bollinnehav fortfarande. De kastar snabbt bollen ut på högerkanten till högerbacken Danilo, numera i Flamengo, en av de stora brasilianska klubbarna. Tidigare i Europa i Porto, Real Madrid, Manchester City och Juventus. En fin klubblagskarriär, kan man tycka. 20 minuter.
1: Bara för att han har spelat Juventus, eller?
0: Men framförallt för att han har spelat Juventus. Och vad han var bra där och missförstådd även han. 0-0 mellan Brasilien och Japan. Japanerna vinner närkampen, tappar bollen på mittfältet, tar tillbaks den. Det var jättebra att du tog tillbaks den där för Japan i den situationen. Sano, den varnade japanen, Casemiro varnade det brasilianska laget. Douglas Santos bryter ett uppspel för Japan på vänsterkanten, hittar Vinicius Junior med yta på vänsterkanten, brum, brum, brum, runt det japanska försvaret, inlägg in i straffområdet, undan av backlinjen, tillbaks till brassan ute på vänsterkanten. Douglas Santos i djupet till Paqueta som vill ha en hörna men får in bollen i straffområdet och då kan japanerna ta undan den, för det han drog bara till för han ville ha bollen över kortlinjen, men då var det lätt fångat för japanen bakom där i bollbanan.
1: Ja, farligt egentligen. Första gången som Japan slarvar i sitt passningsspel och direkt så är Brasilien där och utnyttjar det.
0: Tålmodigt, tempostarkt också, passningsspel från brassarna. Är nu ute på högerkanten, Ryan, 19 år, är ju han som spelar i första elvan istället för skadade Rafinha. Ryan kan vi inte så bra, han spelar i Bournemouth i den engelska ligan i Premier League. Har etablerat sig där som 19-åring och börjat göra mål.
1: Ja, det är ju starkt så det är ju...

0: kunna komma in i ett brasilianskt landslag, då har man också lite talang tror jag faktiskt då. Och man klarar att spela fotboll. Ja, exakt. Men om man kollar på de olika lagarna, jag tycker Japan är mycket mer direkta i sitt passningsspel och rakt, de vill framåt, medan Brasilien rullar verkligen. Många spelare ska röra bollen innan man går framåt.
1: De spelar, kan man säga, Maresca-boll. En som Maresca, han som precis är klar som ny Manchester City-tränare.

0: passningsorienterat. Och det, han sitter någonstans och njuter nu, förmodligen i England. Paketa med bollen in centralt till Guimarães utanför det japanska straffområdet. Det är 0-0 i matchen mellan Brasilien och Japan. Ut med bollen på högerkanten. Bra boll, tänkte jag säga. Men då var den 4 meter för hög över Danilo, ut inkast för Japan i höjd med eget straffområde. Och nu ska Japan då gå ifrån att ha sprungit i defensiva positioner i 2 minuter och bara jagat och jagat, mest i sidled, till att ha bollen och kreera någonting själva. Det är en utmaning.
1: Ja, fast det är inget problem för det här japanska laget. Jag tycker de är så pass duktiga. De klarar av det på en väldigt hög nivå. De kan ligga i liksom 60-70 minuter och bara spela defensivt. Och så bara pang säger det, så slår de om och så klarar de av att spela den typen av fotboll som man behöver göra för att göra mål.
0: Inkastet till mittbacken Hiroki Ito, vars långboll upp mot Ritsudoan, lagkaptenen, den blonderade i det japanska laget, blev lite för lång och lite för hård, lätt omhändertagen av det brasilianska mittbacksparet, de som heter Marquinhos och Gabriel. Och här kommer brassarna igen på högerkanten, får ett inkast med sig mitt på den planhalvan för anfallsinriktade Brasilien. Kastar snabbt till Lucas Paqueta med vänsterfoten in i mittcirkeln. 0-0 i matchen, mitt i den första halvleken. Brasilien mot Japan. Bollen ut på vänsterkanten. Här finns en fin yta för Cunha som är långt där ute. Trycker ner mot kortlinjen, skickar in den i straffområdet. Går omkull i närkamp. Bollen över kortlinjen. Han måste ju få frispark. Men har du synfel, domaren, frågar de brasilianska spelarna. Hörde ni? Och så pekar han på inspark för Japan. Det känns väl jättekonstigt.
1: Ser prisbilderna, han drar in kroppen eller benar den japanska försvararen, men han plockar honom, så jag tycker absolut det ska vara frispark.
0: Och det var det sista beslutet domaren tog innan han bestämde sig för att bestämma att nu ska det vara dricka paus i Houston. Nu är det 3 minuter utan fotboll för att sändande tv-bolag ska skicka ut reklam. Taktik ska gås igenom och kanske kommer den här leksaksröda orkestern med stora sombreros och gitarrer och fioler för att spela. Nej, det gör de inte, men det är ändå väldigt trevligt här. Vi hörs snart igen.
2: Christian Olsson tillsammans med Johan Elmander som följer Brasilien mot Japan. Ja, ingen fotboll på knappt 3 minuter, men Brasilien släpper vi inte. Så här låter det nämligen på de brasilianska topplistorna just nu.

0: Lineker med Charm direkt från de brasilianska hitlistorna.
1: Och direkt från Houston, Brasilien mot Japan i 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Nyss har spelarna druckit vatten eller sportdryck eller snackat taktik i 3 minuter och spelet är igång igen. Det står 0-0. Det är 19 minuter kvar av den första halvleken. Japan anfaller på högerkanten, får inte in bollen i straffområdet men får en hörna med sig via ett brasilianskt ben över kortlinjen. Hörna Japan i den 27:e minuten. Ett Japan som kommer till spel utan Takefusa Kubo, han från Real Sociedad som är så viktig för deras offensiv, som blir skadad mot Nederländerna. Lyckligt för Japan är att han sitter på avbytarbänken, har återvänt från de skadades land. Rafinha är inte med för Brasilien, Neymar är på avbytarbänken. Här kommer hörna för Japan i matchminut 27. 0-0 i matchen, 70 000 på läktarna i Houston. Bollen i luften på väg in mot straffområdet, nick över. Men han var ju kung i luften. Japanen, anfallsspelaren Ueda, Ayase Ueda från Feyenoord, men fick den inte på mål.
2: Nej, han kom upp väldigt bra, men tyvärr så får han den på huvudaxeln och så går den över. Men Japan kan man ju tro att de är, men de är inte jättelånga, men de är duktiga på sina fasta offensivt. De gjorde ju mål mot Nederländerna bland annat på den.
1: Ja, han var ganska regelrätt hårt störd också av Danilo i den luftduellen. Men inte många millimeter man har att nicka på verkligen, ser vi på reprisen.
2: Nej, och det slits och dras och allting, så det ska mycket till för att man ska komma upp och tajma de bollarna rätt.
1: Japan i gräddfärgade vit-beige tröjor med små smala ränder i regnbågens alla färger och en slags brun, den är nog mer brun än svart nyansen de har på byxorna och strumporna och på namnen och numren på ryggen. Väldigt smakfullt dräkt, eller hur?
2: Ja, nej men jag tycker vi har sett många bättre fina dräkter, ja, här i detta VM. Jag tycker om Brasiliens också, det här lite old school på det.
1: De gula, solgula, rapsgula tröjorna, de himmelsblå byxorna och de vita strumporna med smala gula och gröna ränder längst upp. Detta lag i de dräkterna har bollen i stort sett hela tiden i att ta i, men de har bollen väldigt mycket mot ett Japan som nog vill ha det så.
2: Ja, men de vill verkligen att Brasilien ska vara de som för matchen och så att man kan ta på deras misstag och kunna kontra.
1: Här kommer de i ett sånt läge, brutet i backlinjen av Taniguchi, och så hittar han fram till Doan, men så missar han passningsspelet och sen så tar han tillbaks bollen. Jättebra jobbat av defensiven mittfältaren Sano, centralt i banan. Ska Sano skjuta, skjuter där! I mål! För Japan! I mål för Japan! Han är en glädjeharpun genom lyckans hav. Zadoff, Zadoff, Zadoff!

0: vilken prestation hela vägen i detta kollektiv, en sån individ.
1: Ja, men verkligen, han läser den passningen och bryter den på mittplan, så driver han, och vilken fart han hade när han kom, och det är inte lätt att få ett avslut så som han gör, så hårt efter backen. Men jag tycker om det här japanska spelet, hur de spelar fotboll. Det här kan nå långt.
0: Här var det ju, blev det ju helt fel för brassarna, för de hade ju tagit bollen och skulle kontra, alla var på väg framåt. När de tappar bollen, Snedstreck slår bort passningen och han tar bollen centralt där, den varnade centrala mittfältaren Sano som spelar i Mainz i Tyskland, och bara drar framåt mot ett lag som är i oordning.
1: Ja, men så är det ju, de kommer också fyra stycken egentligen mot tre brasilianska spelare, och det som jag tycker om också, de andra japanska spelarna som är med, de går inte in i mitten, de låter han få ytan där i mitten, de ut på sidan, och sen så är det ju, alltså det är ju precis att den letar sig in vid stolpen där, men ja, det är bra placerat.
0: Det är ett precisionsarbete, oj oj oj. Det här ger ju sköna vibbar inför matchen imorgon, tänker jag, för Brasilien är ju jättestora favoriter mot Japan här, som Japan hade vunnit en match på utslagningsnivån efter gruppspelet i ett fotbolls-VM. De tog sig, de var med i fotbolls-VM för första gången 1998 på här sidan. Det går för den lilla mindre nationen, tänk Sverige, att göra mål på den större.
1: Ja, jo, det gör det ju absolut. Men jag tycker också att man får, kan inte jämföra Japan med Sverige.
0: Nej, men jag menar viben, känslan bara. Så.
1: Ja, nej, men absolut. Att det går, det är ju självklart. Sen så, inför det här mästerskapet så var jag lite... Jag har ju ändå så Brasilien att de skulle floppa i det här mästerskapet. Ja. Och det kan ju vara... Just för att de möter ett Japan som har en bättre dag. Men det är massor med tid kvar att spela. Och kolla om Brasilien, hur de har spelat sig. Är de ju inte dåliga?
0: Nej, absolut inte. Det är ju de som har styrt matchen. Det är de som har haft chanserna före det här. Den här fascinerande. För du har suttit och berömt deras kollektiv hela tiden. Japan, de vet precis vad de ska göra. När han gjorde det så springer han lite upp på redan när han gjort det. Och den fjärde gubben har gjort det. Så är det en helt individuell prestation som ger målet.
1: Ja, men det leder ju fram för att kollektivet står så himla bra. Att man vet precis vad man ska göra. Han har täckning när han går in och bryter den bollen. Ja, men då vet han att han har fortfarande folk där bakom som tar hans position. Så han kan fortsätta att driva på.
0: Det är så himla bra trim, tram, trum på den japanska läktardelen nu. I vitt och rött och blått, nationens färger. Trots de här läckra dräkterna de har nu i brunt och vitt och regnbågens alla färger på sig, detta Japan som ju leder med 1-0 mot Brasilien i den 32:a minuten. Och nu är det ännu mer försvarsspel, försvarsspel, försvarsspel som gäller för japanerna i grundläget. Brassarna anfaller på vänsterkanten, innehöstar en frispark i höjd med straffområdet på vänsterkanten just när de krockar med det japanska försvaret. Douglas Santos, vänsterbacken från Zenit St. Petersburg, 32 år gammal, var det som krockade. Och frispark ska det bli.
1: Han fick en tramp på foten där.
0: Frispark för Brasilien. Det här är ett bra läge. Den är visserligen långt ut mot långlinjen, men nästan i höjd med straffområdet. Läge att lyra in bollen i straffområdet och hitta på grejer. Japan leder med 1-0 mot Brasilien. Brasilien har frispark. Det är matchminut 33 i Houston. Här kommer bollen in i straffområdet i Paqueta som slår den. Nicken kommer utanför. Väldigt, väldigt långt utanför den vänstra stolpen. Ingen ren träff där och inspark för Japan. Japan som leder med 1-0 mot Brasilien har alltså aldrig tidigare vunnit en match i utslagsspel i herrarnas fotbolls-VM. Trots att de ju ofta varit i det här läget som de är nu också, att vi blir förälskade i dem för att de har så bra passningsspel och de är så modiga och de är så kollektivt bra. För det är ju en kollektiv sport, men de har aldrig vunnit en match.
1: Nej,
0: på den här nivån.
1: Det är ju den lilla grejen som är emot dem. De har ju varit nära några gånger och förlorat på straffar, som nu senast emot Kroatien. Men det är ju någonting som de har verkligen tränat på jättemycket, straffar.
0: Guimarães slår bollen på täckande japan till Vinicius Junior, skjuter från långt håll i famnen på målvakten med de väldiga händerna. Suzuki håller bollen dessutom för Japan. 1-0 Japan mot Brasilien, 34 minuten.
1: Och likadant, tränaren har varit inne på det, att det är jag som tar ut vilka som ska slå straffarna. Det är jag som bestämmer. Alla är redo för att ta en straff om det skulle behövas.
0: Mm. I den här 16-delsfinalen som ju är en match av den sorten att en vinnare måste fram. För det är slutspel, det är sport på sin spets. En ska vinna, en ska förlora. Är det oavgjort efter ordinarie tid så väntar förlängningsspel. Och är det då fortfarande oavgjort så väntar straffavgörande. Allt det där har de ju förberett sig och tänkt igenom, de båda lagen, väldigt noggrant. Till exempel då vem som ska slå straffar och sånt.

ett eventuellt straffavgörande. Det är 1-0 till Japan och den japanska anfallaren Ayase Ueda jagar det brasilianska uppspelet som provar en lång boll i djupled och sen krockar två stycken brassar i återerövningsspelet. Casemiro och Paquet.

0: bollen, en svepande passning 40 meter i sidled på högerkanten till Danilo, tar ner bakåt till Marquinhos, tillbaks till Danilo, har lite yta där ute, jagas av Doan, där kommer inspelet in i straffområdet, en japan får den på näsan, den studsar sen ut på vänsterkanten, Vinicius Junior kan vika in och skjuta med högen, passar istället Paqueta, skjuter på täckande japaner, målskytten Sano som får bollen på sig, Brasilien behåller trycket, Vinicius Junior in i straffområdet, se upp nu Japan, det här är det farligaste som finns i hela fotbollsvärlden nästan, till Paqueta som inte får till inlägget. Och japaner i vägen. Och förlåt Douglas Santos var det. Och Japan kan kontra. Men det jobbar Santos jättebra tillbaka. Och återtar bollen. Brassarna centralt nu. In med bollen i straffområdet. Så blir det för hård boll i djupet till Vinicius Junior. Och inspark för Japan. Där var tempot bitvis i de där spelsekvenserna på en sån oändligt hög nivå så att ingen egentligen behärskade det.
1: Ja, nej. Det var verkligen, de bytte boll lite lagen där för att det gick så otroligt snabbt. Men bra press, bra anfallsspel utav Brasilien ändå som försöker att borra sig igenom de här stora murarna.
0: De har nog lite grann identifierat att det är bäst att anfalla på den japanska högerkanten, va? De är gärna där ute.
1: Ja, men de vill ju
0: överbelasta. Här bryter de läget för Brasilien. Guimarães går in i straffområdet, spelar i sidled till Cunha som tar med sig bollen lite halvtekniskt, halvdåligt ner mot kortlinjen, spelar ändå till Vinicius Junior som klackar loss till Guimarães som inte får bollen med sig. Den är utanför straffområdet. Japan under press. De leder med 1-0 mot Brasilien som trummar på, har bollen centralt i banan i matchminut 36. 9 minuter kvar av ordinarie tid plus tilläggstid. Vad gör Paqueta? Lyfter med vänstern, genomskådas av det japanska försvaret. Bollen så småningom loss i en kontring, kan ju bli jättebra detta med Doan, lagkaptenen som korsar mittlinjen där, har med sig egentligen bara Ueda innanför sig. Får bollen på närmsta brasse och utinkas. Applåder för det var ju precis det bästa han kunde få ut av den situationen. Typ.
1: Ja, men Brasilien, de har skruvat upp tempot nu tycker jag, och det är så nära att man tar sig igenom den här gången också när Japan slarvar. Men det som är också när Japan slarvar, då är det fortfarande tre stycken spelare som är bakom bollen, så att det gör inte så mycket att man slarvar.
0: Brasilien ligger under med 1-0 mot Japan i 16-delsfinalen.

0: Vita som är tydligt norr om 30-årsgränsen när det gäller ålder. Vet precis vad de gör. Lucas Paqueta är söder om 30-årsgränsen, men jag vet ändå vad han gör när han rullar ut den bollen på vänsterkanten till Douglas Santos mot ett Japan som slår försvarslinjen med järnspett ungefär mitt på egen planhalva hit, men sen ska den börja lura oss. Hit får ni komma och så börjar brassarna lura dem. Kommer jag utanför straffområdet, söker växtspel med Vini Junior. Vinicius får bollen för långt ifrån sig, fräker sig, håller bollen inom brasilianskt bollinnehav i sidled till Cunha, förlåt till Guimarães. Vad bra han är, vilken teknik han har, vad följsam han är som silikonlim hela tiden. Man kan slå en passning var som helst på Bruno Guimarães kropp och den bara blir rätt ändå.
1: Ja, de är så duktiga på de här små ytorna också. Den tekniken, den lite touchen bort ifrån den som kommer fram och ska försöka ta bollen. Ja, det är hög kvalitet på deras passningsspel.
0: De fortsätter att utforska vänsterkanten med sitt passningsspel som broderas och knypplas ihop. Japanerna försvarar sig verkligen intensivt där ute. Det är tydligt överflyttat lag åt höger. Då finns det ju yta på andra kanten för brassarna att snabbt byta kant. De gör det ibland till Danilo. Nu var de på väg. Japanerna hänger med.
1: Men ser du också att de brasilianska spelarna är lite irriterade, de som...
0: Skottläge från långt håll. Målvakten ska ta den och tar den också för Japan och håller den i 39 minuten. Det är 1-0 till Japan. 1-0 till Japan mot Brasilien.
1: Ja, men de som egentligen ska lägga de här avgörande passningarna, de tycker att vi måste springa mer in i djupet. Vi måste ha ett alternativ in bakom den japanska backlinjen. Ni kan inte bara stå framför och tro att vi ska kunna hitta in. För det gör vi inte, för Japan stänger till de ytorna otroligt mycket.
0: Ja, för brassarna kan ju stå still.

0: 1-0 i Houston, drygt 70 000 på läktarna i arenan där det normalt sett är amerikansk fotboll och rodeo-cover. Här kommer en sådan till av Vinnie Junior, för han är så himla bra. Det är när han accelererar, sen så genomskådar japanerna Maeda. Det är passningsspelet från Casemiro. Tyvärr för Japan så springer han sen ifrån bollen lite grann, men får ändå inkas med sig efter att ha träffat på Lucas Paquetas vänsterfot där 10 meter in på offensiv plana på högerkanten. Vilken kvick insats.
1: Otroligt snabb, men det såg som att det var lite torrt där, att bollen stannade upp. Det var flera gånger som han ville ha med sig bollen, men fick inte med sig den för att han stannade upp, för han var för kvick för bollen helt enkelt.
0: Dyson Maeda, han från Celtic, han som gjorde mål på Sverige i 1-1-matchen i Japans sista match i gruppspelet, som ledde dem fram till den här lottningen att möta Brasilien i 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Än så länge går det väldigt bra, för de leder med 1-0, snart 5 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Och det är viss missväxt och lite svält i det brasilianska anfallslandet, för det är inte så frodigt och grönt som de vill att det ska vara. De kommer nu igen på sin vänsterkant, där försvarar nu Japan mot Vinicius Junior. Det är en anledning han utgår därifrån, att brassarna gärna anfaller där förstås, de vill involvera honom i spelet.
1: Man hör också på läktarna att det är lite missnöjda fans som buar när inte Brasilien går direkt på en kontring, utan att man stannar upp lite och behåller bollen inom laget.
0: Bruno Guimarães från Newcastle United i gul tröja, blåa byxor och vita strumpor för Brasilien. Bollen ut på vänsterkanten, så småningom via Lucas Paqueta till Douglas Santos, in mot mötande Matheus Cunha och så vidare från Douglas Santos till Paqueta, som slår bollen in i straffområdet mot den bortre stolpen. Otroligt lätt fångat för målvakten Suzuki. Zion Suzuki som fångar framför Ryan som var närmsta brasse, men han var inte riktigt nära. Det var inte någon särskilt bra inläggsprestation helt enkelt. Japan nu i en speluppbyggnadsfas. Nakamura på vänsterkanten vänder hemåt in i straffområdet till Kamada, mittfältaren som är nere och styr mellan mittbackarna egentligen hela tiden. Han från Crystal Palace, och ut på högerkanten till japaner som söker passningsvägar centralt framåt. Bra via Ito från Bayern München upp till mittfältslandet där Dyson Maeda tar vid den blonderade genom mittcirkeln. Det här är jättebra ut på högerkanten. Julia Ito, vilket passningsspel du. Det är en symfoni i glädje och skönhet.
1: Ja, det är alltså det är så fint att se hur de rör sig, hur de vågar också. Även om det är någon som kommer in i press, så tar de bara med sig bollen, så spelar de vidare.
0: Det är så här Japan ska spela helst, tycker vi som gillar att se på fotboll. De är ju jättebra defensivt och slår i vägen och sånt, men när de har bollen så här, de är ju en enda stor underbar passningsövning ju.
1: Ja, nej, men verkligen, det här har man, det sitter i ryggmärgen hur man ska springa när de olika passningarna kommer. Ja. Och det är disciplin.
0: Och nu springer de rätt ute på högerkanten, tar hjälp av Tomiyasu, mittbacken som är högt uppe. Har bollen på brasiliansk planhalva, spelar in centralt till Ito, han som blir fälld till frispark för en stund sedan när Casemiro blir varnad. Och så kommer de loss på högerkanten, japanerna, kanske med hjälp av Doan, spelar bakåt. Och då var det inte tidernas bästa passning mot Tomiyasu, för då hinner brassar emellan. Men Japan återtar bollen via brasiliansk kroppstil, ut Douglas Santos, ut över långlinjen till japansk inkast. Bra gjort!
1: Ja, det var två brassar som krockade faktiskt i det läget. Bägge två ville ta bollen, men ja, det blev helt enkelt att...
0: det blev bra för Japan.
1: Det blev jättebra för Japan.
0: Som leder med 1-0 mot Brasilien, 43 minuten, snart slut på ordinarie tid. Snygga vändningar av Kamada, in centralt till målskytten i matchen, Sano från Mainz i Tyskland. Ibland känns det som att alla fotbollsspelare kommer från Mainz i Tyskland, det gör de inte, men många är det i VM. Inläggen i straffområdet undan av Marquinhos med 13 år i Paris Saint-Germain, lagets lagkapten, där också brasilianska landslagets lagkapten. Nytt japanskt inlägg mot den bortre stolpen, det här är giftigt, nickas undan av brassar. Fantastiskt bra undanick mellan benen på japanen bakom, ut i inkast istället för att riskera att ge bort en hörna. Visste han vad han gjorde där, Douglas Santos?
1: Ja, det såg nu ut som att han tänkte det, att han skulle lura japanen också i det läget.
0: Och det gjorde alltså, han ju.
1: Ja, men nej.
0: Japan.
1: Världsklass hur de spelar fotboll.
0: Sätter igång spelet efter inkastet på brasiliansk planhalva. Har den inom laget. Bollen leder också med 1-0 i matchen och blir allt modigare. Bra vändning där av Tomiyasu och in centralt så småningom till Sano. Ska det komma ytterligare skott från honom? Han kapas. Det måste vara frispark. Ni har bollen, säger italienska domaren. Okej, det har vi, säger Japan. Och så fortsätter de spela ut på vänsterkanten till Nakamura. Keito Nakamura från Reims i Frankrike har bollen i höjd med straffområdet. Spelar in centralt. Allt, nu är de i det där sköna läget. Det är alltid minst en fri japan.
1: Ja, och Brasilien kommer inte åt dem.
0: Nej. För de vågar, de törs, de är grymma. Taniguchi, som inte är något gosedjur, utan en mittback från Centruiden i Belgien. Så småningom in centralt. Och så var de nära att dra det där spelet som gav målet mot Sverige. Såg du det? Bär in från kanten och djupligen i straffområdet med brassarna emellan. Ja. De återtar bollen. Japanerna kommer nu på vänsterkanten genom Hiroki Ito från Bayern München. Försvars Ito,

0: ju en anfallsyta också. Junya Ito från Schenk.
1: Hade Japan spelat så här mot Sverige, då hade det blivit åka av för Sverige, kan jag säga.
0: Ja, här är de betydligt mer intresserade av uppgiften. Ja. 16-delsfinal ju mot Brasilien. Kamada utanför straffområdet rullar bollen under fötterna. Hittar en passning på 40 meter ut till en helt fri Doan, lagkaptenen, som sätter full fart mot Douglas Santos. Ser upp Douglas, spänt fast säkerhetsbältena. Han går inåt i banan. Douglas hade spänt fast säkerhetsbältena. Och sen kontrar Guimarães. Och då kapas han av en japan som blir varnad. I matchens 45 minut. Vilken japan var det? Jo, det var Kamada, mittfältaren. Nu är han också varnad.
1: Det här är ju ett problem när Japan väl tappar bollen i det läget. Vi brasilianska spelarna så otroligt snabbt.

0: ja. Och ställa om. Så det är något man måste verkligen se upp för. Och
1: får inte hända typ.
0: Får inte hända. Och skulle det hända, då får man göra den här typen av grejer. Ta frisparkar, ta något gult kort. Men det kan man inte göra hur många som helst, för det, då får man ju rött.
1: Där har ordinarie tid förflutit till den första halvleken. Den är försedd med ett antal tilläggsminuter. Det visas där på en stor skylt att det är 4 tilläggsminuter. Då är det 4 minuter kvar av första halvlek. 1-0 till Japan mot Brasilien, som lyfter en boll i offensivt straffområde. Nick av japansk försvarare i kamp med brasiliansk anfallare. Till hörna tänker brassarna. Nej, säger domaren. Amen, du är la för god, säger japanerna till domaren. Ja, jag är precis så god, säger Mariani och gestikulerar i sin helt brandgula, verkligen sådär televerksbrandgula tröja, svarta byxor och svarta strumpor, att det ska vara inspark för Japan. Och Suzuki, målvakten, drar till bollen där i sin helt metallgröna dräkt, nästan sådär operationssköterskedräktfärg på den. In på offensiv planhalva. Japanerna vinner närkampen. Nakamura på vänsterkanten genom laget till Kamada, den nyss varnade. Han är viktig, både defensivt och offensivt. Kamada som ett kitt.
0: Ja. Jag imponerar så mycket. Det är nästan läskigt hur bra Japan spelar de här första 45 minuterna. Man ligger lågt, låter Brasilien rulla runt lite, och sen så har man tagit över mer och mer ju längre det har gått. Och man ser också, de vinner varenda duell nästan. Ja. Och ja, men den här adrenalinet som spelarna på bänken smittar av sig. De ställer sig upp, de liksom applåderar även om man spelar ut bollen över kanten. När man vinner närkanten, det känns som att de är på tårna och verkligen vill det här.
1: Tomiyasu slog en passning som fick plötsligt vingar och flög ut till inkast för Brasilien mitt på egen planhalva på vänsterkanten. Och det är 1-0 till Japan, som har ett passningsspel som är en del i en offensiv underhållningsorkester där instrumenten bara spelar glada låtar just nu. Alla är på gott humör, alla toner och takter stämmer. Och det är underbart att se detta. Och det är 1-0 till Japan mot Brasilien. Det är spelat 2 av de 4 tilläggsminuterna. Det är ju så himla många positiva ingredienser i den här matchen. För man kan säga precis vad man vill om Brasilien. Att de är kaxiga och sådär. Vi har vunnit 5 VM-guld, ingen har vunnit så många. Men det är ju en nation och en fotboll som alltid vill framåt. Som alltid försöker vara offensiv.
0: Ja, men
1: det,
0: så är
1: ju underbart bara det.
0: Ja, absolut. Jag tycker Brasilien har gjort det bra också. Men de möter ett motståndare som står så defensivt väldigt bra.
1: Och med alla de goda sidorna som vi har ju frossat i på sistone hos Japan. Så är ju detta en fantastisk match.
0: Ja, jag tycker det har flygit iväg. Den här första halvleken har verkligen... Jag skulle vilja kunna sitta och kolla på den här hela kvällen blir det för dem hemma i Sverige.

0: väldigt långsam fart, accelererar där, Paketa utanför straffområdet, sticker den bakåt genom sin rygg så att säga. Då är japanerna också där och skickar undan den försvarande Taniguchi från Centriden i Belgien ut till brasiliansk bollinnehav långt upp i mitten. Den kommer nu igen på vänsterkanten, gör brassarna Guimarães, Bruno med bollen. Bruno får den tillbaka, lyfter den in i offensivt straffområde via en crossboll som inte kommer in i offensivt straffområde utan tas emot av Danilo på högerkanten utanför området. Nu kommer bollen in i området Marquinhos. Bollen nickas undan och sparkas undan så småningom av Ito, en av de blonderade japanerna. De är båda två på kanten där, Ito och Doan med sina blonda lockar. Kommer nu i den sista minuten, gör brassarna med bollen mot offensivt straffområde. Japanerna vinner bollen, spelar med sitt upphöjda lugn och sitt enorma självförtroende i passningsspelet. Även när de flänger iväg bollen så blir det rätt som den här kontringsbollen upp emot Ueda. Men då fastnar han i Marquinhos försvarsgarn och det är brasiliansk bollinnehav. Snart slut på tilläggstiden. Lucas Paqueta, offensivkraften för Brasilien, haltar väldigt mycket. Och där blåser domaren av. Det där haltandet är ju inte så bra för Brasilien nu.
1: Nej, verkligen inte. Han låg där i straffområdet och vinkade ut till bänken att kanske det kan bli ett byte där.
0: Det är inte så mycket annat som är bra för Brasilien heller. I alla fall inte resultatmässigt, för det är paus i Houston och Japan leder med 1-0.
2: Och Johan, vi hörde dig här under den första halvleken dels säga att du tror att detta Japan kan gå långt, världsklass, nästan läskigt, bra i andra epitet och har satt på det Japan som leder med 1-0. Men också att du redan inför mästerskapet trodde att Brasilien skulle floppa. Varför?
1: Alltså de har ju alltid en hög press på sig och sen gick man igenom det här slutspelsträdet och hade en liten gissning på ungefär vilka man skulle

0: som sitter här intill mig i studion, hon var inte ens född då, sommar 2002. Det är ett tag sedan.
1: Ja, det är ett tag sedan och jag tror att de vill nog att det ska bli ganska snart ett VM-guld till så att de mår lite bättre.
2: Men Brasilien övertygade till exempel inte i kvalet till detta VM. Argentina vann den sydamerikanska kvalgruppen och var 10 poäng före alla andra nationer som låg där mellan andra och femte plats. Jag tror brassarna kom 4 eller 5 och tog sig med lite marginal, men just lite marginal och stort avstånd till Argentina till detta VM.
1: Ja, men det är också någonting som spelar in.
0: Det är inte för inte vi kallar dig expert, Johan. Men Christian, om du tittar upp mot läktaren, det som du beskrivit som gula rappstält, börjar publiken där ropa efter Neymar?
2: Vad sa du, börjar de?
0: Ropa efter Neymar.
2: Nej, det har de inte gjort ännu, men snart kommer de såklart att göra det, för Neymars tröja, så 34 år gammal han är och svårt skadeplågad som han är och så länge sedan det var som han var med i landslaget egentligen före detta mästerskap. Han har många anhängare, det är många som har hans namn på sina tröjor och det är många som tänker att där har vi ju en frälsare, Ancelotti, förbundskaptenen från Italien, skicka in honom nu, men de har inte börjat sjunga i de där högsta tonarterna ännu.
0: Får höra om det sker i den andra halvleken. Vinnaren Brasilien-Japan kommer alltså möta vinnaren mellan Elfenbenskusten och Norge, en 16-delsfinal som avgörs imorgon kväll. Och vi ska, apropå det, ta oss en tur i Minnenas allé som uppvärmning inför morgondagens 16-delsfinal för Sverige mot Frankrike. Vi gör det tillsammans med Ola Toivonen som ju avgjorde VM-kvalmatchen mot just Frankrike 2017.
3: Med 20 sekunder kvar utav tilläggstiden. Lloris tar emot bollen och springer ifrån Sebastian Larsson och så spelar han mot svensk som lägger bollen i det tomma målet. En svensk som lägger bollen i det tomma målet. Ola Toivonen på tilläggstid.
4: Svenska supportrar såklart försöker väl liksom grotta i minnet nu då. Försöker hämta bra minnen för att liksom gjuta lite hopp och tro inför det som stundar. Du har ju sänkt Frankrike en gång i tiden. Hur var det här?
5: Det var ju fantastiskt såklart på fullsatt Friends och en sommardag där i Stockholm. Men det var väl en typisk match så som vi har gjort traditionsenligt i svensk fotboll med att vi skakar de stora nationerna ibland och ibland så händer det. Så hoppas att få se någon form av repris nu på tisdag.
4: En vanlig match, säger du, men det var ju inget vanligt mål i alla fall. Från halva plan på tilläggstid.
5: Ja, precis. Målet var öppet och man var så trött så jag tänkte varför inte. Det är bara att testa liksom.
4: Du har ju en hiskelig erfarenhet av svensk landslagsfotboll. Om du jämför det här svenska landslaget med kanske det landslaget som du gjorde många matcher för. Vad är det som skiljer?
5: Det är väl framförallt spelar en annan typ av fotboll skulle jag säga. Vi var väl mer det klassiska skandinaviska svenska laget i ett 4-4-2-lag. De har högre toppar på de individuella positionerna och den individuella skickligheten är högre. Sen såklart det finns brister på olika ställen och det gäller liksom att man inte utsätts för dem på de sätten så som vi gjorde när man tänker på Hollandsmatchen och sådär. Så det är väl både mycket positivt men också finns det ju lite negativt.
4: Ola Toivonen, många beskriver ju det här som liksom kanske den svåraste utmaning som Sverige kunde ställas inför. Tror du att man har någon chans?
5: Hopp har man absolut. Sen så kommer det bli jättesvårt. Sverige måste vara otroligt disciplinerade defensivt och det måste vara 11 spelare som verkligen springer och ställer upp för varandra där ute. 0-0 i paus hade ju varit ett önskeresultat och så tar man det därifrån med lite bra byten och mer energi in i laget så finns hoppet alltid där. Men med Isak och Viktor där framme så tycker jag att vi ska ha en bra förhoppning om att vi i alla fall ska göra ett mål.
4: Till sist nu då, jag kräver dig på ett svar och ett resultat.
5: Nej, men då säger jag väl 1-1 och vi vinner på straffar då.
4: Om vi bara leker med tanken lite nu då. Om Sverige hade fått ställa upp i anfallet och de Ola Toivonen i anfallspar tillsammans med Radiosportens expert Johan Elmander, vad hade ni sagt till varandra inför matchens start i så fall?
5: Ja du, Nej, men vi hade väl sagt så fort vi får bollen, Johan, så drar du i djupet och så försöker jag vara någon form av länkspelare där. Och sen så jobbar vi hårt tillsammans i defensiven och så håller vi spelet utanför oss. Låt dem inte spela emellan och se till att vi är

0: neutralisera Tchouaméni och Rabiot på ett bra sätt.
1: Vad säger du, Johan? Hade det varit ett vinnande koncept mot Frankrike imorgon?
2: Absolut. Det, Ola vet vad han pratar om. Liksom, så det är helt klart att det hade varit en bra grej.
1: Och nu när istället sannolikt är Isak och Jökere som spelar, vad blir deras främsta uppgift i morgondagens 16-delsfinal mot Frankrike?
2: Ja, som alla andra har varit för att göra mål.
1: Men, lite mer taktik om jag får be.
2: Ja, det förstår jag också. Men självklart så kanske man får ta lite mer defensivt jobb. Gyökeres vet vi om att han är otroligt duktig och jobbar stenhårt. Det visar han ju i Arsenal framförallt. Liksom. Och Isak, han kan också jobba. Men det blir att man kommer få jobba mycket mer i det defensiva. Att man verkligen måste ligga rätt i positioner. Och när Sverige vinner bollen, att de hittar ut på kanterna lite mer. För där kommer det öppnas upp när långbollar kommer.
3: Ja, apropå Sverige så ska vi komma med

0: Brasilien och Japan, där Japan leder med 1-0. Det lät så här i japansk radio efter knappa halvtimmans spel. Nippon Japan alltså med 1-0-ledning mot Brasilien med 1-0 efter den första halvleken. Vinnaren här möter vinnaren mellan Elfenbenskusten och Norge. En 16-delsfinal som avgörs i morgonkväll. Närmast i VM Sport Extra, Ekonyheter, Johan Hellström.
1: I det jordbävningsdrabbade Venezuela börjar nu tiden för att hitta överlevande rinna ut. Och kritiken mot statens bristande insatser växer bland befolkningen. Laura Mendes Blanco har sina föräldrar i Caracas.
2: Vi bor i ett område som är känsligt för jordbävningar. Då undrar man om huset man bor i kommer klara det igen.
3: Fortfarande saknas tiotusentals människor och ilskan mot myndigheternas bristande räddningsinsatser växer. Något även Laura Mendes Blanco hört från sina anhöriga i Venezuela.
2: Alltså folk är otroligt besvikna och arga och man regnar absolut inte med något stöd från regeringen. Det är ju

0: åka dit och hjälpa till.
1: Reporter Thea Regell. En cyklist har dött efter att han träffats av ett fallande träd i Laholm, rapporterar Hallandsposten. Mannen i 65-årsåldern var på väg till sitt jobb när ett träd plötsligt föll så att mannen klämdes fast och senare dog av sina skador. Och fyra av de sju personer i samma familj som träffades av blixten på ett sommarland i Tomelilla i söndags vårdas fortfarande på sjukhus, rapporterar Sydsvenskan. En av dem är en tvåårig pojke. Pojken har smärtor i nacken och bakhuvudet och hans hjärta kontrolleras regelbundet av läkare.
2: Här är VM-sport extra med Tova Strömberg och Linnen Sen i studion och med väntan på den andra halvleken mellan Brasilien och Japan i japansk ledning med 1-0.
3: Så är det, och det har ju skapat en hel del rubriker runt om i världen. Många medier skriver ju att Brasilien chockats av det här, och i brasilianska tidningen O Globo skriver man att högra sidan är helt död och att ett fruktansvärt misstag ger Japan målet på ett fat. Väldigt starkt missnöje från Brasilien håll helt enkelt.
4: I det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär handlar det om Nordkorea, där vi får följa såväl herrarnas som damernas olika öden i fotbolls-VM genom historien. Men det många inte känner till är att den stängda diktaturen är regerande världsmästare både i U17 och U20-VM för damer.
5: Det borde ju bli någonting utöver det vanliga, och som i sin tur konkurrensen blir ännu tuffare och fotbollen blir ännu bättre.
6: Det är något som många länder studerar, hur det har gått till. De här U17-landslaget och U20-landslaget sägs ju ha dragit sig undan väldigt mycket och bara tränat ihop. De har utnyttjat samhällets uppbyggnad och ideologin till något för att, som de tycker då, de kan utnyttja

0: cup song.
1: Björnsson, All of My Heart.
2: Radiosporten från fotbolls-VM med Christian Olsson och Johan Elmander.
3: Och snart med den andra halvleken i 16-delsfinalen mellan Brasilien och Japan. Ett mål är gjort, det gjordes i den 29:e minuten av mittfältaren Kaisho Sano för Japan. Han bröt ett brasilianskt anfall. Danilo högerbacken slog en passning som han tog hand om. Och så for han igenom det brasilianska försvaret som inte var riktigt organiserat. Och så placerade han bollen otagbart i målvaktens högra stolpen. 1-0 till Japan och en sensation. För det är det ju ändå eftersom Japan ännu är aldrig vunnit en match på slutspelsnivå. Det här är ju en 16-delsfinal i ett fotbolls-VM för herrar. Är alltså på gång, men det är en hel halvlek kvar. Det är väldigt mycket jobb kvar att göra för båda nationerna. För Japan som ska försvara sig och för Brasilien som ska försöka göra mål.
4: Ja, men så är det verkligen. Ett Japan som gjorde, tycker jag, en fläktfri första 45 minuter. De måste göra samma för att de ska ha en chans att vinna den här matchen. Men också i slutet när Brasilien verkligen släpper på allting, att kunna stå emot det när man har sprungit redan väldigt mycket, det kommer bli tufft.
3: Brasilien gör ett byte i paus, det kunde vi gissa oss till mot slutet av

0: På denna väldiga arena nu, Endrick i första bollen. Har vi första minuten av andra halvlek. Brasilien jagar kvitteringsmål. Japan försvarar sig. Brassarna kommer ut med bollen på vänsterkanten till Sångfågen. Vinicius Junior inlång mot bortre stolpen. Inlägg lätt fångat av målvakten Suzuki, som håller den dessutom. Zion Suzuki med bollen för Japan. Ännu 1-0 till Japan. Allt är stort.
1: Ja, allt är verkligen stort. Det var likadant. Vi såg en trafikolycka när vi åkte hit också.
0: Ja.
1: Och det ser ut som att alla mådde bra, men det var det 20 polisbilar eller någonting som stod runt och massor med brandbilar.
0: Ja. Så att... Och alla poliser var också världsrekordstora då, fysionomiskt sett. Japan med bollen in i straffområdet. Brassarna undan med andan i halsen lite grann. Japan behåller trycket i 1-0-ledning i den andra halvlekens andra minut. Får ett inkast emot sig när Vinicius Junior provar att jobba med i det defensiva arbetet. Det är ju bra och viktigt såklart, även om han framförallt är här för att försöka göra mål. Real Madrids Vinicius Junior. 1-0 är det till Japan. Inkast på egen planhalva för Brasilien. Vad tror du? Ja, och där tog han för lång tid på sig, Douglas Santos, tyckte jag att domaren signalerade. Men han fick ändå kasta inkastet, det gick inte över till Japan. Och till slut så kom bollen i spel och Japan vinner dueller vid mittlinjen. Japaner går omkull utan att det blir frispark för dem. Utan i nästa läge så är det frispark för Brasilien istället. 1-0 till Japan mot Brasilien, tredje minuten av den andra handleken. Vad tror du att de har sagt i Brasiliens omklädningsrum inför andra?
1: Att de måste bli mer raka i sitt spel, att man inte ska spela hela tiden runt.

0: Sjöstedt lägger in den mot mål. För nära målet fångar för Suzuki. Ni hör det förväntansfulla vrålet bland de väldigt många rapsfärgade brasilianska anhängarna. Det är ju gult i första hand som är landets fotbollsfärg. Lite blått och lite grönt också. Och lite vitt. Men väldigt mycket gult och väldigt härligt. Och är man skåning så känner man sig som hemma hos detta Brasilien. Nu kontra Japan i 1-0-ledning. Då är Marquinhos bra i fotarbetet. Fram bollen till målvakten Becker. Vars rensning upp på mittbanan tar som hand av målskytten Sano. Ut med bollen på högerkanten för Japan till Doan, lagkaptenen, den blonderade, som lägger in centralt till Kamada, som alltid är spelbar, som alltid hjälper mittbackarna, som är det defensiva samvetet, som dessutom är jättevass offensivt.
1: Ja, nej, men verkligen, de är jätteduktiga. Jag sitter och skrattar lite, för vi sitter precis jämte några brasilianska kommentatorer. Ja. Och de är flyförbannade på att brasilianerna, att de fuskar lite i försvarsspelet. Att man inte plockar upp sin spelare och slår på varandra och fäktar med händerna.
0: Här jobbar de bra defensivt. Brassarna får loss bollen ut på vänsterkanten till Vinicius Junior, men bra brutet där, precis vad Japan behövde av Tomiyasu i den 51:a minuten, början av andra halvlek, 1-0 till Japan. Bollen till Vini Junior ute på vänsterkanten, dribblar, gör juvelen, får upp den i banan till Bruno Guimarães. Nu är det bra brasilianskt positionerat här utanför Japans straffområde. De kunde prova ett distansskott kanske någon gång. Guimarães funderar på att göra det, finta med vänster, spela med höger istället, inget skott kommer, och vidare så småningom via Casemiro och Marquinhos ut på högerkanten till Danilo. In centralt igen för Brasilien, så jagar kvittering mot Japan. Bollen hos mittbacken Gabriel, lyft diagonalt in i straffområdet, lätt undan av Japan för Brasilien och hämtar på sin högerkant. I form av ett inkast 10 meter kvar till mittlinjen där på högerkanten. 52:a minuten.

0: alla möjliga sätt och vis och gör allt för att stå i vägen för brassarna och är fantastiskt bra. Brasiliansk inlägg in i straffområdet undan av Taniguchi som är hur kramvänlig och kramvärd som helst till Vini Junior. Vinicius ute på vänsterkanten spelar direkt så småningom till ett inspel in i straffområdet vid bortestatus. Så mycket mål! Det är kvitterat för Brasilien! Det är helt rimligt med tanke på att de spelat så otroligt bra. Och det är av alla människor Casemiro som nickar den bollen i mål. Det är kvitterat i den 56:e minuten.
1: Ja, väldigt bra. Man ser att Brasilien har snackat om att de ska lägga in mer inlägg. Och varje gång inläggen kommer in där är Casemiro som är där och nickar. Det var han som hade chansen innan också när den dansade på mållinjen. Så att det här är ett taktiskt drag utav Carlo Ancelotti i Brasilien som är tränare där.
0: Och till slut så fick de belöning för all den offensiva möda de la ner. En sån där sekvens där det är så viktigt när ett lag är bra offensivt att de får betalt. Att de inte går ifrån den här fina perioden utan ett mål. För de kan inte hålla den här nivån mer än en kvart kanske.
1: Nej, men så är det verkligen. Men och plus också att det är dåligt försvarsspel. Man inte plockade upp en av de bästa huvudspelarna i Brasilien. Men det går så pass fort så att de hänger inte riktigt med när det växlas upp tempot. Och man ser här också efter målet, Japan samlas i en liten ring utanför målvaktens straffområde och pratar upp sig.
0: En ofrånkomligt viktig del gissar jag i detta att Vinicius Junior, juvelen, sångfågeln i offensiven från Real Madrid, nu i andra halvlek inte håller bollen så länge. Utan han drar på sig sina två bevakare som han alltid har. Och så spelar han direkt in. Och då finns ju en yta som det var i upplevelsen här till målet med inlägget som kom.
1: Absolut, man har blivit mer direkta. Man har blivit mer direkta både i inläggen men också att man kommer ut på kanten och kunna slå de här inläggen.
0: Och 1-1 i en härlig fotbollsmatch i Houston mellan Brasilien och Japan. Och då är det väldigt lång tid kvar av härligheten. För matchen rör sig alltså i den 57:e minuten. Och Carlo Ancelotti, den 67-årige italienaren som är förbundskapten för det brasilianska landslaget. Han som lite grann ser ut som farfar spårhund som precis har glufsat i sig en vinnekorv som har sömnmedel i sig i vanliga fall och håller på att somna. Men nu ser väldigt engagerad ut.
1: Ja, han stod ju på linjen här nere och fäktade ganska mycket med armarna och det gör han inte så ofta. Men det ska bli intressant att se nu Japan. De gjorde det mot Nederländerna, de har gjort det mot Brasilien förut.
0: Och här kommer de in i offensivt straffområde, japanerna. Går de kull i halvcirkeln utanför straffområdet. Gör Maeda, får inte frispark med sig på den passningen från målskytten Sano. Istället kontring för Brasilien. Här kommer Vinicius Junior, har med sig Cunha, går själv in i straffområdet, skjuter inte. Håller i Vinicius Junior i stolpen och returen undan av japanen. Ut ur straffområdet och skott över i nästa läge av brassa till inspark för Japan. Just nu är det koncentrerad anfallsbriljans av Brasilien. Just nu kan de åstadkomma vad som helst.
1: Ja, väldigt kvicka och de fångar lite i huvudet i Japan som är på väg upp i det läget. Jag tror också att det är en bra räddning utav Suzuki där, att han får handen på den som styr ut i stolpen. Men de har ju växlat upp Brasilien. Det är inte bara en nivå, det är två nivåer. Det vill säga också med Japan, ska bli intressant. Ja. De låg ju under emot Brasilien innan en träningsmatch och även mot Nederländerna. Då har de vänt och kommit tillbaka. Orkar de komma tillbaka i den här matchen? Eller blir Brasilien för tuffa för dem?
0: Tänkte jag säga nyss. Tänk att de hade det här i sig, Brasilien. Det var vi inte säkra på.
1: Nej, det var vi verkligen inte säkra på. Och det ska bli intressant här som sagt nu vad de närmaste 5 minuterna, vad matchen kommer väga åt.
0: Just nu är den helt oemotståndlig, inte minst Brasilien i anfallsläget. Nu Japan i anfallsposition, Ueda på högerkanten, anfallaren håller i, vinner en duell mot Gabriel, lägger bakåt till inspel in i straffområdet. Ueda tar med sig bollen, den skulle du släppta kompis, den skulle du släppa till ist och nu studsar den hem till målvakten i Brasilien istället. Alisson, eller ja, det såg ut härifrån som att han kunde släppa i alla fall.
1: Ja, det har han inte gjort, men det är svårt också när det blir sånt ljud på läktaren. Ito, han står säkert där bakom och ropar, men det går inte fram att han är där.
0: Just nu är det ju som att sitta inne i ett rapsfält som hoppar och skriker och lever och vet absolut inget bättre än att vara just här och just nu och vara på jakt efter ytterligare ett mål mot Japan som sätter enormt hög press på Brasilien i den uppspelsfasen. Och där har brassarna bara tur att de inte tappar bollen. Väldigt nära mål, målvakten Becker som spelar med sig upphöjt lugn hela tiden mot framstörtande Maeda. Vilken fart han har i benen. Det måste vara 10 sekunder på 100 meter det där.
1: Ja, när det går vindsvart snabbt när han sätter fart. Och det är inte bara med bollen utan det är också utan boll.
0: Eller, ja, det är inte minst utan boll.
1: Det är

0: menar tvärtom vill jag säga. Han är snabb med boll också, och det är inte alla spelare som är det.
1: Han är kort sagt alltid snabb. Som man säger, snabb. Snabb, den gubben.
0: En gubbe, snabb gubbe.
1: Kvarten in i andra halvlek. Det blir bara roligare och roligare det här i matchen i 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM i Houston mellan Brasilien och Japan. Det är 1-1. 1-0 Japan i första halvlek. Samo och för inte alls länge sedan kvitterat Casemiro för Brasilien, som anfaller igen på vänsterkanten direkt, distinkt, in från Vinicius Junior, och sen en djupledsboll som aldrig någonsin förstått varför den finns från Bruno

0: Vinny Junior som skulle ta emot bollen tänkte något annat. Och Gimares fot tänkte en tredje grej. Och så är det Japan som har bollen. Och rullar igång ut ur eget straffområde med det där upphöjda lugnet från målvakten Suzuki till Sano. Och så travar de framåt så glatt till ett skritt i sin anfallsambition i Japan. Det här är ju en match i 16-delsfinalerna i fotbolls-VM. Vinnaren möter Elfenbenskusten, eller Norge vinner den i deras 16-delsfinal i 8-delsfinal. Och det betyder ju att den här matchen måste någon vinna. Så hur den är så kommer det att bli fler mål. Och det är ju härligt om man nu definierar härlighet med fotboll på det viset. Bollen hos målvakten i Japan, Suzuki, i straffområdet drar till med bra träff in i offensiv del av banan. Och här kommer Aeda i den där fulla farten in med bollen i straffområdet, och Hinnebäcker ut och fångar i sin genomlila dräkt, sin skäggstubb och sitt långa hår och sitt hårband. Vad bra att han var där ute.
1: Ja, tyvärr så var hans touchen lite för långt ifrån sig där när han kommer visslande fram. Men vilken kick Suzuki har.
0: Eller hur? Och när de då sätter igång spelet på det här sättet, rullandes från eget straffområde, japanerna, så spelar ju Brasilien man mot man. Som alla lag gör nu för tiden när det ska spelas på det viset. Det är inte en jättebra taktik alltid.
1: Nej,
0: det är japanerna.
1: Nej, för de är väldigt kvicka, ja. Och de rör sig hela tiden.
0: Bäckar i problem med uppspelet här igen. Japanska fötter först på bollen. Den studsar ändå till Endrick för Brasilien mitt på egen planhalva, ut på vänsterkanten till Douglas Santos och småningom vidare ut till Vinicius Junior som fågeln inåt centralt spelar väg med just Douglas Santos. Har bollen nu 15 meter in på sitt planhalva. Vinkar vänster med bollen till Matheus Cunha bakåt innan det brasilianska laget. Snygga vändningar av Guimarães. Nu är det fotboll på väldigt hög nivå. 1-1 i 16-delsfinalen i Houston mellan Brasilien och Japan. Utanför straffområdet växspel Casemiro in till Endrick. In i straffområdet flyter loss, vilka två fotstribblingar. Nu är de nära mål, nu måste de komma till ett avslut. Spela sig ut ur straffområdet där ute i Kendrick. Dragning, inspel med vänster, målvakten går ut, fångar bollen med sina långa armar och sina stora händer. Bra för Japan, han håller bollen dessutom. Matchminut 63, 1-1.
1: Ja, men Brasilien nu, är det tvåfotare, det snurrar och det är samba-hjärnet. De spelar och har skoj där ute, det syns verkligen att de har steppat upp. De fick nog säkert en liten hårtork där inne i omklädningsrummet av Ancelotti. Men Ancelotti sa jag inför den här matchen också att vi måste spela med huvudet, vi måste spela med hjärtat och vi måste ha en tydlig spelidé.
0: Så att, ganska många måste.
1: Ja, men det är ganska många, men det är så viktigt i den här att man verkligen... Ja, men, man har en spelidé som man tror på att man kör efter. En hård.

0: i straffområdet, skjuter från långt håll, målvakten lämnar returen till hörnan. Nej, han hinner i kapten. Ja, han kom lite ur vinkel där, Ueda. Annars var det jättebra anfall igen av Japan. Kom till avslut. Alisson räddade. Japan sätter ganska hög press på Brasilien när de bygger upp sitt anfall. Får ibland bra betalt för det. Men å andra sidan, när brassarna tar sig förbi med bollen inom laget, den där första pressen, så är det ju lite riskabelt det där sättet att spela för japanerna. För det är ganska öppet i deras försvar. 65 minuten, snart mitt i andra halvlek. Ancelotti står och viftar, förbundskaptenen för Brasilien, vid avbytarbänken. Sätt fart, öka farten. Ancelotti, det går inte att öka farten så mycket mer. Okej, då skickar jag in en ny spelare då. Och så är det en ny brasse som gör sig i ordning för att komma in för att förstärka, gissar vi, offensiven ännu mer. Eller jag gissar det i alla fall.
1: En som är nere och värmer upp i alla fall är Neymar. Står och tittar och gör sig varm.
0: Neymar, tänk om han skulle komma in och hänga den i krysset. Va? Vilken saga. Brasilien 1-1 mot Japan. Ett lag måste vinna för att ta sig till åttondelsfinal i detta fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Just nu är vi i Houston i Texas, nära mexikanska golfen. Houston med den stora hamnen, Texas största stad. Ser ett inspel från Brasilien från vänsterkanten. Tas undan ut ur det japanska straffområdet. Ganska lätt till inkast för Brasilien på högerkanten. Förlåt, på vänsterkanten på offensiv planhalva. Och då lanseras detta byte ut med Matheus Cunha på topp. Matheus Cunha, ut med honom, in då med, är det Neymar? Nej,
1: nej,
0: det är Gabriel Martinelli från Arsenal. Jaha, tänker på bäcken. Det händer just nu i Houston på den väldiga arenan. Där gör också Japan, så vitt vi kan se, ett dubbelbyte. De tar ut den händelserike lagkaptenen Doan. Och de sätter in Yukinari Sugawara. Sugawara, normalt sett högerkantspelare. Och det är ju till höger också på planen som han kommer in.
1: Det känns som att de vill stärka upp där på högerkanten och få in pigga ben.
0: De byter också på vänsterkanten, ut med Keito Nakamura och in med Yunosuke Suzuki. Så nu är det två Suzuki på plan. Målvakten och vänsterkanten. Yunosuke.
1: Sa du målvakten på vänsterkanten?
0: Nej, och på vänsterkanten sa jag.
1: Ja. Men då hörde jag fel. Jag höll på och skrev bytena.
0: Ja, jag sa säkert fel. Men det är samma namn i alla fall. Suzuki, målvakten, och han på vänsterkanten som nu försvarar mot Endrick. Han hinner inte med. Här kommer inspelet in i straffområdet. Sano, målskytten för Japan, tar undan bollen och ut med den till inkast. Ja, till att börja om från målvaktsposition långt utanför eget straffområde för Alisson. Var jag tyken där?
1: Nej, dig? Absolut inte.
0: Nej, det var verkligen
1: absolut inte.
0: Suzuki alltså in på vänsterkanten. Japanerna byter på båda kantpositionerna. Det kan man ju fundera över vad de vill uppnå med det. Det gör vi så småningom. Brasilien i anfallsposition har ju kvitterat i andra halvlek och till stora delar ägt den i offensiven. Här kommer Endrick på vänster på högerkanten. In med bollen i straffområdet. Nickas undan av första bästa japan i bollbanan. Det var Kamada. Ut med bollen i straffområdet till brasilianare. Nu kommer Japan lite långt ner i sitt försvar, kan man tycka.
1: Det kan ju vara därför att de byter in två spelare på kanten, att de är trötta och att man vill att det ska pushas upp mer och att de ska orka med den här pressen som kommer både på vänster och högkanten.
0: Casemiro smeker in i både straffområdet för Brasilien. Brassen på topp går omkull. Jag tror det var Endrick, va? Och ingen straff utan undan av Japan. Till ett inkast för Brasilien på egen plan, alla på högerkanten. Kastas inte, för innan det så blåser domaren från Italien för att dricka paus. Nu ska det drickas vatten i Houston. Brassar och japaner ska dricka vatten och sportdryck och snacka taktik, och det ska sändas reklam i TV och allt sånt här. Snart hörs vi igen med den här underbara matchen.
2: Hur låter ert taktiksnack, er två emellan, Johan Christian?
1: Ja, vi har inte så mycket taktiksnack. Vi brukar snacka om men nu måste jag ta lite vatten, vilken match det är. Och sen summera lite vad vi har sett.
0: Och så berömmer vi den här leksaksröda gitarr- och fiolorkestern. Det har vi gjort, men det har inte så mycket med taktik att göra. Men vi tycker nog att vi ska öka lite kanske den sista fjärdedelen av matchen.
2: Jag tycker att vi kan fortsätta på samma sätt som ni gjort de inledande 68.
0: Okej, då gör vi det.

0: Some Nights och vissa fotbollsspelare är alldeles särskilt roliga.
1: Och detta är en sådan i Houston i herrarnas fotbolls-VM där det är 16-delsfinal mellan Brasilien och Japan. Det är 1-1 i matchen som har bjudit på så himla mycket fotboll i framförallt offensivriktningen. Det kanske är att ta i för det har varit väldigt bra defensivt spel också. På väldigt hög nivå. Från båda lagen på sina olika sätt. Domaren från Italien löser det hela på ett himla bra sätt också tycker jag. Mariani, det är inte så många avbrott i matchen. Det flödar och det flyter fritt och det är en njutning och det är en ynnest att få lov att uppleva detta. Inte minst den brasilianska forceringen på efter ett kvitteringsmål inledningsvis här i andra halvlek. Oj, vilket tryck de har fått till.
2: Ja, verkligen. Jag tycker det är två stycken lag som bjuder upp till fin fotboll på olika sätt.
1: Japan som hade ledningen i första halvlek har aldrig vunnit en slutspelsmatch i ett fotbolls-VM. Spelar nu upp på högerkanten i sitt fina passningsspel. Just då blir det lite fult, men så är de väldigt nära för att tappa bollen. Och att ta tillbaka bollen genom vrålsnabb Maeda som jagar tillbaka efter att ha missat det där första återövningsförsöket och står i position och hindrar Danilo från att gå framåt på högerkanten. Här kommer brassarna istället lite längre inåt i banan. Driver bollen ut på vänsterkanten med den till Vinicius Junior som är en mot en nu. Nu är det farligt för Brasilien, för Japan in i straffområdet, söker en passning med utsidan. Där gick det lite för fort för honom själv för den blir alldeles sned och lätt undan för Japan.
2: Ja, men där får man inte släppa honom en mot en. De måste ha täckning bakom Japan där att... För han är så duktig när han väl sätter på.
1: 73 minuten, snart bara kvarten kvar av ordinarie tid. 1-1 mellan Brasilien och Japan i en oupphörligt fascinerande match att vi förälskar i, för den innehåller så mycket härligt. Är vi väldigt optimistiska kring matchen, överdrivet?
2: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det är en fantastisk match. Jag tycker verkligen att Brasilien har steppat upp i den andra halvleken, spelat en bra fotboll och det är en fart i det. Japan var helt fantastiskt makalöst bra i

0: från Brasilien hela tiden, så flyttar man upp lite större spelare, framförallt Casemiro ifrån mittfältet så när de inläggen kommer. Och man söker den bakre delen på straffområdet, för där tappar Japan lite markering. Man kollar lite för mycket på bollen.
1: Brasiliansk hörna, Bruno Guimarães kysser bollen innan han lägger ner den. Kliver nu fram, där klipper man till längs marken. Det såg ut som härifrån, högt upp under taket, men det var en bit upp i luften, men lätt undannickat av första japan i bollbanan. Precis som hans första hörna i första halvlek, alldeles för låg.
0: Jag tycker vi har sett ganska mycket faktiskt, väldigt låga, men nu har vi sett så mycket matcher också, så det är viktigt att sätta och säga att det är mycket, men
1: kan ju vara en sån boll som är svår att träffa när den ligger still, få höjd på den, detta sagt.
0: Vi kanske får försöka köpa en sån boll och så får vi testa,
1: så
0: helt enkelt.
1: Testa det. Precis. Samtidigt som Brasilien anfaller bestämde vi oss för det. Det är den 75:e minuten, kvarten kvar av den andra halvleken. Det är 1-1 mellan Brasilien och Japan. Ut med bollen till juvelen Vinicius Junior. Inåt till Gabriel som är vänsterfoten, kan slå ett inlägg. Spelar istället till sidan till den andra mittbacken Marquinhos som är högt uppe. Spelar ut på vänsterkanten igen för Brasilien att skicka bollen offensivt. Där kommer den in mot straffområdet. Nickas undan av en japan som står i vägen framför tre stycken brassar. Det var bra det. Att de fick undan bollen, det var Martinelli, inhopparen, som slog inlägget. Han har bollen nu igen, ute på vänsterkanten, lägger till Vinicius Junior. Så rycker han i sidled, får inte tillbaks bollen, den får istället Gabriel. Mot ett ivrigt, fokuserat, koncentrerat anfallsspelande Brasilien. Kanske inte den där jättehögsta farten i passningsspelet nu som de hade inledningsvis i den andra halvleken. Men de är runt det japanska straffområdet och runt det japanska laget hela tiden. Men du menar att det gör inte japanerna någonting? För de är så bra i sina positioner så att ja, de hittar ju ingen väg framåt nu, brassarna.
0: De är inte lika bra som de var i första halvlek, men de gör det svårt för Brasilien. Men jag tycker ändå att Brasilien har hittat någon typ av formel där de kan liksom komma till anfall ändå, ja. Eller komma runt på kanten och slå de här tidiga inläggen, och det är svårt för japanerna att freda sig emot att man slår ett tidigt inlägg.
1: Men nu med kvarten kvar, ja det är 14 minuter kvar att spela, så känns det på alla möjliga sätt som att matchen tassar in i avgörande moment, för alla är så försiktiga med allt vad de gör. Allting måste bli rätt, alla passningar. Det tas just nu inga risker i lagen i matchen.
0: Ja, det tycker jag nog faktiskt inte. Jag håller inte med där. Jag tycker ändå så att Brasilien försöker, precis som man gjort hela tiden, och man går ganska mycket fram med mycket folk och sådär. Japan ligger i samma positioner som man gjort egentligen hela matchen. Dock så börjar Japan bli mer och mer trötta, så jag tror säkert vi kommer att se ganska många byten i Japan relativt snart.
1: Ja, jag ska inte analysera fler gånger.
0: Nej, men det är ju det handlar om. Du ska ju ändå så också. Du sitter ju och kollar på matchen, och du måste ju ha din bild och din uppfattning om den. Ja. Även om jag kan lite mer än det.
1: Ja, eller mycket mer till exempel. För att prata allvar. Brasilien.

byten när det snart bara är 10 minuter kvar att spela av ordinarie matchtid. Det är 1-1 mellan Brasilien och Japan. Matchen rör sig i den 78:e minuten och Japan trycker på framåt med sin nybytta vänsterkantspelare Suzuki mot det uppspelsförsöket av Danilo. Det slutar med inkast för Brasilien på högerkanten 10 meter upp i planen från flaggan. Gräset är jämnt och grönt och grant och klippt i profil så att det är 5 meter som är mörkgrönt i breddriktning och sen så 5 meter som är ljusgrönt. Och vi som var här på plats i god tid såg de gick och kammade planen, planarbetarna inför matchen för att få det riktigt kontrastrikt. På detta kontrastrika anfaller nu Brasilien på vänsterkanten. Douglas Santos klackar bakom egen fot på väg framåt till Casemiro som sveper iväg i upplevsboll till Endrick som inte når den. Förlåt, Martinelli är det vid straffanordningsgränsen. Nej, det är Raja. Tredje försöket. I alla fall nådde han inte bollen utan Japan kan spela sig ur situationen. We have a full house in Houston. Här är fullt på läktarna 68 777. Åskådare. 68 777, 1-1 mellan Brasilien och Japan. 11 minuter kvar att spela av ordinarie tid. Bollen på vänsterkanten hos japanerna som spelar fel i passningsspelet. Brassarna tar över, spelar i sidled uppe vid mittlinjen. Kommer nu i djupled, nu är det Endrick som sätter full fart i offensiv riktning. Har med sig centralt Vinicius Junior, tappar bollen. Och sen spelar Japan fel och här kommer Brasilien igen. Ut med bollen på höger.

0: lyckas med det där inlägget. De måste lura japanerna i de avgörande situationerna. Boll hos Danilo ute på högerkanten, tas ner på bröstet, var en passning från vänsterkantens Vinicius Junior. 82 minuter i spelare, 8 minuter kvar, alltjämt 1-1. Görs inget mål av något av lagen före ordinarie tidsutgång, så väntar förlängning, för en vinnare ska ju fram. En vinnare som ska avancera till åttondelsfinal och möta vinnaren mellan Elfenbenskusten och Norge. Martinelli med inläggen i straffområdet, förbi allihopa till inspark för Japan.
1: Brasilien, deras taktik är så smart nu, hur de ställer upp, hur de ska komma till de här inläggen, hur mittfältare flyttar upp in i runt omkring Japans straffområde. Bara för när inlägget kommer så ska de fylla på där också. Man trycker in sina yttrar in i mitten och egentligen är ytterbackarna som slår inläggen.
0: Japan svarar på det med en lång boll upp mot Ueda, anfallsspelaren centralt i banan. Han tar kontroll på bollen en liten stund, men den studsar ifrån honom till brassarna som kommer igen. Prövande för Japan nu och bara vara på väg bakåt hela tiden.
1: Ja, nej, det är jättetufft för dem. Man ser det att de går på knäna, många utav spelarna, och att det blir jobbigt när det är hela tiden. Ja, men man ska pusha upp och så får man falla ner. Man aldrig får hålla i bollen så som man gjorde i första halvlek.
0: Brasilien har vunnit VM 5 gånger. Japan har aldrig vunnit en utslagsmatch i VM.

0: Det tror jag nog kanske att den gör. Det brukar inte bli som jag säger, så då går den säkert i mål här snart. Men jag tror att den kan gå till förlängning.
1: Japan med ett lyckat spel uppåt på högerkanten till Sugawara, till evigt löpande Maeda, har få med sig i offensiven, lägger den ut på högerkanten så småningom till kompisar som hinner fylla på. Bra det. Machino, en av inhopparna, har bollen nu i höjd med straffområdet på högerkanten, skickar en boll in i brasiliansk straffområde, brassar undan, kontringsläge för Hendrik, tappar duellen mot japanska försvarare som kliver högt upp och får undan bollen. Matchminut 87, 1-1 mellan Brasilien och Japan. Här kommer kontringen utanför straffområdet till Suzuki och tar undan bollen för Japan ut till inspark, inkast för Brasilien i höjd med straffområdet. Ja, mer mitt på offensivplanhalva. Kastas snabbt i den 87:e minuten. 1-1. 1-1 mellan Brasilien och Japan. I avgörande skeden av matchen så kliver Brasilien framåt. Casemiro har gjort målet och var nyttig. Han är på det defensiva mittfältet överhuvudtaget för Brasilien. Inåt i banan med bollen till Marquinhos. Han är en höger utsida ut på högerkanten till ett bollinnehav för Danilo som tvingas bakåt och rullar hem till Marquinhos som är vid mittlinjen för Brasilien med 2,5 minuter kvar av ordinarie matchtid. Sen väntar kanske 5 minuters tilläggstid, så det är gott om tid kvar för lagen att göra ett segermål. Det är 1-1 mellan Brasilien och Japan inför 68 000 drygt på arenan, den väldiga i Houston. Brassarna spelar runt från vänster till höger, nu på högerkanten. Och så är det frispark för dem eftersom det japanska försvaret. Det var nog nyss varnade Suzuki där, knuffar med båda armarna omkull en brasse, drar på sig en frispark. Tio meter från straffområdet, utåt långlinjen vid straffområdeshörnet. Vid bollen Casemiro, det är han som skickar in den där för Brasilien i straffområdet. Målvakten kommer ut, boxar undan, ut ur straffområdet. Lite halvhjärtat, men det räckte. Här kommer Brasilien igen, Vinicius Junior skär in åt banan. Där skjuter Vinicius Junior på täckande japaner utanför till brasiliansk hörna. Och nu känns det inemellan som att det är frågan bara om när Brasilien ska göra sitt segermål.
0: Ja, lite så faktiskt. Men vilken skottfint han gör, vad snabbt det går.
1: Två stycken gick på den.

0: men är 34 år gammal och nu på väldigt, väldigt hög nivå igen. Spelet igång igen, 6 stycken tilläggsminuter. Är det kommer att bli fler att spela med tanke på den här skadan på Casemiro och inhoppet istället för Fabinho i det brasilianska laget som har 1-1 mot Japan. Här kommer de nu i djupled in i straffområdet. Endrick har en japan emot sig, fintar med honom, fler kommer till. Han går uppåt till banan, han går nedåt i straffområdet, han rycker ner mot kortlinjen, han får inte in bollen. Jättebra försvarsspel, jättebra försvarsspel av japanen Taniguchi från Centroiden. Men bollen ut till hörna för Bruno Guimarães att slå utifrån högerkant. Han har inte slatt en enda bra hörna så här långt.
1: Nej, kanske kommer nu.
0: 4:e minuten av tilläggstidens 6 minuter. Vi gissar att det är 7 som ska spelas. 1-1 hörna Brasilien. Utifrån högerkanten i Houston. Drygt 68 000 åskådare, bedårande match. In med bollen i straffområdet, nickas av Fabinho, inhopparen högt över. De vill ha ny hörna, brassarna, det får de inte i sina gula tröjor, blå byxor och vita strumpor. Japan i konstnärligt doft brunt, byxor och strumpor och en marängfärgad tröja. Lite ljus eller mörkt vitt sådär med regnbågens alla färger i smala streck. Snyggt.
1: Det är svårt att se att det här Japan ska kunna rubba Brasilien nu, för de ser väldigt trötta ut om de hittar någon, typ kommer in i en andra andning om det blir förlängning i den här matchen.
0: För den rör sig ju ditåt matchen, det är snart spelat 4 tilläggsminuter, brassarna väller på vänsterkanten men kliver inte över mittlinjen i form av Douglas Santos där utan hem till mittbackarna. Marquinhos driver bollen och mittlinjen spelar in till Fabinho i mittcirkeln och han kan då inhopparen lägga ut bollen på vänsterkanten för Brasilien. Som har sin främsta anfallsnyckel i Vinicius Junior på vänsterkanten, men inte bara han, det är inte bara den vägen de går framåt.
1: Nej. Jag tycker de har bra alternativ på hur de vill komma fram. De har ju lagt ner och komma i mitten, för det har de märkt att det funkar inte överhuvudtaget. De måste ju gå runt på kanterna. Och det gör de på ett bra sätt. Och, ja, men någon gång så springer man ner hela vägen ner till linjen och så slår man en snett inåt bakåt. Eller så kommer de här tidiga. Så det är bra variation. Vänster, höger, tidiga, sena inlägg.
0: Och svårt för Japan att stå emot.
1: Ja, och det är ju nu det också, det syns liksom att de har fått sprungit mycket i defensiv.
0: Här kommer även Brasilien på högerkanten in i straffområdet, skottläge för Endrick precis utanför straffområdet, det är alldeles för saktfärdigt, tappar duellen och så tappar Tanaka bollen sen och här kommer ett nytt skottläge för Brasilien, där en passning till Martinelli som skjuter i mål! Gabriel Martinelli via stolpen, 2-1 Brasilien i den 5:e tilläggsminuten, det är 2-1 i Brasilien och alla världar

0: Ja, rycker han ifrån Alexander Isak i toppen av assistligan där.
1: Otroligt viktigt att ha någon som är duktig på att lägga fram.
0: Och 2-1 till Brasilien mot Japan. Och nu är det ju inte mycket tid kvar för Japan att försöka få fram ett kvitteringsmål i den här matchens absoluta slutskede. Brassarna ska dessutom byta, ta ut Danilo och sätta in Danilo Santos. Man måste ju ha en Danilo på plan. Såklart. Man ska ha två Danilo på plan, för det är Gimaresh som går ut. Och nu är det spelat 7 tilläggsminuter. 6 stycken var stipulerade, men det är nog i alla fall en kvar av tilläggstiden eftersom det har firats mål så länge här nu på arenan i Houston. Det är 2-1 till Brasilien mot Japan. Japan hade 1-0 efter en charmant första halvlek. Brasilien har vänt i den andra halvleken. Japan sätter igång spelet igen. Bollen hämtar målvakten Suzuki som drar den i offensiv riktning. Fabinho nickar undan utanför eget straffområde. Japanerna stöter till. Vinner närkampen, lägger ut bollen på vänsterkanten. Där har de en fin yta. Nu ska bollen vara in i straffområdet. Spelar kort och nätt och fint. Brassarna undrar till inkast för Japan. Nej, brassarna får med sig det där inkastet. För bollen tog sist på den japanska spelaren när de skickar undan i eget försvar. Japan gör ett byte, sätter in Ogawa istället för Maeda för att spetsa sin offensiv i en sista desperat åtgärd för att få in ett kvitteringsmål. Det är 2-1 till Brasilien. 8 tilläggsminuter i spelade. Domaren blåser frispark för Brasilien när de precis har fått loss bollen i ett kontringsläge för Martinelli.
1: Ja, fast det är, jag tycker domaren, man kan tycka att han ska avgöra eller att han ska avvakta i det läget, men det är svårt också att se att han kommer som en skjuter en kanon bakifrån där. Men ja, Brasilien tar verkligen god tid på sig nu för att alla inkast och frisparkar.
0: Sätter igång spelet igen med ett lyft mot offensivt straffområde. Japanerna undan, men nu måste japanerna ju på den minut eller den till lilla tid som är kvar få till en spets i sin offensiv och inte nicka undan bollen utanför eget straffområde i första hand som de gör nu. Det måste de såklart göra, men de måste också hitta den där den inre studsen. Här kommer en boll i offensiv riktning. För inhopparen Maxino får han tag i den. Brassen går omkull och får frispark med sig i situationen. Jag tror det är Danilo som gör det och alla japaner på läktarna gör tillsammans dyktecknet sådär på en liten pool och där hoppar han ner. Det måste du se domaren, men det gör inte domaren utan det är frispark för Marquinhos som det var som ramlade där och hans Brasilien. Och nu är det snart spelat.
1: Ja, nej, jag kan inte gå.
0: Tilläggsminuter.
1: Ja, jag tycker att det är lite för klen frispark i det läget, men rutinerat också när man kastar sig.
0: Ja, snart 10 minuter spelade på tilläggstid. Det är 2-1 för Brasilien.
1: Har skruvat upp tempot i andra halvlek och verkligen matat bollar in i det japanska straffområdet. Och det är ett misstag som gör att Japan tyvärr släpper in det här målet. Inte direkt vid situationen, men de kan inte dribbla i eget straffområde eller runt omkring.
0: Här kommer den sista japanska möjligheten. Boll mot offensivt straffområde. Nickas undan av brassarna. Det kommer en boll i retur som nickas ut mot hörnflaggan, ut mot struten. Där läge för brassarna att bara hålla bollen inom laget. Misslyckas med det. Japanerna öser på framåt. Får inte kontroll på bollen. Och så skickas den bara ut på läktarna av de brasilianska spelarna. Och det ska bli inkast vid mittlinjen för Japan. Och då är det spelat 10,5 minuter av tilläggstiden som var 6 minuter från början. Men det har varit väldigt mycket tillägg på tillägget av den här.
1: Ut också av Brasilien att de kastar in en extra boll och tränaren i Japan är ute och hämtar den.
0: Inkast för Japan i offensiv riktning. Nickas undan av brassan och där stoppar domaren pipan i munnen och blåser av. Matchen är slut. Brasilien har slagit ut Japan ur fotbolls-VM. Brasilien tuffar vidare mot åttondelsfinalmöte där vinnaren mellan Elfenbenskusten och Norge. Japan har ännu inte vunnit en utslagsmatch i herrarnas fotbolls-VM när de väl har tagit sig vidare från gruppspelet.

0: allting spot on, men i andra så visar Brasilien musklerna och fortsätter att ha ett högt tempo som gör att jag blir trötta.
1: Det är ju också väldigt imponerande av brassarna att vända ett 1-0 underläge med alla förväntningar som är på dem och vinna matchen.
0: Ja, men absolut. Ja, men fortsätter liksom att sakta men säkert bli bättre och bättre under den här turneringen.
2: Brasilien alltså vidare till åttondelsfinal efter 2-1 seger mot Japan. Och kollega Rasmus Thynander påminner oss om fotbolls-VM 2018, då när Japan i åttondelsfinalen hade 2-0 mot Belgien efter dryga timman, men förlorade med 3-2 och segermålet för Belgien kom i den 95:e matchminuten. Nu alltså segermålet för Brasilien i den 96:e. Strax innan det, Johan, då var du inne på att japanerna såg trötta ut, att Brasilien närmade sig det där segermålet. Om du tar på dig Ståle Solbakkens skor, alltså förbundskaptenen i Norge, skulle du då jubla över det där segermålet för Brasilien eller känna dig frustrerad? För det är ju Norge eller Elfenbenskusten som ställs mot detta Brasilien i en åttondelsfinal.
0: Ja, jag tror nog först och främst att man ska bara ha fokus på Elfenbenskusten och se om man tar sig vidare. Sen så får man ta det som kommer sen efteråt. Jag tror att han hade nog tyckt att två svåra matcher, om det hade varit Japan eller Brasilien, men jag tror att han och jag hade haft bara full fokus på Elfenbenskusten om de står för dörren.
2: Men om du tar på dig dina egna skor igen då, Elmanders egna skor, tror du att Norge skulle ha lättast mot Brasilien eller Japan i en eventuell åttondelsfinal?
0: Det är bra frågor. Jag tycker att det är två lag som är otroligt duktiga och spelar på olika sätt. Ser man idag så är ju Brasilien över hela 90 minuter. De är ju bättre än Japan, men jag tror att många motståndare hade haft det väldigt svårt emot Japan också. Jag hade nog hellre... Det är svårt att säga. Det är två bra lag. Så som Brasilien levererar i slutet av den här matchen så kanske det hade tagit Japan.
2: Christian, du som sitter där på arenan i Houston tillsammans med Johan, vad är det du ser när det gäller både vinnarlag och förlorarlag?
1: Jag ser väldigt många synnerligen glada brasilianska supportrar på läktarna i sina rapsgula brasilianska landslagströjor. De utväxlar nu energiflöden med spelarna på planen. För det är inte så att de brasilianska

0: Fruktansvärt bra japanerna var. Det är så lätt att älska dem.
1: Och vi tackar Christian Olsson och Johan Elmander för den här underhållningen där Brasilien alltså tog sig vidare till åttondelsfinal efter att ha vänt och besegrat Japan med 2-1. Gabriel Martinelli i den 96:e stipulerat sista övertidsminuten. Det blev sedan ytterligare ett par efter det målfirandet. Brasilien alltså vidare möter Elfenbenskusten eller Norge i åttondelsfinal. Den matchen spelas imorgon kväll före Sveriges 16-delsfinal mot Frankrike. Mer om det strax, men vi ska påminna om hur det lät när Brasilien tog sig till sin 8-delsfinal.
0: Och sen så tar man tillbaks bollen. Jättebra jobbat av defensiv mittfältaren Sano centralt i banan. Ska Sano skjuta där?

0: Och det är mindre än 1,5 timme kvar till nästa 16-delsfinal när Tyskland möter Paraguay. Men närmast här i P4 Ekonheter Johan Hellström.
1: I Frankrike har nu ytterligare 2 barn dött av hettan, rapporterar AFP. Det rör sig om 2 tvillingflickor, 15 månader gamla, och polisen har häktat föräldrarna. I förra veckan så dog flera barn i Frankrike som en följd av de extrema temperaturerna. Och i Serbien har landets president Aleksandar Vučić meddelat att han är beredd att avgå och utlysa nyval. Men protesterna mot Vučić, som pågått i 18 månader, de fortsätter.
2: Jag ska samo još nekoliko nedelja da budem predsjednik.
3: Det var på ett politiskt massmöte i Belgrad i lördag som Aleksandar Vučić släppte bomben. Jag har bara några veckor kvar som president. Sen la han till att han nu tänkte lägga alla krafter på att hjälpa det egna partiet, Serbiska Framstegspartiet, att vinna både det presidentval och det parlamentsval, som alltså enligt planerna ska utlysas inom kort. Om Vučić parti skulle vinna parlamentsvalet skulle han kunna komma tillbaka som premiärminister, en post han haft tidigare.
1: Reporter Jon Thunqvist. Svenskarna använder allt fler plastpåsar. Användandet av plastbärkassar ökade förra året med drygt 20%. Tunna fruktpåsar ökade med 65%. Ökningen är av allt att döma en följd av beslutet att slopa skatten på plastpåsar, säger Fredrik Kajati på Livsmedelsverket.
4: Radiosporten från fotbolls-VM.
5: Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps tokhyllade svenska landslaget inför 16-delsfinalen, och på presskonferensen inför mötet pekar han ut flera spelare som Frankrike måste hålla ett extra öga på.
6: C'est une bonne équipe avec une dominante athlétique mais avec aussi notamment.
5: Sverige är ett atletiskt dominant lag som har kvalitet och snabbhet, säger han, särskilt i anfallslinjen med Gyökeres, Isak och Elanga. Elanga är vindsnabb och Isak och Gyökeres är väldigt uthålliga och tålmodiga med sina löpningar. Deschamps kommenterar även Sveriges spelstil och turneringens hittills tyngsta förlust. Om de inte ändrar sitt spelsystem så använder de en fembackslinje. Och med dessa spelare är de naturligtvis farliga när det uppstår ytor. De gjorde en mycket bra första match, men i den andra matchen mot Nederländerna tycker jag att resultatet var missvisande och hårt.
0: Reporter här Fredrik Enberg, och mycket mer inför morgondagens 16-delsfinal mellan Sverige och Frankrike kommer. Vi ska dessutom återuppleva en del av händelserna i 16-delsfinalen som Brasilien vann mot Japan med 2-1 alldeles nyss.

0: Miley Cyrus med End of the World.
1: Och vi har en hel del rubriker från världen. Och det är lite splittrat nu efter matchen där Brasilien till slut vann mot Japan. Det är en del glädje från brasilianskt håll såklart. Men inte helt övertygade med insatsen. Och Globo skriver bland annat att Brasilien led, öppnade upp misstag men hittade sin väg till seger. Från japanskt håll så låter det desto dystrare. Japan drabbades av en tragedi med en minut kvar.

0: Europa Leagues gruppspel. Vilken skräll! Och det är kramkalas och det är gråtseder. Ah, det är helt magiskt.
1: Dennis Widgren var också med från början och pekar ut vad som skiljer Graham Potter från andra tränare.
2: Jag tror att han jobbar hårdare än alla andra, först och främst. Det är liksom fotboll dygnet runt. Tycker lite synd om hans familj. Att han jobbade så mycket när han var här. Men ja, jag kommer ihåg när vi var i division 1 och division 2 så var det ju... På tal om att jobba hårt så hade vi liksom ingen scouting-team eller så. Då fick han ju köra runt i sin bil själv liksom i Norrland och scouta motståndare och scouta spelare också. Han ser till alla spelare och behöver man en arm runt axeln så ser han där liksom. Nej, han är otrolig.
1: Hur beskriver man då Potter som tränare? Dennis Widgren igen.
2: Det är så svårt att specificera liksom en eller två grejer, för han är så oerhört komplett tycker jag. Han är noga med detaljer liksom, hur man är som person. Han ser detaljer i spelet som jag aldrig har varit med om innan, den tränare kan göra liksom.
1: Och när det gäller det taktiska och detaljer i spelet minns Bobo Solander en inför matchgenomgång extra tydligt.
3: Det var som att han hade sett framtiden. Det var så, med sån säkerhet han berättade, men så här kommer de att spela. Och så var det exakt det som hände. Och det var så fruktansvärt. Hur kan man analysera någon eller några på den här nivån? Det är väl då man såg den här genialiteten, liksom, den här tiden han lägger ner för att inte bara förstå fotboll utan förstå människor och förstå liksom, hur tränare, andra tränare tänker eller hur spelare tänker när vissa saker händer.
4: Flera av de Östersundspelare som hade Graham Potter som tränare under hans tid där. Numera är han ju svensk förbundskapten för bland annat Yassin Ayari som långt ifrån har gett upp inför sextondelsfinalen mot Frankrike imorgon.
5: Jag tror det. Såklart jag kan inte prata för alla andra, men det känslan i gruppen, känslan som jag har, det är såklart att man går in och man tror på det 100%. Annars det är ingen idé att ställa upp där framför dem. För om du inte går in 100% då har du ingen chans mot sådana här bra fotbollsspelare.
4: Mer av Yassin Ayari alldeles strax, och alldeles strax ska ni också vara beredda, för då är det er tur att tävla.
6: Över till lite andra VM-rubriker, för det har kommit dystra skadebesked för Norge som kan ställas då mot Brasilien i en eventuell åttondelsfinal. Julian Ryerson till vardags i tyska Dortmund tvingades avbryta gruppspelsmatchen mot Senegal på grund av en skada. Och nu meddelar förbundskaptenen Ståle Solbacken att högerbacken inte kommer kunna spela mot Elfenbenskusten på tisdagen. Sen rör vi oss vidare till Tjeckien, för efter deras fiasko i VM där de slutade sist i grupp A bad

Med 7 som handlade om svenska tidigare fotbollsspelare Nils Lidholm som växte upp i Valdemarsvik. Men i vilket landskap ligger det? Jo, svaret vi letade efter där var Östergötland. Och vi har 2 vinnare där och det är Jenny Modd från Fudestalen och Göran Wallmark från Malgomaj. Så stort grattis till er. Vi tar oss vidare och kikar på fråga nummer 8. Där vi letar efter namnet på franska fotbollsstjärnan som gjorde dubbla mål i VM-finalen 98. Och svaret vi letade efter där var Zidane. Vinnare där blev Johan Eriksson från Rimbo och Stefan Andersson Torslanda. Som ni nyss hörde finns ju redan fråga 9 att svara på nu och det kan ni hitta på vår sajt och i appen Sveriges Radio.

0: Yasinayari, Frankrike, väntar. Vad tänker du när du hör den nationen, det landet, det laget?
1: Ja, det ska bli kul. Jag tycker alltid det är kul att möta de bästa och fightas mot de bästa i världen. Så det ska bli kul.
0: Du får rätta mig om jag har fel, men du känns som en spelare som att oavsett när du var AIK och ni skulle möta Degerfors eller om du är Brighton och ni ska möta Manchester City eller om du är med landslaget och ska möta Frankrike, det känns som att du går ut och du tror att du kan mangla alla liksom. Det känns som att du har den mentaliteten. Beskriv själv hur du tänker inför en sån här match.
1: Nej, det är så det är. Jag tänker inte att jag ska gå ut och mangla alla, men jag tror på mig själv och jag vet vad jag är bra på och det är det enda jag försöker göra hela tiden och att minnas tillbaka till de tider.

0: media about the national team coming into this World Cup? Of course, there's a lot of people thinking you will win the gold. What was the talks in at home?
1: A lot of confidence because we have maybe one of the most best team of the world. In attack, we have Dembélé, Ballon d'Or, Kylian Mbappé, Michael Olise, Désiré Doué, Bradley Barcola, Ryan Cherki. Great, great players, but we don't know how the defense will the behaviors of the defense during the World Cup. We know that, for example, we have good defenders like Upamecano, like Saliba, but on the wings, we are not sure that we can go ahead with Fernandez or Koundé. But in general, yes, we think that we can go minimum at the semi-final. It's a goal from the French Federation, and we hope that we can reach to have the first star on the shirt, on the jersey. That's the goal. And for economic situation, French Federation need to be in the semi-final because it costs a lot of money for them. And if we don't go to the semi-final, French Federation lost money.
2: Det är ett Frankrike med väldigt mycket självförtroende med tanke på det lag och de spelare som man har med sig till VM. Men det finns även vissa frågetecken kring försvarsspelet, säger Julian. Och då är det framförallt ytterbacksplatserna som har diskuterats. Oavsett så är förväntningarna på Frankrike att nå minst semifinal. Dessutom krävs det av rent ekonomiska skäl eftersom det är ett dyrt VM och ett dyrt lag som måste spela in pengar sportsligt för att förbundet inte ska gå back, säger Julian Fronal.
1: When we see the players, Gyökeres, Isak, it's not bad.
0: What do you think this French team will think about facing those two players, Gyökeres and Isak? If will they be afraid or will how do they think about those two guys?
1: I think the French national team is afraid about nothing. No one team can be. Teams are dangerous for the French national team, but no, not afraid. I think there will be a lot of respect for the Swedish team because you are a very good team. But normally, in a normal situation, French is favorite and must win against the Swedish team.
2: Det franska laget har respekt för Sverige med Alexander Isak och Viktor Gyökeres, men att de skulle vara rädda för Sverige. Frankrike är inte rädda för någon och seger mot Sverige är ett måste.
3: Sa William Valdetoft, reporter också Emanuel Nashed.
4: Hej, det här är Karl Starfelt och jag vill höra Skit i VM 94.

0: Skit i VM 94 av Frankie Wagner och Freja, önskad av svenska försvararen Karl Starfelt. Och han har gjort det förut. Stoppat en av världens bästa spelare i Kylian Mbappé på Santiago Bernabeu i december i fjol när han Celta Vigo besegrade Real Madrid med 2-0. Det var förresten Viljot Svedberg som gjorde båda målen då.
1: Karl Starfelt, det är Frankrike som väntar i en 16-delsfinal. Bara först när det blev klart, hur kändes det?
2: Nej, men vi visste ju ett tag att det skulle bli antingen Frankrike eller Norge förmodligen. Så att vi var ganska inställda på det. Och såklart en extremt rolig match. Ett världslag med mycket jätteduktiga spelare såklart. Och världsstjärnor. Och otroligt stort för oss också att få vara med i en 16-del i ett världsmästerskap. Så att jag tror det kan passa oss också att vara lite underdogs. Så att vi är taggade.
1: Kan man få energi av det, att komma in som underdogs?
2: Ja, men alltså, det kan väl ta bort press, lite press kan jag tänka. Än om man kliver in i en sån här match där alla förväntar sig att man ska dominera matchbilden och vinna liksom. Men jag tror som jag sa att det kan passa oss bra, både också som vad vi har för spelare liksom. Så skulle kunna passa oss att vi har bra energi.
1: Har du hunnit se någonting av Frankrike det här mästerskapet?
2: Ja, men lite har jag hunnit kolla. Såklart extremt mycket bra spelare. Alla fyra där framme är ju världsklassspelare och gör väldigt mycket mål. Så att vi får vara på tårna där bak och ha ett bra kollektivt försvarsspel för att stoppa dem.
1: Ja, men hur tänker man rent defensivt mot ett sånt här tekniskt skickligt anfall?
2: Nej, men som jag sa, ett kollektivt bra försvarsspel tror jag är viktigt. Att man gör det som ett lag och ligger kompakt. Och sen att inte ge dem för mycket ytor och liksom vara påkopplad hela tiden. För att det går väldigt fort när de växlar upp. Så att hela tiden vara redo på att stänga ner ytor och inte ge dem för enkla skott till exempel. Man har sett att de har bra distansskott också. Så att inte ge dem så mycket ytor helt enkelt.
1: Man har ju sett både Ukraina i några matcher här mot Frankrike, men även nu senast Norges typ B-lag får vi väl ändå säga. Lyckas ju ändå ganska mycket skaka Frankrike. Hur mycket kollar ni på hur de lagen har spelat?
2: Det vet jag faktiskt inte. Det är ju våra tränare som lägger upp en matchplan. Sen vet jag inte hur mycket de har kollat på dem och vad de har gjort. Men såklart att det är ett väldigt bra lag, men det är ju liksom fortfarande... Det är inte en omöjlighet liksom. Och vi går ändå in med en tro på det. Och att man kan skaka en sån nation också. Och som du säger, skapa lägen på dem som vissa andra nationer har gjort också. Så att vi går ändå med bra självförtroende.
3: Säger alltså Karl Starfelt inför... 16-delsfinalen mot Frankrike imorgon. Selma Jennevall var det som hade pratat med den svenska försvarsspelaren, så får vi se om det är han som spelar från start imorgon när det smäller för svensk del. Vi byter personer här inne i VM-sport Extra-studion. Vi säger tack till Tova Strömberg och Linden Sen. Nu vid mikrofonerna Tim Gashi och Johan Bengts. Det är ju nästa match som vi väntar på om 3/4. Då handlar det om 16-delsfinalen mellan Tyskland och Paraguay. Det är ju de två vinnaren där som möter vinnaren mellan Frankrike och Sverige imorgon. Och apropå Sverige så ska vi få höra här under VM Sport Extra-sändningen förbundskapten Graham Potter och även lagkapten Victor Nilsson Lindelöf. Sen tidigare idag så har ni ju hört dramatiken i 16-delsfinalen mellan Brasilien och Japan, där Japan ledde med 1-0 efter den första halvleken. Men Brasilien vände och vann. Gabriel Martinelli var det som avgjorde för Brasilien i den nästan sista

0: I avsnitt under hela mästerskapet.
1: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
2: Nej.
1: Porrtränaren.
2: Så kan man inte göra.
1: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
2: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
1: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
2: Vinn den här jävla matchen. Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra.
1: Mbappé gjorde två, Messi gjorde hattrick. De kommer nog hålla på och hugga och fighta som det här.
2: Hoppas inte Nederländerna blir snurriga ikväll. Heter Sverige Svealand?
1: Om jag bär glasögon, varför bär jag glasögon? Det är inget fel med att bära glasögon eller titta in i någons ögon eller att titta ner.
2: Jag förstår ingenting!
0: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
3: Uppsnacket både live i P4 och även förstås i appen Sveriges Radio. Ni ska få höra även lagkaptenen för det svenska laget inför matchen mot Frankrike imorgon, Victor Nilsson Lindelöf, om en stund här i VM Sport Extra. Sen är det avspark 22:30 i nästa 16-delsfinal. Det är Tyskland som tar emot och möter Paraguay. Med VM Sport Extra under denna måndagkväll. 16-delsfinalerna är igång.

0: taggad och ser fram emot att få gå ut och spela mot Frankrike i en VM-match här i New York. Det är inte många som kan säga att de får den möjligheten, så det ser jag fram emot.
1: Ja, det är väl egentligen ingen som kan ha fått den möjligheten att spela 16-delsfinal i VM mot Frankrike i New York. Du som försvarsspelare, det pratas ju så mycket om Frankrikes offensiv, vi vet vilka spelare som finns där. Blir man extra taggad? Liksom, är det den största nivån att spela på som försvarare, att liksom få möta dem?
0: Men absolut, men man vill ju spela mot de bästa spelarna, och jag har ju mött många av dem tidigare och vet vilken tuff uppgift det är. Men som jag sa, jag ser fram emot matchen och den här uppgiften att kunna ha, ja, men få chansen att kunna stoppa Frankrike i ett VM. Det ser jag väldigt mycket fram emot, men sagt, det kommer bli tufft, men jag är redo för uppgiften och förhoppningsvis lyckas jag på ett bra sätt.
1: Mittfält senast ju som start, Isak Hien borta nu. Kan vi räkna med att du spelar mittback imorgon?
0: Jag vet inte till 100%, men jag menar, Isak, det är ett stort tapp för oss. En väldigt viktig spelare där bak. Så att, det skulle ju falla sig ganska naturligt att jag spelar lite längre bak i banan. Men så att det är upp till Graham, och vi får reda på det antingen ikväll eller imorgon, tror jag.
1: Man pratar ju ofta om när man möter stora och bra lag, att liksom få dem lite ur rytm, störa deras balans, melodier. Har du några knep liksom som du använder dig av när du möter de här alla toppspelarna, att liksom försöka få dem lite rubbade?
0: Jag har en del knep, men jag fick fråga tidigare. Jag vet inte om jag ska säga alla här. Men,
1: om du säger alla, då vet de inte vilket av dem.
0: Nej, exakt. Men jag vet inte vad jag ska säga. Nej, men det som är viktigt när man möter sådana spelare också, det är klart att man vill ju försöka få dem ur sin rytm. Och det kan vara små saker i matchen. Man får en fast version, man tar lite längre tid på sig. Eller när man gör bollen, man kanske saktar ner istället för att öka tempot och förlora bollen snabbt. Så det är många saker alltså i matchen som man kan tänka på. Och sen självklart, man möter en spelare en mot en och man har dueller under en hel match, så finns det ganska många saker man kan

0: Det är också ganska skönt när man lyckas göra det.
1: Är det någon i den där kvartetten då, kanske vi ska nämna någon som Doué, Dembélé, Mbappé och Olysea, som du har mött tidigare som du tänkte att här, det är bra?
0: Ja, alla skulle jag väl säga. Det är inte någon. Det var länge sedan nu jag mötte Dembélé, mötte han, var i Dortmund. Men annars, alltså, jag har mött alla och de är fantastiskt fina fotbollsspelare, och tillsammans så känns det som att de har en bra connection också och vet vilka ytor de vill åt och när de ska göra sina rörelser. Så att jag menar, det kan vara 1-2 meter och sen vet de att passningen kommer, så att det är fin kvalitet på dem.
2: Victor Nilsson Lindelöf, Sveriges lagkapten, inför matchen mot Frankrike imorgon, intervjuad av Emmanuel Nasched, som nyss skickade en bild också från presskonferensen som pågår i detta nu med just Victor Nilsson Lindelöf och förbundskapten Graham Potter. Vi ska höra med Emmanuel Nasched om en stund när den här presskonferensen är över, om det blev något mer som blev sagt och vad det är som mest fokuseras på inför mötet mellan Sverige och Frankrike. Om en halvtimme så är det möte mellan Tyskland och Paraguay. Andreas Mats, Jon Persson kommer ge oss matchen i VM Sport Extra. Vad är de stora

0: Frankrike imorgon, så väntar ju i åttondelsfinal vinnaren av matchen mellan Tyskland och Paraguay. Eller om det är möjligen i Frankrike som får stöta på Tyskland eller Paraguay, det får vi väl se imorgon. Men förhoppningsvis ett kommande motstånd till Sverige i en åttondelsfinal. Ett Tyskland som efter två raka fiaskon med hemresa redan efter gruppspelet äntligen har lyckats ta sig till en sextondelsfinal i fotbolls-VM. För motståndet Paraguay har förbannelsen varit värre och längre än så att bryta. De har missat tre raka VM inför det här och drömmer om att kunna upprepa kvartsfinalplatsen från 2010. Jon, Tyskland vann sin grupp för Elfenbenskusten och Ecuador. Vissa bekymmer. Paraguay kom bara tre. Det var i den svaga gruppen dessutom efter USA och Australien. Då tänker jag att Tyskland är stor favorit i den här fighten.
1: Det tänker nog jag också. Som du säger, Tyskland haft, jag skulle säga att de haft problem i nästan alla matcher. Och samtidigt kan man ju vända på det och se ändå starkt att de kommer därifrån med så som matchen har sett ut och så som matchen har varit, att man kommer därifrån med gruppsegern ändå. Det är klart att det är så. Jag skulle väl säga att det ser väl ut ungefär på förhandstipsen som den andra matchen, den som vi börjar snegla lite mot, den som kommer imorgon mellan Sverige och Frankrike då, så skulle jag säga att det här är en motsvarande match när vi pratar var tyngden på favoritskapet ligger. Och då i Tysklands favör, säger jag då.
0: Och du kanske tänker Frankrike imorgon då, eller?
1: Ja, men jag tänker faktiskt det. I alla fall när omvärlden tippar och sådär, så är det klart att Sverige har såklart någon form av chans, så är det ju, men förhandstipsen säger såklart Frankrike där.
0: Och det säger de då att Tyskland i den här, och Julian Nagelsmann, den unge förbundskaptenen i Tyskland, det gör två förändringar. Han får tillbaka vasse vänsterbacken Nathaniel Brown som missade sista gruppspelsmatchen på grund av skada. Och så gör han en intressant förändring, Jon. Han tar in Dennis Undav, han som har gjort tre VM-mål som inhoppare, och ut med, jag vet inte om man kan kalla en 23-åring för supertalang fortfarande, men han är bara 23. Jamal Musiala, hur tänker Nagelsmann där?
1: Ja men precis, alltså, vi vet ju inte hur det är med Musiala. Det kan ju också vara att det har varit tre matcher på ganska kort tid och att det finns någonting där och att det är helt enkelt en rotation där. Men Gundav har ju faktiskt kommit in och spelar väldigt stor roll. Nu är han mer en forward, skulle jag säga. Samtidigt som Kai Havertz har varit den som har spelat spets där längst fram. Så frågan är väl hur fördelningen blir de två emellan, vem som tar vilken position,

0: onda från start när han fått komma in, Stuttgart-spelaren, och alltså gjort 3 VM-mål på de här inhoppen. Nu får de, så de som de vill, så då är det lite press på onda att leverera också när han kommer in som startspelare.
1: Ja, så är det ju såklart. Det är klart att det blir insjungen sådär av hemmapubliken är väl ett sätt att komma in. Men han är också, det vore konstigt om han inte hade ett stort självförtroende efter att ha haft de här inhoppen och haft den utdelningen som han har haft då. Är ju lite, vad ska man säga, annorlunda typ skulle jag säga. Framförallt då än vad Kai Havertz är. Lite mer direkt, lite mer... Vet du, någon gång tänkte jag sådär, lite Wayne Rooney över honom när han var som bäst. Men det kanske är att ta i, men helt klart en vass striker är det i alla fall.
0: Lite fyrkantig i kroppsformen. Sådär.
1: Ja, men lite så. Lite låg tyngdpunkt.
0: Vi får väl se vad de hittar på. Undav och Havertz där fram, längst fram i det tyska laget, som längst bak, som vanligt. I alla fall den senaste tiden sedan han kom tillbaka till landslaget. 40-åringen. Manuel Neuer i sin 128:e landskamp. Där är Tyskland inför matchen mot Paraguay.
2: Asch, det är väl ingen ålder?
0: Nej, inte
2: på
0: för
2: frågar, en...
0: Precis.
2: Tack så länge. Andreas Mats, Jon Persson med Tyskland mot Paraguay. En av dagens 16-delsfinaler. Den andra, då lät det så här.
3: Jättebra jobbat av defensiva mittfältaren Sano centralt i banan. Ska Sano skjuta, skjuter där. I mål! För Japan! Vitrosio! Då ligger det! Sjuta! Vare! Kivata! Vinicius ute på vänsterkanten. Spelar direkt så småningom till ett inspel in i straffområdet. Vi är bort och startar så mycket mål! Det är kvitterat för Brasilien. Det är helt rimligt med tanke på att de spelat så otroligt bra. Och det är av alla människor Casemiro som nickar den bollen i mål.
4: Vi piggar på andra, djup i vera, Magalhães, kan bästa bara packa den. Casemiro!
3: Skottläge för Brasilien, där en passning till Martinelli som skjuter i mål! Gabriel Martinelli via stolpen, 2-1 Brasilien i den femte tilläggsminuten. Det är 2-1 till Brasilien och alla världens rapsfält gungar i takt från vänster till höger och uppifrån och ner.
4: Insistera, ja. Recupera, deprimera Bruno. Bruno Guimarães, domino, Atletico, Martin.

0: the lessons I've learned. One Republic, här är VM Sport Extra med Counting Stars. Nu en uppdatering från Ekot.
1: I Tyskland har 6 personer nu bekräftats döda efter dagens skjutning på ett stödboende i orten Stade. Och på en presskonferens nu ikväll så berättade polisen om motivet bakom dådet.
2: 6 människor wurden hier heute in einer Einrichtung der Jugendhilfe auf brutaler Weise.
3: Inrikesministern för förbundslandet Niedersachsen beskriver en tung dag för Tyskland och för staden Stade, några kilometer väster om Hamburg. Det var där flera människor dödades idag på ett stödboende för mödrar och deras barn. Omkring klockan 13 öppnade en man i 45-årsåldern eld inne på boendet. Mannen grep senare och nu har det framkommit att motivet bakom dådet ska ha varit en vårdnadstvist om en 3 månader gammal flicka som bodde på boendet tillsammans med sin mamma. Bland offren finns 4 kvinnor och 2 män som samtliga ska ha arbetat på boendet.
1: Reporter Jakob Hallerström. Dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela stiger. Officiellt har nu 1719 människor omkommit och 5034 skadats. Men tiotusentals saknas fortfarande och det egentliga dödstalet tros stiga ytterligare. Luftkvaliteten i Europa har förbättrats. Enligt EUs klimattjänst Copernicus är det bland annat minskningar av ozon, kvävedioxid och partiklar som förbättrat luftkvaliteten. Framförallt är det utsläpp från industrier och vägtransporter som minskat.
0: Tack för det, Johan Hellström med oss här under VM Sport Extra kvällen där det är dryga kvarten kvar till avspark mellan Tyskland och Paraguay i 16-delsfinalen.
4: Langa där, skjuter!

0: Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio.
1: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.

0: Och det är ju P4 och Radiosporten och appen Sveriges Radio som gäller om ni ska följa fotbolls-VM. Där får ni allt. Vi kan ju tipsa också om, eller hur Tim? Om man går in i appen så har vi ju direktrapporten. Där finns alla nyheter som dyker upp när det gäller fotbolls-VM. Du knappar, hör jag.
1: Ja, precis. Så jag knappar in här just nu, föredömligt då. Och kan se att Undav från start i matchen här i kväll för Tysklands del, alltså, och att Musiala är petad. Om jag läser vidare så kan jag se att Brasilien är vidare efter jättedrama. 6-0-finalen mellan Brasilien och Japan var på väg mot förlängning alltså, men i den sista ordinarie tilläggsminuten sköt Gabriel Martinelli brassarna till 8-0 med sitt 2-1-mål.
0: Appen Sveriges Radio är det som gäller. Strax avspark alltså mellan Tyskland och Paraguay imorgon. Emanuel Nashed. Då är det ju Sveriges del mot Frankrike i den här matchen som alla tror är helt omöjlig för svensk del. Du har ju, som vi har tidigare, pratat med förbundskapten Graham Potter och lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf. Och nu också presskonferensen slut, vad jag förstår. Hur har det låtit?
2: Ja, de pratar faktiskt fortfarande där inne. Jag står precis utanför den enorma arenan och mellan det tält som är uppbyggt för just presskonferenser. Du var inne på det, Johan, det där med omöjligt. Första frågan på hela presskonferensen var till lagkapten Victor Nilsson Lindelöf: om ni skulle förlora imorgon, har du då eventuellt gjort din sista landskamp i landslaget? Det säger nog en del om vart vissa ser är mentalt. Redan där är matchen färdigspelad och Sverige har åkt ut. Och det är väl väldigt många som ser på den här matchen så. Victor Nilsson Lindelöf själv sa ju det. 99,9% av världen ser Frankrike som favoriter i den här matchen. Och det är väl inte så konstigt i sig. Men från spelarhåll så har ändå man tryckt hela tiden på det som de ju måste och förhoppningsvis tror på riktigt. I en match, allt kan hända. Vi måste självklart vara på topp, men ingenting omöjligt över en match. Och det är ju förlängning och straffar och eventuellt och sådär. Så att hoppet och spelarna känns ändå väldigt mycket fokus på matchen. De pratar inte om någonting efteråt, även om det är lite intrycket ibland från det som kommer utifrån.
0: Märker du något på ansiktsuttryck och sådär på förbundskaptenen och på lagkaptenen när de får massa frågor om att det här verkar vara omöjligt?
2: Under min tid här när jag bevakat Sverige så är det inte det mest irriterade jag har upplevt. Så att de känns ganska förstående till att man har Frankrike som sån enorm favorit och att frågorna hamnar åt ett visst håll då. Så att när Victor Nilsson Lindelöf kom in så var väldigt avslappnad, och när han redan efter sista gruppspelsmatchen sa att han var sugen på att spela mot Brasilien. Nu sa han att det här ska bli lika kul att möta Frankrike med all offensiv kraft de har. Det kändes ändå ganska genuint att han tycker att det är kul som försvarsspelare att möta de här superoffensiva spelarna och de allra bästa. Så att han känns verkligen taggad och genuin, och Potter kändes ju kanske lite mer sammanbiten och fokuserad, men helt med på liksom förutsättningarna och så som det målas upp utanför. Och vi vet ju att svenska landslag också gillar ju att ha den där bilden. Ju mer vi pratar om Frankrike och ju mindre vi pratar om Sverige, ja, då hamnar ju pressen där och Sverige kan gå in med axlarna lite sänkta, och det tror jag inte att de har någonting emot. Så att de har nog inte helt emot att bilden byggs upp och att de inte behöver prata så mycket om sig själva.
0: Lyckas du hinna snappa upp någonting vad icke-svensk media, vad de ställer för frågor och om de har samma bild, att de undrar, det är dags för Sverige

0: Hur stoppar man Mbappé? Hur stoppar man den där offensiven? Men sen kom också en fråga från en journalist som i alla fall var amerikansk. Det hörde man på dialekten. Det var ett klipp på Victor Nilsson Lindelöfs fru där hon hade testat en mekanisk tjur och vad han tyckte om det klippet. Så det var lite högt och lågt från den internationella pressen vad gäller inför den här matchen mot 16-delsfinalen. Så att ja, det var blandad kompott därifrån.
1: Nu kan det bli en åktur även imorgon va, på under matchen?
0: En gång till Tim, vad sa du?
1: Nu kan det bli en åktur även imorgon va, på matchen?
0: Visst kan det det, jag ser ju arenan här just nu. Det var väldigt stillsamt när vi var inne där alldeles nyss. Jag gissar att det kan bli något helt annat imorgon. Åtminstone får vi väl en åktur på läktarna. Det är ju 80 000 cirka som går in i den här arenan som är faktiskt fruktansvärt ful utanför, men, eller utanpå. Men inuti så såg den faktiskt rätt fräck och läcker ut. Men utanpå är det inte mycket att skryta av.
1: Mm. Jag undrar också, alltså, var de inne på någonting rent sådär taktiskt på presskonferensen? Hur de ska göra det omöjliga möjligt då imorgon?
0: Nej, verkligen. De håller sina hemligheter för sig själva, det svenska laget. Utan det är mycket det här... Vi måste spela på topp, vi måste göra vårt Graham Potter sa ju att vi måste göra vår bästa match hittills under hans tid som förbundskapten. Och det säger väl sig självt om man ska kunna slå Frankrike. Så att väldigt så mentalt vart man är, men väldigt lite detaljer och konkret vad det är man behöver göra. Det var ju lite frågor om, kommer ni fortsätta spela på samma sätt som senast mot Japan? Vilket ju man kan tro eftersom att det gick så pass bra som det gick. Väldigt få ord, och jag frågade såklart om målvaktsfrågan. Han hade bestämt sig, men det kanske ni hörde.

0: då han sa det, jag har några stycken men jag vet inte om jag ska berätta någonting om dem.
1: Och apropå hans fru, kanske det mer är tjurknep då eller?
0: Just det, exakt så.
1: Emanuel Nashed, imorgon smäller det. Tack för att du hängde kvar efter presskonferensen, som kanske inte är slut än ens. Den kanske fortsatt pågår, så du får gå in och kolla om du kan snappa upp något mer där inifrån.
0: Det är sista Sverige. Orden var från Graham Potter, lite skämtsamt, att Frankrike är knappa favoriter. Så att, gott humör i alla fall.
1: Okej, vi får väl se då hur det går imorgon om det blir en svensk skräll. Norge ska också spela imorgon.
2: Japan får lämna VM efter förlusten mot Brasilien och får se de femfaldiga världsmästarna gå vidare i turneringen. Och Brasiliens motståndare nästa söndag i åttondelsfinalen, ja, den får vi veta efter mötet mellan Norge och Elfenbenskusten på tisdag kväll. Och norske förbundskaptenen Ståle Solbakken sitter lugnt i båten.
3: Jag hoppas ju att vi kan ta fram vårt bästa imorgon. Det är ju allt det, det är ju det vi har jobbat för hela tiden, att vi må antagligen ända ett step upp, även om Senegal-kampen bortsett från sista 15 minuter eller 10 plus tillägg var perfekt.
2: Fotbollsfesten i det norska landslaget verkar vara långt ifrån över och Solbakken menar att allt är på topp.
3: Gutta är glada. De spelade förräder igår till stor jubel. Humöret är på topp. Fysiken bör vara på topp. Mentalt verkligen starka och gläder sig till att spela, så vi har ingen urskillningar, vi är så gott förberedda som det vi kan vara så långt.
2: Ja, Norge missade en straff i 4-1 förlusten mot Frankrike och en norsk reporter ställde frågan om deras inhyrda mentala coach skulle spela en viktig roll vid en eventuell straffläggning. Då skämtade han till det.
3: Han ska inte ta.
4: Nej, det är den där med. Han är inne i huvudet där.
3: Ja, nej, alltså det är ju, han har ju sin, akkurat som du säger där, sin lilla roll. Om han kan flytta en procent eller två eller tre på någon spelare, så gör han ju det i förhåll till att, och hvis någon önskar att snacka med han om det.
1: Imorgon smäller också för en norsk del, alltså Fredrik Janberg, reporter där. Norge som ju möter Elfenbenskusten. Den matchen börjar klockan 19.00. Ni hör den förstås i P4 VM Sport Extra. Och sen några timmar senare är det Sveriges match mot Frankrike. Och det är Sverige och Norge i farten imorgon när det gäller.

0: Det ligger något i luften med bolaget.
1: Och det som ligger i luften, ja, det är ju att Tyskland möter Paraguay och spark om 5 minuter när det gäller den 16-delsfinalen.
2: Tyskland går in i mötet mot Paraguay med en färsk förlust mot Ecuador i bagaget, och förbundskapten Julian Nagelsmann står nu inför ytterligare en tuff match mot sydamerikanskt motstånd.
3: They have really good players, really well defense work, strong physical players. We need a perfect performance tomorrow.
2: Förlustmatchen mot Ecuador spelades för bara 4 dagar sedan, och frågan om Tyskland hunnit samla sig efter den matchen kommer på tal. Men Nagelsmann menar att det är lika bra att bara riva av plåstret.
3: I think always when you lose a game, it's better if the next game will follow as soon as possible.
2: Fasta situationer är ett av Tysklands främsta offensiva vapen, men Nagelsmann menar att det även handlar om att hantera utmanande väderförhållanden.
3: Set piece is always important. At least we talk about before the World Cup, we talk about that set pieces probably could be more important in this World Cup compared to other World Cups because of the heat and the conditions.
1: Där hörde ni den tyske förbundskaptenen inför mötet mot Paraguay, Daniel Alling, med många år i Tyskland som korrespondent. Är det press på det här tyska laget?
4: Oj, oj, oj. Det är otrolig press. Efter att ha misslyckats nu i 2 VM i rad så krävs det

0: med den där handen på Kokorea som man fortfarande nog är upprörd över Tyskland, att man inte fick straff för där i kvartsfinalen, då var det ju någonting riktigt bra på gång. Och många trodde väl att det skulle liksom tas med in i VM här med Musiala, med Florian Wirtz som de stora talangerna, att de skulle liksom ta det sista steget. De har inte gjort det riktigt än i den här turneringen. Man hoppas kanske på att det blir idag då, att visa att de två, inte minst då, de stora framtidstalangerna är mogna för att leda laget. Så kraven finns på laget, men det har naggats i kanten efter de två senaste misslyckandena, helt klart. Så det är upp till bevis ikväll, den saken är klar.
1: Mm. Daniel Alling, internationell korrespondent på Sveriges Radio, men med många år i Tyskland.

se hur det blir med den klasskillnaden. Det var i alla fall en rykande raketstart i Boston för Paraguay. Otroligt nära 1-0 mot Tyskland efter mindre än en minut. Och som vi hörde Daniel Alling säga, det är en jättepress på de tyska spelarna, inte minst från de här gamla storstjärnorna som gärna i Tyskland tycker och tänker allting helt öppet och offentligt, och framförallt kanske framhäver sig själva om hur himla bra de var. Här kommer Florian Wirtz för Tyskland, in med bollen mot Undav, bollen hamnar utanför hos Pavlovic, hamnar hos Undav igen, strax utanför det offensiva straffområdet. Bra brytning igen av den här Enciso på vänsterkanten för Paraguay, så sätter det våldsam fart in på tysk planhalva. Enciso mot straffområdet, han har många tyskar runt omkring sig och det räcker väl för att

0: Sen jag söker sig inåt från den här högerkanten, en 10-12 meter utanför offensivt straffområde, så börjar tyskarna om. Det är Juan José Cáceres som är högerback i Paraguay. Det är Gustavo Gómez, lagkapten, och Andrés Cubas och José Canale som är mittbackar, och ute till vänster Junior Alonso. Det är Miguel Almirón på högersidan tillbaka i laget. Det var han som blev utvisad för han höll handen för munnen när han pratade. Får man inte göra så, det är jätteläge för Tyskland igen. Hoppa! Mm. Höll på att bli ett självmål av en av de där mittbackarna jag var inne på, José Canale. Hemmahörandes i den argentinska fotbollen som rensar undan ett inlägg, men det är ändå 2 meter något till godo.
1: Ja, absolut, och han måste ju gå på den bollen. Väldigt bra inspel av Florian Wirtz som söker en av forwards, Kai Havertz i det här fallet. Och hade han inte sträckt ut det där benet så hade ju definitivt Havertz raka in den där i öppet mål. Så att, bra försvarsspel, men som du säger, det blir lite riskabelt där framför eget mål.
0: Sällsynt händelserik inledning av matchen. Ja. Den var 7 minuter gammal. Paraguay hade ett jätteläge runt minuten in i matchen, och nu 2 tyska fina lägen. Och den första tyska backen från vänster, Kimmich med höger, dojan slår till en stenort mot en bortre, nickas tillbaka in av Ta, och så kommer skottläget utifrån, och så är det 18 meter över ungefär. Ett helt missriktat skott från Florian Wirtz som inte alls får fatt på den målet, jättehögt över.
1: Ja, men här är de ju vassa, tyskarna. Frågan är lite grann hur man väljer. Nu väljer man en överlång hörna för att man vill nicka tillbaks den in i, för att säga, en andra våg där. Nickar den tillbaks mot Florian Wirtz som sen kommer till det där skottet. Och skottet är inget vidare, som du säger, Andreas, men läget är ju faktiskt väldigt bra precis där ute i området utanför straffområdet.
0: Kommer nästa tyska attack, den kommer på vänsterkanten när Daniel Brown försöker hitta fram till Sané med en längre boll. Tyskarna får börja om uppe vid mittlinjen. Det är full fart framåt för det helvita tyska laget. Bollen till Sané, inlägget kommer. Där finns Undav och liksom lurar i det offensiva straffområdet. Men bra försvarsspel i det här läget av Canale, Cubas och Gómez. De tre mest centrala försvararna där nere, och så får de bort bollen i det här läget. Och Paraguay får i några sekunder i alla fall låna bollen innan Pavlovic drar tillbaka den för Tyskland. Det är ett oerhört påslaget Tyskland som vill visa publiken i Boston och alla de där förståsigpåarna i hemlandet och allt vad de är, att vi kan visst spela fotboll. Den där torsken mot Ecuador, det var bara ett litet hack i maskineriet.
1: Ja, men precis så. Det klara ifrån grupperna, så har man såklart vunnit den matchen också. Det ser inga konstigheter med överhuvudtaget. Men det är klart att det är som att de letar lite grann för att säga saker om det här tyska landslaget. Var inne lite grann på forwardsduon där inledningen. Vi kan väl säga nu att som väntat då, så är det en Undav som är spetsen. Alltså den spetsen som Kai Havertz spelar med i form av Viktor Gyökeres i Arsenal, skulle jag säga. Och då Kai Havertz som är mer rörlig, var det ner och hämtar boll på mitten, var det ute på vänsterkanten och högerkanten. Så att ett svårfångat anfallspar blir det där.
0: Mm, för detta Paraguay, drog jag hela Paraguays laguppställning? Han nog inte det, va? Lite skadavbrott, så kan vi berätta att på mittfältet, förutom den utvisade nu tillbaka i laget, Almirón höll alltså handen för munnen när han pratade i matchen mot Turkiet och åkte ut, men Paraguay vann ju den matchen i alla fall. Längst fram har man Damian Bobadilla, Galarza som har gjort ett mål i VM, Enciso som har presenterat sig här med några fina löpningar, och så allra längst fram Gabriel Avalos. Stor, stark anfallare som ska ligga där och hugga, men han har mest fått ägna sig åt defensivarbete i matchen som står 0-0 efter 10 minuter. 16-delsfinalen, Tyskland mot Paraguay. Vinnaren i den här matchen ställs i 8-delsfinal mot vinnaren Frankrike-Sverige. Så det finns all anledning att ta fokus på de här två lagen. Vi kan väl hoppas på Sverige-Paraguay i 8-delsfinal, men det är inte många som tror att det ska bli just den 8-delsfinalen kanske.
1: Nej, vi hoppas tillsammans, Andreas. Jag är med dig där, men sannolikheten för den är såklart minimal.
0: Men det är ändå idrott. Här kommer bollen in i Paraguays

0: dubbla på kanterna, det vill säga få fram ytterbacken framför Virt som oftast är den som står med bollen.
1: Kimmich med hörnan från vänster, trycker till det där. Förra gången blev det bra, den blev hyfsat bra den här gången också, men en frispark för Paraguay. Även den här gick bort mot mittbackarna Tar Rydiger som hade ställt sig långt bort, men avblåst för att, ja, det är väl ruff på Orlando Gil. Målisen stenhårt in i närkampen, där kommer tyskarna och Gil i sina rosa målvaktskläder får frispark i eget straffområde.
2: Ja, det ser faktiskt ut som att Gil tappar balansen, tyckte jag, och försökte hålla sig uppe på tyska spelaren som tror var Pavlovic, men han såg

0: Nu är det promenad, fotboll, 10-15 meter in på offensiv planhalva. Kimmich och ut till Sané. Blir det lite mer fart då när Leroy tar andra bollen? Nej, det gör det inte, för Kimmich får tillbaka den och sakta, sakta vinner de meter för meter in på offensiv planhalva. Lite längre fram nu med Wirtz, 10-15 meter ut framför eget, eller för Paraguays straffområde. Slår en vådlig passning som en Siso hade kunnat fånga upp. Men Ta fixar biffen där, annars hade det blivit en jättefarlig paraguanskt solonummer fram mot det tyska målet. Spelar med små marginaler, fortsätter tyskarna göra, men tillräckligt bra för att Paraguay inte ska förlåna bollen. 0-0 och Sané har bollen in mot straffområdet. Tre paraguayanska försvarare mot honom och så bara undanrensning och en väldigt, väldigt ensidig spelbild. Det händer inte jättemycket framåt.
1: Så är det definitivt. Paraguay, som vi kan säga, de mäktar inte med att spela anfallsspel, så att all heder till dem, för att de behöver spela på det här sättet, ligga lågt och försöka skydda sitt mål. Och måste väl ändå säga att man ändå till största delen i alla fall har hållit Tyskland borta från de allra hetaste områdena. Det är klart att något avslut har det varit i mitten, men inte det där riktiga som har brunnit till. Tyskland däremot då måste jobba med den här bollen. Jag tycker att man, många spelare ser man tydligt att de vill vara väldigt korta på bollen, ta emot, leverera, och så vill man att bollen ska gå runt, och det är klart att det tar kraft och energi ur Paraguay också, som behöver försvara, men kan nog höja det där tempot lite grann ytterligare och framförallt jobba med lite bollar in i planen, in i straffområdet, som också hotar Paraguay tydligare.
0: Väldigt, väldigt defensivt Paraguay. De inledde ju VM med att förlora stort mot USA med 4-1. Sen kom vinsten 1-0 mot Turkiet, som var det som var den största

0: 10 minuter kanske, sen har det gått ner sig.
1: Jag kan bjuda på lite mer tempo när det gäller från Paraguay. Är ni med på det?
0: Oh ja.
2: Oh ja.

0: Paraguayanske musik här i BN Sport Extra. Rompela med La Pegatina och Chiporros. Han ju får fram att Rompela betyder typ krossaren. Finns det någon möjlighet för Paraguay att krossa Tyskland?
1: Vi kan väl säga att tempot på den här polkan var betydligt högre än vad Paraguays fotbollsspel har varit hittills. Krossa Tyskland har det inte sett ut som att de ska göra. Det står ju 0-0. Det har precis varit vattenpaus i Boston. Det har i princip bara varit Tyskland som har spelat fotboll än så länge, eller i alla fall haft bollen. Nu kommer de på högerkanten, bryter kant ut till Sané som inte får med sig den bollen. Det blir bara ett inkast. Ja, hur ska Paraguay göra här, Jon, för att ta sig in i den här tillställningen?
2: Ja, till att börja med måste man ju behålla bollen på ett eller annat sätt. Jag tycker att det är ganska lämpligt att försöka hitta upp på de här forwardsen när man vinner bollen. För det gör man ju lite tidsamt. De är ju faktiskt två mot två ofta där uppe. Och där ska man kunna kräva lite mer av sina forwards så att man kan gömma någon boll här och där och få med sig lite grann upp. Men det är Tyskland med bastant övertag trots att man liksom inte riktigt skapar någonting. Så att jag tror nog ändå att Nagelsmann vill säkert att man spelar så här fram till halvtidsvilan. Titta på hur det ser ut. Kommer man få någon form av utdelning eller hur blir det? Och gör man inte det så är jag inte helt främmande för att Tyskland kanske backar lite grann. Tillåter Paraguay att komma upp lite grann i planen och

0: För första gången på väldigt länge tar sig fram på högerkanten med Almiron. Almiron vill få med sig en hörna. Oj. Det får han inte. Skriker lite ut mot den assisterande domaren när han kampar och brottas med Nathaniel Brown, den tyska vänsterbacken. Men det är ju Almiron själv som liksom dräller ut den här bollen över kortlinjen, så han har inte mycket för det skrikandet. Sané då för Tyskland i nästa läge. Halvtimmen spelat i Boston, det är 0-0. 16-delsfinal. Vinnaren i den här matchen ställs mot vinnaren mellan Sverige och Frankrike. Matchen som spelas imorgon. Fokus, fokus på kommande motstånd. Är det Tyskland eller Paraguay? 0-0 står det. Tyskland upp på vänsterkanten med bollen. Wirtz virkar lite nere vid hörnflaggan. Får med sig bollen. Får i form av ett inkast. Bra försvarsspel där. Igen av Cáceres. Så kastas inkastet på väldigt liten yta. Så vill Wirtz eller Havertz ha med sig en frispark. Får bollen hårt på sig. Fredet fortsätter. Blåser inte gärna av den här domaren. Uppenbarligen från Marocko. Det är tysk press nu utanför straffområdet. Sané precis i straffområdeshörnet. Fintar att han ska slå ett inlägg med vänster och gör inte det. Får tillbaka bollen av Kimmich. Den här gången slår Sané inlägget. Där finns Undav. Där finns Havertz. Och så är de Undav och Havertz. Framförallt Undav lite brysk i närkamperna med det paraguayanska mittförsvaret Gomes och Canale. Och frispark Paraguay i eget straffområde.
1: Undav lite grann i ryggen på paraguayansk spelare. Och det blir lite grann som en följd av att inte tyskarna sätter in bollen i första läget. Man försöker, men slår ett riktigt dåligt till den kommer tillbaka. Och sen har man två forward som redan löpt så att säga, och blir lite grann stillastående när bollen kommer in.
0: Snabbt igångsatt av Orlando Gil i det paraguayanska målet, som för andra gången i matchen slår bollen hela vägen ner till kollega Neuer i det tyska målet. Då vandrar Rüdiger framåt med bollen, kommer en bit, kommer upp till mittcirkeln, slår en lite knepig passning ut till Wirtz som bara kan lägga tillbaka den till mittbacksparet Ta och Rüdiger. Ta då, ska vi se om han kan slå bättre passningar än kompisen Rüdiger. Han är i mittcirkeln, han breddar ut till höger till Kimmich. Kimmich har som alltid Sané som en passningspunkt där, ännu längre ut till höger. Sané sätter fart framåt, spelar in bollen centralt till Pavlovic. Nu är tyskarna halvvägs upp på den offensiva planhalvan. Rüdiger breddar ut till vänster. Där finns Wirtz som får in bollen centralt, får tillbaka den. Och så är det en fin framspelning av en Mertza. Och så blir Havertz lite granna i hållen utan att det är fult. Och når inte den fin, fina bollen från en Mertza in i straffområdet.
1: Nej, jag skulle säga att jag undrar om det var Canale, va? Jag är lite osäker på vem det var som spelade försvarsspel på så här lite lagom rutinerat sätt. Höll i Havertz lite grann så att han kom lite fel i steget och inte får den där. För den var ju i princip på straffpunkten där någonstans. Och klart en situation som Paraguay vill undvika helt klart. Det är ett Tyskland som spelar mycket upp på mittfältet, mycket upp på Pavlovic. Men som alltid får till

0: Tyskland som spelar mycket upp på mittfältet, mycket upp på Pavlovic. Men som alltid får tillbaka den i backlinjen av Pavlovic. Där har man någonting, jag ser inte att han gör fel hela tiden. Man behöver hitta lite andra vinklar så att han kan spela framåt och göra det. Precis, bara för att jag säger det. En Havertz som kommer in i straffområdet och kommer till skott. Men där har du en nyckel, man vill ha den spindeln i nätet där, absolut. Men inte bara få tillbaka den i backlinjen hela tiden, då vinner man ganska lite på det.
1: Havertz skott stoppades i sista sekunden. Nu kommer tyskarna igen. 34 minuten 0-0. 16-delsfinal. Tyskland lirar lite boll ute på högersidan. Slarvigt boll av Mecha, slagen till Kimmich. Jag får springa ner och hämta den. En bit ner åt egen plan halva till. Då kommer Rüdiger igen. Rüdiger in centralt till Pavlovic. Pavlovic fintar lite skott. Lägger ut det till Sané. Det är bra. Tyskland är ett lag som uppenbarligen, förutom USA då, i den där första matchen som gjorde fyra baljer på Paraguay, så har sedan dess Gustavo Alfaro, den argentinske 63-årige förbundskaptenen i Paraguay, fått lite koll på försvarsspelet. För sedan dess har de inte släppt in några mål. 1-0 Turkiet, 1-0 Australien för ett väldigt defensivt, hårt jobbande Paraguay som kanske har någon slags matchplan någonstans i en bakficka. Kanske vi kan ta till förlängning och kanske till och med längre än så.
0: Ja, men alltså, man får försöka överleva det man kan liksom sådär. Jag tycker man har gjort det ganska bra här i första halvlek. Visst, det är markant övertag för Tyskland, men hur många vassa chanser? Ja, några stycken kanske sådär, men inte så mycket mer. Klarar sig väldigt bra. Framförallt gillar jag att man ligger kvar i den här fyrbackslinjen som man gör. För det är ju någon form av mode i den här VM-turneringen att alla lag ska ju spela en fembackslinje. I alla fall någon period i varje match. Så är känslan. Så jag gillar att de inte gör det, att de ligger med sin fyrbackslinje, att de ligger med fyra mittfältare framför, att de alltid har två forward, även om jag saknar forwards i spelet.
1: Här försökte Paraguay starta ett anfall, då görs Miguel Almirón ner av Mecha på den paraguayanska sidan av planen. Det blev ingen varning på en match, det kunde kanske ha blivit det, men det blir en frispark för Paraguay halvvägs in på egen plan halva. Orlando Gil, målvakten med det fina tillslaget, kommer lägga den djupt ner på den tyska planhalvan. Precis vad han gör, ut på den paraguayanska vänstersidan, och där nickar Avalos bara ner den lite lätt till Manuel Neuer, den tyska målvakten. Och så försvann det läget för Paraguay med 10 minuter kvar ordinarie tid, första halvlek och 0-0. 16-delsfinal, ett av de här lagen ska alltså åka hem efter den här matchen. Ska det bli Tyskland? Ska det bli Paraguay? Mycket tyder på att det blir Paraguay sett till bollinnehavet, men sett till hur bra de har försvarat sig de här 36 minuterna som matchen har pågått, så ja, det är inte helt säkert. Tyskland kan med den här otroligt offensiva uppställningen, hela laget in på offensiv planhalva, möjligen åka på något när Avalos eller Enciso där uppe får bollen. Vi får väl se. Här är det Sané i höjd med straffområdet. Inlägget kommer. Pavlovic försöker skarva den direkt till en match. Pavlovic blir av med bollen både en och två gånger. Vinner tillbaka den. Försöker tyskarna onda göra. Då blir det en omställning istället för de helt mörkblåklädda paraguayanerna. Bollen ut till Almirón där ute på vänstersidan. Och så går Brown dit bara och stjäl bollen. Jättesnyggt gjort av den tyska vänsterbacken. Havertz nu i höjd med straffområdet. Titta vad har han med sig. En hopplös passning av Havertz till Onda. Jättelätt läst av det paraguayanska mittfältet. Som dessutom i nästa läge får med sig en frispark. Och ja, det är lite grejer som inte riktigt klickar i det tyska spelet. Det var Galarza som läste den där passningen på internet.

0: med Tyskland egentligen nu sista minuterna. För första gången släppte upp Paraguay lite grann. Vinner bollen, hittar in i lite ytor på ett annat sätt som det är. Nu missar Kai Havertz här inspelet, eller blir sönderläst ska vi säga egentligen. Men jag tror att det är en av vägarna fram för Tyskland, att man tillåter Paraguay att ha bollen lite grann och låta dem komma upp och kanske till och med tro att, att de spelar lite bra i perioder. För att nu har det varit en väldigt enformig bild där Tyskland har haft svårt. Jag förstår ju att man spelar med två renodlade forwards här när man när spelet är som det är. Men det är klart att en Musiala som inte finns på planen hade nog kunnat ha gjort lite grann i de här trånga ytorna idag.
1: Det är Undav istället som spelar för Musiala. Det är Musiala som spelar där ute på sin... Det är Sané som spelar där ute på sin högerkant och det är Sané som slår bort en passning ut till en ny inspark för Orlando Gill. Och vi var ju inne på det i början av matchen, alla dessa förståsigpåare, alla tyska tidigare stjärnor som går där hemma i tysk tv och tysk radio och alla tyska fotbollssajter har åsikter. Vad tror du de tänker och säger framförallt efter 38 minuter och 0-0 trots det stora bollinnehavsövertaget?
0: Nej, men jag skulle tro att de saknar chanserna såklart, att de kanske också saknar tempot ibland och framförallt att de saknar lite individuella prestationer ute på kanterna. Jag tyckte både Sané ute till höger men även Virts ute till vänster började pikt och rappt och sen tycker jag de har trillat ur lite grann i matchbilden. Inte fått den där tiden, inte fått det där framåtlutet när man har bollen utan mer hamnat lite grann i stillastående och slå passningar och sådär. För mig är inte det riktigt deras grej. Det är klart de behärskar det spelet, men det är inte det som har gjort dem till världsstjärnor.
1: Ta med en jättelång boll tänkt för Kimmich som låg och avvaktade på straffområdeslinjen utanför Paraguays mål. Cáceres får kasta sig och nicka bort den där passningen till en hörna. Det var en jättefin boll att ta ut mot Virts som hade mycket yta där ute. Och tysk hörna då den tredje, alla från den vänstra hörnflaggan. Virts slår den snabbt den här gången, inget inspel utan bollen till Brown istället till straffområdeshörnet. Tillbaks till Kimmich, Kimmich tar sig in lite grann, Virts är det. Och så skickar han en, alltså de här sista passningarna i Tyskland gjort, de är inget bra. De
0: Nej.
1: Har ju Paraguay jättekoll på. De har läst sin faktiskt... tyska läxa. Här kommer nästa boll in mot paraguayanska straffområdet. Två paraguayanska backar går upp och nickar bort bollen. Ingen tysk i närheten. Och i nästa skede får Pavlovic bollen på handen. Och frispark till Paraguay på egen planhalv.
0: Det var lite av ett understatement, Andreas. De är inte speciellt bra. Nej, men det är som att de svåra sakerna hanterar dem på ett väldigt bra sätt. Men det här lätta kommer. Bara släpp bollen 4 meter så... Det går lite för sakta eller så går det lite för fort. Det är inte riktigt rätt hastighet vilket gör...

0: var bollen egentligen ska ligga. Den ska ligga på linjen, säger den assisterande. Okej då, säger Almiron, suckar lite grann. Slår till bollen med vänsterfoten. I bra slagen hörnan och boxar bort den. Kan det komma ett skottläge utifrån? Kan det komma en tysk kontring? När det blir nog snarare ett inläggsläge för Paraguay som behåller bollen utanför det offensiva straffområdet. Almiron med en jättefin inspelning. Här kommer Paraguay och här kommer en nick. I mål! En Siso nickar in 1-0 för Paraguay i den 42 minuten och jubeln i hela Sydamerika.
1: Ja, det är ju ett underbart mål man gör också i andra vågen efter en hörna. Bollen kommer ut. Tyskland tror att man ska gå på kontring, men istället kommer den tillbaks. Det är ett fint inspel av Almiron som jag haft sista minuterna här. Helt stor show på sin högerkant. Pressar in det. Det där är inget inlägg som kommer in med luften. Det där är en stenhård. Pressat mitt i pannan på en Cicio som han bara styr den där in bakom en hjälplös Manuel Neuer i Tysklands mål.
0: Julio Enciso, 22 år gammal, bara från Strasbourg. Det där han spelar fotboll i den franska ligan. Han är ju helt omarkerad också av det tyska försvaret när han kommer in. Vad är han som ställer till det redan i den första minuten lite grann för Tyskland, så de borde ju koll på honom med ett jättefint mål.
1: Ja, men kommer ju in med fart framförallt där. I en yta som är lite tom och bepressad. Alltså får det där pressade inlägget mitt i pannan och egentligen bara styr in den där. Och ja, vem trodde det? Egentligen en av två gånger som man har stuckit upp här på Paraguays del. Nu är pressen stor såklart på tyskarna.
0: Ja, jösses, underläge 1-0 trots stort innehav av bollen. Stora delar av den första halvleken har de gått och spelat passningsspel bit in på offensiv planhalva, de tyska storstjärnorna, och så är det en Siso som ger Paraguay ledningen i den 42 minuten. Det spelar nu i den 44, det är slutskedet av den första halvleken. Just nu Tyskland utslaget ur fotbolls-VM 2026. Det hade nog varit en närmast katastrof det för det tyska fotbollslandslaget. Det hade nog blivit som Uruguay, att de får fixa sina hemresor själva. Det kan inte bli ett tredje VM där Tyskland inte kommer någon särskild bit alls framåt i turneringen. Då kommer alla dessa superstjärnor där nere, tidigare spelare, de kommer ju gå bananas. Det finns liksom ingen hejd på. Här kommer en Siso igen faktiskt i en enmanskontring, men då är Neuer sin vana trogen långt ut på egen plan. Halva pass på där Tyskland som nu försöker bygga upp ett anfallsspel, lite skärrade, lite pressade. En matcha ger bort bollen till spelare i Paraguay som är den duktiga Galarza, som har varit jättebra på mittfältet. Mattias Galarza, han spelar i MLS, han är lite koll på den här planen sen tidigare i Atlanta United, hemmahörandes, och ett skärrat Tyskland med bara minuter kvar av den första officiella halvlekstiden. Sané gör vad han kan för Tyskland, han tar in bollen på offensiv planhalva. Paraguay ligger där i sina raka försvarande sträck, så gör det knepigt. Det är Ta och Rydiger, det är de som har fått slå bollarna. Nu slår de ut till Sané, inlägget från Sané mot den bortre stolpen. Är det någon där? Ja, Almiron är det och hjälper till. Skickar bollen halvvägs upp till månen i Boston och så nickas den bort när det väl dyker upp igen efter några sekunder. Oj, vad högt. Det är höga läktare på den här planen i arenan. Den där bollen var nog kanske till och med över läktarnivå. Men de red ju ut. Det är också Paraguay. Wow!
1: Ja, de försvaras ju bra. Framförallt så är man ju modig i sin egen box, sitt eget försvarsområde där. Jag sa nog fel där. Jag sa att Almiron var den som serverade, men Almiron står ju för den näst sista passningen. Gretzky-assen som vi brukar säga, va?
0: Just det,
1: hockey-assen slår inlägget, fel av mig.
0: Var ju Almiron som fixade den här hörnan som egentligen var uppbyggnaden
1: inblandad
0: till själva målet. Jättebra jobbat av Almiron där. Nu får han ner och försvara, för nu har Tyskland hörna. Det är 5 tilläggsminuter, de har börjat ticka och det är Paraguay som leder med 1-0 mot stora Tyskland. Och det är axlarna ner eller upp, eller ja, någon slags hopplöshetskänsla över de tyska axlarna just nu, i alla fall när Kimmich ska slå den här hörnan. Det har blivit halvfarligt på de tidigare. Det är den fjärde för Tyskland, den är bra slagen, är ännu bättre bortsnickad av Galarza, Mattias Galarza. Han har varit överallt på planen, han har jobbat stenort från sin centrala mittfältsposition. Nu får han bort hörnan, Tyskland försöker komma tillbaka och då är de där och bara får ut bollen.

0: spelar de sådär som lag kan göra när de har fått medgången i en match som skulle vara en motgång. De fixar ju liksom allting och spelar 10 nivåer över sin kapacitet.
1: Ja, precis. Strider verkligen här och vill såklart som ett första delmål klara av det här resultatet in.

0: Till halvtidsvilan då. Oj då, här är det Tyskland. Skott kommer och så är det en styrning på vägen in från en Mecha skott. Det är väl en spelare i Paraguay som styr bollen. Och den har ju inte Gill alls koll på. Och den närmast stryker den högra stolpen. Oerhört nära tysk kvittering, men ny hörna blir det.
1: Ja, där har man faktiskt tur, för att de där är typiska när en spelare kommer och ska täcka dem och sen får man ut ett ben långt och brukar kunna störa målvakten. Nu smiter han precis utanför.
0: Kimmich med hörnan, nickas bort av paraguayanska mittbackarna Gomes och Canale. Hamnar ute hos Sané, nya inlägg kommer. Nick Moore mot mål, Kimmich på skottläget. Så limmar han i skottet, Orlando Gill. Hur säker som helst. Så vill han sätta igång spelet snabbt. Trots att Paraguay leder, för här finns ju ett kontringsläge. Och det är den ständigt springande Enciso och målskytten i matchen som så när får med sig utsparken från Gill. Där kunde de satt ännu mer press, men nu är det Tyskland som sätter press. Det händer mycket nu. Det är Havertz som får med sig bollen in i straffområdet. Vill ha med sig en straff. Kommer inte få det. Det är väl avvikat för offside i första läget. Ja.
1: Yep.
0: 2,5 av 5 minuters tilläggstid passerat första halvlek. Paraguay leder mot Tyskland med 1-0. Och jag vet inte, Johan och Tim där i Radiosportens studion, om det går att få en uppringd Daniel Alling i paus också och berätta mer om vad tyskarna säger. Han berättade ju lite inför matchen. Det hade varit roligt att höra Alling kolla av, skanna av tyska reaktioner, för det är nog inte... Inga snälla ord som sägs och skrivs och pratas och allt vad det är i Tyskland just nu. Får jag mitt öra att det där hade ju Johan Bäcks och Tim Gashi dökoll på. Behöver inte jag på min
1: dökoll på.
0: Klarar de av själva. Jag ber om ursäkt.
1: Ja, den här obefintliga offensiven som Paraguay då är kända för var ju tydligen inte helt obefintlig i alla fall, eftersom man då ändå... straffat mot sig. Sen att man skulle klara sig bra defensivt, det var väl många som hade funderingar runt då. Det tycker jag nog vi kan skriva under på här, att defensivt har varit väldigt bra. Är ju väldigt hängivna.
0: Pass på här, nu kommer ett inlägg in. Förlåt att jag avbryter dig, Jon. Inlägg in som leder tydligare än tysk hörna. De har ändå någon slags press här nu i slutskedet av den första halvleken, men det är mest hörnor och inspel och det är enormt bra av Gomes och Canale och den defensiva mittfältaren Kubas. Det är ju i första hand de som försvarar centralt i Paraguay. Det är mindre än minuter kvar av tilläggstiden, men det är bara första halvlek. Tänk på det, alla vänner av paraguayansk fotboll. Det är en hel halvlek kvar, men det är Paraguay som leder mot Tyskland. Hörnan dröjer för Nathaniel Brown. Vänsterbacken ska gå bort ända till den högra hörnflaggan för att ta hand om den. Tyskarna fyller på, de står ungefär på målområdeslinjen. Tänker sig att ta hand om Browns hörna, så kommer där, den är högt, högt, högt. Gill, ja, han fångar ju den alla dagar i veckan. Det har han gjort i hela sitt fotbollsliv. Ingen större svårighet för Orlando Gill, 26-årige målvakten. Även han hemmahörande sidan argentinska fotbollen. Det är många

0: favorit 20 Sané. Då har tilläggstiden gått. Det blir mer än så tydligen för tyskarna att hitta fram till en kvittering, men inte mer än det. För där blåser han av Jalal Jaed, marokkansk domare, och jo, 1-0 till Paraguay efter de första 45 i 16-delsfinal.
1: Jo du, vem kunde trott det när den här matchen är, och framförallt så som matchen har sett ut också, med ett tungt övertag för tysk del, såklart spelmässigt, även chansmässigt får vi såklart säga, men just chanserna är väl det som fattas i det här tyska spelet. Överraskande att Paraguay leder.
2: Andreas Mats, Jon Persson, Jon, du sa ju att Paraguay mäktade inte med ett anfallsspel, men de gjorde det en gång i alla fall.
1: Nej. Ja men precis, det räcker väl i alla fall va. Kommer in i pausen, nu har man inte vunnit matchen än. Men och vilket anfall sen. Man hur kalla som helst får flytta upp lite grann. Och involvera tre spelare räcker för att sätta bollen i mål.
2: Vad säger du Jon, något som talar för att tyskarna vänder här?
1: Ja, ganska mycket skulle jag säga. Dels att man har en helt annan bredd i form av trupp och så vidare. Men också att man har tryckt på ganska hårt. Även om vi har pratat om att man försvarar sitt straffområde med bravur, för det har man verkligen gjort, så är det väldigt påfrestande att spela på det här sättet. Så att jag har svårt att tro att Paraguay kommer härifrån med de här tre poängen.
2: Andreas.
0: Johan.
2: Daniel Alling, han har full koll, du ska få höra honom strax.
0: Se fram emot det, oerhört mycket faktiskt.
2: Vi ska först bara höra relät i Tyskland när det här målet föll.
3: Und ist wieder mit Almiron am Start auf der rechten Seite, der nochmal kurz geblinkt, darüber gespielt, sehr schön gemacht, Caceres in die Mitte, der Kopf rein und Tor! Hallo Paraguay! Mit dem 1-0, der erste wirklich gute Angriff über die rechte Seite und Paraguay schockt Deutschland, macht das Tor nach einer Hereingabe, entscheidend die Vorarbeit von Almiron und dann ist das Tor da. Gar keine große Begeisterung beim Trainer der Mannschaft Paraguays, Enciso natürlich mit seinem Kopfball, liegt quer in der Luft und bringt den Ball zum 1-0 für Paraguay ins Tor.
2: Ja, så lät när Paraguay alltså gjorde 1-0-målet mot Tyskland. Ledning efter den första halvveckan i 16-delsfinalen. Daniel Alling med många år i Tyskland för Sveriges Radio, nu internationell korrespondent. Hur är reaktionerna i Tyskland efter detta?
4: Ja, det är klart att om man följer de direktrapporter som är på alla tyska stora medier, så är det en viss förstämning får man säga, och det som Andreas och Jon också har beskrivit, alltså tysk dominans, men man får inte till chanserna och skapar inte särskilt mycket vassa chanser heller, trots att man har bollen. Den kanske roligaste och mest träffande kommentaren kommer från Süddeutsche Zeitungs direktrapport, som ju pratar om att Tyskland ser ut som James Bond i Goldfinger. Ingen aning om hur jag kommer ur den här situationen som jag har hamnat i. Och Stora Bildzeitung, de pratar om att det här får inte vara sant att vi ligger under. Och så där går resonemangen, det vill säga att det här måste bli mycket bättre i andra halvlek, framförallt när det gäller att skapa chanser. Det här håller inte om Tyskland ska vinna det. Man kan ha bollen och man kan skapa chanser, men man måste ju också skapa riktiga chanser som också leder till mål. Så ja, jag tror att det, när man hörde på referatet här som ni spelade upp, så hör man ju att han verkligen tar i här. Det vill säga 0-1 mot Paraguay, det hade man som tysk kommentator inte riktigt räknat med. Och det vet alla som har refererat, när man upplever en sensation så höjer man rösten ännu mer. Det hörde man tydligt här på den tyske kommentatorn, tycker jag, att det här hade inte den kommentatorn räknat med riktigt.
2: Ser du någonstans i de här kommentarerna, ser de något hopp någonstans? Vi hörde ju Jon prata om att spelövertaget är ganska stort, men hur går snacket där?
4: Ja, det är klart att det finns ett hopp med tanke på att man har bollen så mycket och dominerar spelet, men som någon också skojar lite grann om, ja, nu måste ju Nagelsmann göra som han har gjort de andra matcherna när vi har lagt under, växla in eller byta in Undav. Jaha, just det, nej, det går ju inte. Han är ju redan med och spelar och har varit tämligen osynlig än så länge. Så det kortet har man ju inte att ta till i alla fall. Han kanske kan glimra i alla fall då. Men

0: får väl kanske höras efter matchen då, för att se hur tongångarna låter då.
1: Ja, alltså det blir ju väldigt hårda tongångar om de förlorar, helt klart. Alltså det är inget att snacka om, för att nu har det varit två VM-turneringar i rad på här sidan som har gått riktigt dåligt. Ja, på damsidan också för den delen. Och det vill man inte ha en gång till.
0: Sveriges Radios Daniel Alling med koll på hur det låter i Tyskland efter att Paraguay leder med 1-0 efter den första halvveckan. Julio Enciso är det som är målskytt för Paraguay i den första halvleken. Nu uppdatering från Ekot.
2: Förhandlingsdelegationer från USA och Iran ska i veckan träffas för samtal i Qatar. Det här uppger flera nyhetsbyråer. Och enligt uppgifter till Axios så ska de här samtalen främst rikta in sig på situationen i Hormuzsundet. Efter att i 3 år har gått under radarn så syntes idag Rysslands president Vladimir Putins lustjakt i Kattegat mellan Danmark och Sverige. Den ingick i en konvoj bestående av 3 ryska fartyg.
3: Danmarks Radio, som var först med att rapportera, har genom bilder och sjöfartstrafik analyserat fartygen och menar på att ett av fartygen ska vara superjakten Graceful, som tidigare i internationella medier beskrivits som president Vladimir Putins privata lustjakt. Det är okänt om Putin själv är ombord. Kort efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina ska superjaktens AIS-sändare ha stängts av och har sedan dess varit under radarn, med undantag för att ha observerats vid Sankt Petersburg i Östersjön. Just nu finns inga uppgifter om en slutdestination, men den danska marinen och den tyska kustbevakningen har turats om att följa konvojen sedan söndagsmorgonen.
2: Reporter var Linn Hallberg. I Peru har nu den högerpopulistiska Keiko Fujimori utropats till segrare i landets presidentval. Och marginalen var minst sagt knapp. Avrundat får Fujimori 50,1% av rösterna, medan vänsterkandidaten Roberto Sanchez får 49,9%.
0: Johan Hellström med koll på nyheterna från Ekot.
4: Ja, och häng med här, för alldeles strax hör vi Sveriges förbundskapten Graham Potter inför ödesmatchen mot Frankrike imorgon.
0: VM Sport Extra med 16-delsfinalen mellan Tyskland och Paraguay. Det är paus efter första halvlek. Paraguay leder med 1-0.

0: Saga Ludvigsson med Ain't Today.
1: Det är paus i 16-delsfinalen mellan Tyskland och Paraguay och det är Paraguay som leder med matchens enda mål efter den första halvleken. I natt 03:00 då är det ju Nederländerna mot Marocko. Imorgon så möter Norge Elfenbenskusten i 16-delsfinal och så är det ju Sverige mot Frankrike.
2: Graham Potter, ett dygn kvar till matchen mot Frankrike 16-delsfinal. Det här motståndet, det snackas mycket om det. Nu när ni har förberett, vad har ni sagt om dem?
3: Well, you can imagine a top, top team. A team that, you know, before the tournament you could predict that they could win the World Cup because of the quality they have. Very experienced manager. So, you can tell how they've started in the competition as well. They attack well, there were so many good players, and a very, very tough game, but a one that we're really, really looking forward to and very excited about.
2: Du har ju pratat tidigare om hur mycket du gillar Isak Hien. Han försvann ju nu. Hur mycket har det påverkat in till den här matchen, vad ni har gjort försvarsmässigt och det är er plan till matchen?
3: Well, whenever you lose a key player, there's always a thing that you have to do to adjust. But as much as we're obviously sad to lose Isak, is a key player for us, a key person on and off the pitch. We've got a group and a team that are ready. Everyone's been pushing, ready to play, ready to help. And that's

0: chansen, och I'm confident that the team can.
1: Du är inne på det, Frankrike är ett lag som många pratar om kan vinna VM. Ni mötte ju ett annat topplag i gruppen, Nederländerna. Hur mycket kan ni ta från den matchen in i den här, erfarenhetsmässigt och lärdomar?
0: No, I think so, absolutely. I think when you look at our team and the relatively inexperience of it, you need experiences, you need games at a high level to learn from and grow from. And as much as the Netherlands, certainly the scoreline was a tough one for us, I think it's we can take a lot from it, learn a lot, grow from it, and it gives us more of a position to do well in this game, I think.
1: Ja, det är till och med en fördel att ni hade den matchen kanske i gruppspelet mot ett sånt bra lag.
0: Again, the only way to grow as a team, the only way to develop is to play the top teams, deal with whatever the result is, learn from it, and then grow as players. You know, like I said, a lot of our players are making debuts in the World Cup. We're not a super experienced team, so we have to learn on the way, which we've done. Players have been incredible with that, and now we're in a place where we're looking forward to this game tomorrow.
1: Pratade om formler inför Japan. Vad finns det för formler för att stoppa den franska offensiven som alla pratar om?
0: Well, I'm not sure there's a formula necessarily. I think it's about us having the best game that we can, for sure. You have to have that. You have to have a bit of luck. You have to have them not having the best day, because the quality of the opponent is so high. But that's the challenge. That's what we're here for. It's a game at this amazing stadium in New York, New Jersey, and against one of the top teams in world football. So it couldn't get any better for us.
1: Du har coachat många matcher, många arenor, många tävlingar. Vart rankar du den här 16-delsfinalen i VM med Sverige?
0: Amazing. It's a dream. We're living our dream at the moment. That's the reality, and I'm the same. Can't wait for the game. Really, really excited, and looking forward to seeing the boys take the challenge.
1: Du kommer inte undan målvaktsfrågan. Har du bestämt dig vem det är som ska stå imorgon?
0: I've bestämt. I won't be telling you.
1: Det räknade jag inte med heller. Tack snälla, Graham.
0: Tack, tack.
2: Så ser alltså Graham Potter, Sveriges förbundskapten, inför Sveriges 16-delsfinal imorgon i P4 23.00 är avspark, Sverige mot Frankrike. Just nu handlar det om Paraguay mot Tyskland, och så här lät det i första halvlek.
3: Utanför det offensiva straffområdet Almiron, men jättefin inspelning. Här kommer Paraguay, här kommer en nick. Siso nickar in 1-0 för Paraguay i den 42 minuten, och jubeln i hela Sydamerika.
4: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
3: Och en andra halvlek där Tyskland på något sätt måste kravla sig ur det greppet som Paraguay har efter det där enda målet i den första halvleken. Ett väldigt stor dominans i bollinnehav, i passningsspel från det tyska laget. Men Jonas, det var ju oändligt få chanser de skapade utifrån det här bollinnehavet. Är det Paraguay som har försvarat sig bra, eller är det Tyskland som har varit dåliga på anfalla?
5: En kombination såklart. Jag tycker nog att Tyskland haft bollen ganska mycket där, framförallt den sista tredje, femtedelen där någonstans. Men man tittar på hur mycket forwards har haft den. Kai Havertz, inte speciellt involverad tycker jag. Inte så mycket på Undav heller, som vi förväntar oss ska vara en straffområdespelare. Och så tycker jag också att Virts och Sané är lite grann för lite involverade också. Så att väldigt mycket boll i backlinjen, även om backlinjen är liksom långt in på Paraguays planhalva. Så att jag tror att vi kommer få se förändringar ganska snart i tyska laget.
3: Det kommer ett byte redan
5: till och med nu, va?
3: Nu i paus här. Leon Goretzka på väg in. Vem plockar man ut då? Blir ju spännande. Är det Pavlovic eller Mecha som ska ut? För att det är ju Goretzkas placering till vardags i alla fall. I en match. Han har varit misslyckad nu, en match. Dortmund-spelare som helt varit så bra tidigare i VM. Han hade varit helt under isen i den här matchen.
5: Helt utanför matchbilden, och de gånger han har haft bollen så har det varit bolltapp i princip. Så att jag med dig där. Goretzka är ju också en spelare som är svår att hålla utanför också, med sin mångsidighet framförallt.
3: Rutinerade Bayern München centrala mittfältaren inför sin 73e

matchens enda målskytt. Han ser fortfarande jublande glad ut. Julio Enciso, ja. 22 år. Mörandes i Strasbourg i den franska ligan som nickade in det där fina inlägget från Galarza efter att Almiron, kanske den offensivt bästa spelaren i första halvleken för Paraguay, fixat en hörna och sedan dessutom spelat fram Galarza till det där inlägget. Låg bakom mycket där Almiron, men största utropstecknen, största berömmet får ju Gomes och Canale och Cubas, centrala försvarare och defensiva mittfältare i Paraguay, som i stort sett tog bort allting som tyskarna satt in mot det paraguayanska straffområdet i den första halvleken. Jättespännande att se om Tyskland vill ha en annan spelbild här nu när den andra halvleken precis har dragit igång. Och Enciso, matchen sedde målskytt, sätter upp en jättefin boll till Avalos utanför, eller en bit utanför det tyska straffområdet. Då stormar de fram Paraguay på vänsterkanten. Enciso har varan i sig den här gången. Han får in inte bollen mot det tyska straffområdet. Han får med sig ett inkast där och är helt nöjd med det. Springer inte ut och försöker vinna tillbaka bollen utan väntar in inkastet. För nu vill Paraguay att klockan ska gå fort. 16-delsfinal i VM. De har missat 3 raka VM inför detta. Sydamerikanerna och stormtrivs i det här läget till Boston. Här kommer det långa inkastet från vänster in i det tyska straffområdet. Lite tveksamheten när Ta och Rüdiger ska försöka rensa ut det. Tyskland reder inte heller ut andra bollen utan Paraguay tar tillbaka den. Det byter ut på offensiv planhalva. Försöker hitta in till Enciso i straffområdet. Gör inte det. Och så är det tyskarna som faktiskt lite oroade skickar ner bollen till Orlando Gil, målisen i Paraguay som håller nollan efter den första halvleken. Gil med en ganska meningslös boll som...

0: Här kommer Kimmich igen. Kimmich på högerkant. Här kommer ett snabbt inslägg igen mot Onda, mot Havertz, mot Goretzka som fanns där offensivt. Så blir det en paraguayansk felvändning istället och då sätter han fart. En Siso mot en tysk försvarare som är Ta. Ta får hjälp av Sané. Ta får inte tag på bollen. Paraguay fyller på. Paraguay har bollen och så lugnar de ner det iskallt. Snyggt. Bra jobbat av Paraguays spelare som spelar i fina trianglar på offensiv planhalva. Den extremt duktiga Galarza, han med inlägget till målet, står och trampar på bollen. Fint spel tillsammans med också Almiron. Så får de väl då ut bollen över sidlinjen när de spelar kanske lite väl svåra passningar till varandra, Almiron och Galarza. Men de kommer ju ut till någon slags offensiv tanke här. Paraguay vill stänga matchen helt enkelt.
1: Ja, absolut. Samtidigt så tror jag nog att man ska vara vaksamma här nu. För det känns som Tyskland kommer in och har säkert fått se ett par hårda ord av Nagelsmann, förbundskaptenen. Och vi ser också när man kommer ut, om man är tydligt tidigare in med bollen i straffområdet. Så fort den kommer ut på kant, det har varit Sané till höger så dyker den upp. Det har varit Kimmich till höger så dyker den upp där i straffområdet. Så att här behöver man verkligen, vad ska jag säga, fokusera till en början på försvarsspelet som man gjorde så bra under stora delar av första halvleken då.
0: Nu Tyskland med Kimmich, en bit utav straffområdet. Återigen ett snabbt slaget inlägg och för 173 gången så nickar paraguayanska backar bort det. Wirtz tar tillbaka bollen, har Brown med sig ute på vänsterkanten nu när Tyskland anfaller i Boston i den 49e minuten i underläge 1-0 mot Paraguay. Just nu Tyskland ute ur fotbolls-VM 2026. Ska Leroy Sané ändra på den saken? Han har bollen utanför offensiva straffområdet, slår den jättedålig passning. Det har varit några sådana. Det är oroade tyskar. De har det där i bakhuvudet. De vet att de får bara inte missa det här tillfället. Det är ju med tyska ögon en enkel 16-delsfinal. Tror jag de flesta tyskar tänker. Wow, vi kunde ha fått något betydligt tuffare motstånd än Paraguay. Och så ligger de under med 1-0.
1: Ja. Nej, men så är det definitivt. Sen har man ju en hel halvlek på sig att reparera det. Men vi ser också att det är lite krampaktigt. Sané som flöt fram i början har lite kramp nu. Har lite träben, han ska släppa bollen och sådär. Så att så är det absolut. Du vet att jag inte tittar mycket på statistik, Andreas. Men nej, jag hittar en rolig grej i första halvlek. Ja, det tackar vi för. Paraguay.
0: Oj, jättelänge för Paraguay. Och jag ser det Neuer som kommer ut när en Siso är på vippen att ta hand om en usel passning från Kimmich. Och där är det Neuer som räddar Tyskland. Hade bollen någon decimeter närmare en Sisos fot, man hade fått en bättre träff på det, så hade det varit 2-0 till Paraguay. Vad håller Tyskland på med? Förlåt,
1: Kimmich med full kontroll. Kimmich med full kontroll, tänker jag. Då kan jag dra den där som jag tyckte var rolig i alla fall. Men så tappar han bollen, då blev det omvänt.
0: Nej.
1: Vi tar Tysklands inlägg här först, som går ut. Yes, nej men vi vet ju målet. Det var återerövring efter hörna, tre pass och sen låg bollen i nät. Jag tittar på hur många passningar har Tyskland slagit i offensiv tredjedel i första halvlek. Tre stycken i den här situationen. Totalt 8 passningar i första halvlek. Så det säger lite grann om deras anfallsspel. Man kan väl säga att de var minst sagt effektiva när de tog ledningen.
0: Ja, det var ju ett glimrande anfall som kom utifrån en hörna för Paraguay i den 42 minuten. Och Tyskland lyckades inte återerövra bollen efter den där hörnan. Och då kom inspelet och då kom en Siso med pannan. Nu är det Tyskland. Nu jagar de kvittering i den 51 minuten. Knepigt spelad boll ut till Rüdiger som får springa några meter extra än man hade tänkt sig för att hämta den bollen från mittbackskollega Ta. Och så hamnar Tyskland nere i mittcirkeln för Pavlovic och då backar Paraguay hem och ska göra livet surt och då slår Pavlovic, oj oj oj oj oj, han slår ut en jätteenkel passning till Inka.

0: Då är det Tah och Rydiger som får börja om hos Kimmich. De är ungefär halvvägs in på offensiv planhalva. Där var de ju väldigt mycket, en boll ut på högersidan för Wirtz som nu samarbetar med Sané. Man har båda yttermittfältarna på samma sida. Det är kanske en tysk tanke. Kimmich kliver då in lite mer centralt. Wirtz kan skicka in bollen i offensivt straffområde. Han gör inte det, han lägger över bollen till Sané. Lite grann alibispel från Wirtz där, ja. Som får tillbaka bollen. Så sätts han under press och så kommer de ingenstans. Han får ont också, där han sätts under press och tyskarna blir tokiga på domaren att Kim Wirtz inte får någon frispark med sig. Spelet fortsätter. Pavlovic med 3-4 paraguayaner runt sig, blir av med bollen. Bollen ner till Neuer som kollar läget om man ska avbryta spelet, men då är ju Wirtz upp och springer igen, så det gör man inte. Kimmich med bollen. Tyskland 10 meter in på offensiv planhalva, 54 minuten. Nästa inlägg från Rydiger, det är, ja, sådär bra slaget. Det går i alla fall ner till Orlando Gil. Havertz har ingen chans att nå bollen. Bollen hos Paraguays målvakt Orlando Gil som håller nollan mot detta Tyskland, detta skärrade Tyskland. Och så gör han som han har gjort flera gånger, Gil. Han skickar ner bollen till kompisen Neuer i det tyska målet. Vet inte om det finns någon plan med det eller hur tanken är. Det gör ju bara att Tyskland kliver upp direkt igen.
1: Han har ju ingen adress, han har ju ingen att spela till. Och det är ju precis samma mönster.
0: Kimmich inlägger, skarvas i mål! För Tyskland, Kai Havertz skarvtouchar inlägget från vänster. Det är väl Wirtz som slår det. Det är hur som helst Havertz som nickar in den. Och det är kvitterat och möjligen lite lättare tyska steg i Boston efter Kai Havertz mål i den 54 minuten.
2: Ja, men precis som vi sa precis då, att man måste ju börja någonstans, och inlägget som kom precis före var ju inte speciellt bra. Havertz borttäckt såklart, och fortsätter man med den strategin, det vill säga sätt in bollar i straffområdet, se till att använda forwards på något sätt i alla fall. Goretzka dyker upp där, även Sané där inne, och då blir det många hålla reda på en liten lugg på den bollen bara av Kai Havertz, och det räcker, seglar in i bortre hörnet.
0: Kvitterat. Lättare tyska hjärtan, lättare tyska axlar, lättare tyska hjärnor kanske framförallt efter den här kvitteringen. Och det är ju massor med tid kvar att spela av 16-delsfinalen, och Tyskland är tillbaka i fotbolls-VM 2026 efter att ha varit ute ur turneringen ganska länge i med Paraguays ledning. Och möjligen får vi se någon annan typ av tysk fotboll nu efter den här kvitteringen. Det ska bli intressant att se om de ser lite liksom, passningarna sitter lite mer precis.
2: Det släpper lite grann, ja, precis. Det är klart att det kan ju göra en del med självförtroendet, framförallt att man kan flytta fram lite positioner och inte känna att man behöver jaga i alla fall. Nu är man ju ändå i ett förlängningsläge redan här.
0: Här kommer nya tyska attacker. Wirtz med bollen ut mot den bortre stolpen. Den är bra slaget mot Sané. Returen rakt ut. Skott täcks av det paraguayanska försvaret. Nästa skott täcks också. Och det är oerhört nära ett snabbt tyskt mål direkt efter det första. Jättelägen i det offensiva straffområdet för Goretzka bland andra. Här kommer nästa boll in hos Paraguay. Och vad hittar domaren då? Han springer upp på mittplan.
2: Ja, vad tittar han på? Är det någonting med Neuer, eller?
0: Det är en spelare i Paraguay som ligger ner på offensiv planhalva. Det är målskytten Enciso som har fått ont i närkamp med

0: farmor från Paraguay och blev klar till våras att han kunde representera landslaget i Paraguay. 5 landskamper, 1 mål, och det där målet har han gjort i detta VM, så att det är också en herre som kan göra det lite småsurt för Tyskland. En sisu målskytten alltså utbytt. 59:e minuten befinner sig matchen i 1-1. Ovisst läge i 16-delsfinalen, även om den tyska kvitteringen såklart får fart på Tyskland. Kanske i alla fall, här kommer de. Brown med bollen blir omkulltacklad över kortlinjen nere i Paraguays område. Inspark Paraguay, ingen åtgärd där skulle det inte heller vara. De är hårdföra, de är tuffa och de är bra. Den här backlinjen med Cáceres, Gomes, Canale och Alonso och den defensiva mittfältaren Andrés Cubas. De jobbar och sliter. Frågan är om de orkar hela vägen in. Det är mer än en halvtimme. Här kommer Paraguay på offensiv del. Bollen till inbytte Mauricio. Mauricio med inlägget. Finns det någon Paraguayan där? Ja, det gör det. Nick kommer, men rakt i famnen från Avalos. Rakt i famnen på Neuer. Inga problem för 40-åringen. Sin 128:e landskamp. Snabbt kastat sin vana trogen av Neuer. Ut på Florian Wirtz på vänsterkanten. Han som skickade inlägget på Kai Havertz lugg så att Tyskland kunde kvittera. Paraguays kämpade lite. Caballero med bollen blir av med den till Wirtz. Wirtz har efter ett antal felpassningar fått lite självförtroende med de där neddragna strumporna. Det står han och gestikulerar hur bollen ska spelas framåt. Tycker att anfallarna i Tyskland ska röra sig lite mer. Goretzka ganska djupt ner och bryter och möter. Bollen ut på Sané på högerkanten. Sané försöker hitta till Goretzka. Gör inte det, men undanrensningen rakt i huvudet på Sané och bollen ner mot kortlinjen. Här är farligt. Havertz försöker ta sig in i straffområdet. Gör inte det. Paraguay bryter. Galarza, en av förgrundsfigurerna i Paraguay, i den första halvleken vinner med sig ett inkast på egen plana.
1: Goretzka som gång på gång, han kom in där centralt i plan tidigt här och är ju på väg hela tiden in i offensivt straffområde och som en tredje spelare då för försvaret då, eller man tycker man är osynkad där, man spelar honom på fötter fast det är ganska uppenbart att man ser att han ska inte ha boll, han är på väg in i straffområdet, så hamnar han lite bakhasarna och sen hackar spelet lite grann där i Tysklands spelutbyggnad.
0: Ja, det har inte börjat glimra direkt efter den här kriteringen.
1: Nej. Det har inte, men man har haft lite sådana där inläggslägen, för det verkar ju vara det sättet i alla fall som man kan såra Paraguay på.
0: Men nu får de chansen i form av en frispark, Tyskland, i den 61:a minuten. Målskytten Havertz, neddragen av Galarza, ska vi säga att det är

0: Precis som du säger, anonymen och bästa sättet att beskriva Yndavs insats.
1: Mervel Musiala ligger lite bakom Havertz, och så blir det Musiala just, och en spelare från Paraguay långt ifrån bollen kolliderar de. Spelaren från Paraguay försöker filma till sig något. Det är ju Galarza, ligger kvar och låtsas ha jätteont ända tills han inser att han inte får något. Då reser han sig upp och hur pigg som helst och får dessutom tag i bollen och skickar ner den på tysk planhalva. Jättefilmning från Galarza, ja, som sprang ihop med Musiala.
0: Märklig situation. Båda tyckte de skulle ha frispark.
1: Och domare Jaed hade ju säkert dökoll på det där och tyckte att det var småfånigt av Musiala och Galarza. Tysk boll, Rüdiger framåt till plan, slagen boll mot Havertz som görs ner, gult kort på Kovas.
0: Oj, den där kan
1: och ett jättefrisparksläge.
0: Ja, absolut, det där är ett fint frisparksläge.
1: Andres Kubas, den defensiva mittfältaren, han har inte varit i närheten av offensiv planhalva, men han har jobbat stenhårt i den där defensiva positionen. Han jobbar han alldeles för hårt på Havertz, målskytten för Tyskland. 1-1 står det, och frispark för Tyskland, och reprisbilder på det där transeriet, får vi väl ändå kalla det, va? Galarza Musiala.
0: Ja, precis, Musiala som vill ta sig in bakom, och ett ben som släpar ut lite grann, och en sånt där som händer liksom, en framförallt överspelet som är att ligger och slå med handen i marken som man har brutit benet ungefär, är ju inte, det är inte okej, Andreas.
1: Galarza var den som var den sämste skådespelaren av dem. Han får dessutom en tillsägelse av
0: i hård konkurrens.
1: Och mycket riktigt hade Jaed koll på det där, för han kallar till sig dem båda och tror jag skäller ut dem för att det var liksom fåntratterier från de båda två. Sané ser sugen ut på den här frisparken. Höger inne position, 7,5 meter utanför straffområdet. Där finns även Wirtz, där finns Kimmich. Men det är Sané som lägger bollen till rätta. Det brukar vara den spelaren som också tar hand om den. Tyskland sätter upp en liten tremannamur framför Paraguays mur. Den tyska muren ska då flytta på sig, likt Argentinas mur gjorde när Messi gjorde mål. Sané fram mot bollen, trycker till den där, rakt i Paraguays mur. Misslyckad frispark från Sané, och bollen rensas väl ut till slut till en inspark för Paraguay. Nej, hörna blir det.
0: Nej, måste bli hörna. Otroligt dåligt att släppa ut den.
1: Han visste nog inte att det var en lagkompis. Nej, men
0: den tar ju muren, så det måste man väl veta.

0: Väldigt fin i Paraguays mål, välvuxen målvakt ut och plockar en hel del inlägg och hjälper till där i försvaret, vilket ju också, ja, målvaktsmässigt fanns ingenting att göra på Kai Havertz mål där heller, så att han har gjort det där med bravur.
1: Säker och alls icke minsta orolig. Nu blir det en frispark för Paraguay ute till vänster. En bit in faktiskt, ganska i närheten av straffområdet, men också långt ut till vänster. För paraguayanska spelare, se upp nu, Tyskland. Kan hända otrevligheter. Det är ju den duktiga Almiron som ska slå den. Inläggsvariant att vänta, slås kort mot den första stolpen, rensas ut av tyskar, det ska snart bli dricka paus. Här kommer nästa inlägg från Paraguay, täcks ut av Musiala till ett inkast för Paraguay i höjd med straffområdet, men det får vi nog vänta på, va? Eller? Nej, det ska fortsätta spelas en stund till. Jag trodde det var dricka paus där, men Jaed tycker annorlunda. Det kan ju bli en hörna för Paraguay istället. Nu ligger de på lite och då minns vi ju att det var en hörna som låg bakom målet som de gjorde, och nu trycker de upp folk. Nu har de läge att ställa till det för Tyskland igen här. 69:e minuten, 1-1, 16-delsfinalen i Boston mellan Tyskland och Paraguay. Tyskland skärrat i slutet av den första halvleken när Paraguay tog ledningen. Kvitteringen är 10 minuter knappt in i den andra. Kai Havertz, hörna från höger. Ja, Paraguay fyllt på med folk, den är högt, högt, högt, långt slagen. Det är tyskar som är först på den, och framförallt är det Manuel Neuer som är först på den. Tar hand om den, blir stängd av en paraguayansk spelare. Får väl med sig en frispark där, Neuer, när Tyskland kunde vända spelet. För det hade ju kunnat bli ett jätteläge. Då blåser han av för frispark på Neuer när Neuer blir stängd. Och det tycker ju inte publiken om, och inte Jon Persson heller i sig.
0: Nej, men Nagelsmann är också helt vansinnig på Tysklands bänk. Men det är ju faktiskt så att Neuer

0: Tyskland har tryckt upp bollen i alla fall på högersidan. Sané vill ha med sig ett inkast, får inte det. Bollen nästan ända nere vid hörnflaggan och då är det dags. Här kom den. Dricka paus i Boston. Spelarna springer ut för att prata med sina respektive förbundskaptener. Det är 1-1 efter 70 minuters spel. Just nu helt ovisst i 16-delsfinalen mellan Tyskland och Paraguay.
1: Tack så länge, Andreas Mats Jon Persson. Det handlar om fotbolls-VM här i Sport Extra.
2: Men nu också om lite tennis, för den anrika turneringen Wimbledon har startat.
3: Wimbledon-tennisen startade idag och direkt så försvann det största nordiska hoppet, norrmannen Casper Ruud. Han förlorade mot polacken Hubert Hurkacz. Ruud som aldrig trivts speciellt bra på gräs. I övrigt gick de stora elefanterna vidare. Världsettan och regerande mästaren Jannik Sinner pressades ändå i 5 set och Novak Djokovic i 4. På damsidan gick världsettan Arina Sabalenka vidare till den andra omgången utan setförlust. Imorgon går comebackande 44-åriga Serena Williams in i damturneringen. Hon kommer spela sin match på centercourten kvällstid imorgon.
1: Martin Hedberg med koll på en sport som också spelas på gräs, alltså tennisen där.
2: Och i USA, Johan, så spelas det inte bara fotboll utan också bordtennis. Närmare bestämt WTT-turneringen Grand US Smash i Los Angeles. Det är den absoluta toppnivån att likna då med tennisens Grand Slam. Där har vi 3 svenskar i huvudturneringen, men 2 har redan åkt ur. Elias Ranefur lyckades kvala sig in via 2 matcher där han bland annat slog sydkoreanska Lim Jong-hoon som var första sidan i kvalet med 3-1 i set. Men i huvudturneringen blev det förlust också med 3-1 i set mot Adrien Rasenfosse från Belgien. Och i huvudturneringen har vi också Truls Mörgård och Anton Kjellberg som dessvärre precis förlorade i raka set 4-11, 9-11, 11-13 mot franske Alexis Lebrun. Mörgård, han spelar om en dryg kvart svensk tid alltså.

0: till match. Han har redan dömt 2 matcher i VM-slutspelet. Och nu är det dags för Glenn Nyberg igen. Svensken dömer 16-delsfinalen mellan Spanien och Österrike på torsdag klockan 21.00. Kanske en av de hetare 16-delarna. 37-åringen debuterade i VM-slutspelet med Ghanas gruppspelsmatch mot Panama. Och senare var han även huvudansvarig i mötet mellan Curaçao och Elfenbenskusten.
1: Nu tillbaka till Tyskland mot Paraguay, där det är i nuläge förlängningsläge helt enkelt.
2: Det är läge för det. Det är dryga kvarter kvar, nämligen av ordinarie tid. 3 minuter långt vattenbreak har avverkats. Det är 1-1. Det är tysk boll in i straffområdet. Det är Havertz med misslyckad mottagning, men Tyskland håller greppet. Sané tvingas ut ur det paraguayanska straffområdet. Det är alltså förlängningsläge. Det var nog inte många som hade trott på det. Och vi påminner om att vinnaren i den här 16-delsfinalen ställs mot vinnaren Frankrike-Sverige. Sverige-Frankrike, den matchen som spelas imorgon. Blir det Paraguay eller blir det Tyskland? Det är Tyskland som är det överlägsna laget sett i antal passningar och bollinnehav. Men det är Paraguay som då sticker upp och som här håller på att ställa till det med en vådlig hämnick av José Canale. Men Orlando Gil är med även

0: Det tror jag absolut inte. Jag tror att främst han hade sitt hjärta i halsgropen, men när det här vattenpausen kom så var det som hetast där ute. Ganska irriterat på planen och många spelare som var i luven på varann lite grann. Så att får se om de har kylt ner sig här under pausen eller om det fortsätter i den andan.
1: Vi minns ju sammandrivningen mellan Paraguays Galarza och Jamal Musiala. Den båda försökte filma sig till ett gult kort på den andra. Det tyckte inte domare Jaet, som väl har varit jättebra.
0: Ja, absolut.
1: Full kort.
0: Definitivt. Ja, absolut. Ingenting att klaga på där.
1: Den marokkanske domaren, vi hörde om att Glenn Nyberg fått en ny match. Det gissar vi att Jaed, om han nu håller den här höga nivån sista kvarten också kommer att få. Ett väldigt bra marokkansk domare i den här matchen. Sané med bollen. Spelar fint ut på högersidan. Nu är Wirtz där igen. Vad är tanken med att ha båda yttermittfältarna på samma sida, Wirtz och Sané?
0: Ja, men man överbelastar det där. Jag tror framförallt att de har gett dem lite snöfria tyglar. Framförallt då Wirtz, som jag tycker egentligen hela matchen kryper ganska mycket in centralt i planen för att man vill släppa fram då vänsterbacken Brown där på kanten. Så att jag tror att Wirtz har frihet, men å andra sidan det han har gjort och så här, fått mest bollar och startat flest anfall, så är det ute på vänsterkanten där han har sitt utgångsläge. Men ibland, som nu, kommer över på Sanés kant och dubblar där.
1: Kan bli trångt där med andra ord, men yep. Det kan ju också bli ett väldigt tryck. Nu en tysk spelvändning, det har inte varit många av den saken sen matchen börjar. När Paraguay tappar bollen, då är Wirtz ute på högerkanten. Oj, vad fint att ta sig fram. Han har Havertz med sig längre ut till vänster. Havertz får bollen, har Havertz noll att spela. Han spelar tillbaka till Wirtz och så slår han en passning i blindo rakt in i planen, och då vänder Paraguay. Så kan man inte spela fotboll 2026. Det går inte att slå blindpass för motståndare oavsett varifrån de kommer. Det är alldeles för bra för det. Och så tar Paraguay hand om bollen, och spelet är just nu kanske inte jämnt sett i bollen av. Tyskland har ju fortfarande mest boll, men de har inte liksom tagit tillvara på läget efter kvitteringen.
2: Nej.
1: De har inte börjat spela mer avspänt och snabbare och bättre, utan det ser ungefär lika statiskt och stundtals

0: med pannan.
1: Ja, det där ska han nog sätta, va?
0: Tycker nog det. Men en fin räddning av Gilles, det ska vi inte ta ifrån honom.
1: Nej, det ska vi inte ta ifrån honom, absolut. Men från det där hållet med den tajmingen och med den som så här, kvaliteten på inspelet. Får de ett bra läge, frisparksläge igen här, tyskarna. Onödiga frisparkar de var på sig här utanför eget straffområde, Paraguay som... Jag tror nog man kan säga att det är liksom lite trötthetstecken. Man släpar lite grann, man hinner inte riktigt fram, man tar lite dåliga beslut och... Ja, så blir det andra gången på kort tid här som man får ett hett frisparksläge.
0: 79 minuten, tyskt sammanträde. 9 meter utanför straffområdet. Wirtz är jättesugen på den där. Det är nästan rakt framför mål, för att inte säga precis rakt framför mål. Man ska snabbt hinna med ett tyskt byte också. Valdemar Anton ska in. Man tar ut Pavlovic som har varit ganska osynlig här i den andra halvleken. Hade mycket boll i den första. In istället med Valdemar Anton. På frisparken, där finns Sané, där finns Wirtz, där finns en mur från Paraguay och en lite mindre mur framför från Tyskland. Wirtz klipper till rakt i muren, misslyckad frispark igen, men Tyskland behåller greppet. Nästa inspel kommer från Kimmich med vänsterdoja mot den bortre stolpen. Där fanns Goretzka att sikta på, vinner Goretzka en hörna när han får bara med sig ett inkast när Paraguay-spelare kastar sig för att rensa upp bollen. Tryck nu från det tyska laget. 1-1. Helt ovisst. Förlängningsläge just nu, 16-delsfinalen i Boston mellan Tyskland och Paraguay. Tyskland med boll som så ofta på den där högerkanten. Sané har inte riktigt lyckats ta sig fram. Den här gången skickar han ett inlägg som Paraguay hade kunnat släppa ut till en inspark. Gör inte det. Dålig kommunikation. Och Tyskland får tillbaka bollen på mittplan. Mittplan finns Kimmich. Kimmich kryper in från den där högerbacksposition, men det är också bra försvarat av Gustavo Caballero som alltså kommit in istället för Avalos på topp för Paraguay. Bollen till Musiala. Här kommer Musiala full fart framåt. In med bollen i straffområdet. Rensas bort när Brown försöker sätta en ännu bättre passning in mot Havertz och mot Goretzka. Där centralt för Tyskland. Tyskland tar tillbaka bollen. Omlebums vinner ett inkast. Wirtz kastar. Wirtz vill ha gång tempot. Wirtz vill ha gång publiken. 63 000 åskådare på plats på den stora öppna arenan i Boston där solen skiner på de tyska och de paraguayanska spelarna. Och det är helt ovisst. Det är helt ovisst.
1: Ja, men det är det verkligen. Tyskland försöker och försöker och de letar och letar och letar. Och här försöker Kimmich smeka in på Musiala som löper, men... Vi kan väl konstatera nu, Andreas, va? För nu har vi spelat över 80 minuter. Det är bara via inlägg Tyskland lyckats skapa farligheter så långt.
0: Och samtidigt är det också många inlägg som har tagits bort av Paraguays försvar. Här då, Havertz i höjd med straffområdet till vänster. Sätter ett snabbt inlägg mot Goretzka som nickar bollen rakt upp i luften. Så kommer det fler tyskar dit för att hjälpa till. Det är ju en insatte Anton, han når inte dit. Istället så får Anton nicka ut bollen till ett inkast för Paraguay. En liten fasthållning där på Goretzka visar reprisbilderna, men det är väl ingenting som VAR kommer att fördjupa sig i vad det verkar, för spelet avbryts inte. Goretzka som försökte nicka bollen i straffområdet. Knepigt inkast tillbaka till Orlando Gill som får jonglera lite med bollen innan han klipper till den, och då får han ingen träff alls utan det blir till ett tyskt inkast utanför avbytarbänkarna. Två bollar på planen, det struntar Jaet domaren i. Då sparkar Kimmich ut den andra, det var ju bra gjort av honom. Den som är kvar passar dock Anton rakt på tysk, på spelare från Paraguay. Helt misslyckat.
1: Ja, verkligen.
0: Det har varit många sådana generösa bollskänkningar.
1: Kimmich här som jag tror har flyttat in centralt i planen, va? Han spelar med trebackslinjer, ser ut som nu i Tyskland istället. Så man bytte in Anton här och får in Kimmich som en ytterligare spelare där centralt i planen. Och så vill man såklart ha Brown fortsatt på vänsterkanten högt upp. Tycker ändå inte att man fått ut någonting av honom egentligen, mer att han har en hög position.
0: Kimmich, ja, precis. Centralt ska styra spelet. Styr ut bollen till Sané. Vad hittar han på nu då? Tillbaks till Kimmich som är precis halvvägs in på offensiv planhalva. Musiala med några finter. Blir av med bollen. Har inte kommit in i matchen. Musiala

0: han blev inbytt och blir en spelvändning istället från Paraguay. Skickar in bollen djupt på den tyska planhalvan där Caballero jagar och jagar, men där Antonio Rüdiger med all sin rutin och alla sina landskamper lätt fixar ner bollen till Neuer som sätter igång den på högerkanten. Kimmich nu alltså central mittfältare. Man har tagit ut både Pavlovic och en Mecha från den där platsen. Goretzka som har kommit in har ju närmast använt som en offensiv mittfältare, snedsträck anfallare. Inte haft mycket boll heller. Än så länge har inte Nagelsmann lyckats med de där byterna han har gjort. Då skickar man ut bollen till Wirt som har klivit över på högerkanten. Wirt slår till inlägg i ryggen och så hamnar bollen i straffområdet hos Havertz som försöker elegant ta den med sig. Misslyckas med det. Nästa tyska attack i form av Musiala. Bollen ut till Goretzka till Brown. Brown kan slå ett inlägg rakt på paraguayansk spelare. Alltså, hur många gånger har man sett det nu? Rakt, enkelt slagna inlägg som hamnar i ryggslut, rumpor och annat på spelarna i Paraguay. Som vänder spelet till publikens jubel. Alltid kul att hålla på underdogen. Bra paraguayansk spel på offensiv planhalva. Oj, en klackpassning tillbaka i plan som bara var för publikens skull. Fanns liksom ingen anledning för Mauricio att slå en så elegant pass, men snyggt var det. Och den hamnar mycket riktigt hos en lagkompis och applåder för Mauricios teknik. Brassen som kommit in i Paraguay. 85 minuten. Blir det förlängning, tror du? Mm.
1: Ja, alltså så som matchbilden ser ut så är det ju Tyskland som har förvånansvärt svårt att skapa chanser ute. Man tar sig fram väldigt långt, ganska behagligt hela vägen fram dit. Men sen är det där sista lilla, var ska vi ha bollen? Och det är väldigt mycket som du säger, inlägg i ryggen, det är bolltapp på väg in i straffområdet. Och det man skapar, det gör man när man lyfter in bollen och låter spelarna duellera. Det är då det kan bli lite situationer. Så det är väl inget överbetyg direkt till Tysklands sätt att spela matchen.
0: Vinnaren i den här matchen alltså mot vinnaren mellan Sverige och Frankrike. Det finns några varianter på den åttondelsfinalen. Vi ska i alla fall ha fram ett av de här två gängen dit. Tyskland eller Paraguay. Tyskland med bollen. 5 minuter kvar och den ordinarie tiden. Ut med bollen på Sané som får med sig en hörna för Tyskland på den där högerkanten. Han har nog inte dribblat av sin ytterbacken en enda gång i matchen.
1: Nej. Och sen är han nu på en mental plats där han inte har självförtroendet heller liksom, utan tar fel beslut, går en mot två försvarare och du har inte tagit dig förbi en försvarare. Varför skulle du ta dig förbi två försvarare helt plötsligt? Ha lite tur att få den här hörnan.
0: Wirtz med hörnan då, den slager mot straffpunkten och det är nära, Tyskland får dit den. Den är fortfarande kvar upp i luften tills den skickas iväg i form av en nick och i form av avblåsning för offside faktiskt. Var när den skickades tillbaka då i form av den där nicken så är det mycket riktigt, eller är det det verkligen på Valdemar Anton?
1: Ja, offside.
0: Och inget tyskt läge heller på den 10:e hörnan alltså. 4 minuter kvar ordinarie tid, 1-1 Tyskland-Paraguay, 1-1. Oro i Tyskland, i Berlin, i Hannover, i Hamburg, i alla stora tyska städer, Frankfurt, Leipzig, München, Stuttgart, ja, vi kan de där städerna. Det är kanske lite skönare känsla i Asunción i Paraguay, där man ändå har med sig ett så här långt fram i matchen och där man vet att man kan sticka upp, man kan skapa chanser. 2 riktigt heta chanser har Paraguay skapat. 1 mål har de gjort. Här kliver Valdemar Anton med stora kliv in på den paraguayanska planhalvan. Han hamnar nästan nere vid straffområdet, men han är långt ut till höger. Tyskland spelar in centralt. Havertz får en knuff i ryggen, får ingen frispark. Bollen ner till Tah och till Kimmich som vandrar lite grann centralt på offensiv planhalva. Lämnar över bollen till mittbacken Tah som skickar den vidare till Anton. Det är inte Anton som ska styra det tyska spelet. Det är ju mer en stor och stark mittbackstyp.
1: Ja, när man vill rulla bollen i backlinjen som det är nu, även om Kimmich tar sig in där, så är det liksom, slår den förbi den. Det lär man sig väldigt tidigt i fotbollen. Vill du ha ett högre tempo, vill du låta motståndaren flytta på och spela förbi den första lagkamraten här. Tyskarna är väldigt, det tåfjuttar den till varandra. Det är klart att det blir väldigt enkelt för Paraguay försvarar sig.
0: Tyst byte. Sané

0: Newcastle-spelaren Nick Woltemade ute till höger för Tyskland som jagar och jagar och jagar. Det är 1-1. Det spelar i den 88:e minuten. Det är mycket som tyder på att det blir förlängning i den här 16-delsfinalen mellan Tyskland och Paraguay. Tidigare idag har ju Brasilien vunnit mot Japan i den 16-delsfinalen. Men här ska det vaskas fram ett 8-delsfinallag som i sin tur ska ställas mot Frankrike eller Sverige. Frankrike eller Sverige. Det är ju förutsättningarna i den här matchen där Tyskland har lite problem på egen planhalva. En boll som de räknade med, eller i alla fall Joshua Kimmich räknade med, skulle gå ut över sidlinjen. Det gjorde den inte, den stöttade hela vägen ner till Neuer istället. Kimmich får börja om. Sakta, sakta går det. Sakta, sakta tar det tyska laget sig in. Här kommer en diagonalboll, den är fint slagen ut till Musiala. Musiala, då ska han ta sig förbi lite uppbackning. Han spelar in bollen och får inte med sig en hörna. Bollen hamnar tillbaka i det paraguayanska straffområdet och så rensas den ut därifrån av viltkämpande spelare i mörkblåa kläder. Och Gustavo Caballero, Portsmouth i Championship, den nästa högsta engelska ligan. Hans blott tredje landskamp fixar en frispark för Paraguay. Tyskarna protesterar vilt.
1: Ja, verkligen. Men jag tycker han greppar den där helt rätt, den situationen också. Jalal Jayed, domaren som vi berömde nyss, har full koll. Framförallt, man tittar på lite repriser och så här, ni är 3-4 meter från situationen att ta rätt beslut hela tiden.
0: Och håller dessutom koll på en del heta känslor i matchen.

bollen på offensiv plan halva. Tyskland försöker bryta, det gör de inte. Kan istället Paraguay ställa till det rejält. Där kommer inlägget, det är inte särskilt mycket tyskar i eget straffområde, men de kan i alla fall nicka bort den. Det var väldigt många blåklädda och inte särskilt många vitklädda i det där tyska straffområdet. Men då kommer istället en spelvändning för Kai Havertz på högerkanten. Han har med sig Musiala. Musiala springer rakt fram, ner mot straffområdet. Kommer in lite till höger, snett inåt bakåt. Det är ju en jättedålig passning av Musiala när han försöker få bollen tillbaka till Havertz och Paraguay bryter. Men Musiala får en chans till, in i straffområdet. Ska han skjuta den här gången? Bättre passning, snett inåt bakåt. Tyskland ligger på, skott utifrån kommer via Paraguay spelare till tysk hörna.

0: Tyska ligan så är det ju liksom målchansgaranti varje gång. Och här blir det liksom någon hafsig passning i sidled som Paraguays spelare blir nästan förvånade. Kan jag bara spela bort den här bollen?
1: Vad snälla ni är.
0: Ja, fotboll utan självförtroende är svårt.
1: Nathaniel Brown, vänsterbacken, Frankfurt-spelaren i Tyskland, ska ta hand om den här hörnan från höger. Elfte hörnan från Tyskland. Paraguay har haft råkoll på de 10 tidigare. Det kommer efter en minut av de 5 tillagda minuternas spel. Det är 1-1 och det är förlängningsläge i 16-delsfinalen mellan Tyskland och Paraguay. Nu vill Tyskland något annorlunda på den här långa, långa hörnan. Nickas mot mål och säger han ju där Orlando Schill. Han står ju rätt hela tiden. Får ingen riktig fart på nicken och så Orlando Schill enkelt. Och så sätter han igång spelet. Sin vana trogen. Snabbt, snabbt, snabbt, snabbt, snabbt upp till Mauricio. Så springer där på offensiv plan halva. Men Neuer är ute långt utanför sin egen straffområde och täcker ut den till ett tyst inkast. Mm. 2 minuter nu snart gångna av de 5. Nu kan man nog säga att det här går mot förlängning. Men det är klart, ja, det vi såg i Brasilien tidigare idag göra mål sent in i tilläggstiden. Det kanske är Paraguay som gör sig detsamma, för det är de som har bollen på offensiv plan halva. Almiron väntar och väntar, så skjuter han via tyska spelare ut till en hörna för Paraguay. Och nu är det mål.

0: grann på bakhuvudet där.
1: Frisparken är snabbt tagen av Tyskland. Det är en och en halv minut kvar av tilläggstiden. Det är en och en halv minut kvar till det blir förlängning mellan Tyskland och Paraguay i en oviss 16-delsfinal. Där den tyska ångesten, angsten lyser genom de vita tröjorna på den stora arenan i Boston. De har bollen 6-7 meter in på offensiv planhalva. Paraguay i sina mörkblå, väldigt vackra tröjor ligger i raka, försvarande led halvvägs upp på egen planhalva. Havertz sticker på en djupledslöpning, får inte bollen, hamnar hos Musiala istället. Musiala lyfter in i straffområdet. Den nickas ju bort alla dagar i veckan av Canale. Canale får bort bollen och så är det en cykelsparksrensning. Ska elegant ändå av... Det var väl vår kompis Almiron, han som pratar med... Nej, det var det inte den här gången. Det var Bobadilla, central defensiv mittfältare.
2: Som har kramp också.
1: Ja, han sitter kvar där efter den där cykelsparken. Då kanske Tyskland passar på. Musiala i straffområdet, så det. Två paraguayanska försvarare emot. Drar sig ner mot kortlinjen, får in bollen. Det är bra slaget, bortnickat. Det är ett fint inlägg från Musiala. Men varken Woltemade eller Havertz eller Goretzka var där för att nicka in det. Tyskland fyller på. Här kommer nästa inlägg mot Paraguays straffområde. Nickas bort igen. Vad bra de har varit i centrala försvaret i Paraguay. Tyskland tar återhand om bollen. Så är det Anton som går som en tysk skörde tröska rakt över de försvarande spelarna i Paraguay. Galarza i det här läget. Men det kan han ju inte göra. Då blir det ju frispark för Paraguay.
0: Ja, väldigt orutinerat måste jag säga. Det är inte första gången heller. Han går fram så där Anton som han kom in. Och varje gång så tycker jag att domaren gör jättefel när han springer in. Och alla som har spelat fotboll vet att i de här lägena, den som täcker bollen kommer ha lätt att ramla. Och det måste även Anton här förstå.
1: 90 minuter plus tillägget spelat. Det är slut på ordinarie tid, men det är inte slut på matchen. Det kommer nämligen bli förlängning mellan Tyskland och Paraguay. Paraguay som tog ledningen i slutet av den första halvleken. Tyskland som kvitterade 9 minuter in i den här. 1-1, ett blekt Tyskland mot ett kämpande Paraguay.
3: Ja, då blir det förlängning i detta fotbolls-VM. Jon, om du sätter en slant, vilka sätter den på?
0: Ja, då sätter jag den på Tyskland, det är helt klart. Har ju trots allt bättre spelare individuellt. Det är ju inget snack om den saken. Och nu har det varit krampaktigt i offensiven, men jag tror att man kommer fortsätta spela ungefär så som man har gjort. Mer och mer primitivt ju längre matchen har gått, och jag tror att det är det som kommer fälla avgörandet. Samt så ser det ut som att många av Paraguays spelare nu sitter och drar sig lite grann åt vader, baksida, lår. Det är kramp, det är kramp. De har fått försvara och springa massvis.
3: Kort paus alltså innan förlängningen drar igång. Här är P4, 2x15 minuter sen tidigare. Kanada är klart för åttondelsfinal, precis som Brasilien som vann tidigare idag mot Japan 2-1 när Gabriel Martinelli avgjorde i den 96:e minuten när Brasilien vann med 2-1. Och nu alltså 1-1 mellan Tyskland och Paraguay. Fortsätt följa oss här i P4 så får ni dramatiken mellan Paraguay och Tyskland.

0: Också väldigt av oro drabbat Tyskland mot ett också vilt kämpande och inte ett dugg oroligt Paraguay, som tycker att den här 16-delsfinalen i Boston är det roligaste de har varit med om. Det tycker inte tyska spelare. Det ser man ju. Det ser vi nu när de ska göra avspark. Kai Havertz står ju liksom, jag vill inte vara här, ungefär.
1: Ja, lite grann åt det hållet i alla fall är känslan. Jag tycker också att de inhoppare man har haft petat in här då, Holtemade, du har Goretzka, du har Musiala, tänker jag på. Exakt, bleka insatser, alla de tre. Man har ändrat lite grann, man spelar med en trebackslinje nu. Man trycker fram folk för att kunna få in det där målet. Men ingenting har hjälpt, ingenting har lyckats så långt i alla fall.
0: Ett byte Paraguay nu inför förlängningen, den vilt springande och bakom målet liggande Miguel Almiron. Det var ju en Sisu som gjorde målet, men det var Almiron som låg bakom det. Han orkar inte springa längre, tror jag, annars tar man väl inte ut honom in istället med en back istället för mittfältare Almiron Velasquez. Nu ska det här försvaras hela vägen in till en för både Paraguay och Tyskland oviss straffläggning, kan jag tänka mig att Alfaro, den argentinska förbundskaptenen, tänker. Håll i 1-1 och sen är det ju totalt ovisst vilket lag som slår de bästa straffarna. Då blir det ju Manuel Neuer som inte haft mycket att göra mot Orlando Schill, 26-åringen i Paraguays mål som har varit hur bra som helst. Men det är Tyskland som helt enligt matchens tidigare skeden tagit direkt tag i spelet, har bollen en bit in på vänstersidan, försöker ta sig fram på ett elegant sätt, Wirtz med en klackning ut mot Brown. Brown hinner inte dit, men Wirtz, som kanske ändå har varit bäste tysk i den här matchen, tar tillbaka bollen, men inkast till Paraguay i det skedet. Han ser inte så stressad ut.
1: Nej, men jag tycker han har haft lite få lekkamrater liksom. Han är väldigt lurig i många situationer, och så tittar han upp och så vill han ha ett par fötter och spela vägg, men får liksom inte det, utan många har känts oroliga, är väl kanske ett av orden jag kommer att tänka på.
0: När man kommer till lekparken och det är inga där. Är det den känslan?
1: Nej, precis. Ja, precis.
0: Jätteladdad och vill leka. Det är alldeles tomt, för de är någon annanstans. De är i alla fall inte i det paraguayanska straffområdet just nu, även om Tyskland har bollen. Det kan de inte vara heller, för då hade de varit offside. Wirtz tar sig inåt från sin vänsterposition, spelar in bollen centralt. Goretzka möter med bollen bara ner till den tyska backlinjen. Med inlägget kommer här Ta. Oj, vad enkelt, de nickar bort igen. Men så ställer de till det lite grann och Woltemade för skottläge. Nästa skottläge täcks det också. Två täck i rad där av försvarande spelare i Paraguay. Och till slut en undanrensning. Det är jätteknepigt för de tyska spelarna att passera, få bollen att passera mörkblåklädda i det defensiva straffområdet, om man ser det med Paraguays ögon. De täcker bra.
1: Ja, men det gör de absolut. Samtidigt så är det ju någon form av svaghetstecken när man får in den där

0: titta, tillbaka till Joshua Kimmer, stå och titta, vända tillbaka på vänsterback, stå och titta lite grann. Tillåter ju också motståndet att kunna hänga med överflytt.
1: Bollen in i Paraguays straffområde, lika snabbt ut därifrån. Voltemade försökte med vad han kunde, men återigen så är det snabba, kvicka försvarare som läser de tyska intentionerna och får bort bollen. Nya tyska attacker på vänstersidan och så är det Kimmich som får med sig en frispark där ute. Återigen, de lägger inga fingrar emellan. Han är ju stentuff, Juan José Cáceres, Dynamo Moskva, högerbacken. Sådär.
0: Vansinnig frispark att ta. Han spelar bollen hemåt och så kommer sveper hälarna liksom på Wirtz. De här lägena ska de definitivt passa sig för, Paraguay, när kantfrisparken blåses för Tyskland. Då känns det farligt.
1: Men de har haft bra koll på tyska fasta situationer hittills. Vi får se hur det går den här gången. Det är långt ute till vänster. Det är högerdojan som ska användas. Från Kimmich upp med en arm i luften. Samling runt straffpunkten. Där kommer den. Den går han ut och boxar bort. Orlando Schill. Han äger sitt straffområde. Bollen hamnar hos Musiala som förlänger ner till Jonathan Tah. Mittbacken som används som en hög mittfältare. Jättebra gjort av Tah. Inlägget dock lite misslyckat. In i straffområdet och ut till en hörna för Tyskland. Den 12:e hörna. Har de några knep kvar på fasta situationer? För de har

0: och så är det avblåst, var bollen möjligen ut över kortlinjen innan AMS-situationen. Ja. Och inspark Paraguay. Och ännu en tysk fast situation som går åt skogen.
1: Var den där verkligen ute, den där bollen? Tyckte jag såg väldigt tröksamt ut, måste jag säga.
0: Ja, det var i alla fall definitivt inte hans.
1: Nej, var inte heller.
0: På duktige mittbacken José Canale. Vilken kille. Men hur som helst, det är en akademisk fråga. Det blev frispark för Paraguay som inte kan få fast bollen på offensiv plan. Alva tyskar som är Rydiger och som är Ta tar omedelbart hand om den. Lägger ut den till Nathaniel Brown som väl tar sig sakta framåt. Kimmich ska styra allt tyskt spel. Breddar ut till Anton som lägger bollen tillbaks till Ta. De är på egen plan, halva tyskarna. De är långt från Paraguays mål. 97:e minuten. Det är spel i förlängning i 16-delsfinalen i Boston. Musiala som inte har varit särskilt lyckad. Han har inte varit bättre än Sané. Då ska vi väl hylla Junior Alonso där ute. Vänsterbacken som har satt stopp för det mesta som Tyskland har försökt med på sin högerkant och anfaller Tyskland på vänsterkanten istället. Ett bra slaget inlägg och så kommer skottet och så är det en paraguayanska spelare som kastar sig när Nick Woltemade skjuter. Bollen är fortfarande i spel. Den går ut över kortlinjen där. Och inspark kväll. Woltemade vill ha det till en hörna. Vad säger...
1: Ja, jag hade nog sagt hörna också på den. Alltså, det är känd...
0: Teckning som...
1: Ja. Gott i täck och ingen mer touch vad jag kan se i alla fall där. Woltemade det andra gången som vänder på en femöring i straffområdet. Två spelare kastar sig in framför och täcker bort den där.
0: De har varit oerhört skickliga på att täcka skott. Eller är det tyskarna som har varit oerhört usla på att skjuta skott?
1: Nej, men de ligger ju nära. Kommer ju nära i försvarsspelet hela tiden. Då är det också enkelt. Det är inga stora yviga rörelser utan bara mer och... ner ska jag säga. Ner och gör sig stor om man lyckats med.
0: Spelare från Paraguay som är Gomes ligger ner lagkaptenen. Han har legat ner tidigare i matchen. Han har tagit mycket stryk. Jag vet inte om han fick bollen åt revbenen till där när Woltemade tryckte av. Säger domaren, jo det blir en hörna. Faktiskt. Hörna igen för Tyskland. Den 13:e hörnan. Som då passar Paraguay på att... byta spelare. De är helt uppenbart intresserade av att ta den här matchen till straffläggning. Då vet de att det kan hända vad som helst. Det är en handsituation också där på Gustavo Gomes, mittbacken, som Woltemade gestikulerar för.
1: Inte var hans. Inte var hans.
0: Bobadilla och Cáceres. Cáceres har ju varit oerhört bra. Högerbacken som spelat hur mycket som helst. Han har spelat klart in med nya spelare i det paraguayanska försvaret. Nu funderar man säkert redan på vilka är bäst på straffläggningarna när det tränas. I det paraguayanska lägret. Cáceres kanske inte så jättebra på det som han har varit på att stoppa tyska inspel.

0: än. Det är Paraguay som än så länge försvarar sig mot de här tyska anfallen gång på gång på gång på gång. Och de gör det dessutom riktigt bra, även om det har varit nära några gånger nu i slutet, där Voltemade framförallt har haft läget. Här kommer nästa boll in mot just Voltemade. Det är två backar från Paraguay. Det är Gomes och så är det väl Kuba som är där och hjälper till också. Ser till att, nej, här kommer inte åt bollen. De ligger så tätt och fint på sina anfallande tyskar hela tiden.
1: Men jag måste säga, Voltemade är väl den som har kommit in och i alla fall visat någonting sådär. Att jag vill gå mot mål, jag vill ha bollen, jag vill försöka stånga dit den där duell med två. Ja, det är klart, han kommer inte åt den där bollen. Jag tycker ändå att det finns en gnista i honom som jag lite grann har saknat. Bland övriga forwards eller offensiva spelare, ska jag väl inte kalla det för tyska laget.
0: Han ser inte lika bekymrad ut kanske.
1: Nej, men lite grann så. Sen är han ju lite, vad ska man säga, lite flängig, lång så där som spelar typ och är ju bra i straffområdet, helt klart. Vi har ju sett han komma till två avslut när han vänder och skjuter i täck båda två gånger. Han är också så när då på lite höjdbollar.
0: Nya tyska försöker den 102 av 120 minuter. Det är väl hörndags igen när Goretzka fixar det nere vid den högra hörnflaggan. Jösses, det är den 14:e hörnan nu för Tyskland. Och egentligen inte på någon vad jag minns. Det var någon i början precis som tanikade in tillbaka mot straffområdet som blev lite farlig. Annars har försvaret i Paraguay haft råkoll på dem. Inte minst Orlando Gil i målet. Hörnan, Nathaniel Brown med vänster dojan kommer där. Den är långt slagen. Den är nickas i mål! Och nickar stenhårt och otagbart för Orlando Gil in 2-1 för Tyskland i den första förlängningskvarten.
1: Ja, det blev till slut så. Matchen är inte slut än, ska vi säga, till att börja med. Men det är klart att det var via ett inlägg i det här fallet, en fast situation som det kom. Och en ta som till slut då var den som fick komma upp där och nicka dit den där. Bakom annars så otroligt storspelande Orlando Gil här i Paraguays mål. Går ner lite grann, kommer lite fel på den där och hinner inte upp armarna när Taz Nick smiter in under ribban.
0: Vi ser på repriserna. Han blir ju lite ihållen av Valdemar Anton och nästan knuffad ner. Han är nere på marken här och det är därför han inte hinner dit.
1: Kan det bli på den där?
0: Kan det vara en frispark för Paraguay som ligger här och lurar? Eller Orlando Gil får en knuff av Valdemar Anton när hörnan slås och hinner därför inte upp igen. Han är ju nästan ända nere i backen, Gil, när ta och hinner ändå nästan dit. Han är oerhört kvickt uppe. Och nu är det spelavbrott faktiskt. Domare Jaed står mycket riktigt och diskuterar med varrummet. Jajamensan, det kommer bli koll på den här. Det kommer bli en koll på den här, Jon.
1: Ja, han går ut och tittar.
0: Och tyska buande från publiken. Och Jalal Jaed, den marokkanske domaren som har varit 100% säker genom hela matchen, ska gå ut och kika på det här. Det är vilt uppror framförallt på bänken hos Paraguay. Gustavo Alfaro, förbundskaptenen, han från Argentina som varit i Paraguay sedan 2024. Han står och gestikulerar, visar att det var en knuff, det var en knuff, det var en knuff. Hur ska Orlando Gil kunna göra någonting av den här? Det är ett väldigt snackande bänkarna emellan. Den som är iskallast i situationen är Jalla.

0: så. Det vet Anton. Han har varit på honom lite tidigare också. Han kliver in i dueller bakifrån och gör det liksom. Och så slår ut med armarna och tänker att vadå, det var väl ingenting. Ja, men det är frispark varje gång. I det här fallet kan jag tycka... Alltså domaren gör som alltid domaren gör i den här lägena. Det är alltid målvakten. Målvakten måste få gå fri. Det står inte i regelboken, men så är det i praktiken. Och det är precis det han blåser här. Sen får Julian Nagelsmann tycka precis vad han vill. Så det är så det fungerar.
1: Han får också ett gult kort. Jag tror att båda förbundskaptenerna drog på sig gula kort i den här situationen. Mest sådär hetlevrad är fortfarande Gustavo Alfaro, Paraguays förbundskapten. Han borde ju vara ur nöjd och lugn som helst, men det är han ju inte. Han vill ju se sitt Paraguay gå vidare till åttondelsfinal. Nagelsmann biter på just det som hans namn innehåller. Det här är inget kul. Det är spel på tilläggstid nu i den första förlängningskvarten. Det är fortfarande 1-1. Fyra tillagda minuter i den här kvarten. Och Paraguay anfaller på högersidan in i straffområdet. Får med sig en hörna. Det är ett skakat Tyskland, det är inte tuttal om det. Det är ett skakat Tyskland som nu dessutom måste försvara sig på en paraguayansk hörna. Efter det bortdömda målet, efter alla känslor som det innehöll. Först de glädjeyttringarna och sen förbannelsen över det bortdömda målet. Hörna slås, den hamnar så nära hos nästan fri paraguayansk spelare. Lobbas in igen mot den bortre delen, nickas. Och så är bollen utanför kortlinjen när den nickas snett inåt bakåt. Spelar det i Paraguay och så är det ett inspark för Manuel Neuer. Och det är en match som den innehåller inget sjöspel. Den innehåller inga tekniska finesser. Men den innehåller en oerhört massa dramatik.
0: Ja, exakt. Bara dramatiker. Och det kan vara nog så bra det också för välspelare.

0: Du tycker att det inte ska vara avblåst, menar du?
1: Nej, men alltså, utifrån hur man bedömer målvakter och har gjort det över de sista 15, 20, 25 åren som jag har varit involverad, så är det ju där en frispark. Däremot kan jag väl tycka att stå bredvid en målvakt, liksom hålla lite grann så där som jag gör, det är inte så att han står och håller honom i tröjan, utan jag lägger armarna på honom, så kan jag tycka att, ja... För jag har stått bredvid målvakten själv. Man får en box i huvudet och man får ett slag på njuren och rena med tredje. Men så fort man rör målvakten, då är det frispark. Det kan jag väl tycka är en tveksam regel. Men jag är inte förvånad över att han blåser bort målet här.
0: Nej, för kollar man på repriser när det gäller hörnor och sådär, så slits det ju en hel del och dras i varandra när det gäller spelare mot spelare. Men det blir svårt att blunda för det där när det är en målvakt.
1: Ja, nej, men precis. Utan målvakterna behandlas ju helt klart annorlunda i den här typen av situationer. Och, ja, det är väl det som är lite, kan jag tycka, sådär, att han står där och han mer att han håller upp armarna, tror jag, för att skydda sig själv lite grann när en stor målvakt kommer farande. Men det räcker för att det ska bli frispark och matchen lever vidare.
0: Kort paus, vi kör igen.
2: Absolut, i Massachusetts. Det var väl en låt av Bee Gees innan de började sjunga i falsett för länge, länge, länge, länge sedan. Där ligger ju Boston, där ligger den stora arenan i Foxborough. Det är där dramatiken utspelar sig mellan Tyskland och Paraguay. Det är 1-1 efter 90 minuter, det är 1-1 efter 105 minuter. Det återstår 15 minuter sedan en eventuell straffläggning alltså mellan dessa lag i en match som Tyskland har dominerat, sett till passningar, sett till bollinnehav.

0: Övertaget i det mesta som sker ute på plan. Inkastet in mot det tyska straffområdet. Var hamnar den? Det är tyskar som försvarar sig. Det är tyskar som rensar. Jonathan Brown rensar en gång. Antonio Rüdiger den andra gången. Paraguay vinner bollen på mittplan. Nu är det mycket paraguayanska spelare i närheten av det tyska straffområdet när de kommer på vänstersidan. Galarza har bollen. Han skickar in den. Bortnickat av Rüdiger, eller av Ta är det. Och så kan för första gången egentligen Tyskland ta hand om bollen. De blir av med den lika fort igen. Det är en jättepressad Paraguay här i inledningen.
1: Ja,
0: som leker fotboll, som passar förbi stillastående vitklädda tyskar som inte riktigt, de vet inte vad de ska ta sig till. De känner pressen och det är oro. Och då är en tillbakanick som nästan ställer till det faktiskt. Men Neuer står ju där precis innanför straffområdet och tar hand om den innan någon paraguayansk spelare kom dit. Och då får Tyskland, efter nästan 4 minuters spel av den andra kvarten, för första gången egentligen, ta hand om bollen. Och då kan det bli ett läge för Nathaniel Brown, och så är han för långsam, och så skickas bollen ut till tyskarna.
1: Ja, jag satt och tittade och tänkte på det. Vad händer när Paraguay behöver börja byta spelare i sitt lag? Vad händer då? Hur är kvaliteten? Hur kommer den påverkas? Och svaret är väl, ja, man har ju flyttat upp spelet helt plötsligt. Spelare som orkar springa. Vi ser Rüdiger där i mittförsvaret i Tyskland. Går ju och haltar. Nu blir han utbytt också, bara för att säga det. Går ju och haltar. Har ju svår kramp i båda vaderna. Wirtz lika så. Och sen får vi se vad...
0: Amiri kommer in.
1: Ja, precis.
0: Och så är det Malik Chau som kommer in istället för Rüdiger som försvarsspelare, och det ska bli en tysk hörna i den 110:e minuten och 1-1 mellan Tyskland och Paraguay i 16-delsfinalen, där det ska vaskas fram en motståndare till vinnaren i matchen mellan Sverige och Frankrike. Sett till det så är inget av de här lagen direkt jätteimponerat, men här kommer hörnan mot den första stolpen, där är Gilles.

0: Och då blir det en paraguayansk spelvändning istället. Här kommer Maurizio, full fart på vänster sida. Han har med sig ett gäng spelare att spela in bollen till. Han spelar in den centralt. Här kommer Paraguay utanför det tyska straffområdet. Stannar upp lite. Jättemycket yta på högerkanten. Där hamnar bollen in i straffområdet. Tyskarna springer hem för att försvara. Paraguay håller i bollen. Vet att tiden går. Vet att en straffläggning är det de som har det mentala greppet om. Sett till hur matchen har sett ut. Sett till hur spelarna ser ut. Hur kroppsspråket ser ut. Hur självförtroendet ser ut de här två lagen emellan. Då har ändå Paraguay tappat en ledning, men det bekymrar dem föga, utan de rullar ner bollen till Orlando Gil i målet, så tycker att en eftermiddag i Boston, det finns liksom inget bättre i hela världen än att lira fotboll där.
1: Jag känner ju naturligtvis hur stressade tyskarna är också här, och passar på att njuta lite grann av det. Jag vet också att när man jagar en ledningsmål och motståndaren spelar hem bollen till målvakt, det är ju jättejobbigt att behöva springa de där 50-60 metrarna och pressa den för att bara se bollen flyga iväg egentligen över den, för de skickar ju alltid upp den bollen. Så att Paraguay, ja, jag pratade om det, det var ett tag sedan nu, man ligger kvar, fyra försvarare, fyra mittfältare, två forward som man hela tiden flyttar på och gör det svårt för vitklädda tyskar.
0: Lite Lars Lagerbäck-fotboll, eller?
1: Ja, det är det verkligen. Verkligen. Det var en kort period där var man nere med en fembackslinje, men snabbt korrigerar man. Nej, nej, det ska vara fyra på mittfältet. Jag tror också att det är det som är en nyckel. Musiala och Wirtz har haft det tufft här i delar av matchen, och framförallt det mot en spelet. Man har haft ett plåster på sig hela tiden.
0: 8 minuter kvar, knappt det, av den andra förlängningskvarten. 8 minuter kvar innan förlängning. Musiala omkull på offensiv plan halva. Och sen är det mer saker som händer. Det är spelare som ligger ner. Det är dåligt humör. Det är två paraguayanska spelare som ligger ner. Det är Alonso som ju fällde Musiala, men Musiala trampade på honom. Insidan låret gjorde superont, men det är Musiala som har frisparken. Och så är det också den hårt arbetande Matias Galarza som går omkull. Och det såg jag faktiskt inte vad som hände.
1: Jag tror att det var samma duell alltihop, va? De kolliderade med varandra, var det inte det? Eller var
0: nej,
1: det,
0: nu ser man att
1: det med Kimmich.
0: Det är skådespeleri. Det är skådespeleri. Igen från Galarza.
1: Ja, det där var det nästan ännu värre, var det inte det?
0: Det var det sämsta jag sett faktiskt.
1: Han försökte ta bollen av honom.
0: Han är bättre på att spela fotboll än på skådespela. Frisparken, ja. Var hamnar den? Den hamnar såklart i händerna hos Orlando Gil. Får inte han matchens spelare pris, så vet jag tusan om det priset den ska behöva finnas några fler gånger. För vilken match han har gjort mellan stolparna i Paraguays mål. Ohyggligt bra. Tysklarna försöker, vill komma framåt, kommer inte framåt. Paraguay bryter. Tyskland skriker efter frispark, får inte det. Då blir det tvåfotsdribblingar istället av det elegantare slaget. Och så vill Paraguay ha med sig frispark på sin sida. Är lite märklig fotboll just nu. Havertz på en egen utflykt, blir stoppad. Och så vill han ha frispark. Men nej, han är inte så lättskärmad. Jag är domaren. Han går inte på alla de där gesterna.
1: Nej, men så rycks ju Tyskland in i det här.

0: två fria spelare precis bredvid, vill ha bollen, använd dem, spela väggspel, släpp bollen, gå iväg. Men ja, pressa Tyskland tänker inte klart.
1: Amiri med bollen för Tyskland utanför Paraguays straffområde, 5,5 minuter kvar. Sen blir det straffläggning mellan de här gängen i Boston, Tyskland och Paraguay. 1-1 står sig fortfarande. Paraguay kämpar och sliter. Galarza, hur mycket har han jobbat? Han är väl, oj, en tunnel från Galarza som sparkas ner av Musiala.
0: Oj, det där är inte snyggt.
1: Det är dåligt humör på Musiala.
0: Musiala ur balans.
1: Gult kort. Mörkgult kort.
0: Ja,
1: och den här gången filmar ju inte Galarza, utan den här gången är det faktiskt ett... Aj.
0: Aj, och han filmar här också faktiskt, är jag beredd att säga. Jättefin tunnel och sen är det en liten touch på foten, men han har ju ont i hela kroppen här. Svan dyker ju, rullar 8 varv.
1: Ja, han kommer in med rätt bra
0: skådespeleri.
1: Han kommer in med rätt bra fart där.
0: Du
1: tittade ju på den här slow motion. Då såg man inte.
0: Hade de legat under här hade han inte legat kvar i 5 sekunder ens. Det törs jag säga.
1: Ja, det är säkert.
0: Men det är klart, Musiala ville ju också träffa honom där. De har haft sina duster där ute på kanten. Nu kommer teamet in, läkarteamet. Och det betyder att han ska av planen sen.
1: Nej, det ska behöver han inte eftersom Musiala blev varnad.
0: Ja, just det, förlåt, han fick det gula här, just det, så var det, du har ju helt rätt till.
1: Bra där, för det blir sent. Det är en expert, det har aldrig hänt förut.
0: Ora, du kan vara där. Just det, han fick gult, ja. Fick det gula upp igen, va, mot bänken här, tyska bänken. Svårt att säga vem som fick det där av alla träningsrollsklädda.
1: Upprörda känslor kan vi ju lugnt säga. Det är den 117:e minuten. Det är oerhört nära straffläggning. Det kommer bli ett knippe tilläggsminuter även i den här förlängningskvarten. Det är mycket fotboll för pengarna. Minst sagt i 16-delsfinalen mellan Tyskland och Paraguay. En kamp som är precis det. Med enormt stora K-A-M-P-bokstäver. För att... det bara smälls i varenda närkamp. Det är ingen som tänker på att nu ska jag slå någon jättevacker passning. Bollen måste bara framåt. Musiala går omkull i nästa läge. Det är Galarza där igen. Den här gången kanske Galarza får sig bara tillsägelse av domare Jäget. De där två gillar inte varandra direkt, Musiala och Galarza.
0: Ja, det där, jag vet. Han har varit bra domare, jag ska säga det. Men nu börjar jag spåra lite grann. För här är ju en stämpling på sidan. Han fick det gula också, ser det ut som här i alla fall. Jag ska vara med det. Solklar varning tycker jag.
1: Ja, han fick det också, ja. Galarza. Det är många gula kort nu.

0: Så man startar matchen som avslutar den.
1: Om jag får komma med en amatörmässig gissning så gissar jag att Kai Havertz är kvar på plan just av den anledningen.
0: Ja, det skulle jag nog inte säga emot dig på heller. Så är det klart. Manuel Neuer lär kanske slå en också, va, för Tyskland.
1: Det är en säkert anläggare.
0: Ja, Kimmich också.
1: Kimmich, ja. Wirtz är ju inte kvar. Goretzka kommer med all säkerhet också slå.
0: Ja.
1: Nu är det tysk hörna i den 119:e minuten. 119:e minuten. Förlängningen går mot sitt slut. Vi går mot straffläggning i Boston. Om nu inte Tyskland hittar på någonting här. Hörnan, jag har slutat räkna, hörde faktiskt. 17:e gissar jag att det är. Brown ska slå den. Vänsterdojan, där trycker han till den. Den är bra slagen. Den lyckas rakt i famnen på Schill. Han är ju hela tiden rätt placerad. Valdemar Antoff får ju ett superläge att nicka den i mål.
2: Nej.
1: Och han bara står där.
0: Ja. 3 meter bort. 3 meter från mål. Han står och plockar den bara. För vilken gång i ordningen.
1: Orlando Gill. Jösses. Vilken match han gör.
0: Ja, vilket självförtroende in i en eventuell straffläggning.
1: Ja, om det inte nu Paraguay hittar på något här. Hur orkar Galarza springa fortfarande? Alla fysiologer i hela Paraguay ställer sig samma fråga. Galarza har bollen ute till vänster. Försöker klacka. Han vill i alla fall bjussa på lite läckerheter. Då är det istället Musiala som bjussar på läckerheter. En dribbling. 3-4 tar han sig förbi. Han tar bollen framåt. Här stormar Tyskland fram. Här kommer Goretzka fram för Tyskland. Han stannar på första bästa försvarare i Paraguay. Det är uselt dribblat. När Musiala gör det jättebra i första läget så stannar allting på Goretzka som ska vara göra några dribblingar också. Nya närkamper på mittplan. Spelare faller, spelare ramlar, spelare filmar, spelare vinkar. Publiken jublar i Boston. Det är bara 30 sekunder kvar av tilläggstiden. 30 sekunder kvar. Och så får Havertz sig en höfttackling à la Niklas Kronvall strax utanför, eller en 6-7 meter utanför straffområdet. Det är ju Galarza såklart.
0: Ja, såklart är det som bara går på kropp också. Vill ta den där frisparken. Det var inte så bra beslut. Han hade bra täckning bakom sig och
1: men det är trött, är inte sista läge.
0: Ja, men såklart han är det. Men det är också typiska trötthetsbeslut de tar. Styr honom in i planen istället för ut mot hörnflaggan. Inte bra. Vi får se vem som tar det här. Kimmich har tagit i princip alla fasta situationer hittills för... inte alla ska jag säga, men många i alla fall för Tyskland. För de har haft väldigt många fasta situationer.
1: Tilläggstid är det. I den sista förlängningskvarten. 2 minuter tillagda, 30 sekunder har gått av dem. Tysk frispark, Kimmich och Amiri står vid bollen. Det är en mur för Paraguay. Där bit in i straffområdet. Kan det bli skott? Till och med fundera Kimmich på det. Här kommer Jonas Kimmich. Nej, det blir Amiri som lyfter mot den bort och stolpen. Och bollen i nätgaven. Hörde ni? Den tyska sucken från alla tyska delrepubliker och från hela tyska publiken i Boston som trodde att det var mål när nätet rasslade till. Men det är ju en halv meter ungefär utanför innan den skruvar sig in i den där burgaven.
0: Ja, och dessutom var han där, den gode Orlando Gill, som definitivt hade tagit den där om den gått innanför.

0: träningsmatcher spelarna emellan. Det är dåligt humör, framförallt på tyskarna. Det är, de har krupit under skinnet på Paraguays spelare också. De retas. Tyskarna, de känner att de är i ett lite mentalt underläge mot detta glada Paraguay som skickar en boll rakt upp i skyn i Massachusetts. Och då blåser han för straffläggning och vi har VMs första straffläggning 2026. Den kommer att ske mellan Tyskland och Paraguay. Ett av lagen kommer att få åka hem. Ett av lagen kommer att få möta Sverige eller Frankrike. Och vi har som ena huvudrollsinnehavare Orlando Gil, 26 år gammal, i hans tionde landskamp. I den andra huvudrollen Manuel Neuer, 40 år gammal, i sin 128 landskamp. Rutin mot ungdomlig entusiasm hos de båda målvakterna.
1: Och ett bastant tryck på Tyskland såklart. De har tagit igenom det så här. Paraguay har allt att vinna i det här läget efter en kvalitetsmässigt, om jag säger, en fruktansvärd match, Andreas. Inte bra fotboll någonstans.
0: 2010 vann Paraguay en straffläggning mot Japan i åttondelsfinalen. Det är det de har med sig in. Tyskland har ju enorma mängder straffläggningar in i den här. Det finns ju det gamla klassiska Lineker-citatet. Fotboll är ett spel som pågår i 120 minuter, sen vinner Tyskland på straffläggning. Det kan ju vara en sån dag även idag, men som du är inne på, det mentala överläget, inte minst hos Orlando Gil. Neuer har ju inte fått göra någonting på hela matchen.
1: Nej, Neuer har mest stått sysslolös och tittat på och förmodligen beklagat sig lite grann över att laget inte fungerar bättre än det gör.
2: Vilken sågning av matchen ändå, spelmässigt ju.
1: Ja, nej, men den är ju inte bra. Den är definitivt inte bra. Tyskland som är ett lag som ska bjuda upp till dans. Och visst, jag tyckte inledningen så kändes det som att okej, man har en metod, man vill bryta ner. Men jag tycker ju längre matchen lider så försvinner den.

0: extremt erfaret på sina håll. Har ju gått igenom den här typen av liknande situationer i alla fall. Och det gör man ju inte om man har en mental höjd som ju är extrem på många håll.
1: Mm. Strax straffavgörande alltså mellan Tyskland och Paraguay. 16-delsfinalen. Vi lämnar fotbolls-VM kort till... Det händer annat i USA.
2: Ja, på annat håll i USA så har Truls Mörgård vunnit en pingismatch. Han vann i 3 raka set mot den nigerianska Quadri Aruna. 14-12, 11-6, 11-5. Och det handlar alltså om WTT-turneringen Grand US Smash i Los Angeles. Den absoluta toppnivån att likna då med tennisens Grand Slam exempelvis. Där har 2 andra svenskar åkt ur idag. Elias Ranefur åkte ur 3-1 i set mot Adrien Rasenfose, Belgien, och Anton Kjellberg förlorade också i raka set 4-11, 9-11, 11-13 mot franske Alexis Lebrun. Truls Mörgård då, han möter den 20-åriga tysken faktiskt André Bertelsmeier i nästa runda.
1: Apropå fotbolls-VM så kan vi väl upprepa att Glenn Nyberg har fått en till match.
2: Jo då, han dömer Spanien nästa gång i 16-delsfinalen. Spanien mot Österrike på torsdag klockan 21.00. 37-åringen debuterade i VM-slutspelet med Ghanas gruppspelsmatch mot Panama.
1: Nu ska det avgöras.
3: Det ska ju det. Ska Tyskland åka hem som förlorare igen från ett världsmästerskap? Ska Paraguay åka hem ändå med huvudarna högt hållna efter en fenomenalt genomförd match mot detta Tyskland? Manuel Neuer i det tyska målet mot Orlando Gill, 198 centimeter lång supermålis.

0: verkligen där målvakten vill ha den och dessutom löst så att han enkelt kunde styra bort den där.
1: Maurizio för Paraguay mot Manuel Neuer som står tryggt och säkert sina gula målvaktskläder. Maurizio kan ge Paraguay ledningen i straffläggningen. Också han vänsterfotad fram mot bollen. Trycker till i mål! Skriker ut all paraguayansk glädje som finns i hela världen. Paraguay har tagit ledningen i straffläggningen 1-0.
0: Samma hörn som Havertz, men lite lägre, betydligt distinktare. Och det är Neuer som går åt rätt håll, men ändå inte nära att ta den där bollen.
1: Säker straff av den 25-årige Maurizio, född i Brasilien, spelandes i Brasilien, men representerandes Paraguay. Tyskland under press.

0: som Gil, den långa målvakten i Paraguay, räddar. Och nu är det nära.
1: Ja, nu är det jobbigt för Tyskland. Otemade som kommer fram och man ser på hela hans uppenbarelse. Han vill inte vara där, han vill inte slå den där straffen. Halvhjärtad straff skulle jag säga. Halvhjärtad straff, utstrålar inget självförtroende överhuvudtaget från straffpunkten, men däremot på mållinjen Gil, vilken ja, kan vi kalla honom matchhjälte redan.
2: Vilken, eller vilka klubbdirektörer sitter nu och letar efter Orlando Gils telefonnummer. Antonio Sanabria kan skjuta Paraguay till åttondelsfinal i VM, skjuta hem Tyskland. Sanabria, Tony Sanabria kommer fram, utanför! Och Tyskland är fortfarande med i matchen. Han kommer drömma mardrömmar om detta, Sanabria. Om Tyskland nu vänder detta och kommer tillbaka in i det hela. Det är 3-2 inför den sista.

0: chans. Det är 18 meter över. Det är en Roberto Baggio-straff från 94. Den går ju upp på andra etage. Ja, men Jonathan Tah.
1: Ja, det hade man verkligen chansen, men... Ja, vad ska man säga för tysk del? Vad ska man säga? Den är ju liksom, den bara stiger och stiger och stiger, den där bollen, när den går över nätet.
0: Och Paraguay har ytterligare ett läge att ta hem det här. Det är så galet spännande. Det är Canale, den fantastiska mittbacken. Han går fram och skjuter i mål! Tyskland är ute i fotbolls-VM 2026. Paraguay gör något som ingen i hela världen utanför Paraguays gränser hade trott. De välter Tyskland. De vinner i en galet raffinerad, dramatisk straffläggning. Och det är ju Canale som har varit en klippa i försvaret hela matchen som skickar Paraguay vidare till all härlig åttondelsfinals dramatik för det kämpande laget.
1: Fick pusta lite grann från slutsignalen tills han skulle slå den här sista straffen. Det räckte, var det lysande som du säger matchen igenom. Och så där slår man ju en straff, bankar upp den i nättaket bara och så firar med gråtande fans runt hela arenan och ett Paraguay. Vem trodde det, Paraguay? Vem trodde det?
2: Ja, vilken skräll. Tyskland är utslaget ur fotbolls-VM. Andreas Mats och Jon Persson med dramatiken. Paraguay jublar över den här straffsegen mot stora, starka, mäktiga Tyskland. Jon Persson... Ska vi börja med att ge din syn på Tyskland, att de åker ur och med den spelmässiga insats du har sett?
1: Att det är ett fullkomligt fiasko såklart, det blir så här. Tycker ju oftast att man kanske drar lite för stora växlar över hur lagen ser ut i gruppspelet, utan det är ju främst här som de stora nationerna, när man kommer fram till vinna eller försvinna stadiet, som de ska växla upp och visa. Och precis då går Tyskland åt motsatt håll. Jag har ju sagt att de har varit ganska djupt ner under de senaste femårsperioden någonting, men att man nu ser ut att vara lite grann på vägen upp. Jag tar tillbaks allt jag sagt. Det här är ju en riktigt, riktigt svag match och återigen ett fiasko i stort.

0: landslagsfotboll håller för tillfället på här sidan, och det kommer bli räfst och rätta ting efter detta. Jag tippar att Nagelsmann kommer få avgå eller lämna själv, och att Jürgen Klopp, han som är larger than life, gamla Liverpool-tränaren, kommer ta över. Det är min gissning i alla fall, men vi får se vad som händer. Men stora rubriker blir det, och svarta sådana.
1: Ja, vi ser väldigt besvikna tyska spelare förstås där på gräsmattan i Boston efter att ha åkt ur på straffar. Om det är hårda ord redan nu, direkt efter det här avgörandet, hur kommer det låta imorgon, tror du, i tysk media, ja, alltså, och tyska supportrar?
0: Nej, det kommer vara det här felsökandet. Varför får de inte till det? Är det för att spelarna inte är tillräckligt bra? Man får väl ändå komma ihåg att det kanske inte är riktigt samma nivå ändå som 2014. Men ändå, många är toppspelare i Bundesliga. Det borde kunna vara bättre. Och då kommer förmodligen diskussionen landa kring förbundskaptenen Nagelsmann. Är han verkligen rätt för det här laget? Får han ut max av laget? Får han folk att springa på samma sätt som en Klopp får, att ge allt för sin tränare till exempel? Det har ju diskuterats under VM, och svaret tror jag på den frågan kommer bli nej. Men det är naturligtvis en gissning. Men det är hårt i Tyskland när det gäller fotboll. Hårt tryck på förbundskaptenerna. Hansi Flick, den förre förbundskaptenen, han fick sluta efter misslyckandet i Qatar. Och jag tror att det är stor risk för Nagelsmann att han också får sluta här, för att han har inte fått till det trots att det finns så mycket talang i laget. Det såg bättre ut under EM 2024, men idag i VM så har många konstaterat, och inklusive jag själv också, och som våra kommentatorer också har sagt, man har inte kommit upp till den standard som man egentligen har i laget. Och någons fel är det ju, så att säga.
1: Så är det. Tysk fotboll är inte vad den har varit. Kan man väl slå fast?
0: Ja, det kan man väl slå fast faktiskt, och de har att jobba med, och därför så tror jag att frestelsen nu är stor att ta in en sådan som Jürgen Klopp, som jag tror ändå fortfarande drömmer om att ha det här jobbet. Och han är, måste man komma ihåg, en person i Tyskland som är det här uttrycket larger than life, liksom. Han, om han säger någonting så lyssnar hela landet. Alltså, han är nästan av större aura än förbundskansler Merz. Det är egentligen bara, som jag uppfattar det, Angela Merkel, den förra förbundskanslern, som fortfarande har samma aura som Klopp har.

Ikonopop och Charlie XCX, I love it. Vi välkomnar också in P4-lyssnarna nu till programmet som heter Vaken. Vi håller på att prata om vad man tar med sig från den här månaden som har gått. Och jag kan ju berätta att för Fridas del så har det varit fotboll, så som ni har lyssnat till här i matchen mellan Paraguay och Tyskland. Jävlar vad spännande match alltså, att det avgörs på straffar. Många som har kommenterat just att det är fotboll som tagit och dominerat ens juni månad. Men det har kommit in en hel del andra meddelanden också utöver värmen och VM. Bland annat så skriver Christer att det varit väldigt många mil i kajaken under juni månad. Per tar med sig att den har gått allt för fort över. Medan Micke skriver, baken med Petra och P4 undrar vad juni egentligen lämnade efter sig. Sorg, smaken av svek, inte svar, inte frid, men en allt starkare övertygelse om att tystnad inte får problem att försvinna.

Hot Stuff med Donna Summer, det får du här i din radio. Ledtråd nummer ett alltså i nattjakten, heta saker Donna Summers. Förhoppningsvis tar det dig närmare det rätta svaret i nattjakten. Fler ledtrådar kommer, så det kommer förhoppningsvis att klarna. Har du en gissning? Vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer.